0: Ja, nu vill andra ledtrådarna också hjälpa till. Det är så bjussigt det här med ledtrådar som bara står på tur. De står på rad här för att pytsat ut i radion. Vad gissar ni på då efter att jag skickade ut den här Instant Crush-ledtråden med Daft Punk? Ja, ni gissar på Ingrid Bergman har kommit in. Klick har kommit in. Och Jocke tror på sommarromans eller tillfällig förälskelse. Sen har vi också fått en gissning på tomrum, men det är inte rätt svar. Det är någonting helt annat. Ni ska få den andra ledtråden nu, men först
1: ledtråd nummer

Kraftwerk med The Model. Det var andra ledtråden i vår tävling Nattjakten. Vaken snabla, sverigesradio.se är vår mejladress. SMS-numret det är 72250. För att sms ska komma till den här studion behöver du inleda med Vaken. I potten, en låt, en sovmask eller en tygkasse.

Blur's Country House här tillbaka med P3P4. Vi skickade ut Daft Punk först och sen kom Kraftwerk med den här The Model. Vad blir det i frågan? Ni tror nu på vindkraftverk, solkraftverk och vattenkraft. Det är inte rätt. Peter, hej. Jag gissar på syntband, skriver en av våra lyssnare. Men nej, det är det inte heller. Kan det vara polaroidkamera? Ja, det frågar sig David, men det är inte rätt det heller. Sen Jocke nu ändrat sig och tänker att det skulle kunna vara Frankrike som är rätt svar. Men nej, inte heller det är rätt. Och det är inte kaffemaskin heller. Det är någonting annat. Kommer du på vad det skulle kunna vara? Hör av dig till vaken@sverigesradio.se med din gissning.

0: eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Hej.
2: Hej.
1: Hur är det med urinvägsinfektionen idag?
2: Sådär.
1: Kanske jag kan muntra upp dem och berätta vad vi ska göra idag.
2: Ja, det kan du få göra.
1: Det är ett stort infekterat bråk i världens kanske största fotbollsklubb, Marängerna.
2: Marängerna?
1: Även kända som Real Madrid. Samir kommer hit idag och ger oss en så kallad bråk-recap.
2: Mm,
1: det är spännande, men man själv inte inblandad, det är kul med drama kan jag tycka.
2: Ja, verkligen.
1: Eftermiddagen börjar 3:30.
2: I P3.
3: Vaken.
4: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Tears med Sabrina Carpenter här i Vaken med Peter P4. Ja, ni ska strax få den tredje ledtråden. För det är inte riktigt något rätt svar här än vad jag kan se i alla fall. Reaktion har kommit in. Tyskland. Robot. Reaktion igen här. Catwalk. Och New York Dolls. Nej. Det är inte rätt. Det är någonting annat. Men vad är frågan? Ni ska få den tredje tråden alldeles strax. Men först Tom Jones och hans Give a Little Love.

0: Ja, nu står den där och stampar här i kulisserna till Studio 27, den tredje ledtråden. Först vill jag bara gå igenom några felaktiga gissningar jag fick här från Henrik och Anna-Karin. Tjernobyl eller Tjernobylkatastrofen, kan det vara rätt svar? Det är det inte. Adrenalin gissar Sven på. Det är inte heller rätt. Vokoder gissar David på. Och det är inte heller rätt. Det är någonting annat. Ni behöver mer hjälp, men först...
1: Ledtråd nummer ett.

Sweet Little 16 med Chuck Berry. Den här låten gavs ut januari 1958 och var en av Berrys största hits på 50-talet. Handlar om en 16-årig rock'n'roll-fan och blev faktiskt också senare en slags melodisk förlaga till Beach Boys Surfin' USA. Visste ni inte det så kanske ni nu hör likheterna. Imorgon får vi en tillåt med Chuck Berry. Vilken det blir, ja, det återstår att se. Men nu, Luke Combs.

Låten med Luke heter Be By You är vaken. Vi ska nu till en låt som faktiskt först skrevs på 90-talet. En klassisk hiphop-låt med Petter när han var tillsammans, eller när han var i samma TV-program på TV4 med Petra Marklund. September så gjorde hon den här så mycket bättre tolkningen och gav låten nytt liv.

0: Mikrofonkort med September, en låt som var med i Så mycket bättre 2010 och sen släpptes som singel året därpå och blev väl en av Petras största hits. Mikrofonkort, det kan man säga att också Lisa Friberg är så pass att hon till och med har kommit till jobbet idag. Välkommen.
1: Ja, det är väl det här huset
0: behöver, ett gäng mikrofonkorta personer.
1: Det skulle vara svårt annars att göra radio.

0: loving.
1: Eliza Doolittle med Skinny Jeans här i Vaken med Peter och Lisa.
2: Till skillnad från oss som är Do Much. Eliza Doolittle, mm. Peter och Lisa Do Much.
1: Mm. Så är det, absolut.
2: Vi jobbar ju. Mm.
1: Och vi jobbar ju också med ett program som ibland öppnar upp sig mot världen. Och
2: ibland.
1: I natt har vi gjort det genom att be folk höra av sig med sin bästa bild. Och alltså jag tappar hakan när jag tittar på de bilderna. Alltså jag överdriver inte det. Det är sanslösa bilder. Och jag tror att det här måste ju ha att göra med att folk har så bra telefoner nu. Med så bra kameror i att de bilder de tar, när de väl tar en fin bild med fint motiv, blir så bra. Alltså det är ju helt sanslöst.
2: Deras egna förmåga, tänker du, har ingenting.
1: Nej, men det är klart att man ser ju, oj, den här kan bli en fin bild. Ja. Men sen är det ju kvaliteten på det. Ja, alltså, det är ju vissa av bilderna, man undrar, är det här AI-genererat?
2: Ja, jag vet. Jag fick lite så här mindervärdeskomplex.
1: Jag har ingen bild i min telefon som jag har tagit. Mm. Som är ens i närheten av det här.
2: Nej. Men i ärlighetens namn så är väl inte fotograf ett jobb du skulle... Jag menar, du är ganska duktig på att ta bilder där det är så här, att fingret är kanske lite mer typ och sånt när du lägger upp. Men du jobbar ju på att bli boomer, det är därför.
1: Ja, det är därför. Ja. Det är medvetet.
2: Ja. Nej, jag vet. Men, och det har ju, som vi pratade om, det har ju sin charm, Peter. Mm. Alla kan inte ta liksom, National Geographic-bilder.
1: Nej.
2: Jag kan inte heller det.
1: Guy har hört av sig med sitt bästa foto nu här alldeles nyss. En storskarv från ett par år sedan i Sundsvall. Jag visste inte att storskarvar var snygga, men se vilken fågel. Vilken, alltså, när man tittar på närbilder på foto, på, som en, när fåglar är fotade, alltså man slår hur komplexa de är i sitt utseende. Mm. Hur olika fåglar har så många egenheter och olika färger. Och jag tycker ju fåglar är så fascinerande. Tack för den bilden, Guy.
2: Skarv, är det de som är lite...
1: Det här är en stor skarv, så det är en annan typ av skarv.
2: Det är de som bajsar ner med öarna.
1: Ja, det är det. Men ja, ni får jättegärna fortsätta höra av er och berätta och dela era bilder. Mm. Vissa har gjort det på Vakens Facebook-sida. Där har jag ett hundpar som är så fint, som jag pratade om tidigare. Två jättegulliga hundar. En liten dansk-svensk gårdshund. Och sen en jättestor svart hund av okänd ras. Där den stora svarta hunden liksom har lagt sitt jättehuvud på den här dansk-svenska gårdshunden. Så gulligt. Det ser lite grann ut som att den här hunden skulle... ändra sig och typ kunna svälja den här lilla hunden i ett nafs. Men det kommer den inte göra, det ser man ju på ögonen.
2: Mm.
1: Men jag tror att Husse var väldigt nöjd över att ha lyckats liksom fånga det ögonblicket när hundarna tittade in i kameran samtidigt som de gjorde det gulliga.
2: Gulligt. Mm. Men skarvar, hör ni det? Kan ni ta efter? Var lite gulliga, sluta skita ner öar. Sluta med det.
1: Mm. Och fortsätt hör av er till Lisa här under morgonen till vaken@sverigesradio.se. Ni kan också smsa till 72250, inled med Vaken. Nu Robert Pettersson och Black Swans.

i polisen som mot sin vilja hamnade i händelsernas centrum. Nu kombinerar Linda H. Stav polisjobbet med att skriva deckare. Hon kommer också till P4 Extra tisdag. Och sen ropar vi Wien inför Eurovisions första semifinal. Jag pratar med Edvard af Sillén. Sen pratar vi också om varför barn idag inte gillar potatis. Och så träffar vi Erik som satte dit en polsk stöldliga. P4 Extra tisdag 13.04 med mig, Titti Schultz.

Curtis Harding med There She Goes. Dessförinnan fick vi, ja men det var ju Black Swan som Peter pratade om, med Robert Pettersson heter han ju faktiskt, den tidigare Takida-sångaren. Hörrni, Cyndi Lauper ska nu få ta plats innan Ekot med sin vackra stämma och låten Time of

0: Cyndi Lauper med Time After Time. Klockan den tickar mot 4. Vi ska få Ekot med Daniel Wakner.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Den 3 dagar långa vapenvilan mellan Ryssland och Ukraina är nu definitivt slut. För ukrainska medier rapporterar om ryska drönare och explosioner i Kiev. Och invånarna där uppmanas att stanna inomhus. Det är oklart om någon skadats i det ryska anfallet. Och i Kreml uppges det finnas ett dokument med en plan för hur ett eventuellt krigsslut ska kunna säljas in som en rysk seger, trots att Rysslands ursprungliga mål med kriget inte har uppnåtts.
4: Vi vet att det här dokumentet har utarbetats av högt uppsatta tjänstemän i den ryska presidentadministrationen, säger journalisten Ilja Rozhdestvensky från den ryska nyhetssajten för grävande journalistik Center Dossier till Ekot. Enligt det här dokumentet ska ett krigsslut beskrivas inte som i första hand en seger över Ukraina utan över en mycket större fiende, det kollektiva väst. Ilja Rozhdestvensky betonar att den här typen av dokument regelbundet tas fram i Kreml men att långt ifrån alla tas i bruk. Snarare, menar han, talar just det här fallet om den oro bland tjänstemännen i presidentadministrationen för att krigets följder börjar bli för kostsamma, inte minst ekonomiskt.
3: Rapporterade Johanna Melén. Det blev ett rekordår för de svenska kungsörnarna förra året. Totalt registrerades 280 lyckade häckningar med nära 350 ungar enligt den senaste inventeringen. Jessica Åsbrink vid Naturhistoriska riksmuseet som är nationell samordnare av inventeringen säger till TT att det var ett bra år med både fördelaktigt väder och bra tillgång till föda. Ekot med Daniel Wakner.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: 4:02 har klockan slagit. Det är tisdagen den 12 maj. Ett regnområde drar in över delar av östra Götaland, Svealand och södra Norrlands kusten idag. Även längst uppe i norr kan det komma regn eller blötsnö till och från. Och i resten av landet så blir det växlande molnighet och på många håll också en del sol. Temperaturerna de landar på mellan 7-12 grader men något kallare uppe i fjällen. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.

Meira Omar med Doset Daram här i Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, denna Arla morgon. Det är den 12 maj och det går inflation i temadagar idag. Ni vet, OG, alltså originalet, känns ändå som kanelbullens dag, även om det inte är det, så känns kanelbullens dag som ett typexempel på temadag. Och idag är det så många så att jag blev nästan utbränd när jag skulle kolla upp alla vad det betydde. För vissa är lite otydliga. Men Automower-dagen. Automower. Det är alltså robotgräsklipparens dag. Det är dagbokens dag, det är fritidshemmets dag, det är internationella fibromyalgidagen, det är internationella sjuksköterskedagen, det är internationella stroke-dagen, det är massagens dag, det är ME- CFC-dagen, alltså ME och CFC, sjukdomarna ME, myalgisk encefalomyelit, kronisk trötthetssyndrom, skolidrottsföreningens dag och Snellmansdagen. Snellman var Johan Wilhelm Snellman var Finlands mest betydelsefulla filosofer. Där har ni dagarna. Och då kan man tro att jag är klar där. Men det är bara början på den här dagen. För det är också arbetslöshetens dag. Även om den inte står med bland temadagarna så håller akademikernas A-kassa och IAF konferens om arbetslöshet med Arbetsförmedlingen, regeringen och Finanspolitiska rådet tillsammans med flera andra A-kassor. Det är pressträff idag med socialminister Jakob Forssmed från KD om Hanta-viruset. Det är laxsläpp i Stockholms ström. Ni vet, 10 000 havsöringar släpps ut och nedför strömmen, nedanför Operan. Där. Det brukar vara väldigt stort hajabaloo där med åskådare som står längs med kajen för att se fiskarna. Och det är... ja. Totalt släpps i år 150 000 havsöringar ut i Stockholms vatten och kust. Det är många. Det är dansk konferens om barn och AI med Ursula von der Leyen. Det är kung Fredrik som inviger och den amerikanska utrikesministern, tidigare amerikanska utrikesministern, tänkte väl, Hillary Clinton som deltar via länk. Kazan-forum inleds. Det är ett internationellt ekonomiskt forum med Ryssland och den islamiska världen som inleds. Hockey för hela slanten. Det är en match i Stanley Cup, kvartsfinal herrar. Fotboll så är det en match i grekiska kvalet till Conference League herrar. Fotboll så är det också idag som Sveriges VM-trupp presenteras. Graham Potter kommer presentera den. Och sen över till kulturen då Selma Lagerlöfs litteraturpris delas ut. Har ni somnat än? Hoppas inte det. Ni ska ju vakna med mig här nu. Det är, nu kanske ni vaknar, för det är semifinal i Eurovision Song Contest ikväll och det är filmfestivalen i Cannes som inleds och det ska vi prata mer om efter fem. Charlotta och Lotta, om du lyssnar, Charlotta eller Lotta, grattis på namnsdagen. Ain't no

Bill Withers med Ain't No Sunshine. Hörrni, jag vill ha er bästa bild. Är det på när barnen föddes eller en solnedgång i Grekland? Eller kanske det bara är en bild du tog med bästa vännen en gång i tiden? Back in the days med en sån vanlig kamera. Kanske en svartvit bild från förr. Din bästa bild vill jag ha. Antingen att du kanske faktiskt lägger ut den så som så många har gjort på vår Facebook Vaken med P3 och P4 heter vi där. Otroliga bilder har kommit in hittills. Både liksom i otroliga, i nästan skulle säga professionell mening, National Geographic-nivå, men också otroliga i form av ja, mer känsla och nostalgi och att det väcker liksom någonting annat när man ser dem. Mycket bilder finns det där, men jag vill ju se just din som lyssnar nu. Så gå in där, eller så kan du smsa eller mejla den till mig. Du smsar 72250, skriver vaken först, gör ett mellanslag och sen skriver du lite om bilden. vaken@sverigesradio.se är mejlen. Och hörni, om ni inte har bilden utan att det bara är en bild du vill ha i ditt minne i huvudet, du kanske inte vill visa den, du kanske bara vill beskriva den, så går det minst lika bra. För att det här är radio, va? Så jag kommer ändå behöva transkribera bilden till text till de andra lyssnarna.

0: Jo, Sverige och Felicia tävlar i den första semifinalen av Eurovision Song Contest. Vi möter starkt motstånd med storfavoriter som Finland och Grekland i startfältet. Tisdag 21.00 här i P4. Jag heter Carolina Norén och vi håller tummarna för ett nytt svenskt finaljubel. Wow!
1: Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Du tappade med dina ögon dessvinnan Taylor Swift med Opal Light. Nu har jag fått sällskap i studion av Alexander Weimar. God morgon.
1: God morgon.
0: Vad har vi för morgontrafikläge i Sverige denna morgon?
1: Nej, men det är ett lugnt läge. Just nu så är det inga större störningar alls ute på vägen, utan det rullar på som det ska. Det gör det även i tågtrafiken. Vill man tipsa oss, då gör man det som vanligt på 020 999 444.

Gunilla har skickat in precis i detta nu en bild på hennes bästa foto. En av de vackraste dahliorna i min rabatt. Ståtlig, 85 cm från marken. Blev så glad nu på morgonen när jag såg att den börjar vakna ur sin vintervila. Ha en fin dag, Gunilla. Gud vad den var. Vad glad man blir av den. Det här är ju kanske fjolårets bild och första bilden när den står ståtlig och ja, men som en sol skiner i all sin prakt. Och sen bild nummer två då, hur man ser lite grönt som pockar upp under jorden på väg upp. Oh, visst är våren en så underbar tid när allt börjar komma till liv igen efter dvalan. Bengt har skickat en bild från Sävjaån i Uppsala 2020, som är hans bästa bild. Benke skriver in, och det är bilden på Rex då, den här hunden som sitter i båten, som är en schäfer vad det ser ut att vara, och blickar ut över, har lite spaning på ån. Jättefin bild på honom och fiskespöt där. Ni verkar ha det väldigt fint och avslappnat tillsammans, du och Rex. Jag förstår att den här bilden är din bästa bild då han inte finns längre och är saknad, som du skriver. De bilderna är ju svåra att slå, hur snygga bilder man än tar. De där bilderna av minnen på människor som inte finns längre. Eller djur. Jag har svårt att kolla på. Förra året så dog min katt. Blev faktiskt ihjälbiten av en hund. Ibland när jag går tillbaka och kollar, häromdagen skulle jag kolla hur äppelträden såg ut vid den här tiden förra året. Och medan jag scrollade så var det massa bilder på på Alaska då, min katt. Och jag nästan så att jag ville radera dem. Jag tror inte att jag har bearbetat det då riktigt, om jag känner så. För att jag blev jättearg när jag såg bilderna. Så är det med det. Men det kommer nog vara mina bästa bilder i framtiden, precis som Rex här på bilden för dig, Benke, är. Sven har skickat en bild på en underbar bild på en påfågelfjäril och på ett rådjur när jag var ute och körde på småvägarna i skogen, skriver Sven Anders. Och där var rådjuret, ja. Ja, jättefina bilder. Och Magnus undrar om jag inte är säker på att jag glömde någonting under den här vad som händer idag-uppdateringen. Jag kan tala om för dig, Magnus, att det var så mycket mer grejer som stod på dagens, som jag fick stryka för att det var inte nyhetsvärdigt nog. Men det jag tog med tyckte jag ändå var viktigt. Men jag kommer stryka saker till nästa uppdatering, för det var för mycket. Och så var en bild på fina lilla mamma som är tagen några månader efter att hon kom som krigsbarn till Sverige från Finland. Tyvärr gick hon bort alldeles för tidigt i cancer. Ja, jättefin bilden. Där förstår jag ligger det varmt om hjärtat på lilla mamma som har fått fina lockar inför fotot som man fick förr, och så väldigt allvarlig blick in i kameran med den lilla blommiga klänningen.

0: Tyla och Sara Larsson med She Did It Again. Rören här är vaken med Petra och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Och nu även Sofia Sofronia då från Ekot-redaktionen som sitter och jobbar febrilt med nyheterna som ständigt finns ute i världen. Och vi ska prata om hur kriminella då rekryterar unga vid idrottsplatser.
1: Ja, polisen har ju gått ut och varnat för att kriminella kan försöka rekrytera barn och ungdomar vid idrottsanläggningar. Och det har de gjort då bland annat i Gävle. Och så här säger Gunnar Lindblom, han är ordförande i Hille IF i Gävle. Och så här berättar han om vad de gör för att motverka den här rekryteringen.
2: Vi har fått indikationer på att någonting har hänt. Sen om det har varit rekrytering eller om det är någonting annat. Men det är i alla fall sånt som man skulle kunna misstänka eller tro att det har varit någonting.
3: Gunnar Lindbom, som är ordförande i Hille IF, säger att det här är en ny verklighet som det måste tas ett gemensamt ansvar kring.
2: Det vi i första hand har tagit ansvar för och tänkt igenom, det är ju att se till att våra ledare har rätt utbildning, att inte de har någonting i belastningsregister och sånt där. Och nu kommer frågeställningen upp så här, vad händer utanför de ordinarie träningarna? Och det måste ju vara ett föräldraansvar. Sen har vi vaktmästare som är där en del av den här tiden. Och sen är det folk som promenerar runt omkring där.
3: Sen varningen från polisen vill fler inom föreningen ta del av de utbildningar som finns för att motverka problemet.
2: Och det är väldigt många som hört av sig nu efter det här då om att det finns kurser och introduktioner. Och sen kommer vi att vara mer observanta på kvällarna, så kommer vi att vara en del icke-ledare då som går runt och tittar, se till att det stängs på anläggningen och också att man slutar vid den ordinarie tiden som det ska vara. Och är det spontan verksamhet efteråt så går vi runt och kikar.
1: Det sa ordförande i Hille IF Gunnar Lindblom i Gävle. Den som intervjuade här var Lina Grönberg i P4 Gävleborg.

0: Men våra lyssnare, de lyssnar ju på P3 och P4. Det är skoja. Så de byter inte till P1, eller hur? Eller hur?
1: Kanske när du har gått hem.
0: Ja, okej då. Du, Sofia Sofrenaro, hade du något mer på hjärtat?
1: Nej, det var bra.
0: Sofia, hör ni alltså klockan 5 nästa Ekots sändning.

0: Nu är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
1: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
0: Kanske skriver du egna låtar, eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
1: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
0: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
1: För mer information om tävlingen,
0: gå in på sverigesradio.se
1: och sök på P4 Nästa Stjärna.
2: Vaken.
0: Det här är Vaken
3: med Lisa Friberg.

Alva Tång med Lover Cobain. Thomas har skickat in en jättefin bild på lastbilstrucken som står parkerad längs med vägen och ser en underbar solnedgång. Ni vet den där Lappinkulta-bilden på ölen. Det finns ju många andra öl, men ingen annan som har en solnedgång som ser ut som Thomas bild. För så kände jag att det såg ut på den här bilden. Väldigt tjusigt att kunna jobba med sån utsikt. Och sen har vi också från Yvonne som har skickat in sin bästa bild på vitsoppsipporna som står uppdukade på bordet. Sen på vår Facebook är ett ständigt flöde av vackra bilder. En som fick mig att rysa till rejält. Först vill jag läsa vad Mårten skriver. Som det är idag så kan man inte lita på att en enda bild som är på fin natur eller djur eller någonting, då ändå det är så extremt enkelt att göra väldigt fina bilder med hjälp av AI. Sedan kan ju en AI-bild säkert vara den bästa bilden man har, men tiden då man kunde skryta med sina foton är verkligen förbi. Jag håller inte med dig helt, Mårten. Jag fattar vad du menar och jag tycker också att det är lite så. Jag blir lite trött och ledsen ibland när det är en massa AI-grejer överallt på en sociala medier. Men jag tycker vårt flöde på Facebook i den här tråden motbevisar AI. Jag vill i alla fall tro att de flesta bilderna som ni har postat är verkliga. Eller så är jag grundlurad, men majoriteten skulle jag säga är äkta. Och oftast är det liksom inte att de är storslagna i sig. Många är det, men det är mer känslan bakom bilden, som då Jonas bild som fick mig att rysa. Det är en bild som han tog på hans kära hund en tidig morgon och tänkte att det ser nästan ut som hon vandrar vidare. Hon går längs en väg och solen lyser från liksom det motljus i bilden. Solen kommer uppifrån och hon är längst bort på den här lilla grusnaturvägen som går mellan en skog. Och där går hon ensam längst fram. Och Jonas skriver att det var nästan som att hon såg ut som att hon vandrade vidare. Och så blev det strax efter ett långt och lyckligt liv vi fick vi tillsammans. Jättefint och otrolig bild med tanke på allt runt omkring. Medan Kent har skickat in en bild som jag skulle svära på inte AI. På maskrosor och sjön. Det var mycket känslor i kroppen och skönt att få lämna västkusten någon vecka. Platsen är Tällberg i Dalarna utöver Siljan. Detta motiv brukar förutom Brändaholm i Karlskrona eller något motiv från Göteborgs skärgård få representera någon av sommarmånaderna i en svensk almanacka. Bilden är från 2015.

Electric Light Orchestra, Hold On Tight. Tusen tack hörni för alla era fina bilder ni har skickat in. Otroligt, vi kanske får sammanställa bilderna topp 10 eller någonting imorgon. För just nu hinner jag ju som sagt inte för att jag sänder. Jag tänkte att alltså det finns en programpunkt som heter Frida Grattar. Jag heter Lisa och Frida heter Frida. Och det gör att jag brukar inte göra Frida Grattar eftersom att det är lite konstigt att Lisa gör Frida Grattar som programpunkten heter. Men nu tänkte jag göra ett undantag, men det verkar liksom inte få till det riktigt. Jag tänkte göra ett undantag med Lisa Grattar ibland när andan faller på. Den programpunkten har ju jag. Lisa Grattar ibland när andan faller på, men det verkar liksom inte. Ja, vi får återkomma. Jag försöker fixa tekniken här.

0: Raven, Lene, Love Me Not. Ja, nu får vi se. Gick ju käpprätt åt helvete nyss på den här. Lisa grattar ibland när annan fyller på. Hallå!
1: Hallå, det är Jörgen.
0: Jörgen, ja må han leva. Ja må han leva. Ja må han leva ut i 100 år. Grattis på födelsedagen.
1: Ja, men tack så hemskt mycket.
0: 59 år idag.
1: Ja, idag precis.
0: Det är inte 60.
1: Nej, det är nästa år. Då tänkte jag att jag skulle försöka vara ledig på min födelsedag.
0: Det tycker inte jag. Jag tycker du ska jobba så dina kollegor Andrea, Marie, Kelly och Ebba kan gratta dig.
1: Ja, jag förstod att det var något sånt.
0: Ja,
1: att det var hon som var. Nu Andrea antar jag.
0: Ja, det var det.
1: Ja, det var det. Ja, hon brukar hitta på samma saker.
0: Ja, jag brukar inte googla, men du kände så övertygad att det nästan inte var att googla.
1: Nej, precis. Ja.
0: Men du, vet du, vad kul. Hur ska du fira det här då?
1: Nej, men jag har firat lite i helg med mina barn som har flyttat härifrån. Så att idag blir det bara med min gamla mor. Ska åka hem till och fika lite räkmacka och lite mango bakelse.
0: Mm. Ja, för ni jobbar ju...
1: Större.
0: Ni jobbar ju som bagare.
1: Ja, precis.
0: Är det någon som heter Bengtsson?
1: Nej, det är det inte. Men det kunde ju vara det. Nej.
0: Det är kul med bagare Bengtsson bara.
1: Ja, precis. Jag tänkte att du menar det.
0: Förlåt för min humor, men du vet det, för vi måste prata 3 minuter 20 sekunder till nu innan ekot. Så det är bara att prata på. Jag tänkte det här med... Nej. Inte alls, okay. För att jag fick problem med linjen här innan, så att jag var tvungen att köra en låt till, och nu har jag ingen mer låt i playlisten, men jag är ganska bra på att prata på om du inte vill, men jag har frågor faktiskt som jag vill få med, för det här med att baka så här på morgonen, vad är det ni bakar?
1: Vi bakar ju allt, vi bakar ju limpor, bullar, frallor, tårtor, kakor, allt ska vara färdigt till... Ja, till 7-tiden då när jag ska leverera ut till våra ställen. Ja.
0: Mm. Vad är liksom din specialitet? Är det bröd alltså?
1: Nej, men jag måste ju säga att det är nog bredden.
0: Mm.
1: Vi har liksom, vi tycker själva att det var väldigt bra saker utav allt. Även surdegsbröd och sånt kör vi också. Så att, ja.
0: Ge oss ditt hemligaste recept... Alltså, eller hemligaste knep för att lyckas med surdegsbrödet, för att jag lyckas inte riktigt.
1: Ja, hemligaste vet jag inte. Det är ju mycket med temperatur och liggtider och liksom körtider och sånt. Så det är ju, man får ju inte fuska. Mm. Det är ju så med allt man gör när man bakar. Man får inte fuska.
0: Nej.
1: Man måste jäsa färdigt. Man måste köra degen färdigt men inte för länge. Och det är mycket sådana detaljer som gör det hela.
0: Det är där jag är nog en liten sån, tar genvägar ibland. Det blir nog bra,
1: ja,
0: tänker jag.
1: Ja, det har jag gjort ibland och det blir ju aldrig bra.
0: Nej,
1: kan jag säga.
0: Det är kemi liksom. På,
1: ja.
0: Jag fattar.
1: Men du,
0: vart befinner ni er någonstans? För du är ju chef till de här gänget Andrea, Marie, Kelly och Ebba. Jag vet inte, jag fick bara att vad du fyllde ihåg. Jag vet inte vart ni befinner er i landet.
1: I Mariannelund.
0: I Mariannelund.
1: Ja, dit Emil åkte till doktorn.
0: Ja.
1: Där håller vi hus.
0: Och han ville se, Ida ville se hela vägen till Mariannelund.
1: Ja,
0: eller
1: precis,
0: såg uppifrån flaggan där uppe.
1: Ja, hon sa det i alla fall, men jag tror inte det var sant. Men...
0: Nej. Vad gör Andrea nu, hon som har hållit på att busa så här med dig?
1: Nej, jag tror hon såg i radion och lyssnade faktiskt. Hon sprang iväg, så jag. Men annars gör hon tårta just idag.
0: Ja. Vad mer brukar hon, du sa att hon brukar hitta på saker, vad mer gör Andrea?
1: Nej, men i fredags kom hon, då hade hon gjort AI-bilder på alla oss bagare. Lite konstiga utstyrslar då.
0: Vad roligt.
1: Han har gjort hela eftermiddagen på torsdagen då.
0: Ja.
1: Som hon gjorde ramar till och gav oss. Och, ja.
0: Lite sånt.
1: Och så fixat så vi ska köpa lotto, eller inte lotto utan... lotter varje fredag som vi skrapar.
0: Ja.
1: Delar på vinsten och lite sådana här saker.
0: Ja. Men det är viktigt med sådana på arbetsplatsen också. Ja,
1: absolut.
0: Du, tycker du de här 3 minuterna gick?
1: Ja, det gick väldigt bra tycker jag.
0: Men grattis, du vet vad du ska få i födelsedagspresent av mig?
1: Nej.
0: Du ska säga så här, nu kommer Ekot med Sofia.
1: Nu kommer Ekot med Sofia.
0: Tack så mycket, grattis Jörgen.
1: Tack, tack.
2: Hej. Det här är Vaken med P3
3: och P4 i Sveriges Radio.
4: Nu Ekot. Det ser allt mörkare ut för Storbritanniens premiärminister Keir Starmer. Över 70 parlamentsledamöter från det egna partiet Labour kräver nu hans avgång.
5: När den brittiska regeringen möts nu på morgonen så kommer, enligt uppgifter till brittiska medier, flera av Keir Starmers tyngsta ministrar att uppmana honom att överväga sin framtid och sätta en tidtabell för när han ska lämna ifrån sig makten. Samtidigt rapporterar brittiska BBC att det råder oenighet inom regeringen om Starmers ledarskap. Så sent som igår stod Keir Starmer i talarstolen och argumenterade för sin egen framtid som premiärminister och sa att han inte tänkte avgå.
6: I take responsibility for not walking away, not plunging our country into chaos as the Tories did time and again, chaos that did lasting damage to this country.
5: En ledarstrid skulle skada landet på samma sätt som när Torypartiet bytte premiärminister flera gånger när de satt vid makten, sa Keir Starmer igår. Och han varnade också för ett ledarvakuum under en pågående internationell kris. Men mycket pekar nu på att Storbritannien snart får sin femte premiärminister på knappt 4 år. Nina Banner, London.
4: Vapenvilan mellan Ryssland och Ukraina är nu definitivt slut. Ukrainska medier rapporterar om ryska drönare och explosioner i Kiev i natt. Det är oklart om någon skadats i det ryska anfallet. Statliga gruvbolaget LKAB har hittat ytterligare 7 miljarder ton potentiellt brytbar järnmalm. Under gruvbolagets första 100 år har de brutit ungefär 2 miljarder ton järnmalm i gruvorna i Kiruna och Gällivare. LKABs styrelseordförande Anders Borg säger att de nya fyndigheterna gör att LKAB kan driva en stabil verksamhet decennier framåt. Det var Ekot klockan 5 med Sofia Sofroniado. God morgon.
3: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack för det Sofia. 5:02 är klockan. Det är tisdagen den 12 maj som ligger framför oss och det är regnigt på många håll för ett regnområde drar in över delar av Östra Götaland, Svealand och södra Norrlandskusten idag. Även längst uppe i norr kan det komma regn eller blöt snö till och från. I resten av landet blir det växlande molnighet och på många håll också en del sol. Temperaturerna hamnar som mest mellan 7 och 12 grader men kallare uppe i fjällen. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Robin Bengtsson med Honey Honey här i Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu också Alexander Weimar från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Tänkte att vi skulle få en trafikrapport från dig. Går det bra?
1: Ja, men det går alldeles utmärkt. Den blir kort sådan, för det är ett lugnt läge ute på vägarna utan några större störningar. Även i tågtrafiken så rullar det på bra. Vill man tipsa oss, det är med det som håller på 020 999 444.
0: Inga nyheter är också nyheter.
1: Nej, men.
0: I alla fall när det är trafik.
1: Ja.
0: Alltså, konstigt om Ekot hade. Ja, men vi har inget att rapportera om, så...
1: Ja, men ändå skönt när man sitter ute på vägen och hör det, att det är bara att köra på.
0: Det är det jag menar. Det blir liksom en nyhet av det.
1: Ja, precis.
0: Det hade varit däremot jättekonstigt om Ekot inte hade en enda nyhet. Då hade jag däremot blivit lite orolig. Men nu blir jag bara jätteglad. Tack så mycket, Alexander.
1: Tack själv.
0: Vi sa numret, va?
1: Jajamän.
0: Ja, vad bra. Bra att du har koll.

0: Ja, det där var ju Dusty Springfield med Son of a Preacher Man. Ni har väl inte missat att kvargen gapar tomt på hyllorna? Det har ju pågått ett bra tag nu, den här kvargbristen. Jag har inte drabbats av den, men det är för att jag dels handlar i butiker där det har funnits kvarg. Och jag äter inte kvarg. Så det är liksom dubbelt upp där. Men jag vet att andra har lidit för att de vill ha sitt protein. Det är mycket tjat om det här proteinet som ska in. Många som köper sådana shakes. Eller många, många killar. Nej, jag skojar. Eller? Men proteinshakes är ju väldigt så poppis bland gymmänniskor och så. Jag har ju alltid varit lite så som min far. Äter man bara ordentligt så ska man inte behöva hålla på med massa extra saker. Och det fick jag fick liksom vatten på min kvarn när jag lyssnade på P4 Norrbotten som hade med sig en dietist som då höll med min far om detta. För hur mycket protein behöver vi egentligen enligt dietisten?
1: Den generella rekommendationen är liksom 0,83 gram protein per kilo kroppsvikt och dag. Väger du kring 70 så är det alltså att du behöver ungefär 60 gram rent protein. Och tränar du så kan du känna att du vill lägga till mer. Men egentligen rekommendationen är först när du är elitidrottare.
0: Mm. Jag känner inte många elitidrottare. Men jag väger ungefär runt 70. Och då skulle jag behöva 60 gram. Det är inte jättesvårt att trycka i sig. Sen kanske man väger mer och behöver få i sig mer, absolut. Och det är inte farligt vad jag vet att äta för mycket, så det är inte så att jag är emot det. Men jag tycker bara lite synd om alla som springer omkring och letar efter sin kvarg och känner att de får proteinbrist. För det tror jag kanske att det är svårt att få om man äter normalt. Och Malin Sand, som är dietist och folkhälsostrateg på Region Norrbotten, hon menar att en vanlig liksom, dag så får vi nog i oss då.
1: Är du frisk och äter som vanligt så är det väldigt ovanligt att du får i dig för lite protein. De som är i riskgrupp är ju egentligen äldre. Alltså det är väl om du drar ner på vissa saker, om du utesluter mycket livsmedel eller om du går på någon så här jätteextremt kalorisnål diet, då skulle det kunna bli en utmaning.
0: Så äter du ensidigt eller bantar, då kanske du får problem att få i dig all protein. Men följer du liksom en vanlig diet så ska det nog gå bra. Men vill man då ha lite extra protein och kvarghyllorna är tomma, var då lugn, för då kommer Malin också till undsättning med andra förslag.
1: Samma mängd som du egentligen får i dig från en sån här 1,5 deciliters förpackning får du ju också. Om du dricker ett glas mjölk och äter en kanske fullkornsmörgås med dubbla pålägg. Eller om du äter banan och nötter, en handflata nötter och dricker mjölk eller någon form av ersättningsprodukt där då.
2: Fanny Igström, P4 Norrbotten.

Efter tonårsland. Det gick rekordbra för de svenska kungsörnarna under förra året. Totalt registrerades 280 lyckade häckningar med närmare 350 ungar. Och det här är högst antalet sedan inventeringen började. Och hur många häckningar som lyckas variera från år till år, eftersom kungsängen är beroende av både vädret och tillgång på föda som smågnagare. Men enligt den senaste inventeringen då, så verkar förutsättningarna ha varit ovanligt goda förra året. Då det var en så hög andel. Det är ett bra år med både fördelaktigt väder och bra födotillgång, säger Jessica Åsbrink som är nationell samordnare för inventeringen vid Naturhistoriska riksmuseet. Och de flesta lyckade häckningarna finns i norra Sverige och på Gotland. Och totalt lyckades då 280 av 316 registrerade lyckades 280 av 316 registrerade häckningar. Häckningar, det är så konstigt ord bara. Det är därför jag stakar mig lite, för att 280 lyckade häckningar. Ja. Är det förlossningar då? Kan man översätta det till. Det kan delvis bero på att de som inventerar har blivit bättre, men över tid är det en ökande trend och det är väldigt glädjande, säger Jessica Åsbrink. Vad kul, jag såg faktiskt en, vad jag tror är Kungsörn häromdagen där jag bor. Jag satt i bilen och försökte filma. Satt på passagerarsätet och skulle filma liksom ut och upp. För den flög liksom precis ovanför. Det blev inte jättebra. Det var ingen National Geographic över mig. Men jag tänker att jag kan försöka posta den på våra sociala medier. Så får ni se en kungsörn. En av alla då som finns nu i Sverige. Det har blivit fler. Tyckte jag var lite kul. Gilla örn.

0: Chappelle Roan med Good Luck Babe. Hörrni, det är ju sommar på ingång, men det är fortfarande väldigt kallt i vattnen. Och P4 Väst, eller P4 Flytväst som jag numera kallar dem, de har gjort ett riktigt public service, liksom, de har tagit det på, ja, som man ska, på allvar. Och pratat med Anneli Andersson från Svenska Livräddningssällskapet, och många har nu börjat hoppa i plurret eller åka båt eller befinna sig runt sjö och hav. Och om du skulle råka hamna i vattnet så finns det 3 tips från Anneli som kan rädda ditt liv. Vi börjar med det kanske viktigaste, flytvästen, som kan verka självklar men som många struntar i, särskilt män. Och då är det en räddningsväst med en sån här krage runt halsen som är bra. Och jag vet inte, det finns ju många såna här moderna flytvästar. Jag måste säga det, jag tycker det är snyggt och till och med lite sexigt med en man i en flytväst. Så skippa inte den. Det är nog fler som känner som jag, att det är lite töntigt att stå där och liksom vara så, försöka vara någon slags James Bond och riskera sitt liv. Det är inte snyggt, tycker inte jag i alla fall. Sen om man då väl hamnar i plurret och det är jättekallt, då kommer det här tipset.
1: Orientera dig i vattnet och försök att ta dig upp på ett säkert sätt. Motoriken försämras ju efter en liten stund i vattnet och händer och fötter blir svåra att röra.
0: Mm. Och nu till tipset som fick mig att ändå så. Det här har jag inte hört förut. De andra har man ju ändå hört. Men man kan faktiskt öva på att hamna i kallt vatten hemma.
1: Man får ju svårt att kontrollera sin andning, så att man behöver träna på det här och kontrollera sin andning. Och det är ju bäst att göra det på land först. Ja, men jag tänker att när man är hemma och går in i en kall dusch, så kanske vi alla har känt av det där.
2: Ja, och därför kan det alltså vara bra att öva, till exempel i duschen. Och väl i vattnet då, glöm inte att andas.
0: Nej, det ska vi inte glömma. Tack så mycket.
2: Elin Angvarsson-Wahlberg, P4 Väst.
0: P4 Flytväst.

Louis Capaldi med Something in the Heavens. Så är det Skogsmulle som skriver in: häckning är parning, inte förlossning. Missade du biologin helt? Frågetecken. Ja, det kanske jag gjorde. Men det stod ju lyckad häckning i... Alltså jag, det stod ju att du hade blivit lyckad häckning för örnarna och därför var det så många örnar. Och att de parar sig betyder inte att det blir många, alltså, barn per definition, tänker, utan de måste ju också liksom födas fram. Så jag kollade vad en lyckad häckning betyder, eftersom att jag sa förlossning. Men det var liksom mer det här jag var ute efter, för det rätta svaret till en lyckad häckning skulle kanske vara att de inte bara lagt ägg utan också fått fram minst en unge som överlevt så pass länge att den räknas som flyfärdig eller har lämnat boet. Så när 316 registrerade häckningar förra året var 280 sådana där minst en unge klarade sig, blev det totalt närmare 350 unga, vilket betyder att vissa barn fick fler än en unge. Så och det var så långt att säga, så jag sa bara alltså att det räknas som förlossning. Förlåt, det var slarvigt uttryckt, men jag fick det förenklare för fler som jag som satt där och bara häckning. Betyder nu det?

0: Grease heter låten med Frankie Valli. Där sitter du och häckar, kan man ju säga. Menar man inte att någon parar sig. Då sitter man ju kanske och ruvar på äggen. Ja, det är komplicerat med ord och biologi. Nu 5:30, 5:30, Ekot med Christian Lönner. Vi har bland annat om nya detaljer kring införandet av journalsystemet Cosmic.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: De avgörande testerna av journalsystemet Cosmic genomfördes inte i vårdmiljö. Det kan P4 avslöja efter att ha tagit del av testprotokollen. Johan Magnusson, professor i informationssystem vid Göteborgs universitet, underkänner därför testerna.
4: Det ska ju vara så nära verklig användning som möjligt. Så det ska ju vara i den tänkta produktionsmiljön.
5: Det är hösten 2022 och på Drottninggatan i Stockholm i företaget Cambios lokaler ska ett viktigt test genomföras. Här, långt ifrån de sjukhus där Cambios journalsystem Cosmic sen ska användas, ska systemet genomgå ett så kallat acceptanstest. Professor Johan Magnusson har flera gånger sett att tidspressen styr när det gäller såna här tester.
4: Man vill få det här gjort så snabbt som möjligt och då väljer man att prioritera tid framför kvalitet.
6: Nu när systemet används hos regionerna vittnar vårdpersonalen om stora problem. Och nu utreds också ett dödsfall kopplat till Cosmic. Regionernas samarbete betonar att testerna följer upphandlingens krav och menar att testerna inte skulle gå att göra i vårdmiljö utan att riskera att patientjournalerna skulle hanteras på ett olagligt sätt. Mats Lundin är ordförande för regionsamarbetet.
7: Om det då är gjort i en miljö som är Cambios eller inte så spelar det som ingen roll i sakförhållanden utan det är vi som står för testerna och genomfört dem.
5: Cambios kommunikationschef Jenny Styren skriver att miljöerna testerna görs i är identiska med den miljö vårdpersonal jobbar i.
3: Reportrar var Lisa Linder Lindberg och Theo Sundblad på P4. Vapenvilan mellan Ryssland och Ukraina är nu definitivt slut, för ukrainska medier rapporterar om ryska drönare och explosioner i Kiev. Det är oklart om någon skadats i det ryska anfallet. Samtidigt uppges det finnas en plan i Kreml för hur ett eventuellt krigsslut i Ukraina ska kunna säljas in som en rysk seger, trots att Rysslands ursprungliga mål med kriget inte har uppnåtts. Men att en sån här plan finns behöver inte betyda att ett krigsslut verkligen är nära. Ekot har pratat med en rysk journalist som tagit del av dokumentet.
8: Vi vet att det här dokumentet har utarbetats av högt uppsatta tjänstemän i den ryska presidentadministrationen, säger journalisten Ilja Rozhdestvenskij från den ryska nyhetssajten för grävande journalistik Center Dossier till Ekot. Dokumentet som han säger sig ha fått från en källa nära Kreml bär rubriken Bilden av segern. Enligt det här scenariot ska ett krigsslut beskrivas inte som i första hand en seger över Ukraina utan över en mycket större fiende, det kollektiva väst. Erövrade territorier i form av till exempel Donbass-regionen i östra Ukraina ska lyftas fram. Däremot ska det sägas att Ryssland aldrig haft som mål att ta Kiev. Ilja Rozhdestvenskij betonar att den här typen av dokument regelbundet tas fram i Kreml, men att långt ifrån alla tas i bruk. Snarare, menar han, talar just det här fallet om den oro bland tjänstemännen i presidentadministrationen för att krigets följder börjar bli för kostsamma, inte minst ekonomiskt.
3: Reporter Johanna Melén. I kväll drar Eurovision igång med den första semifinalen och det blir hårt motstånd direkt för det svenska bidraget My System med Felicia.
9: Det är ett tufft startfält med storfavoriter som Linda Lampenius och Peter Parkonen för Finland. Lampenius, som är den enda i årets startfält som fått specialtillstånd att spela live på sitt instrument, i Lindas fall en violin. En annan storfavorit är grekiska Achillas, färgglatt med allvarliga undertoner. För Felicia har det gått bra på repetitionerna. Det var en nöjd Felicia som jag träffade på sent igår kväll. Med delvis ny klädsel på scenen och mer laser också. Masken är kvar. Går Sverige och Felicia till final? Ja, det är jag övertygad om. Det här är Carolina Norén på plats under Eurovision i Wien.
3: Och så vädret. Idag får främst östra delarna av Götaland och Svealand samt södra Norrlands kustland tidvis regn som under dagen mattas av. I norra Lapplandsfjällen byar av snö eller blötsnö. I norra Norrlands kustland mycket moln, men i övriga landet varvas sol och moln. Temperatur 7-12 grader i allmänhet. Ekot med Christian Lönnar.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: veta vilka spelare som får i uppdrag att representera Sverige i sommarens fotbolls-VM. I eftermiddag tar Graham Potter ut sin trupp och en som nu hoppas på en plats, det är Sirius stjärnspelare Isak Bjerkebo som genom två nya mål igår nu toppar skytteligan med 8 fullträffar.
1: Jag har gjort mitt i alla fall, känner jag, både i kuppen och nu i början på Allsvenskan, och sen är det upp till förbundskaptenen att ta ut ett lag.
0: Ja, om Bjerkebo får chansen eller inte, det får du veta live här i P4 när vi sänder klockan 16.03. Den svenska förbundskaptenen i friidrott, Kajsa Bergqvist, berättar nu för Radiosporten om hur hon hanterat de ätstörningar som drabbade den svenska höjdhoppstalangen Engla Nilsson.
2: Personligen blev jag förskräckt sådär.
3: Alltså det var ju tidigt i vintras där jag och många andra såg att Engla var för tunn. Och då kopplades SOK in och vår förbundsläkare och andra stödpersoner runt omkring, vilket kom på plats väldigt snabbt. Och det var otroligt skönt att det gick så snabbt. Och i Englas fall så var hon väldigt medveten och kände ju själv att det här hade gått fel och ville ha hjälp. Och det har gjort att det har också gått väldigt bra.
4: Och här lät det ju som att ni hade en väldigt fin beredskap och öppna ögon för att fånga upp det här. Men har du och ni ändå lärt någonting av det här?
3: Personligen så kände jag kanske så att jag borde ha pratat mer med Engla under hösten. Så där. Jag tyckte att hon var kanske på gränsen redan liksom under sommarsäsongen. Så där. Och att det fortsatte neråt efter det. Det blev en liten chock när man möttes i januari. Men det här är också en viktig information att få ut till alla tränare och alla klubbar och runt omkring. Liksom att man agerar.
0: Reporter här Linne Nsén som får avsluta sporten.
5: Ja, och vi ska till Therese och SMHI. God morgon, god morgon.
6: God morgon, god morgon.
5: Jag ser ett molntäcke på himlen. Vad säger du? Kommer det att ligga kvar under dagen eller spricker det upp? Eller?
6: Ja, men jag tänker att det tunnar ut i alla fall, att det blir luckor och att vi kan få lite sol av och till. Det är ganska tunt över Göteborg i alla fall. Kommer man mer inåt Landvetterhållet så där, så ser det ut att vara lite tjockare, så där kanske det dröjer. Men även där kan det bli lite luckor senare idag, tänker jag mig.
5: Lite luckor för sol, men regn då?
6: Ja, men det ser ju ut att kunna bli en annan regnskur också framåt eftermiddagen, kvällen så där. Sen är det som vanligt exakt var de här skurarna hamnar. Har man tur klarar man sig undan, har man otur så blir man lite blöt.
5: Så är det. Och temperatur?
6: Ja, men det stiger i alla fall. Just nu ligger det på 7-8 grader någonting. Det kommer att stiga upp mot 12-15 grader skulle jag tro. Sen kommer det någon regnskur, om det sjunker det väl ner till sådär 10-11 grader, men får solen lysa på så blir det nog 15.
5: Om jag skulle våga mig på en amatörmässig sammanfattning skulle jag säga, får du ge mig en recension sen, ostadigt.
6: Ja, det tycker jag är en bra sammanfattning.
5: Okej.
6: Lite av varje liksom.
5: Ja. Och så här onsdag, torsdag?
6: Imorgon så börjar det nog med lite luckor i molntäcket också. Uppehållsväder under morgon förmiddag. Men sen har vi ett regnområde som breder ut sig över norra Götaland, norr västkusten under eftermiddagen och Göteborg också då. Men innan dess så kan det nog vara, som sagt, lite luckor i molntäcket. 10-14 grader kanske. Och sen när regnet kommer senare så sjunker temperaturen kanske till 6-7.
5: Tack så mycket för det här, Therese. Ha en fin dag.
6: Tack, detsamma.

0: Taylor Swift, Opolite och Helena Jönsson. Fokus denna morgon har ju varit på det rekordlåga barnafödandet i Sverige.
1: Ja, och jag tänker vi måste blicka ut över Europa för att kolla hur gör man där då? För det är så att det föds för få barn i hela Europa. Snittet i Sverige 1,42 barn. Helst så vill vi ha 2,1. Ja, men vad är problemet med att vi föder för få barn då? Jo, men kan man sin demografi så vet man alltså att det slutar med kollaps. Det är ingen idé att liksom säga att det är oroväckande att det är problem. Morgan, det blir en kollaps om vi inte föder fler barn. För vi kommer bli för få i Sverige som håller ekonomins hjul i rullning. Ska vi ha det bara för att öka BNP? Nej, det handlar inte om det. Det handlar om att vi inte kommer ha folk på sjukhus som jobbar. Vi kommer inte ha folk som kör bussar. Och då är vi inte ledsna för att BNP liksom pekar neråt. Utan vi kommer känna så här, det här samhället håller inte ihop. Vi har inga som tar hand om våra barn. Vi har inga programledare i radion. Hemska tanke och sådär. Alltså man måste förstå bilden och inte bara tro att det här handlar om BNP. Det handlar om att blicka ut ett samhälle där det liksom är tomt. För det finns ingen...
0: Det är en dystopi du målar upp, Helena.
1: Ja, och jag har fog för det. Jag har pluggat här, vill jag säga. Det är för ett gäng år sedan. Men när jag scannade igenom liksom de senaste rönen i det här så handlar det om det. Man vill ju inte liksom göra folk oroliga heller. Men det är det som är kruxet.
0: Och det är ju därför också man kan undra så här, stora länder, alltså supermakter, tar det här på sånt allvar.
1: Ja.
0: Och det finns en anledning till det.
1: Vi tittar i Europa då, hur är det de gör? Jag får SVT till min hjälp. De publicerade det här i juli 2025. Då var det andra regeringar på vissa håll. Men vi tar det här då med en liten sån klacksparkskoll. Italien har haft ett sätt att försöka få barn att bli till att födas. Man får ett stycke land för det tredje barnet. Det var först så började de med en kampanj som de fick dra tillbaka på grund av kritikstorm. Då var det två bilder. En skrumpen banan. Den andra bilden var kvinnor som höll i timglas med texter som skönhet har ingen ålder, det har fertilitet. Nej, de fick pudla på den. Och sen, ni får mark om ni föder tre barn.
0: Så tredje barnet, då får man land.
1: Precis. Spanien hade ju då en sexminister. Vi pratade med vår egna utnämnda sexminister.
2: Han ville inte själv, men...
1: Ja, precis. Edelmira Barreira finns sedan 2017 i Spanien med uppdraget då att vända den negativa trenden. Jag vet inte heller hur det har gått där. Vi hade ju Viktor Orbán i Ungern. Han sitter ju inte längre vid makten. Eller vid makten, vet vi. Men där hade de en tanke att kvinnor som föder fyra eller fler barn aldrig mer kommer behöva betala inkomstskatt. Sen scrollar jag ner till Ryssland. De utsåg en befruktningens dag. 2005 utnämnde en guvernör i en stad att 12 september blir befruktningens dag. Par får ledigt från jobbet för att kunna tillbringa dagen tillsammans. De som blir föräldrar 9 månader senare belönas med pengar, bilar, teknik och vitvaror. Alltså, vad mer behöver man, Morgan? Ja. Vitvaror, teknik, pengar och bil. Och då tänkte jag så här, men okej, vi vet ju i Sverige att 16 april är den vanligaste födelsedagen. Nej, 22 april.
0: 22 april, ja.
1: 22 april. Det betyder att 9 månader innan det är 22 juli. You know what I'm talking about?
0: Ska det bli befruktningsdagen?
1: Gökdagen. Gökottan. Vi rebrandar 22 juli till... Det är nu vi kan passa på att skaffa barn, helt enkelt.
0: Där har vi den. Den ligger ju redan i skottgluggen, eller på att säga.
1: Alltså, det är för mycket roliga ordvitsar i det här. Mm. Men fler slogans vill vi ha också.
0: Det vill vi verkligen ha. Så fortsätt skicka in slogans högt som lågt, skulle jag vilja säga. Då gör du det till samma nummer, och det är 031... Herregud, jag blir snurrig av allt detta. 031 83 70 50 smsar du. 031 83 70 50. Slogans för att få upp barnafödandet.

0: Imagine Dragons on top of the world. Och här läser jag, mer än var femte person mellan 16 och 29 år snusar dagligen. Och det här har RFSU tagit fasta på när de lanserar kondomer i ny förpackning. Den årliga undersökningen Kondomkollen visar att ungdomar vill använda kondom men ofta inte har någon med sig. Men man glömmer inte snusdosan. Och då säger Annette Otterström på RFSU: vi kände att den här förpackningen man använder för snus, den kan vi faktiskt använda som någon slags motor så att det blir lättare för folk att ta med sig kondomen, säger hon. Ja, det kan ju vara kontroversiellt att ta upp en förpackning som innehåller något vanebildande och skadligt för att sälja någonting helt annat. Jakob Östberg som är professor i marknadsföring, han tror att just det är lite farliga och förbjudna och kan tilltala yngre personer. Ja, vi får se här. Trots de här snarlika förpackningarna så ska det inte finnas någon risk för förväxling, försäkrar Annette Otterström. Det är väl jättebra så att man inte... Jag tror att man lägger in en snus, men man lägger in en kondom. Det här har ju varit jobbigt.
1: Det här är P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.

Per Gessle, här kommer alla känslorna på en och samma gång. Och här till Göteborg kommer alla, inte alla politiker, men ganska stora politiker. Indiens premiärminister Narendra Modi kommer till Sverige i samband med ett Europabesök. Modi är i Göteborg, här i Göteborg 17-18 maj läser jag på TT. Bland annat för bilaterala samtal med statsminister Ulf Kristersson. Det här skriver den indiska regeringen på sin hemsida. Även EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen kommer att träffa Narendra Modi här i Göteborg. Och ja, det är alltså då den 17-18 maj.

0: Viva l'amour med Medina hörde vi där. Klockan är 8 och vi ska få det senaste från Ekot.
1: Försäkringskassan har betalat ut ersättning för ett riskfyllt nervingrepp, PSN, som utförts på svenska kvinnor med svår endometrios på en klinik i Rumänien. Det här visar en granskning som P3 Nyheter har gjort. Ingreppet strider mot svenska och europeiska riktlinjer och Mats Olofsson, som är professor och endometriosexpert, är kritisk till att Försäkringskassan inte rådfrågar svensk expertis innan de betalar ut ersättningen.
2: Försäkringskassan hör av sig till regionen som sen ofta då säger ja utan att ha konsulterat de som kan det här ämnet.
3: Ingreppet PSN innebär att man kapar nerver kopplade till livmodern för att stoppa smärtsignaler, och ingreppet görs inte i Sverige på grund av riskerna. P3 Nyheter har gått igenom Försäkringskassans alla 80 beslut om ersättning för endometriosvård utomlands sedan 2022 fram till april i år. En klinik i Rumänien sticker ut där 17 kvinnor opererats. 5 har gjort nervingreppet PSN och 4 har fått ersättning för operationen av Försäkringskassan, trots att ingreppet strider mot svenska och europeiska riktlinjer på grund av riskerna. Men Försäkringskassan skjuter över ansvaret på regionerna. Fredrik Ögren är tillförordnad områdeschef för utveckling inom internationell vård på Försäkringskassan.
4: Vi skickar alltid en förfrågan till regionen och ställer frågan om den här personen skulle ha fått motsvarande vård i hemregionen eller inte.
3: Tänker du att Försäkringskassan borde ha ett ansvar i att kontrollera vilka ingrepp man betalar för?
4: Jag tänker väl att regionen har ju fullgod kompetens att avgöra om en specifik vård skulle ge till en specifik person eller inte.
1: Reportrar här var Sara Hadfi Högström och Viola Gadd, P3 Nyheter. De avgörande testerna av journalsystemet Cosmic genomfördes inte i vårdmiljö utan i datorer som tillhörde Cambio, det företag som står bakom Cosmic. Det kan P4 avslöja efter att ha tagit del av testprotokollen. Cambio svarar att miljöerna testerna gjordes i var identiska med den miljö vårdpersonal jobbar i. Den 3 dagar långa vapenvilan mellan Ryssland och Ukraina har löpt ut. Från Ukraina rapporteras nu om ryska drönarattacker och explosioner i bland annat huvudstaden Kiev. I östra Ukraina ska en person ha dödats i en rysk attack enligt AFP. Det ser allt mörkare ut för Storbritanniens premiärminister Keir Starmer. Över 70 parlamentariker från hans eget parti kräver hans avgång. Och ett regeringsmöte nu under morgonen kan bli avgörande för landets framtid.
5: När den brittiska regeringen möts nu på morgonen så kommer, enligt uppgifter till brittiska medier, flera av Keir Starmers tyngsta ministrar att uppmana honom att överväga sin framtid och sätta en tidtabell för när han ska lämna ifrån sig makten. Samtidigt rapporterar brittiska BBC att det råder oenighet inom regeringen om Starmers ledarskap. Så sent som igår stod Keir Starmer i talarstolen och argumenterade för sin egen framtid som premiärminister och sa att han inte tänkte avgå.
6: I take responsibility for not walking away, not plunging our country into chaos as the Tories did time and again, chaos that did lasting damage to this country.
5: En ledarstrid skulle skada landet på samma sätt som när Torypartiet bytte premiärminister flera gånger när de satt vid makten, sa Keir Starmer igår. Och han varnade också för ett ledarvakuum under en pågående internationell kris. Men mycket pekar nu på att Storbritannien snart får sin 5:e premiärminister på knappt 4 år. Nina Banner, London.
1: Och nu ska det handla om Eurovision, för ikväll så drar tävlingen igång med den första semifinalen. Och det blir hårt motstånd direkt för det svenska bidraget My System med Felicia. Och det är bland annat från Finland.
7: Det är ett tufft startfält med storfavoriter som Linda Lampenius och Peter Parkonen för Finland. Lampenius, som är den enda i årets startfält som fått specialtillstånd att spela live på sitt instrument, i Lindas fall en violin. En annan storfavorit är grekiska Achillas, färgglatt med allvarliga undertoner. För Felicia har det gått bra på repetitionerna. Det var en nöjd Felicia som jag träffade på sent igår kväll. Med delvis ny klädsel på scenen och mer laser också. Masken är kvar. Går Sverige och Felicia till final? Ja, det är jag övertygad om. Det här är Carolina Norén på plats under Eurovision i Wien.
1: Och jag heter Annika Nordin och jobbar på Ekot och du har hört nyheterna från Ekot klockan 8.
0: Ja, det var Annika Nordin och Annika Stenberg med koll på trafiken här i Göteborgsområdet.
8: En hel del trafik på väg nu så här efter klockan 8 märks hela vägen. E6 från Lindome in mot centrala Göteborg. Kommer du på väg 40 så i Kallebäcksbacken bromsar in där. E20 så är det ju egentligen mest riktning Alingsås det bromsar in, i alla fall i Jonsrättsbacken upp mot Jerikotunneln riktning Lerum Alingsås. Ett arbete där, dikesarbete i vänster sida. Sen är det ju lite inbromsningar när du börjar närma dig stan från Sävedalen, Fräntorpsmotet där på E20. Eller om du kommer på E6 från Kungälvshållet så är det väl framförallt från Bäckebo. Det börjar bromsa in lite grann men ser inte ut att vara allt för farligt. Vi har fått väldigt många samtal om en rådjursfamilj som har parkerat sig vid väg 158 Särleden Lindåsmotet in mot Göteborg. Var ju där hela dagen igår också. Fick också höra att de hade fått sällskap av en räv där. Vet inte om den är kvar eller om den har försvunnit iväg. Någonting att hålla lite koll på. Malöleden, det är ingen färjetrafik på Malöleden idag mellan klockan 9.05 och 16.05, underhållsarbete där. Och så precis nu börjar man också att jobba igen på väg 169 mellan Almekrysset och Myggenäs. Är det provtagning som kan påverka där lite grann. Tipsa oss gärna, just det, 020 999 444.
0: Det som kom som på beställning det där samtalet, Annika.
8: Väldigt radioaktigt.
0: Ja, och... Den här morgonen så har det alltså strömmat in slogans från väldigt kreativa lyssnare, särskilt med tanke på att det är tisdag morgon och allting, och det handlar om att den här nyheten, eller ja, det är kanske ingen... Alltså det är någonting som man har vetat länge, men det är ändå en, blir väldigt tydligt när man tittar på det nu, och det handlar om att... barnafödandet har gått ner så, och det är 1,42 barn per kvinna 2025. Alva, och ja, du är med här också, och 2,1 barn, det måste ju liksom, om det ska ligga på en jämn nivå så är det ju 2,1 barn som är liksom målet, och 1,42 är en bit ifrån det. Ska jag dra några slogan som har kommit in för dig?
9: Ja, jag kan inte vänta. Ge mig dem.
0: Vissa har du ju hört, men du får reagera som om det är första gången. För en del står ju på radio nu. Då ska vi se här. Det är Göran. Bort från krogen. Sluta kröka. Hem istället. Börja göka.
9: Ja, den var inte dum.
0: Vet du, vad vände du? Du tyckte ju att pippa var ett väldigt obagligt
9: äckligt ord.
0: Men göka, det verkar du inte ha några problem med.
9: Göka, alltså det är ju det äckligaste ordet som finns egentligen. Alltså fy fan, göka? Alltså det är så äckligt, det vill jag liksom inte veta av egentligen.
0: Men ändå gillar du Görans slogan?
9: Ja, för jag gillar ändå den här lite Ronny och Ragge-stylen. Mm. Det måste jag ändå, så jag kan inte komma ifrån det. Nej. Det är festligt alltså, man blir ändå glad.
0: Vi fortsätter. Sluta sug på karamellen, bli på smällen. Det är Jonas klassiker här. Skippa skyddet, starta barnabygget.
9: Va?
0: Ja, sen har vi med Hisingen, Roger på Hisingen, en doft av industri är hans namn. Sluta onanera, börja producera. Sen har vi...
9: Gillar.
0: Nästa gång du för in snoppen, klipp på kondomen ut av toppen. Det är Gunnar där.
9: Nej.
0: Den du. Sen har vi... ja... Pumpa på, vi behöver fler små, det är Lena.
9: Mm, bra.
0: Den här kanske passar för politiker, skriver någon här. Ska vi kunna leva som drottningar och kungar så behöver vi flera ungar.
9: Ja.
0: Men det handlar om ekonomin där, att vi måste, ska vi få upp ekonomin så måste vi
9: bli
0: fler.
9: Det var en mångbottnad slogan ändå.
0: Det har ju Ulrika också. Gör livet lättare att leva så blir vi flera. Också där att om vi underlättar för att skaffa barn med bostäder och olika grejer. Så den är ganska mångbottnad också.
9: Ja, gillar.
0: Ja, visst. Och här är en annan också. Mycket, att skapa ett liv är det vackraste som finns. Hur mycket pengar du hade på banken är det ingen som minns.
9: Det var fint. Mm. Det var inte så mycket snuskfokus.
0: Nej, nu har det blivit ekonomi på de sista här. Ulrika, barnaskratt och vakna nätter bygger morgondagens skatteintäkter.
9: Ah, bra. Mm. Hallå, jag har ju kört bil här nu i långväga, kommer från Ytterby, så jag har ju finulat på några egna. Vill du höra?
0: Klart jag vill.
9: Okej, här är också lite Ronny och Ragge inspirerat då. Du måste pöka för att vi ska öka. Eller hur?
0: Bra, pöka tycker du är okej. Göka gillar du inte.
9: Det är fruktansvärt också.
0: Men du kunde inte låta bli det här sammanhanget. Det är bra, ska du svänga så ska du svänga.
9: Ja, den här då. Sätt på varann så blir vi fler minsann. Men... alltså i all sin enkelhet, eller hur? Visst har den något?
0: Det tycker jag. Det tycker jag. Jag gillar min sann på slutet också. Det är lite gammalt och lite ordentligt.
9: Ja, den här kändes lite ordentlig. Sätt på varann så blir vi fler min sann.
0: Ja, det är ord och inga visor.
9: Mm, sen har jag en till. Och när jag nu läser den här så inser jag att den... ja, det kan låta som att den tangerar lite på prostitution. Men då vill jag bara säga det brasklapp att min tanke för den här tredje, det är att det kanske är en kommun som säger att men får du ett barn till nu, då får du ett stort bidrag. Då får du en slant helt enkelt. Och då lyder sloganen hoppa i säng och få en peng. Och då är det inte själva samlaget.
0: Nej, du har redan förklarat.
9: bra.
0: Ja, fortsätt låt dem komma in här på SMS 031 83 70 50. Vi ska ha lite information här om från när det kommer till trafik här från Annika också, men SMS 031 83 70 50.
8: Ja, det är en olycka på E6-an strax efter Kållered mot Göteborg, som mellan Kållered och Torrekulla mot ett personbil och lastbil som har krockat. Personbilen står i vänster körfält, lastbilen lite oklart i vilket körfält den är i. Men alla tre körfälten är ju, det bromsar upp rejält nu från Kållered. En olycka alltså halvvägs till Torrekulla mot ett E6-an mot Göteborg.

Flowers med Miley Cyrus hörde vi där. Och det gick rekordbra för de svenska kungsörnarna förra året. Totalt registrerades 280 lyckade häckningar med närmare 350 ungar. Kungsörnen är ju beroende av både väder och bra tillgång till föda. Och för att de här häckningarna ska lyckas så antalet kan variera ganska mycket från år till år, men 2025 verkar ha stämt väldigt bra här enligt den senaste inventeringen. 350 ungar här för kungsörnarna. Det har också gått bra för Felicia, hennes genrep till Eurovision semifinalen. Hon sjöng tydligen så tonsäkert att utländska medier undrat om hon sjungit playback, rapporterar Schlagerbloggen. Och den är ju en av favoriterna till att gå vidare. Genrepet kändes superbra, jag har inte sett det på video än. Kanske kan ändras, men jag känner mig trygg med justeringarna. Hon har gjort lite ändringar och sånt där också och så, och är säker på att det ska sitta ordentligt när det väl gäller. Fortsätt gärna höra av er om de här slogansarna, men också tankar kring varför det här födelsetalet sjunker och är så lågt i Sverige. Vad tänker du om det? Vad tror du? Smsa in på 031 83 70 50. 031 83 70 50.

0: Pet Shop Boys med Always On My Mind. Och Annika, vi ska till Kållered.
1: Ja, den olyckan som har hänt mellan Kållered och Torrekulla gör att det bromsar in nu på E6an norrgående från Lindome ungefär. Jag pratade med Lars där, han sa just det att personbilen står i vänster körfält och långtradaren inblandad är också, ja men den har hamnat så att den är lite både i mitten och i höger körfält, så man får kryssa sig fram mellan fordonen och det bromsar ju in rejält förstås. Också personer ute på vägen nu som står och diskuterar där. Än så länge ingen vägassistans eller skyddsfordon som har kunnat att ta sig fram, så var beredd på det alltså från Lindomehållet, bromsar in just nu en olycka mellan Kållerudsmotet och Torrekulla som gör att det går väldigt långsamt in mot Göteborg.
0: Tack för det, Annika. Och Helena har nyhetskoll.
2: Ja, men jag tittar lite på den här utredningen som Jakob Forssmed var inne på att prata om. Det är så här, i Sverige har vi haft 4 statliga utredningar, som, eller det är en statlig utredning, men de heter 4 olika skrifter om varför vi inte skaffar barn. Och en då, den senaste, handlar om det här med ofrivillig barnlöshet, så som någon som mässar in var inne på. Alltså att inte underskatta att det är därför vi har ganska låg barnafödande i Sverige. Vi pratar ju om det som tema idag under morgonen. Vad ska vi göra? Det är ett samhälleligt problem. Skriften då, jag läser på regeringens hemsida här, att beskriver det ofrivillig barnlöshet påverkar omkring 15-20% av par i reproduktiv ålder. Och då vill de skriva det här till att man måste lära sig. Man måste lära sig mer om när man faktiskt går in i en mer infertil fas i livet. Jag som tjej har ju koll på det. Jag har fått höra det från barnmorskor väldigt länge. Men jag skaffade ju barn tidigt, så jag behövde aldrig liksom få höra det och känna någon klump i magen. Men man har ju, jag tror att väldigt många tjejer har suttit där och pratat med barnmorskor eller med barnsköterskor och säger så här, ja men kvinnor skjuter upp det alldeles för länge. Alltså de säger det till en som är förtroende, för att man är en av de som skaffade barn tidigt. De skulle aldrig skamma någon liksom rätt ut sådär. Men ja, i och för sig man har hört om de exemplen också.
0: Men att öka medvetenheten kring detta ännu mer?
2: Ja, man ska inte skjuta fram det. Det är väl det som är grejen. Sen har vi väl inte sett någon affisch från Socialstyrelsen än som säger att man ska skaffa barn lite tidigare än vad man tror. Men vem vet, det kanske kommer. Det som ska läggas till då också är att regeringen har gjort de här utredningarna. Men det handlar ju om ekonomi såklart, och ja, men det är det här med plånboken såklart. Har man råd? Men jag vet inte, du och jag, vi har pratat lite om det off-air, Morgan, att folk är rädda för att inte ha råd.
0: Ja, man vill behålla sin levnadsstandard och helst öka den också. Mm. Och då vill man ha en säker plattform och en säker nivå för att kunna göra det. Mm. Och då är man ju också riskmedveten och tänker, kommer jag kunna behålla det här och så. Och det kan vara tankar som också tar tid.
2: Ja.
0: Och så helt plötsligt har det gått ett antal år.
2: Precis, och vi är ju som forskarna här, för forskarna vet ju inte heller varför barnafödandet är så lågt.
0: Det är också intressant.
2: Vi är liksom på forskarnivå nu, vi sitter och spekulerar i det. Men det är intressant att få vara med om att vara fattig och föda barn. Det ger ju ett perspektiv såklart, och sen så får man ju bara hålla tummarna att det kommer ge sig, för de allra flesta gör ju det. Vet man att man kan jobba så ordnar det sig.
0: Tack för detta, Helena.
3: Över ett år sedan nu äntligen. Jag har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var

0: Fanny Avon där med Tiden läker alla sår. Klockan är 8.25 och vi ska få ekonyheter.
1: Regeringen och Folkhälsomyndigheten har just nu en pressträff om hantaviruset och flera myndigheter och organisationer gör bedömningen att det inte handlar om en ny pandemi. En svensk som varit på det virusdrabbade fartyget är sedan en tid tillbaka i Sverige och regionen där svensken bor har koll på utvecklingen enligt regeringen. I Storbritannien ska regeringen mötas under morgonen och enligt uppgifter till brittiska medier så kommer flera av premiärminister Keir Starmers tyngsta ministrar att uppmana honom att sätta en tidtabell för när han ska avgå. Keir Starmer sa själv igår att han inte tänker avgå. EU har ökat sitt stöd till Libanon sedan kriget där eskalerade i mars. Hittills i år har unionen gett 100 miljoner euro i humanitärt bistånd. Och igår så landade ett sjunde hjälpflyg på Beiruts flygplats med sjukvårdsmateriel och förnödenheter. Över 1 miljon människor i Libanon har tvingats lämna sina hem.
0: Och det var Ekot det, och vi har Alva på stan och snackar med folk om detta med att födelseantalet är så lågt i Sverige.
2: Rekordlågt till och med, Morgan. Nu har jag tagit mig till Backaplan där jag sprang i kapp en man med en barnvagn. Vad heter du?
3: Thomas Jensen.
2: Thomas och lilla...
3: Viggo.
2: Och lilla Viggo. Hur många barn har du? Är det bara Viggo eller fler?
3: Det är bara Viggo.
2: Hur många skulle du vilja ha då?
3: 2 räcker för min del.
2: Men din andra hälft?
3: 4. Men det kanske blir 3 till slut.
2: Ja, hur kommer det sig att du inte vill ha fler än 2 då?
3: Alltså, man har 2 händer, 2 armar. Det känns som ett bra nummer.
2: Födelseantalet i Sverige är rekordlågt. Varför då, tror du? Vad kan det bero på?
3: Ja, man vill få upp livet, karriären och alltihop. Och sen ska man ha familj på det också. Det är en ekvation som... kanske inte riktigt går ihop alltid.
2: Man är lite självisk nästan.
3: Ja, jag vet alla det.
2: Men du, vi har fått in lite såna här slogans som man kan använda då för att få igång det här, öka barnaskapandet. Vissa kommuner, Sollentuna har ju använt sig av älska mera så blir vi flera till exempel. Vad tycker du om den?
3: Ja. Låter bra, rimmar.
2: Jag tänker, får jag dra några olika varianter som våra lyssnare har skrivit in så får du kora den bästa.
3: Absolut.
2: Ja, då har vi här då från Carita. Ända mot ända kan ingenting hända. Vänder man på steken så blir det allvar i leken.
3: Ja, den låter smart men lite lång kanske.
2: Mm. Här då har någon skrivit, skippa skyddet, starta barnabygget. Om du får välja, vilken var bäst av de två?
3: Den sista är lättväst. Det lät som en politiker kommer på den. Jag vet inte om det är bra eller inte, men den var kortare i alla fall.
2: Aha, du gillade den kortare bättre då, eller? Ja. Okej, älska mer och vi blir fler.
3: Ja, den går väl hem bäst, tror jag.
2: Okej, den här då. Barnatalet måste öka. Börja göka. Lite kort, slagkraftigt. Vad tycker du?
3: Och den var bra.
2: Ja, alla var bra, eller? Vilken är bäst?
3: Den sista blir nog vinnaren då.
2: Barnantalet måste öka, börja göka. Det var Lena som skrev den, men om du får komma med en egen då?
3: Oh, nej, jag har inget på lager och jag har inte fått mitt kaffe än, så tyvärr jag har ingen.
2: Jag fattar, det är mycket att begära 08.28 en tisdag morgon. Men ja, det var helt enkelt. Barnantalet måste öka, börja göka. Vad tror du kan göras då? Vad borde samhället, politikerna göra för att få upp barnafödandet?
3: Alltså, man måste hitta de incitament som fungerar i vårt samhälle. Och se vad andra länder gör som är i samma situation.
2: Vilket incitament hade funkat på dig då?
3: Det är inte alltid bara det ekonomiska, det är det som bara gör livet lite lättare för en, tror jag. Men också ekonomiska incitament, tror jag. Vi är olika i samhället liksom.
2: Mm, kanske är det den ekonomiska biten, något kanske bidrag eller Ja, var det Italien, Morgan, som hade skattesänkning för kvinnor efter tredje barnet?
0: Man fick land där.
2: Land fick man där. Ja, något sånt kanske.
0: Vi får se. Jag kom på inte Thomas här.
2: Mm.
0: Kaffet måste ner innan vi kan bli fler.
2: Ja, Thomas, kaffet måste ner innan vi kan bli fler.
3: Ja, den, ja, vi kan lägga till det.
2: Klockren, Morgan.
0: Ja, passa på honom där. Ja, vi får se. Det trillar väl in ännu fler nu när vi har dratt några. Ska vi se här om jag kan... klockan har ju hunnit bli 8:30, Alva. Det betyder att vi ska få lokala nyheter och allting. Men vi hörs vidare här efter dem. Just det, här kommer de lokala nyheterna. Varsågoda. Ja, det är jag som trollar till det här med... jag får se om jag kan lösa detta på något annat sätt här med nyheterna. Jag har ju Annika här, hon har ju alltid nyheter. Varsågod, Annika.
4: Ja, för jag pratade med Anders precis. Han sitter på väg 169 på Körn. Det är ju ett arbete som precis drog igång här strax efter klockan 8. Man ska arbeta med provtagning mellan Myggenäs korsväg och Almekrysset mot Körnbron alltså. Och det gör man fram till klockan 15 idag ungefär. Just nu håller man på att etablera arbetet, sätter upp skyltar och sådär. Så det blir ju trångt och det bromsar in just nu från Häggvallskrysset, Rodellen ungefär nu. Och så fram mot Almekrysset där riktning Körnbron alltså, så att du är beredd på det. Många på väg till jobb och skola och sådär. Och sen är det ju sen tidigare olyckan på E6an mellan Kållered och Torrekulla in mot Göteborg i riktning. Lastbil och personbil som har krockat där, och personbilen stod för en stund sedan i vänster körfält och långtradaren lite i både höger och mitten, så att man fick kryssa sig förbi. Bärgare och vägassistans har ju varit på väg ner, så att jag hoppas att de har möjlighet att kunna ta sig fram där i köerna som börjar någonstans nu vid Lindomemotet, alltså E6an norrgående, en olycka efter Kållereds-motet som gör att det går riktigt trögt nu. Ett annat arbete som påverkar trafiken är på E20 i Jonseredsbacken upp mot Jerikotunneln riktning Alingsås. Lite inbromsningar även där just nu. Och sen är det ju rådjuren vid Lindås-motet, Säröleden 158 riktning Göteborg som många hör av sig om. De har hållit sig väldigt, väldigt nära vägen där ända sedan igår, är kvar fortfarande. Så att du är beredd på det, Lindåsmotet alltså mot Göteborg från 158. Tipsa oss 020 999 444.
0: Tack för det, Annika.
5: Det här är P4 Göteborg.
6: Sveriges Radio.
7: Bygg fler hyresrätter. Ja, så vill Socialdemokraterna på Körn komma till rätta med att befolkningen blir allt äldre. Rickard Larsson är partiets första namn till fullmäktige inför valet.
8: Ja, det är väl det enda som kan lösa det. Om inte något markant sker inom bostadspolitiken.
7: Genomsnittsåldern på Körn är drygt 47 år, vilket är mer än 5 år högre än samma siffra för hela landet. Och det här är ett problem enligt Rickard Larsson.
8: Ja, så tillvida att det fattas ungdomar helt enkelt.
9: På vilket sätt är det ett problem?
8: Ja, det blir inte någon på nytt födelse av... befolkningen och en demografikurva som är väldigt allvarlig framöver.
9: Vad kan Socialdemokraterna göra åt det här?
8: Vi kan bygga fler hyresrätter där det inte är havsutsikt och där det byggs en förskola i anslutning till hyresrätterna.
7: De allra flesta på Körn bor i småhus. Andelen hyresrätter är 1000 stycken, vilket anses vara lågt. Martin Johansson är kommunalråd för Liberalerna.
10: Det finns en tradition att man äger sitt hus när man bor här ute på Körn, och vi ser att det finns en otrolig efterfrågan på alltså just tomter och hus.
9: Behövs det fler hyresrätter?
10: Det behövs fler bostäder av alla sorter.
9: Hur många fler hyresrätter tycker du att det ska byggas här?
10: Jag kan inte ge en exakt siffra på det, men man tittar ju på olika ställen.
7: Madeleine Blidberg, P4 Göteborg.
11: Nu har Västtrafiks nya tåg X80 börjat köra. Enligt Pontus Gunnars, affärschef för tåg på Västtrafik, är tågen särskilt anpassade för Västsverige.
12: Det är ett tåg som är så här anpassat till oss här i väst, där man ibland behöver accelerera snabbt och stanna lite oftare, men också en topphastighet på 200 för att kunna köra längre sträckor snabbt.
11: Det första tåget har kört sin jungfrutur, men det kan dröja till 2030 innan alla 80 upphandlade tåg är ute på rälsen. Till en början är det sträckorna Göteborg-Älvängen, Göteborg-Vänersborg och Göteborg-Varberg som tågen kommer trafikera.
12: Vi har ju haft ett gediget arbete för att liksom komma hit där vi är idag. Men sen när vi sätter dem i trafik så då vill vi ju veta hur det upplevs både av personal och resenärer och se om det är någonting vi behöver justera och korrigera.
11: Elvira Jansson, P4, Göteborg.
0: Och det är en molnig morgon och det kommer att förbli molnigt under dagen också. Kanske en och annan liten sollucka dyker upp, men framåt eftermiddag kväll då blir det skurar istället för solluckor och temperaturen den ligger runt mellan 12 och 15 grader ungefär.

0: Iconic, och det är nu dags för Radiosporten med Emil Håkansson som laddar upp inför dagens stora fotbollsbesked.
1: Idag smäller det. Funderingar ska besvaras, frågetecken ska rätas ut, en mästerskapstrupp ska presenteras.
2: Vem blir svenska landslagets joker i sommarens fotbolls-VM? Den där spelaren som kan hoppa in och förändra en hel matchbild. Två som definitivt aspirerar på jobbet är Malmös Taha Ali och Barcelonas Rooney Bardghji.
3: Just nu i läget så är det 50-50.
2: Radiosportens expert Johan Elmander säger att det är väldigt jämnt men har sin favorit.
3: Taha Ali har tyvärr haft lite skadeproblem och sådär. Men skulle jag få välja en så hade jag nog tagit Taha Ali för det.
2: Men expertkollega Jon Persson tänker annorlunda, även om han också ser kvaliteterna hos Taha Ali.
4: Nej, men att det är en bra spelare såklart i Allsvenskan och sådär, har ju fortfarande inte tagit spelet ut i Europa, och det tror jag betyder någonting. Tycker att vi har en annan spelare i Barcelona, i Rooney Bardghji, på en helt annan scen just nu. Även om han såklart inte spelar lika regelbundet. Men tycker jag att lotten ska falla på Bardghji.
2: Radiosporten sänder VM-trupputtagningen under tisdagen med start klockan 16 i appen Sveriges Radio och i P4.
1: Hälsar Emanuel Nashed. Ja, frågan är om långtidsskadade Dejan Kulusevski ska få en plats eller inte. Tydligt är i alla fall att ett lag som skulle behöva honom just nu är hans Tottenham, som fortfarande riskerar att åka ur Englands högsta liga Premier League. Nytt tungt poängtapp igår när man kryssade mot Leeds gör att de misslyckades med att distansera sig från tabellens nedflyttningsplats. Alltjämt bara 2 poängs marginal ner till West Ham, som just nu innehar den tredje och sista degraderingspositionen. Endast 2 omgångar kvar att spela. Så hockey. Tre Kronors OS-kapten Gabriel Landeskog är nu bara en match ifrån att avancera till konferensfinal i Stanley Cup-slutspelet med sitt Colorado. Matchboll mot Minnesota redan natten mot torsdag, och vem man får möta vid avancemang, ja, det avgörs i Karlsson-kampen. William Karlssons Vegas mot Leo Karlssons Anaheim. Just nu står det 2-2 i matcher där. Med det sätter vi punkt för den här sportsändningen.
0: Ja, det är, får vi se vad det blir för lag till VM här klockan 16. Vi har ju diskuterat detta under morgonen mycket med det sjunkande antalet barnafödandet. Alltså det är 1,42 barn per kvinna i snitt, och 2,1 barn är väl det som är på något sätt önskvärt. Och ett perspektiv som har lyfts fram lite grann, det är detta med IVF. Det är flera som har smsat in om det. Jag tar ett av dem här. En anledning till att barnafödandet går ner kan ju vara att så många behöver IVF-hjälp. Vi som får första barnet så och vill ha syskon har inte råd då det kostar så mycket. Så syskonhjälp från staten vore en bra idé, skriver en IVF-mamma. Samma perspektiv kommer in här. Viktigt att ta med gällande sänkt barnafödande är också vi som inte kan få barn på egen hand som par med man och hustru. Och det är Sveriges bristande IVF-vård som är anledningen. Man har helt enkelt inte råd att skaffa barn. Privat IVF är oerhört dyrt, även om man önskar en stor barnaskara. Och är det någon fler som har det här IVF-perspektivet så är det också väldigt intressant. Hör gärna av er, du som har skaffat barn så eller tyckte det varit för dyrt eller perspektiv på det helt enkelt. Skicka in ett sms på 031 83 70 50. 031 83 70 50.

0: The Greatest med Sia. Och vi ska tillbaka till Kållered, Annika. Hur ser det ut?
1: Det ser mycket bättre ut på E6:an nu. Man har fått undan bilarna inblandade i olyckan, lastbilen och personbilen var ju ganska så flyttbara där, så att just nu så är det lite kvarsläpande köer just efter Lindomemotet och sen bit fram när du börjar närma dig Kållered, men just förbi Kållered rullar det på fint och sen bromsar in lite förbi Torrekullamotet, så att det påverkas fortfarande lite grann E6:an norrgående, men olyckan är avklarad. Var lite vaksam också när du kör Älvsborgsbron över till Hisingssidan, för precis när du har kommit över på Hisingssidan där vid Varsbergsmotet i vänsterkanten på den heldragna linjen ligger det ett hjulhus eller något liknande från lastbil, så inte så mycket ute på vägen, men ändå kan vara att man hajar till lite, alltså Älvsborgsbron precis i slutet av bron på Hisingssidan.
0: Tack Annika för det. Hantaviruset är främst en tragedi för de drabbade på kryssningsfartyget och deras anhöriga. Det här säger socialminister Jakob Forssmed på en pressträff. Men det kan också innebära en oro, säger han, och tillägger att regeringen tar det som skett på stort allvar. Finland har nyligen beslutat att klassa det här virusets andesvirus som den farligaste varianten av hantaviruset och den enda som tros kunna smitta mellan människor som allmänfarlig sjukdom. Och enligt Erik Sturegård, som är tillförordnad statsepidemiolog, så är sjukdomen redan klassad som allmänfarlig i Sverige. Och jag vill understryka att regeringen har möjlighet att agera snabbt om åtgärder skulle behövas, det säger Forssmed, och fortsätter med att säga att i nuläget har myndigheten inte signalerat några åtgärder ifrån regeringens sida. Och Alva?
2: Ja. Gud, jag springer runt här på Backaplan och försöker få folk att prata om det här med lågt barnafödsel. Vi ska se. Halloj, halloj, god morgon. Här kommer jag från P4 Göteborg. Prata lågt barnafödande. Det är rekordlågt i Sverige i år. Har ni barn? Vad heter ni förresten?
3: Lars-Göran.
2: Har ni barn?
4: Ja, jag har ett i alla fall, vad vet om.
2: Och du då?
5: Ett och två.
2: Det är alltså rekordlågt födelseantal i Sverige. Vad tror ni att det kan bero på?
4: Ja, ja, det kanske är för lite alkohol.
2: Du tror att det ska ha något... Okej, vad säger du?
5: Jag tror att det är oroligheterna som är i världen.
2: Men finns det någonting som ni tror att det här skulle kunna göra att fler skaffar barn? I Italien till exempel, där efter tredje barnet får man en bit land. Det finns olika länder av sina taktiker. Vad tror ni?
5: Inte en aning faktiskt.
4: Nej, vi har för mycket fritid tror jag. Det tror jag, helt klart. Så vi tar inte vara på vår fritid utan vi skaffar oss massa psykiska problem istället.
2: Så. Istället för att skaffa barn helt enkelt. Ja, Hur kommer det sig att det bara blev ett för dig då?
4: Ja, jag var för gammal. Sen blev jag för gammal. Nej, men jag hittade inte den rätta. Eller de hittade inte mig. Vem vet?
2: Ja, Lars-Göran och Göran, ett och två barn. Vi har frågat våra lyssnare om lite så här slogans. Vissa kommuner, Sollentuna, körde ju med älska mera så blir vi flera till exempel. Vad tycker ni om den?
4: Det var bra.
5: Det lät ju bra.
2: Ja, får jag dra några exempel från lyssnare som har hört av sig med slogan så får ni se vad ni tycker om dem. Ja, då har vi här till exempel, då får ni välja då den bästa. Gör som djuren ut i naturen. Vad tycker du om den?
4: Ja, trevligt.
5: Ja, det funkar väl.
2: Aha. Bort från krogen, sluta kröka, hem istället, börja göka.
4: Ja, det var ju det jag sa förut.
2: Det var din favorit hittills.
4: Jajamän.
2: Lämna högerfilen, gör det i bilen.
5: Ja, det går det. Det är lite trångt. Men...
2: Pumpa på, vi behöver fler små. Kan det vara något för göteborgarna?
4: Absolut, absolut. Det kan vara bra.
2: Lite vitsig. Har ni någon egen ni kan komma på? Lite göteborgsvitsig?
4: Nej, det är inte dumsrent.
2: Vad säger du då, Göran?
5: Jag har ingen aning än. Det kom lite för fort.
2: Ja, det är svårt. Vi får hoppas att lyssnarna... Här då ska vi se. Om vi blir färre, då blir det värre, skriver Arne. Kanske kan vara något?
4: Ja, Det tror jag. Det är inte bra att bli för få heller.
2: Nej, och det är det. Fler behöver skaffa barn helt enkelt om vi ska vända denna trend, denna nedåtgående trend. Vi får se Morgan om lyssnarna, de verkar ju vara bättre på det här med att komma på slogans än Göran och Lars Göran i alla fall. Här var det stilt,
4: ja.
2: Ja, det är inte lätt, inte lätt.
4: Nej, det kom för tidigt.
2: Ja.
0: Det är lätt som en slogan.
2: Men
0: det kom för tidigt.
2: Ja, har det gått? Vi kom för tidigt. Ja, det var en bra slogan.
0: Det kanske skulle vara lösningen på många problem, jag vet inte.
2: Ja, kan vara så.
0: Ja, det var förslaget vi fick från dem i alla fall. Och fortsätt höra av er om detta och IVF-perspektivet på det här med låga födelseantalet. SMS in på 031 83 75.

Believe med Cher hörde vi där i P4 Göteborg, och priserna på hotellrum i Sverige steg med 6% under april jämfört med samma period 2025. Det här samtidigt som antalet belagda hotellrum ökade med drygt 7% visar ny statistik från Benchmarking Alliance. Och samtidigt indikerar bokningsläget inför sommaren att efterfrågan kommer att vara fortsatt hög. Siffrorna visar på ett 7% högre bokningsläge än vid samma tidpunkt föregående år. Och så, ja, priserna på hotellrum alltså har stigit 6%. Och det kommer in sms angående detta med det sjunkande barnafödandet. Rekordlågt är det ju i Sverige. Och här kommer ett sms angående det här med IVF. Jag har ett barn via IVF som gick bra. Men sen har vi stött på alla brister i den svenska IVF-vården. Och nu tvingas vi inse att vi inte kan få fler barn på grund av de höga kostnaderna med privat IVF-vård. Tänk om vi i Sverige kunde få möjligheterna med alla tester som faktiskt finns och kan göra skillnad som man kan få utomlands. Det blir en klassfråga hur många hundratusen man kan lägga på drömmen att få barn om man inte lyckas då på egen hand. Och ja, fortsätt, kom med fler perspektiv på detta gärna på sms 031 83 70 50, och så varvas de här med slogans också då, förslag från er lyssnare om hur man kan ha en slogan som kan få igång det. Oj, Jessica skriver kort och koncist: ligg på, vi är för få.

0: My System med Felicia. Och det fortsätter komma in sms angående detta med de rekordlåga födelsetalen här i Sverige och även IVF-perspektivet. Anna skriver: jag har bekanta som efter sitt första barn drabbades av en allvarlig sjukdom som innebar att de kanske inte kan få fler barn. De kan heller inte få hjälp då med IVF eftersom de redan har ett barn. Så om riket behöver 2,1 barn per kvinna så kanske regeringen behöver erkänna det genom att erbjuda sån vård så att familjer kan få två barn, skriver Anna. Och ni får gärna höra av er med fler perspektiv kring detta IVF-delen av det, men det finns ju många andra. Vad tror du är orsaken till att vi har så låga födelsetal som vi har? Det är ingen som vet. Forskarna undrar själva det, så du kanske har ett perspektiv på det. Hör av dig på sms 031 83 70 50. Jag kom ju in här. Jag kom att tänka på ett annat förslag som Australiens en tidigare premiärminister i Australien tror jag det var som sa: one for mom, one for dad and one for the country. Jag försökte få dem att få tre barn där. En för mamma, en för pappa, en för landet. Nu är klockan 9. Vi ska få ekonyheter för hela landet.
1: Alldeles nyss höll regeringen och Folkhälsomyndigheten en pressträff med anledning av hantavirusutbrottet på kryssningsfartyget Hondius. I nuläget är det inte aktuellt att vidta några åtgärder här i Sverige och risken för smittspridning till allmänheten bedöms som låg, sa socialminister Jakob Forssmed.
2: Detta baserar myndigheterna och organisationerna på all tillgänglig kunskap om denna sedan lång tid kända och dokumenterade sjukdom. Både WHO och ECDC bedömer även risken för global smittspridning med anledning av utbrottet på fartyget som mycket låg.
3: Totalt har 7 personer bekräftats smittade av hantaviruset som befunnit sig ombord på kryssningsfartyget Hondius, samt ett 8:e troligt fall enligt Världshälsoorganisationen WHO. 3 personer har avlidit, 2 av dem med bekräftad smitta. Just nu pågår en omfattande internationell samordning som leds av WHO, berättar Folkhälsomyndighetens generaldirektör Olivia Wigzell.
4: Vi fortsätter att noggrant följa utvecklingen och samarbeta med internationella aktörer för att säkerställa en både trygg och koordinerad hantering av det här utbrottet. Vi agerar proaktivt för att minimera eventuella risker och vi vill också fortsätta agera med stor tillgänglighet för att bidra till transparens och god tillgång till information om både hur läget ser ut och vilka åtgärder som vidtas.
1: Reporter Victoria Scott. I Libanon behövde över hälften av befolkningen humanitärt stöd redan innan kriget eskalerade i mars. Sedan dess har över 1 miljon människor tvingats lämna sina hem och EU har ökat sitt stöd till landet. EUs kommissionär för krishantering, Hajja Labib, besökte Beirut för att följa hjälparbetet på plats.
5: Libanons hälsominister visar EUs kriskommissionär Hajja Labib runt i ett lager på ett sjukhus i västra Beirut. Längs väggarna står kartonger med traumakit från EU. EU har också finansierat utbyggnaden av sjukhuset. Igår landade ett 7:e hjälpflyg på Beiruts flygplats med sjukvårdsmaterial och förnödenheter till människor som tvingats lämna sina hem. Hajja Labib säger att den största utmaningen är att få hjälpen till de som behöver den mest.
6: La difficulté pour nos partenaires, c'est d'atteindre ceux qui sont dans le besoin.
5: Våra partners har svårt att nå de som behöver hjälp, särskilt i södra Libanon. När hjälpen försenas sätts liv i fara. Varje sekund räknas i en kris, säger hon. I södra Libanon fortsätter israeliska attacker att försvåra hjälparbetet. Lina Mahlers, Beirut.
1: Den 3 dagar långa vapenvilan mellan Ryssland och Ukraina är över. Ukrainska medier rapporterar om ryska drönarattacker och explosioner i bland annat Kiev. I östra Ukraina ska en person ha dödats i en rysk attack, enligt AFP. Så till Ekos granskning av tobakslobbyn. I den offentliga debatten har professor Fredrik Nyström lyft snus som ett sätt att minska rökningen. Samtidigt har han tagit betalt för uppdrag av ett företag i tobaksbranschen.
7: Det har jag blivit arvoderad för. Jag deklarerar öppet när det är fråga om jäv och sånt.
8: Han har också anlitats som föreläsare på internationella event där det vita snuset marknadsförs som en framgångsrik metod att minska rökningen.
9: We are here today to talk about innovation that saves lives.
8: Han säger att det här är något som man kan göra inom ramen för det som kallas för universitetets tredje uppgift. Och enligt Fredrik Nyström är han själv och ingen annan som bestämmer vad han säger. Och han har fått resekostnader betalda.
10: För de som inte vet, vad är det här för möten runt om i världen som du blir inbjuden till?
7: Så det är ju också någon slags lobbyverksamhet.
10: Vad är det för lobbyverksamhet då? Vad är det som står bakom dem?
7: Det vet inte jag, gudskelov. Det får man ju aldrig veta.
10: Varför sa du gudskelov när jag frågade vilka som står bakom?
7: Nej, det kanske jag inte hade behövt säga. Men det är skönt att inte veta exakt.
10: Varför är det skönt?
7: Jag tycker inte riktigt om det här med att det är massa stora pengar utifrån som styr. Men det är säkert att jag är tämligen säker på att det tog det i första hand var tobaksindustrin. De är ju där och lyssnar och ser glada ut i regeln.
8: Ekot har frågat arrangörerna bakom eventen om deras finansiering. Men de vill inte svara. Fredrik Nyström säger att han avslutat samarbetet med en av dem.
1: Reporter Daniel Öhman. Indiens premiärminister Narendra Modi kommer till Göteborg i samband med ett Europabesök på söndag och måndag i nästa vecka. Han ska bland annat föra samtal med statsminister Ulf Kristersson. Det uppger den indiska regeringen. Och med det sätter vi punkt för Ekots nyheter klockan 9. Fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio. Nästa nyhetsuppdatering får du 09.25.
0: Och det har varit saker som har hänt under morgonen här i trafiken. Annika, hur ser det ut nu?
11: Ja, så här efter klockan 9 har köerna på väg 169 på Körn mot Körnbron och Almökrysset släppt. Det var ju ett arbete som drog igång klockan 8 och man satt upp skyltar och etablerade sådär. Och då blev det lite inbromsningar från Myggenäs korsväg. Men just nu så ser det mycket bättre ut på väg 169 där. Sen är det ju ett annat arbete på E20 mot Alingsås som blev lite inbromsningar vid tidigare. Nu är det ju lite lugnare just den riktningen så här på morgonen och det är när du kör upp Jonsrudsbacken mot Jerikotunneln riktning Lerum och Alingsås. Och så är det ju rådjuren som det rings om mycket. Många som reagerar, de är ju nära 158 Säröleden vid Lindåsmotet. Flera rådjur där, så tar det extra försiktigt, alltså Lindåsmotet, Kungsporten nära Säröleden mot Göteborg. Tipsa oss gärna 020 999 444.
0: 9.06 är klockan denna molniga morgon. Det kommer att vara kanske några solluckor i molntäcket under dagen, men sen tätnar det och det blir snarare regnskurar. Jag vill passa på att tacka alla som har smsat in under hela morgonen här. Det har varit jag hinner ju inte läsa alla och det ger mig dåligt samvete, men jag vill fortsätta tacka för den ström som kommit in. Och det handlar ju om att vi har pratat om de låga födelsetalen, rekordlåga i Sverige, och olika perspektiv på detta har blandats med slogans om vad man kan ha för slogan för att locka till ökat barnaskapande. Nu kom det, alltså det trillar ju in hela tiden. Micke här, ett pök om dagen ger fler barn i hagen, har han skrivit. Sen är det också så här olika perspektiv och analyser på varför det är så lågt födelseantal. Så här skriver någon, en anonym. Vi har även skapat ett klimat för småbarnsföräldrar som är ohållbart, vilket kan avskräcka en del. Man måste ofta jobba heltid för att ha råd, samtidigt som man ska skjutsa och vara med på träningar, hjälpa till med läxor, laga mat, fixa annat som har med barn att göra. Förr när barnafödandet var högre, då räckte det med att en förälder jobbade, och skulle det utövas någon idrott eller liknande så var det liksom upp till barnen om de skulle ta sig till träning med cykel till exempel. Det är alldeles för mycket shaming och ohållbara liv som småbarnsförälder, och inga BB att föda på heller. Helena, har du något också?
12: Jag är inne här, för det är senaste nytt från Statens haverikommission som nu kommer med sin slutrapport om vad det var som låg bakom den här hemska spårvagnsolyckan förra sommaren. Vi vet att det var en spårvagn som kraschade in i en kebabpizzeria-servering där vid Avenyn, kom ner längs Vasaplatsen i en kurva, spårade ur. Tack och lov så dog ingen, men det var ju personer som skadades svårt i detta. Så vad säger då Statens haverikommission? Jag läser från sajten, det står orsaken till olyckan. De skriver så här: Den direkta orsaken till olyckan var att spårvagnen framfördes i för hög hastighet genom en kurva, vilket ledde till urspårning. Den höga hastigheten berodde på att körspaken var i pådrag samtidigt som säkerhetsgreppet förblev aktiverat, trots att föraren hade drabbats av en kraftig medvetanderubbning. Den här medvetanderubbningen vet vi om sedan tidigare. Exakta detaljer i den här slutrapporten, vad som är nytt och vad som inte är nytt, vi återkommer till det i P4 Göteborg.
0: Tack för detta, Helena.

0: The Communards, Don't Leave Me This Way. Och Annika, Norrleden.
1: Ja, det är en bil som har fått stopp Norrleden när du kommer från till exempel Angeredsbron eller har kört upp från E6-an Klarabergsmotet, så står den där korsningen mot Ellesbovägen och den står i vägkanten, kanske lite ut till höger så att det kan bli lite smalt där vägassistans är på väg för att hjälpa till. Så Norrleden, alltså västgående eller sydvästgående, när du kommer från E6-an eller Angeredsbron i korsningen Ellesbovägen, där står den här bilen.
0: Tack för det, Annika. Och vi har ju Alva ute på språng på stan och ja, lite överallt. Och nu är Alva på ett nytt ställe. Det är ju så att barnskötare toppar listan över offentliganställda som blir uppsagda på grund av arbetsbrist, tätt följda av förskollärare. Och under årets första tre månader varslades ungefär 150 barnskötare och förskollärare i landet, och de yrkena toppade listan även i fjol. Just lärare är ju en yrkeskategori som berörs personligen när födelsetalen dyker. Alva, nu är du och träffar just någon ordförande i Sveriges lärare Göteborg, va?
2: Precis, Morgan. Jag sitter här, har tagit mig till ett kontor, tror jag. Ja, precis. Du nickar. Ett kontor, det är liksom kontor med loftgång. Det är inte alltid man ser det, tycker jag. Vi sitter här vid Aschebergsgatan, jag och Andrea Mejling som är då ordförande i Sveriges lärare Göteborg. Andrea, hur påverkas Sveriges lärare av att det föds färre barn?
3: Ja, det kan ju påverkas på flera olika sätt. Antingen så blir det en påverkan på det viset att vi kan äntligen minska barngrupperna i storlek och sen elevgrupperna. Alternativet är ju naturligtvis att ekonomin inte räcker till, så att barngrupperna istället blir större och elevgrupperna i skolan blir större. Det kan också påverka i grundskolan att det behövs färre lärare fast vi egentligen behöver fler. Förskolan är det alldeles för få idag redan som är förskollärare, så där behöver man ändå anställa oavsett. Men det kan ju bli ett problem definitivt, men samtidigt så ser vi detta att det här är ju samma dipp som vi hade på 90-talet när det var anställningsstopp i Göteborg. För då föddes det också färre barn.
2: Så du menar att det kan bli ett problem att man behöver anställa färre lärare, men håller ekonomin så kan man också ta tillfället i akt och krympa barngrupperna och fortsätta anställa samma mängd lärare?
3: Absolut. Vi säger ju egentligen passa på nu och försöker göra den förändringen som behövs. För vi har länge haft ett problem med alldeles för stora barngrupper i förskolan och alldeles för stora klasser i grundskola.
2: Men vad tänker du då om att folk föder allt färre barn?
3: Ja, det kan ju bero på naturligtvis, som jag sa tidigare, då, att ja, 90-talister, de som föddes på 90-talet, de är färre från början. Men sen har vi ett polariserat samhälle som det ser ut idag. Vi har inte förutsättningar kanske för unga att få en lägenhet. Det finns inga jobb. Och jobben i sig gör ju då att vi får skattebetalare som sen kan se till att vi har möjlighet att få bra förskola och skola. Så det är flera delar i det här.
2: Men inom Sveriges lärare, är det här något man pratar om, den här minskade barnafödandet? Hur pratar man om det?
3: Vi pratar om det i det sammanhanget, att, som du säkert har läst i press också, det handlar om att skolor slås ihop till enorma skolområden. Förskolor kan också bli väldigt stora på grund av detta. Vi tycker ju att man arbetar åt fel håll. Att man egentligen borde jobba åt det mindre istället för åt det större. Och det har ju den statliga utredaren kommit fram till också, att det här blir ju alldeles tokigt om vi gör på det här viset. Då kanske i sin tur betyder att de som då vi vill ska föda barn inte ser en bra förskola och skola som de vill sätta barn till världen och sen låta utbilda inom det systemet.
2: Och du var inne på det att det kan gå åt två håll lite grann. Antingen mindre barngrupper, samma mängd lärare, eller större barngrupper, eller oförändrat där och
3: färre lärare.
2: Precis, och färre lärare. Hur känns det här? Känns läraryrket som ett framtidsyrke, tänker jag, med hänsyn till att det föds färre barn?
3: Ja, det är ett framtidsyrke, för det är förutsättningarna för sen om man väl kommer till rätta med för att det ska bli goda samhällsmedborgare och att vi får den här goa göteborgaren som jag träffar på idag på färjan in till Göteborg. Den som sa när det var en tjej framför mig som hade tappat kedjan på cykeln: du, kan jag hjälpa dig? Det är den här samhällsmedborgaren, den här som vi har ändå förutsättningar för i Göteborg. Som vi även kan få om vi håller ihop och håller samman och passar på att göra förändringar.
2: Och du, Andrea Mejling, hur kan man då få den här goa göteborgaren att vända på skutan, föda fler barn?
3: Ja, det handlar väl om också politiken, hur den förs. Det handlar ju bara om positioneringar just nu i politiken. Det handlar inte om att man pratar som politiker om en framtidstro. För den måste man se. Vad har vi förutsättningar, vad har vi för möjligheter, vad vill vi göra som är gott för människan? Då får vi nog fler barn.
2: Men vad kan det vara för exempel? Vad är gott för människan då?
3: Ja, gott för människan är ju att det naturligtvis att man kan lämna sitt barn i en trygg miljö. Att få kunna komma till en skola där man säger att här kommer mitt barn ha det tryggt. De kommer lära sig massor. Det är ju en grundförutsättning. Att vi har ett samhälle där vi pratar gott om varandra och ger förutsättningar för varandra att göra saker ännu bättre, inte ännu sämre.
2: Det är Andrea Mejling som är ordförande i Sveriges lärare i Göteborg som säger det här.
0: Och reporter Alva Olsson.
4: Det här är P4 Göteborg.
5: Sveriges Radio.

med Half of Me. Han lyckades ju inte slå Felicia här i finalen i Melodifestivalen i Sverige, och det gäller ju för Felicia, det är ikväll det gäller om hon ska ta sig vidare till Eurovision-finalen. Det är ju semifinal, och enligt experter och spelbolag ska det inte vara några problem. My System, den är trea på favoritlistan i semifinalen efter Linda Lampenius, Finland, och Grekland.

0: här med Push the Button. Och klockan har nu blivit 9:25 och det betyder att vi ska få det senaste från Ekot.
1: Under morgonen höll regeringen och Folkhälsomyndigheten en pressträff med anledning av hantavirusutbrottet på kryssningsfartyget. I nuläget är det inte aktuellt att vidta några åtgärder här i Sverige och risken för smittspridning till allmänheten bedöms som låg, sa socialminister Jakob Forssmed. Den 3 dagar långa vapenvilan mellan Ryssland och Ukraina är slut och över 200 ryska drönare och mer än 80 bomber har riktats mot Ukraina under natten till idag, enligt president Zelensky. Bland annat har huvudstaden Kiev attackerats och i östra Ukraina ska en person ha dödats, det rapporterar AFP. Indiens premiärminister Narendra Modi kommer till Göteborg i samband med ett Europabesök på söndag och måndag i nästa vecka. Han ska bland annat träffa statsminister Ulf Kristersson, det uppger den indiska regeringen. Det var Ekot på en minut. I studion Alexander Ivanovski.
0: Och statens haverikommission lämnar alltså sin slutrapport om den här spårvagnsolyckan på Avenyn i juni förra året. Och med oss har vi nu utredningsordförande Anna Stenberg. Hej Anna!
2: Hej!
0: Det var ju under natten till midsommarafton 2025 som den här spårvagnen kraschade in i gatuköket vid Avenyn i Göteborg. Totalt var det 8 personer som skadades, varav 3 stycken allvarligt. Och vad är senaste nytt här i er slutrapport?
2: Men vi har utrett olyckan nu och vår utredning syftar till att svara på 3 frågor. Det första är: vad hände? Det andra är: varför hände det? Och det tredje är: hur undviks en liknande händelse inträffar i framtiden? Och vi har ju då kommit fram till att den här föraren, han drabbades av en kraftig medvetanderubbning och förlorade förmågan att köra fordonet.
0: Svimmar han eller?
2: Vi kan inte säga det. Man har inte utrett bakgrunden till vad som hände med honom.
0: Men han förlorar medvetandet på något sätt?
2: Ja, anledningen till att vi inte säger att man förlorar medvetandet är att det lätt leder till slutsatsen att du är totalt avsvimmad, slapp, liggandes. Men han har en kraftig medvetanderubbning. Han har inget minne överhuvudtaget av händelsen. Men spårvagnen har ju fortsatt att framföras i hög hastighet i den här kurvan när man ska ner längs Avenyn. Och där har den då spårat ur. Och det vår utredning visar är ju att föraren har fortfarande suttit kvar i stolen. Och säkerhetsgreppet har varit aktiverat, körspaken har varit i pådrag, vilket har kunnat möjliggöra den här höga hastigheten. Spårvagnens system har sedan inte då förmått att stoppa spårvagnen, alltså bromsa den.
0: Så det här säkerhetsgreppet som egentligen ska finnas så att om någon får en medvetanderubbning eller blir medvetslös, då ska man, när man släpper det här taget automatiskt, då ska det ske en inbromsning, men det här har inte hänt då?
2: Ja, och anledningen är att det inte har släppts.
0: Greppet har inte släppts?
2: Trots att föraren har drabbats av en kraftig medvetanderubbning. Så vår utredning visar ju att Göteborgs spårvägar har inte hanterat risken för att fordon och säkerhetsfunktioner inte bromsar spårvagnen om detta kan hända.
0: Det har inte varit tillräckligt bra grejer helt enkelt.
2: Säkerhetsgreppet har inte fungerat i den här situationen för att fånga upp en sån här situation. Och det saknas idag även andra system för övervakning av förarens medvetanden och andra tekniska system som också kan hindra en spårvagn att ha en hastighetsövervakning som kan vi inbegripa vid ett överskridande av hastighetsgränser.
0: Har det vidtagits några åtgärder under ert arbete med det här från spårvagnarna, liksom, deras håll?
2: Absolut. Vi riktar ju flera rekommendationer till Göteborgs stad som har liksom spåren. Men Göteborgs spårvägar har ju uppgett att de har en utredning som påbörjas för att identifiera och bedöma vilka tekniska åtgärder som kan bidra till att ytterligare höja säkerheten. just på grund av detta. Sen riktar vi även rekommendationer till Transportstyrelsen för att rikta en tillsyn till aktörer för hur de hanterar de här riskerna. Och av även godkännande processen. Om du sätter en ny spårvagn i trafik eller om du ändrar den, så ska den ju godkännas av Transportstyrelsen. Och då vill vi att de tittar på hur godkännande processen fångar upp den här typen av lärdomar.
0: Om du konkret skulle säga, vad är det för rekommendationer ni lämnar vidare som det viktigaste?
2: Alltså, vår viktigaste rekommendation är egentligen att det är inte en direkt rekommendation, men det är en motivering till rekommendationen. Den här utredningen visar ju på vikten av att operatörer inom spårvagnstrafik kontinuerligt arbetar utifrån ett helhetsperspektiv för att höja säkerheten.
0: Så det är inget...
2: Och därför riktar vi rekommendationer dels till aktörer som är att de ska vidta åtgärder för att se vad man kan förbättra för säkerhetshöjande åtgärder. Men även till Transportstyrelsen att titta på detta.
0: Men är det fokus på det här säkerhetsgreppet?
2: Nej, vi tittar ju mer på, alltså, om du nu har föraren som den primära säkerhetsbarriären. Och säkerhetsbegreppet tycker vi, det ska ju fånga upp om föraren inte är på plats, så att säga. Alltså om du släpper säkerhetsgreppet. Men det kan ju inte övervaka förarens medvetandegrad i den utsträckningen. Det kan heller inte kontrollera hur högt eller hur, alltså hur ett hastighetsöverskridande av spårvagnen.
0: Så det är sådana grejer man också ska tänka på?
2: Ja, vi ser att man behöver fler barriärer. Att du har spårvagnsföraren som är den primära barriären. Du har ett säkerhetsgrepp, det är också en typ av barriär. Men det behövs även fler barriärer för att kunna fånga upp de här situationerna.
0: Tack så mycket för detta, utredningsordförande Anna Stenberg. Och nu så har klockan till och med blivit 9:31. Och det betyder att vi ska få de lokala nyheterna. Kommer här. Varsågoda.
3: Trots att spårvagnsföraren förlorat medvetandet hölls dödmans grepp intryckt under hela kraschen. Det har haverikommissionen kommit fram till i utredningen om den stora spårvagnsolyckan på Avenyn i somras. Det var under natten till midsommarafton 2025 som spårvagnen kraschade in i ett gatukök vid Avenyn i Göteborg. Totalt skadades 8 personer, varav 3 allvarligt. P4 Göteborg kunde redan veckan efter olyckan avslöja att säkerhetsgreppet, det så kallade dödmansgrepp, är lösare på just den spårvagnsmodellen som var involverad i kraschen. 13 förare vittnade om att man i praktiken kan vila foten mot pedalen och hålla den intryckt. Nu bekräftar alltså haverikommissionen att den direkta orsaken till olyckan var att spårvagnen, citat, framfördes i för hög hastighet genom en kurva, vilket ledde till en urspårning. Den höga hastigheten berodde på att körspaken var i pådrag samtidigt som säkerhetsgreppet förblev aktiverat. Man kritiserar också Göteborgs spårvägar för att inte ha hanterat risken att dödmans grepp inte fungerar om en förare förlorar medvetandet. Det saknas enligt utredningen tekniska system som övervakar om en förare är medveten och som kan ingripa om hastigheten blir för hög. Carl Martinsson, P4 Göteborg.
4: Bygg fler hyresrätter. Ja, så vill Socialdemokraterna på Tjörn komma till rätta med att befolkningen blir allt äldre. Rickard Larsson är partiets första namn till fullmäktige inför valet.
5: Ja, det är väl det enda som kan lösa det. Om inte något markant sker inom bostadspolitiken.
4: Genomsnittsåldern på Tjörn är drygt 47 år, vilket är mer än 5 år högre än samma siffra för hela landet. Och det här är ett problem enligt Rickard Larsson.
5: Ja, så tillvida att det fattas ungdomar helt enkelt.
6: På vilket sätt är det ett problem?
5: Ja, det blir inte någon på nytt födelse av befolkningen. Och en demografikurva som är väldigt allvarlig framöver.
6: Vad kan Socialdemokraterna göra åt det här?
5: Vi kan bygga fler hyresrätter där det inte är havsutsikt och där det byggs en förskola i anslutning till hyresrätterna.
4: De allra flesta på Tjörn bor i småhus. Andelen hyresrätter är 1000 stycken, vilket anses vara lågt. Martin Johansen är kommunalråd för Liberalerna.
7: Det finns en tradition att man äger sitt hus när man bor här ute på Tjörn, och vi ser att det finns en otrolig efterfrågan på alltså just tomter och hus.
6: Behövs det fler hyresrätter?
7: Det behövs fler bostäder av alla sorter.
6: Hur många fler hyresrätter tycker du att det ska byggas här?
7: Så jag kan inte ge en exakt siffra på det, men man tittar ju på olika ställen.
4: Madeleine Blidberg, P4 Göteborg.
0: Och hur ser det ut i trafiken, Annika?
8: Ja, så här efter 9:30, en del vägarbeten är ju igång sedan en stund tillbaka. Till exempel 45 mellan Alafors och Södra Älvängen mot 87-88 kommer att påverkas i båda riktningar. Det är ett räckesarbete i mittremsan där, så då blir det ju trångt inbromsningar åt båda håll. Alltså under dagen idag fram till klockan 15 ska man jobba mellan Alafors mot 87 och Södra Älvängen mot 88 på E45. Och sen vid Lundbyleden eller Hisingsleden mellan Bräckemotet och Lundbytunneln riktning Eriksberg, där håller man på med ett underhållsarbete just nu, skyddsfordon på vägen där, man ska vara klar klockan 10, så det är ett kortare arbete. Alingsås eller riktning Alingsås E20, där är det ju ett arbete som man håller på med i vänsterkanten, dikesarbete från Jonsrydsbacken upp mot Jerikotunneln mot Alingsås. Alltså just nu så ser det ut att det går riktigt bra där, det är inte så mycket trafik längre så här den här tiden. Och sen är det ju rådjuren som det rings friskt om, Särleden, Lindåsmotet in mot Göteborg 158, alltså 3 stycken rådjur. Tipsa oss 020 999 444.

0: Vem blir svenska landslagets joker i sommarens fotbolls-VM? Den där spelaren som kan hoppa in och förändra en hel matchbild. Två som definitivt aspirerar på jobbet är Malmös Taha Ali och Barcelonas Rooney Bardghji.
1: Just nu i läget så är det 50-50.
0: Radiosportens expert Johan Elmander säger att det är väldigt jämnt men har sin favorit.
1: Taha Ali har tyvärr haft lite skadeproblem och sådär. Men skulle jag få välja en så hade jag nog tagit Taha Ali för det.
0: Men expertkollega Jon Persson tänker annorlunda, även om han också ser kvaliteterna hos Taha Ali.
2: Nej, men att det är en bra spelare såklart i allsvenskan och sådär, har ju fortfarande inte tagit spelet ut i Europa och det tror jag betyder någonting. Tycker att vi har en annan spelare i Barcelona, Rooney Bardghji, på en helt annan scen just nu. Även om han såklart inte spelar lika regelbundet. Men tycker jag att lotten ska falla på Bardghji.
0: Radiosporten sänder VM-trupputtagningen under tisdagen med start klockan 16 i appen Sveriges Radio och i P4.
3: Reporter Emanuel Nashed. Krisen i svensk klubben Tottenham kryper sig allt närmare, detta efter gårdagens poängtapp i den engelska ligans bottenstrid. Kryss mot Leeds gör att man med två omgångar kvar bara har två poäng ner till degraderingsplats. Så friidrott och nyheten om den svenska höjdhoppstalangen Engla Nilsson som förra veckan talade ut om sin ätstörningsproblematik. Nu berättar den svenska förbundskaptenen Kajsa Bergqvist om hur hon har hanterat situationen.
4: Alltså det var ju tidigt i vintras där jag och många andra såg att Engla var för tunn. Och då kopplades SOK in och vår förbundsläkare och andra stödpersoner runt omkring. Det var otroligt skönt att det gick så snabbt. Och i Englas fall så var hon väldigt medveten och kände ju själv att det hade gått fel och ville ha hjälp. Och det har gjort att det har också gått väldigt bra.
3: Reporter här Linnen Sen, sista ut denna morgon med oss här på Radiosporten.
5: Ja, det är alltså nu som, eller inte nu, men i eftermiddag sen så kommer de ju att radas upp landslagsspelarna här, Graham Potter. Har man förtroende för Potter? Ja, har ni det? Eller har ni det inte? Jag har skrivit sms här om detta. 031-83-70-50. Om du vill alltså. Här. Nu är Dancing in the Moonlight, Top Loader.

in the Moonlight hörde vi där med Top Loader. Och det kom ju in här nyheten tidigare om att trots att den här spårvagnsföraren, jag pratar om olyckan som var förra året där vid Avenyn förra sommaren, trots att spårvagnsföraren förlorat medvetandet så hölls det här dödmansgrepp intryckt under hela kraschen. Det har haverikommissionen kommit fram till i utredningen. Det var ju under natten till midsommarafton 2025 som den här spårvagnen kraschade in i ett gatukök vid Avenyn i Göteborg. Och totalt 8 personer skadades, varav 3 allvarligt. Och P4 Göteborg kunde ju redan veckorna efter olyckan avslöja att det här säkerhetsgreppet, det så kallade dödmansgreppet, är lösare på just den spårvagnsmodellen som var med här i kraschen. Och 13 förare vittnar ju om att man i praktiken kan vila foten mot pedal och hålla den där intryckt. Vad har du för tankar kring detta med olyckan? Du får gärna smsa på 031 83 70 50.

0: Sara Klang här med I'll find my way home. Och kanske tar hon 40, jag vet inte, men dit ska vi nu, Annika.
1: Ja, för kör du väg 40 mot Borås där och så strax före Bårhultsmotet mot Landvetter så att säga, då ligger det skräp på vägen, bland annat plankor. Så det kan ju studsa till ordentligt där. Alltså väg 40 mot Borås strax före Bårhultsmotet vid Landvetter, plankor på vägen.
0: Tack Annika och Helena Jönsson med nyheter.
2: Det är ett vårtecken att det är plankor på vägen. Det är altanbygge som har försenats kanske, eller vad tror du?
0: Ja, bygger altan på fel ställe.
2: Nu ska vi gå över och prata om Göteborgskalaset som äger rum 27-30. Om du går dit så kommer du se följande artister på Götaplatsens stora scen. Det är Miriam Bryant och Teddy Bears. Jag fastnade ju i det här, varför heter de inte Teddy Bears Stockholm längre, Morgan? Du som kan musik, vet du varför?
0: Nej, det står här i min spellista, Teddy Bears Stockholm.
2: Ja, men de heter bara Teddy Bears nu för tiden. Ja, vi går vidare. De andra två artisterna som ska spela på Göteborgskalaset är Sahara Hot Nights och Arvingarna. Inga frågetecken där kring namnen. Men vi har också en scen vid Kungstorget och på Grönsakstorget. Där kommer Göteborgsartisten Yukimi samt bandet Luke från Partille att spela. Men allt jag kan tänka på när jag ser Miriam Bryans namn, det är hennes medverkan i Förrädarna.
0: Oj, oj, oj, ja. Vågar man säga något? Folk är ju kanske tittat ändå. Men då får de väl sänka ljudet nu lite.
2: Håll för öronen nu. Ja. Men alltså, hur cool är hon inte? Och hur dåligt mår hon inte?
0: Och hur många liv har hon?
2: Hon har väldigt många liv.
0: Snacka om att hänga
2: alltså,
0: på en lös tråd.
2: Hon fick ut Gunnar, vi skrek, hemma i tv-soffan. Berätta nu Morgan, hur gick det till hemma och se när du kollade?
0: Nej, men det var ju samma här. Alltså, Gunnar trodde man ju nu... Full kraft, men gud, det här säger så mycket om hur grupptryck fungerar och hur det reser fram och tillbaka. Ja. Och hur svårt det är att försvara sig när drevet riktas emot en.
2: Ja, men eller så
0: en del blir stumma, en del blir stumma och då verkar de skyldiga för det. Och andra är vältaliga och försvarar sig förstklassigt och då säger de, du är en riktigt bra förrädare.
2: Vi får se imorgon eller på torsdag. Är det inget på torsdag för att det är röd dag kanske? Måste vi hoppa över förrädarna nu? Ja, det återstår att se. Det får någon annan googla eller någonting. Men Miriam Bryant är ju då förrädaren. Kanske en förrädare med nio liv. Vem vet?
0: Kanske det. Och oavsett om de heter Stockholm eller inte när de spelar här i Göteborg så ska vi höra dem nu, tänkte jag. Teddy Bears. Hey boy.
3: Yeah, what's going on? You're about to witness something you probably witnessed before when you tried some really crazy stuff, you know what I'm saying? I'm talking about the Jimi Hendrix stuff, but this is the Teddy Bear stuff, okay? So just sit back and enjoy your motherfucking self before I kick your fucking...

0: Swing Fly och Teddy Bears. Hey boy. Det säger jag till Fredrik Jarl.
1: Hey boy.
0: Hey boy. Och jag säger hey girl.
2: Hi.
0: Till Alva
1: Olsson. Är det här
0: Olsson.
1: Cringe eller är det coolt? Jag vet inte.
2: Coolt.
1: Okej, okay, coolt.
0: Coolt. Det är Alva som bestämmer.
2: Yeah, yeah.
0: Jag har ingen talan där, utan jag lämnar alltid över det till Alva. Det är coolt. Och vad är det coolt eller cringe med att vi har haft slogans för hur man ska få fler barn? Barnafödandet har ju sjunkit till rekordlåga nivåer. Har du siffrorna i huvudet, Alva, eller jag kan väl slänga fram dem här, det är inga problem. 1,42 barn per kvinna 2025. Och målet då, eller det som man vill ligga på, är 2,1 i snitt. Och då har lyssnarna hört av sig med slogans denna morgon på hur man kan
2: sätta fart
0: på ett och annat.
1: Okej. Får vi höra några då?
0: Ska vi ta Alva, vill du börja lite med vad du har för favoriter?
2: Ja, få öppna bildörren här. Blir alldeles liksom svettig av att prata om det här.
0: Men, steamy windows.
2: Steamy windows. En som jag gillade väldigt mycket. Den kan kännas grov så här, men nu närmar vi oss klockan 10, så jag kör den ändå. Det är Lilleman som skriver in då: sluta runka, börja dunka.
0: Här har vi satt nivån.
2: Sen gillar jag också min egna då. Vi måste pöka för att kunna öka.
1: Ah, den är bra. Den är jättebra. Har du skrivit den,
2: tack.
1: Alva?
2: Ja.
1: Wow.
0: Mm. Cool. Nej, men det finns ju många. Håll inte ut, bara skjut Bennys här tidigt. Va? Sen har vi den som vi hade ju med han politikern här, ministern. Jakob Forsmyr.
1: Forsmed.
0: Han tvekar ju väldigt när jag drog några här. Han vågar inte riktigt. Mm. Så då sa jag till honom, okej, du kan få en politisk lättare då. Älska mer, så blir vi fler.
1: Ja, men den är fin.
2: Den är politiskt lättsmält på något sätt.
0: Och den är jättebra. Visst. Och det är många som har valt, även när du frågar på stan så har de gillat den. Det är Lena som skickar in. Tack för den, Lena.
1: Ja, men den funkar väl i alla läger så att säga.
2: Nej, men vadå? Den hade ju Sollefteå som sin kommun, eller som sin under sin kärleksvecka också.
0: Det är många som den ligger nära liksom. Sen var ju min där, lämna högerfilen, gör det i bilen.
2: Men du, Morgan, du hade ju en annan också som du inte sa högt.
0: Alva.
1: Nu kommer den. Nu kommer
0: ibland
1: den.
0: Säger jag ofiltrerade saker till Alva i låtar.
1: Så här, jag vill berätta för den som inte ser Morgan, så satte han handen i pannan och tittade mot skyn och kände varför.
0: Okej, jag kan säga den, men jag står inte för den. Kondomer är för bögar.
1: Nej, det där tycker jag.
0: Ja, jag tar tillbaka det.
2: Jag vågar inte ens säga någonting.
1: Nej, det där.
0: Kan jag inte få ta en annan som jag hade istället?
1: Jo, byt.
0: Gud, desperation letar jag nu efter vad det var jag hade. Så alla ska glömma den här fruktansvärda. Jo, den här var mer för att göteborgarna ska bli fler. Mm. När du ändå är i stan, passa på att göra barn.
1: Ah.
2: Den tycker jag är bra. Ja. Den borde hänga vid den här välkommen till Göteborg-skylten.
0: Ja, tänk vilken god känsla.
1: Nu kommer jag på någon, inte så rakt upp ner en slogan, men däremot en ramsa. Vi borde ju ta den här, har ni hört den här? Vi vill ha sex timmars arbetsdag. Det är ju liksom vänstern som skanderar den när de går i sina första majtåg bland annat. Och den kan man göra om kanske till någonting som funkar, vi vill ha sex för att få mer barn. Eller någonting istället för 6 timmars arbetsdag.
0: Kanske det. Det här var då Fredriks bidrag.
2: Du tänker att du ska gå och skandera ut
1: få 6 barn.
0: Ja, någon som kan hjälpa Fredrik.
2: Det var alltså sämst förslag hittills. Det, så mycket kan vi väl fastslå, eller?
1: Vet du, jag försöker, Alva. Jag har inte varit med här, så att jag liksom börjar
2: oj.
1: Jag kastar mig ut
0: Fredrik
1: i det okända.
0: Fredrik ska ju sända nu också här och Han kanske behöver lite hjälp här på sms:en.
1: Jag behöver hjälp från lyssnarna, så är det ju.
0: Hur ska man göra om den?
2: Det är tydligt rop på hjälp här från Fredriks håll.
1: Ja, men,
0: det får man säga.
1: Det är väl bara att kasta sig in och pöka på, eller hur sa ni?
0: Ja,
2: vi måste pöka för att kunna öka.
0: Där har vi den.
1: Där har vi den.
0: Och nu är klockan närmare sig 10 här. Och tack alla lyssnare som varit med, deltagit på alla sätt eller bara lyssnat allting. Nu är klockan 10. Ha en underbar dag, Fredrik efter Ekot.
3: Haveriutredningen av olyckan i Göteborg i somras då en spårvagn körde in i ett gatukök på Avenyn har nu presenterats. Trots att spårvagnsföraren förlorat medvetandet hölls det så kallade dödmansgreppet intryckt under hela kraschen, visar utredningen. Haverikommissionen kritiserar Göteborgs spårvagnar för att inte hanterat risken för att säkerhetsgreppet inte fungerat i en sån situation, rapporterar P4 Göteborg. Totalt skadades 8 personer i olyckan. Den svensk som befunnit sig på det virusdrabbade kryssningsfartyget Hondius har än så länge inte visat några symptom på hantavirus, men hålls isolerad. Det meddelade socialminister Jakob Forssmed på en pressträff i morse.
4: Smittskyddsläkaren i den berörda regionen har kontakt med personen och man följer de riktlinjer som finns för att undvika vidare smittspridning om personen skulle visa sig vara smittad. Hittills har dock personen inte några symptom på sjukdom, men håller sig isolerad i hemmet.
5: Både Världshälsoorganisationen, WHO, Europeiska smittskyddsmyndigheten, ECDC och Folkhälsomyndigheten gör bedömningen att virusutbrottet inte är starten på en ny pandemi, berättar socialministern.
4: Detta baserar myndigheterna och organisationerna på all tillgänglig kunskap om denna sedan lång tid kända och dokumenterade sjukdom. Både WHO och ECDC bedömer även risken för global smittspridning med anledning av utbrottet på fartyget som mycket låg.
5: Erik Sturegård, tillförordnad statsepidemiolog, betonar att viruset inte är särskilt smittsamt.
6: Med det sagt så är det en väldigt allvarlig sjukdom. Därför har WHO via det här internationella hälsoreglementet startat en internationell smittspårning i samråd med nationella myndigheter.
3: Reporter var Victoria Scott. Den 3 dagar långa vapenvilan mellan Ryssland och Ukraina är slut. Under natten till tisdag har över 200 ryska drönare och mer än 80 bomber riktats mot Ukraina enligt landets president Zelensky. Bland annat har huvudstaden Kiev attackerat. De senaste månaderna har USA haft regelbundna förhandlingar med Danmark. Idag har en militärbas på Grönland ska under förhandlingarna som skulle klassas som suveränt amerikanskt territorium. Vita huset bekräftar för BBC att mötena med Danmark har hållits som Grönland, men utan att gå in på några detaljer. Det var Ekots nyheter klockan 10. Jag i studion heter Henrik Sell.
1: Och jag heter Fredrik Jarl som tar över här efter. Mycket kul har de haft det med olika slogan. Och som du hörde så är jag ju ganska ringrostig vad det gäller detta. Så snälla hjälp mig med fortsatta förslag på vad man kan ha för slogan för att det ska bli fler barn.

0: Kimberly med Eternity.
1: Det var under natten till midsommarafton 2025 som spårvagnen kraschade in i det här gatuköket då, och totalt skadades 8 personer, varav 3 allvarligt. P4 Göteborg kunde redan veckorna efter olyckan avslöja att säkerhetsgreppet, det så kallade dödmansgreppet, är lösare på just den här spårvagnsmodellen som kördes den natten. 13 förare vittnade om att man i praktiken kan vila foten mot pedalen och hålla den intryckt. Nu bekräftar alltså haverikommissionen att den direkta orsaken till olyckan var att spårvagnen, citat, framfördes i för hög hastighet genom en kurva, vilket ledde till urspårning. Den höga hastigheten berodde på att körspaken var i pådrag samtidigt som säkerhetsgreppet förblev aktiverat. Man kritiserar också Göteborgs spårvägar för att inte hantera risken att dödmansgreppet inte fungerade om en förare förlorar medvetandet. Det saknas enligt utredningen tekniska system som övervakar om en förare är medveten och som kan ingripa om hastigheten blir för hög.
0: Melissa som ser det, och föraren fick ju ett akut sjukdomsfall, ska vi säga också. Anna Olofsson, du är på plats där vid Göteborgs spårvägar för att prata med dem om det här.
2: Jag är det. Ska vi göra det nu eller sen?
0: Nej, vi gör det sen, men du kan väl berätta om var är du någonstans?
2: Jag står precis ut här vid nära Drottningtorget, vid ett elskåp. Och jag står vid elskåpet därför att jag råkade få bilnyckeln som jag åkte hit med att hamna bakom.
0: Va? Vadå? Vadå bakom?
2: Och jag vet inte hur jag ska få ut det, men jag får hitta på någonting.
0: Vänta lite, du har skickat en bild, ser jag här nu. Då ska vi se. Jo, nu ska vi se. Det här är alltså en baksida av ett elskåp mot en mur. Det är väldigt smalt emellan där. Och där ser man fimpar, man ser något löv, man ser en gammal plastflaska. Och där, någonstans där långt under, där ligger det en bilnyckel. Som du alltså, hur hamnar den där?
2: Ja, jag lade på elskåpet på några papper och blåsten tog papperna och skyfflade ner nyckeln bakom. Det är maximal uthud. Ja, vi får lösa det på något sätt, men alltså, det löser sig.
0: Alltså, allting löser sig. Når du ner där med armen?
2: Nej.
0: Nej, okej. Okay. Men du som lyssnar.
2: Jag behöver ett redskap.
0: Ja, men så här,
2: en pinne eller
0: en
2: någonting.
0: Pinne,
2: men vi
0: är
2: ordnar
0: bra.
2: Det.
0: Ja,
2: vi
0: absolut. Men jag tänker så här, lyssnarna är alltid så himla bra och finurliga. Jag tänker, du som lyssnar, har du någonsin varit med om att du har tappat ner någonting i ett väldigt smalt utrymme? Och vad använder du då för att få fram det? Kan du vara lite MacGyver kanske, Anna? Och använda det typ av en gummisnodd och ett gem och liksom lyckas? Sure. Mm. Ja, okej. Okay. Du får reda ut det, hur du kan göra.
2: Ja,
0: men som sagt,
2: vi löser det.
0: Snälla du som lyssnar, ring 031-8375 eller smsa in. Vad har du typ för tips till Anna Olofsson så att hon kan få tillbaka bilnyckeln? Det är ju inte kul för henne att stå kvar där på Drottningtorget efter intervjun om en liten stund.

0: Coldplay, A Sky Full of Stars. Haverikommissionens utredning kring den stora spårvagnsolyckan på Avenyn i somras är klar. Orsaken bakom olyckan var ett plötsligt sjukdomsfall hos föraren och vagnen beräknas ha körts i cirka 61 km i timmen innan kraschen. Och i rapporten kritiseras Göteborgs spårvägar för att inte hanterat risken med att dödmansgrepp inte fungerade om en förare förlorar medvetandet. Anna Olofsson, du träffar just vd:n nu för Göteborgs spårvägar.
1: Ja, jag är nära Drottningtorget, hållplatsen som heter Centralstationen än så länge, tillsammans med Linda Rudenvall, vd på Göteborgs spårvägar. Haverikommissionen har kommit fram till att säkerhetsgreppet inte har utlösts trots att föraren tappade medvetandet. Hur kunde det vara möjligt?
2: Ja, men jag kan börja med att säga att Haverikommissionens rapport den visar ungefär samma slutsatser som vår egen interna rapport. Och den visar ju då att just vid det här tillfället så har säkerhetsgreppet kunnat hålla aktiverat under det här tillfället. Så, och det är ju så här att man antingen måste hålla ner körantag eller fotpedal för att aktivera sig, att man ska kunna köra fordonet. Mm. Och i det här fallet så har någon av de här två hållit sig intryckt under färd.
1: I somras kunde vi berätta att just den här spårvagnsmodellen som var inblandad i olyckan har ett lösare säkerhetsgrepp än andra spårvagnsmodeller. Har ni justerat säkerhetsgreppet efter olyckan?
2: Nej, det har vi inte gjort. Utan det vi har gjort är att vi startade en fördjupad utredning efter vår interna utredningsrapport var klar i december. Och i den så har jag gett säkerhetsenheten hos oss i uppdrag att utreda ett bredare perspektiv på trafiksäkra tekniska lösningar, för det finns fler lösningar än enbart säkerhetsgrepp, och i den ingår säkerhetsgreppet som en del, och den kommer att vara klar i juni i år.
1: Så ni kommer att ändra på det?
2: Kanske. Det är inte faktiskt fastställt om vi ska ändra på det eller om det är någon annan teknisk utveckling som vi kan tillföra vagnen för att höja säkerheten ytterligare.
1: Men är det rimligt att en spårvagn kan fortsätta köra trots att föraren blivit medvetslös?
2: Jag vill bara säga att det här är otroligt olyckligt. Det här är ju något som är extremt ovanligt. Det här händer väldigt, väldigt sällan. Och det är just därför som Haverikommissionen har granskat det här.
1: Men är det rimligt?
2: Nej, det ska inte hända. Det ska inte hända.
1: Men varför har inte den här spårvagnsmodellen tagits ur trafik om vagnen inte är helt säker?
2: Ja, men det här är ett säkerhetsgrepp som är, det gäller på alla våra spårvagnsmodeller och det gäller även på andra spårvagnar i Sverige. Så att det här är inget ovanligt tekniskt, det är ingen ovanlig teknisk lösning ska jag säga på spårvagnarna i Sverige.
1: Möjligtvis har du redan svarat på den här frågan, men jag ställer den då. Vad gör ni nu efter Haverikommissionens utredning?
2: Ja, det vi gör det är att vi fortsätter och avslutar vår fördjupade utredning kopplat till teknik och trafiksäkerhetsrelaterade frågor. Och efter att den fördjupade utredningen är klar så kommer vi att fatta ett beslut om förändring på vagn.
1: Är du nöjd med det som har gjorts hittills?
2: Jag är nöjd med det som har gjorts hittills, ja.
1: Hon som säger det är då alltså Linda Rudenvall som är vd på Göteborgs spårvägar.
0: Och Anna Olofsson träffade henne med anledning av Haverikommissionens utredning kring spårvagnsolyckan som alltså nu är klar. Orsaken var ett plötsligt sjukdomsfall och så kritiseras då Göteborgs spårvägar för att inte ha hanterat risken med dödmansgreppet.

0: you know, I've got to let you know, you wanna my kind. In excess med Need You Tonight, 20 minuter över 10 klockan här i P4 Göteborg. Och SVT, de drabbas av fler avhopp. Senast nu Kristoffer Lundström, mångårig medarbetare på Kulturnyheterna. Han slutar vid årsskiftet, rapporterar Expressen. Sen 2001 har han varit på SVT och lett då bland annat SVTs kulturprogram Kobra. Och anledningen till att han lämnade är ju att SVT har aviserat förändringar för Kulturnyheterna i samband med sitt stora sparpaket på runt 350 miljoner kronor. I måndags, igår, meddelade även Karin Magnusson, som de senaste åren programlett Morgonstudion och SVTs Ukraina-korrespondent Bengt Norborg, att de också lämnar kanalen. Karin Magnusson, hon sa att man själv får ta ansvar om verksamheten tar en annan riktning än den man vill utvecklas i. Antingen genom att gilla läget, vilket det kan finnas massa av goda skäl till, eller genom att gå skilda vägar. Jag väljer nu det senare, skrev hon på sociala medier.
1: P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
0: Ny låt här med Rolling Stones, In the Stars heter den.

Nytt album på gång, ny låt här med Rolling Stones. In the Stars heter den, 5:30 P4 Göteborg. Lyssnar du på där vi ju under morgonen med hjälp av Alva och Morgan pratat om att barnafödandet i Sverige är rekordlågt. 1,42 barn per kvinna föddes det förra året och det behövs 2,1 barn för att vi ska ligga på en jämn nivå eftersom att vi blir allt äldre. Färre föds. Och då frågade vi ju på sms på 031 83 70 50: har du någon ramsa för att få igång barnafödandet? Och oj vad det har rasslat in. Senast nu fick jag från Lena här, och nu får ni hålla i hatten. För att få en ny kull räcker det ej med lite gull. Släpp satsen lös, kanske det blir en tös. Tack för det, Lena. Och Victoria, hon är inne på ett litet annat spår. När kvinnors insatser i samhället förträngs är det färre kvinnor som vill gå till sängs. 031 83 70 50, har du någon ramsa för att få igång det här med barnafödandet? Kanske kan vi skicka det hela vägen upp till regeringen så kan de hålla på och sjunga runt med det.

0: Chappell Roan med Good Luck Babe får du i P4 Göteborg, där det fortsätter rassla in förslag på ramsor för att få fler och föda barn. Fortsätt med det gärna på 03 83 75, så kommer jag läsa upp dem vad det lider. Nu är klockan 10:30.
1: Trots att spårvagnsföraren förlorat medvetandet hölls dödmans grepp intryckt under hela kraschen. Det har haverikommissionen kommit fram till i utredningen om den stora spårvagnsolyckan på Avenyn i somras.
2: Säkerhetsgreppet har inte fungerat i den här situationen för att fånga upp en sån här situation.
1: Det säger Anna Stenberg, ordförande för utredningen. Det var under natten till midsommarafton 2025 som spårvagnen kraschade in i ett gatukök vid Avenyn i Göteborg. Totalt skadades 8 personer, varav 3 allvarligt. P4 Göteborg kunde redan veckorna efter olyckan avslöja att säkerhetsgreppet, det så kallade dödmansgrepp, är lösare på just den spårvagnsmodellen som var involverad i kraschen. 13 förare vittnade om att man i praktiken kan vila foten mot pedalen och hålla den intryckt. Nu bekräftar alltså haverikommissionen att den direkta orsaken till olyckan var att spårvagnen, citat, framfördes i för hög hastighet genom en kurva, vilket ledde till en urspårning. Den höga hastigheten berodde på att körspaken var i pådrag samtidigt som säkerhetsgreppet förblev aktiverat.
3: När man släpper det här taget automatiskt, då ska det ske en inbromsning, men det här har inte hänt då?
2: Ja, och anledningen är att det inte har släppts.
3: Greppet har inte släppts.
2: Trots att föraren har drabbats av en kraftig medvetanderubbning.
1: Enligt utredningen saknas det tekniska system som övervakar om en förare är medveten och som kan ingripa om hastigheten blir för hög. Carl Martinsson, P4 Göteborg.
4: Miriam Bryant, Teddy Bears, Sahara Hot Nights och Arvingarna spelar på Göteborgskalaset i slutet av sommaren. Alla uppträder på Götaplatsens stora scen under årets stadsfestival som äger rum 27-30 augusti. Göteborgsartisten Yukimi samt bandet Lok från Partille är klara för scenen vid Kungstorget. Och på Grönsakstorget ges plats åt lokala oetablerade band och artister rakt från garaget eller replokalen enligt ett pressmeddelande. Benedikta Kavallin, P4 Göteborg.
0: Mikko ser fram emot det här alltså, och nu ser vi fram emot vad som händer i trafiken. E6an lackar. Rebecka, vad ska vi hålla koll på?
5: Ja, det bromsar in lite grann när du kommer från Mölndalshållet. Kör E6an in mot stan vid Lackarbäcksmotet. En bil som har fått stopp i höger körfält där. Så efter Lackarbäck, mellan Lackarbäck och Kallebäck nästan, där står den här bilen. Höger körfält alltså, blir inbromsningar. På Västerleden, när du har kört igenom Gnistängstunneln, kör riktning från Latorg, där vid Fiskebäcksmotet är också en bil som har fått stopp i busskörfältet. Står den, så där kan det möjligen bli så att bussarna måste gå ut i och samsas med ordinarie körfälttrafiken där. Västerleden, Fiskebäcksmotet, riktning Frölunda. Och sen var det ju plankerna på 40an, bra att hålla koll på. Det är i riktning mot Landvetter Borås vid Bårhultsmotet som det har hamnat skräp på 40an där, nummer 74, Bårhultsmotet vid Landvetter. En hel del planker på vägen där tidigare, men vägastan ska vara på väg att plocka bort. Tips oss 020 99 44.
0: Annika Stenberg är där och håller koll på trafiken, och ni fortsätter ju att skicka in sms. Här har vi ett: vill vi ha barn springandes kring bena, får inte satsningarna på vård, skola och omsorg bli för sena. Ja, det är en av många som har kommit in med anledning av att vi ju försöker få igång det här med barnafödande, att göra vår del i det hela. 031 83 7050. Har du någon ramsa för att försöka få igång liggandet?

En dag i sänder heter låten. Helena Sjöholm och Benny Anderssons orkester ger oss den i P4 Göteborg. Nu har vi fått en uppdatering kring riksdagsledamoten Katja Nyberg, hon som fick lämna Sverigedemokraterna och som står åtalad för grov olovlig körning, rattfylleri, ringa narkotikabruk och innehav av narkotika. Hon har erkänt olovlig körning men nekat till övriga brott, och nu har hon i förhör sagt att hon varit på en, citat, ganska livlig fest kvällen innan hon stoppades av polis, som då hittade kokain i hennes väska. Det här skriver Expressen. I förhöret så säger Nyberg att hon inte tog droger själv på festen, men att hon vet att det förekom. Min väska hängde i hallen. Jag hade den inte hela tiden under uppsikt. Men hon har heller ingen förklaring till hur kokain

0: like a fine wine. Alingsåsartisterna fortsätter leverera. Det här är Nea med Fine Wine, en ny låt från henne. 2011 är klockan, där vi ska prata om att trots att spårvagnsföraren förlorat medvetandet så hölls dödmans grepp intryckt under hela kraschen. Där haverikommissionen under förmiddagen kommit fram till utredningen i den stora spårvagnsolyckan på Avenyn i somras. För reporter Carl Martinsson, vad är det egentligen som har hänt?
1: Ja, jag tror alla minns den här stora spårvagnsolyckan på Avenyn natten till midsommar förra året. En spårvagn kraschade in i ett gatukök mitt på Avenyn och 8 personer skadade sig, varav 3 allvarligt. Och nu har alltså haverikommissionen kommit med sin utredning av olyckan.
0: Vad säger den då?
1: Ja, kortfattat så säger den att orsaken till olyckan var att spårvagnen, citat, framfördes i för hög hastighet genom en kurva, vilket ledde till urspårning. Den höga hastigheten berodde på att körspaken var i pådrag samtidigt som säkerhetsgreppet förblev aktiverat. Och så här sa Anna Stenberg, ordförande för utredningen, och var med i radio tidigare idag.
2: Säkerhetsgreppet har inte fungerat i den här situationen för att fånga upp en sån här situation.
0: Ja, och det här säkerhetsgreppet då, vad är det för någonting?
1: Ja, säkerhetsgreppet, eller det som man i folkmun då kallar för dödmansgrepp, är ett system som ska lösa ut om en person inte är medvetet kör och då lägga i bromsen. På de här spårvagnarna så finns det ett säkerhetsgrepp i handen och ett säkerhetsgrepp i foten. Man kan antingen hålla in det i handen eller hålla in det med en pedal i foten. Och de flesta spårvagnsförare kör med foten, för det betraktas allmänt som bekvämare. Vi på P4 Göteborg kunde redan veckorna efter den här olyckan avslöja att det här säkerhetsgreppet på just de här spårvagnarna som var med i kraschen, M31, är lösare än många andra vagnar. 13 förare vittnade för oss att man i praktiken kan vila foten mot pedalen och samtidigt ha den intryckt. Och vi ska faktiskt spela upp ett litet klipp där jag och min kollega Tore Heidvall var ute och träffade spårvagnsförare i somras.
3: 32an och 31an är relativt lika ändå, men 32an är något slappare. Och sen har du den här nyaste M33an då. Den krävs mest tryck för att hålla ner säkerhetsgreppet. Och M34an då, den här långa.
4: En annan förare som vill vara anonym säger, citat, jag vilar bara min fot här. Och en tredje säger, det här är inte ett dödmansgrepp. Och även andra förare som P4 Göteborg pratat med menar att det räcker med att vila foten på pedalen och ifrågasätter om man verkligen kan kalla det ett dödmansgrepp. P4 Göteborgs reporter får känna på fotpedalen på en M31-vagn.
5: Nu trycker jag ner den och nu bara vilar jag foten här. Här skulle man kunna liksom vila.
0: Här skulle man kunna vila, säger du, Carl Martinsson. Vad betyder det då, att man bara kan vila?

0: Lärde nog, hur kändes det?
1: Det kändes som jag sa här på band. Man kunde sitta helt avslappnad på greppet och vila. Och exakt vad det betyder, jag är ingen spårvägsexpert, men jag kunde slappna av och vila foten på det här greppet i alla fall.
0: Just det, så då kan man tänka sig att om det inte behövs något tryck så är det bara att luta sig mot ändå. Det är det du menar. Just det. Nu då, vad händer nu när haverikommissionen har kommit med sin utredning?
1: Ja, haverikommissionen slår fast i den här utredningen att det saknas tekniska system som övervakar om en förare är medvetslös och som kan ingripa om hastigheten blir för hög på spårvagnarna. Alltså enkelt uttryckt då, om en förare svimmar är det inte säkert att spårvagnen stannar i nuläget. I december förra året blev Göteborgs spårvägars egen utredning klar. Där skriver man också att man ska titta på precis det här. Man lyfter möjligheten till kameraövervakning i hytten för att se om en förare är medveten. Och också så här automatisk hastighetskontroll som liksom själv korrigerar hastigheten om det går för fort. Alldeles nyss faktiskt så bekräftade också Göteborgs spårvägars vd för oss att man också tittar på just trycket i säkerhetsgreppet.
0: Mm. Hon sa ju också att hon var nöjd med det de hade kommit fram till och det de skulle göra och så vidare. Så vi får väl följa det här helt enkelt och se vad det kan leda fram till. Oavsett så vet vi nu alltså att det var ett akut sjukdomsfall och att dödmansgrepp då inte utlöstes. Carl Martinsson, vår reporter på P4 Göteborg, är det som säger det? Har du några tankar om det här? 031 83 70 50.

0: Han lovade sig själv, Nick Cayman, som du hör i...
1: Det här är P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
0: Där jag har tvingat tillbaka Alva Morgan som ska få vara någon typ av domare i de nyinkomna sms'en för slogans i kampen.
3: Slogans?
4: Vilka här?
0: Ramsor.
3: Slogans?
0: Jaha, men är det det du reagerar på?
3: Ja, ja,
0: slogan heter det i Sverige.
4: Du blir bedömd direkt här,
0: ja,
4: av domare Alva.
0: Otroligt hård domare. Ja. Där vi ska försöka få igång barnafödandet, eller vad är det som är grejen?
4: Det var ju det. Det är ju rekordlågt barnafödandet och då öppnar vi upp. Det var Alva som ville ha slogans i morse och det bara välde ju in massor. Det har alltså fortsatt och kommit över på din...
0: Då ska du få höra från Lena då. För att få en ny kull räcker det ej med lite gull. Släpp satsen lös. Kanske blir den tös.
3: Bra!
0: Okej. Vi tar nästa då. Den här är lite politisk. Först tar vi Putin ut. Sen står vi redo med våra spjut. Björne.
3: Va?
4: Oj.
3: Ja. Våra? Eller vänta. Va?
0: Ja, men alltså han menar väl sitt spjut.
4: Jag tror den skulle gå från...
3: Nej. Ja.
0: Okej, nästa då. Bättre min i din än vår i luften.
4: Oj då.
3: Va?
4: Det är bra med vår i luften. Är det det?
3: Jag ser nog gärna vår i luften. Om man får välja.
0: Men alltså, han menar inte vår som i våren, utan vår... i luften, alltså förstår du?
3: Nej.
0: Nej, okej. Okay. Alltså, ditt spjut i luften menar han väl antagligen. Ja, jag vet inte. Ja. Okej. Nu är det dags för Andrea Valderrama att prata Eurovision.
5: Ja, ikväll klockan 9 är det dags för den första semifinalen i Eurovision Song Contest där Sveriges representant Felicia tävlar. Så här sammanfattar Sveriges Radios expert Carolina Norén sina tankar inför kvällen.
6: Det är ett tufft startfält med storfavoriter som Linda Lapenius och Peter Parkonen för Finland. En annan storfavorit är grekiska Akillas, färgglatt med allvarliga undertoner. För Felicia har det gått bra på repetitionerna. Det var en nöjd Felicia som jag träffade på sent igår kväll. Med delvis ny klädsel på scenen och mer laser också. Masken är kvar.
5: Carolina Norén. Över 200 skolor i landet har ett skolbibliotek som också är ett folkbibliotek och det kan strida mot lagen om skolsäkerhet. Häggvallsskolan på Tjörn har ett sådant bibliotek och där jobbar Magnus Karlsson som är skolbibliotekarie.
7: Eleverna kommer in här kanske på sin rast och de lever och låter och så kan det vara då en folkbibliotekarie här som ska ta hand, hjälpa en person, besökare som ska låna en bok och det kan vara liksom, då kan det vara liksom lite rörigt. Men det som är positivt är väl att åldrar blandas. Äldre och yngre möts och det här är ju ett skolbibliotek också för högstadiet men även för en till fem skola också.
8: Att ett skolbibliotek också får vara ett folkbibliotek är en lösning för att till exempel hålla lokalkostnaderna nere i flera kommuner. Men på svenska skolor får inga obehöriga vistas med den nya skollagen. Och det här skapar problem när folkbiblioteken ska vara öppna för alla.
9: Nu är det låst.
8: På Häggvallsskolan har man löst det med att biblioteket är öppet för alla efter skoltid. Men också så kallat mer öppet för vuxna hela dagen.
7: Det här är då ett system där låntagare, allmänheten då, har ett taggsystem som man liksom blippar sig in med en kod.
5: Skolbibliotekarie Magnus Karlsson, reporter Vivica Blad. Sist i Kulturnytt.
0: Med Andrea Valderrama. Och här kommer Agnes.

Agnes, Love Songs 5:11 i eftermiddag, då är det dags, den stora dagen för Graham Potter, för då tar förbundskaptenen för svenska landslaget i fotboll, herrarna då, ut VM-truppen som ska representera Sverige under sommarens fotbollsmästerskap. Truppen, den presenteras 16:45 nu på eftermiddagen, får vi se hur det kommer att gå då. VM avgörs ju i USA, Kanada och Mexiko. Det är mellan den 11 juni och 19 juli. 48 nationer är med. Totalt 12 fyralagsgrupper där de två främsta i varje grupp samstår. 8 bästa treorna avancerar till 16-delsfinaler. Hoppas du hängde med på det. Den första matchen för Sverige då, undrar du? Jo, det är 4:00 på morgonen den 15 juni mot Tunisien. 15 juni 4:00 på morgonen. Mot Tunisien. I samma grupp där Sverige och Tunisien är med, där hittar vi även Japan och Nederländerna. Vad tror de om Sveriges chanser egentligen? Det såg ju inte så där himla ljust ut. Sen vände det och Graham Potters lag tog oss hela vägen till VM. Hur ska det gå? Vad tänker du? Hör av dig till mig.

0: Förra året representerade de Sverige i Eurovision. Kai med Bara Bara Bastu på fjärde plats hamnade de då. Idag, ikväll, då är det dags för semifinalen där Felicia och Sverige tävlar i den första semifinalen i Wien i Eurovision Song Contest. My System, hon startar som tvåa. Vi får hoppas att hon går hem som etta ikväll. Nu, klockan 11, Henrik Zell med Ekot.
1: Trots att föraren vid spårvagnsolyckan på Avenyn i Göteborg förra året förlorat medvetandet hölls det så kallade dödmansgreppet intryckt under hela kraschen. Det visar haverikommissionens utredning som nu presenterats. Anna Stenberg är ordförande för utredningen.
2: Säkerhetsgreppet har inte fungerat i den här situationen för att fånga upp en sån här situation.
3: Det var under natten till midsommarafton 2025 som spårvagnen kraschade in i ett gatukök vid Avenyn i Göteborg. Totalt skadades 8 personer, varav 3 allvarligt. P4 Göteborg kunde redan veckan efter olyckan avslöja att säkerhetsgreppet, det så kallade dödmansgrepp, är lösare på just den spårvagnsmodellen som var involverad i kraschen. 13 förare vittnade om att man i praktiken kan vila foten mot pedalen och hålla den intryckt. Nu bekräftar alltså haverikommissionen att den direkta orsaken till olyckan var att spårvagnen, citat, framfördes i för hög hastighet genom en kurva, vilket ledde till en urspårning. Den höga hastigheten berodde på att körspaken var i pådrag samtidigt som säkerhetsgreppet förblev aktiverat. Enligt utredningen saknas det tekniska system som övervakar om en förare är medveten och som kan ingripa om hastigheten blir för hög.
1: Totalt skadades 8 personer, varav 3 allvarligt i olyckan. Reporter Carl Martinsson, P4 Göteborg. EU bör undersöka nya regler för hur man skulle kunna begränsa barns tillgång till sociala medier. Det säger EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen idag på ett toppmöte i Köpenhamn om AI och barn. Ursula von der Leyen har gett en expertpanel i uppdrag att ta fram vilka steg EU bör ta för att skydda minderåriga på nätet, inklusive ett potentiellt förbud mot sociala medier. Ett lagförslag skulle kunna komma i sommar, sa von der Leyen. En man i 85-årsåldern dog efter att han föll ner i en pumpbrunn igår på en gård, det rapporterar P4 Skaraborg. Det finns inga misstankar om brott och anhöriga har meddelats om händelsen. Minst 372 afghanska civila har dödats i samband med konflikter med Pakistan under årets 3 första månader. Det uppger FNs hjälpmission i Afghanistan. Enligt FN inträffade över hälften av dödsfallen vid flyganfall den 16 mars som träffade drogrehabiliteringscentret Omid i Kabul. Indiens premiärminister Narendra Modi kommer till Göteborg i samband med ett Europabesök på söndag och måndag nästa vecka. Han ska bland annat föra samtal med statsminister Ulf Kristersson, skriver den indiska regeringen på sin hemsida, rapporterar TT. Modis Sverigebesök blir det första sedan 2018. Det var Ekot klockan 11 i studion, Henrik Zell.
0: Jag vet inte vad det är, men jag blir liksom lite uppspelt när den stora världen kommer hit till Göteborg. Tänk dig vad Indiens premiärminister i Göteborg. Ska han få åka karusell på Liseberg eller ska han få åka någon sorts tur runt skärgården, eller vad kommer de att ta med honom på? Ska han få åka räkmacka? Det gör han kanske också, vad vet jag, men äta räkmacka? Eller så här, jag tycker att vi tillsammans kommer på, vad ska en premiärminister från Indien få uppleva i Göteborg? Det är väl en kul grej, va? Kom igen och hjälp mig med detta nu. Vad har du för förslag? Narendra Modi från Indien kommer till Göteborg nu i maj. Vad ska han få uppleva? Hör av dig till mig på 031 83 70 50.

0: Paula Abdul, Straight Up. Jag har inte så bra koll på henne som artist, däremot som jury i American Idol. Det är väl en generationsfråga, kanske. Melissa, spårvagnsolyckan förra året ska vi prata om.
1: Det ska vi göra. Utredningen om spårvagnsolyckan i somras är nu klar. Det var alltså under natten till midsommarafton 2025 förra året som spårvagnen kraschade in i ett gatukök vid Avenyn i Göteborg. Där 8 personer skadades, varav 3 allvarligt. Haverikommissionen har i utredningen nu då kommit fram till att trots att föraren förlorade medvetande så hölls dödmansgreppet intryckt under hela kraschen. Den direkta orsaken är alltså till olyckan är alltså att spårvagnen framfördes i för hög hastighet genom en kurva, vilket ledde till urspårning. Den höga hastigheten berodde på att körspaken var i pådrag samtidigt som säkerhetsgreppet förblev aktiverat. Man kritiserar också Göteborgs spårvägar för att inte hantera risken att dödmangreppet inte fungerar om en förare förlorar medvetandet. Det saknas enligt utredningen tekniska system som övervakar om en förare är medveten och som kan ingripa om hastigheten blir för hög.
0: Melissa säger det, och Anna, du ska ta reda på hur man kollar sina bröst efter knölar som kanske kan vara lite misstänkta.
2: Ja, för det är bra om man gör det regelbundet, för det är så de flesta cancerna upptäcks, bröstcancerna. Jag står framför ett bord med massa rosa saker som ska användas under vårruset idag för att upplysa om det här.
0: Och då kommer vi till dig om det, och Niklas i studion här också. Idag tar Graham Potter, inte släkt med Harry, utan han är förbundskapten för herrlandslaget i fotboll. Han tar ut truppen till VM.
3: Oh.
0: Hur taggade du på det?
3: Det är ju spännande ändå.
0: Ja, verkligen.
3: Mycket spännande.
0: Verkligen. Det finns ju några olika problem. Bland annat Gais egen spelare som ju gjorde succé tidigare, skadad. Vi får se om det finns några andra spelare som kanske kommer från Göteborg i truppen, men annars så är det lite oklart, tycker jag i alla fall, vilka det blir. Man har ju några som man redan vet, Gyökeres och de andra liksom, grabbarna. Men vi får se hur det blir med det. Jag såg en notis från Lisbeth Östman, vår musikansvarige på Sveriges Radio, som ofta plingar till i vårt interna kommunikationssystem. Då skrev hon så här: nya fotbollslåtar!
3: Ja! Oh.
0: Ja, senare eftermiddag är det pressträff angående truppläget inför fotbolls-VM. Det finns några nya svenska VM-låtar i musiklistan som vi har då. Och då så finns det 3 stycken. Jag har tagit fram den första som vi ska ta och lyssna på.
3: Men är det, finns det 3 stycken? Det brukar ju alltid finnas bara en.
0: Ja, men alltså det här är liksom som de bara har gjort för skojs skull kanske. Alltså inte officiella. För att den officiella, Sveriges officiella låt med Thomas Stenström, den kommer på fredag, så då får vi höra den. Och sen på torsdag så släpps Die Die med Shakira och Burna Boy. Det är alltså den officiella VM-låten, den där stora. Shakira är gammal i gamet när det gäller VM-låten. Hon gjorde det 2010.
3: Waka Waka.
0: Waka Waka, exakt, i Afrika. Just det.
3: Men det man minns från det VM:et är framförallt Vovoselan.
0: Vovoselan?
3: Kommer du inte ihåg den?
0: Nej, vadå?
3: Den här struten som de blåste i som världens mest irriterande ljud.
0: Ja, nej, det tycker vi inte om. Det ska vara sån klappkeps. Det ska vi ha. Jag har valt ut Kanna på. Har du hört begreppet Kanna på?
3: Ja, det har jag.
0: Har du sjungit med i Kanna på?
3: Jag har ett svagt minne om att jag har hört den.
0: Ja, ja. Ja, just det. Kanna på, kanna på. Nu har den blivit till en låt. Det är Hospitalet, eller Hospitalet, om man så vill. Det är Markoolio och så är det Tommy Körberg. Vad tror du om den trion?
3: Det låter ju fantastiskt.
0: Ja, jag tänker att vi kör på Kanna på, så lyssnar vi på den. Inleds ju starkt redan med... Man hör ju arenaljudet i bakgrunden.
3: Ja.
0: Ja, men det här kan bli bra. Vi lyssnar.

0: Alltså det här var bättre än vad jag hade tänkt mig, Niklas.
1: Den tog god tid på sig innan den drog igång, men när den väl gjorde det, med, när Markoolio kommer in i bakgrunden och framförallt att höra Tommy Körberg på det här sättet, det var ju toppen.
0: Och dessutom sjunga in med bollen i mål. Ja. Hospitalet, Markoolio, Tommy Körberg med Kanna på. En av tre låtar som vi under förmiddagsprogrammet här kommer att spela, så häng med oss i det. Där satt den, hörde man Markoolio säga sist ut. Över hälften av alla kvinnor upptäcker sina egna nytillkomna misstänkta knölar i brösten, Anna.
2: Ja, men så är det. Jag är här med Alexandra Usemäke som är ordförande i bröstcancerföreningen Johanna. Är det bra eller dåligt att så många upptäcker knölarna själv?
3: Alltså det beror på hur man ser på frågan. Jag tycker det är bra, för det innebär ju att många är medvetna om att en knöl i ett bröst skulle kunna vara någonting farligt och att man då har sökt vård för den. Så att på så sätt är det väldigt, väldigt positivt. Det är jättebra.
2: Men man kan ju tänka sig, vi blir ju kallade i alla fall i ett visst åldersspann mellan 40 och 70 till mammografi. Räcker inte den till alltså?
3: Nej, det gör det inte. Mellan 40 och 74 så har man bedömt att det är värt för oss liksom rent kostnadsmässigt att per rutin screena och kalla alla som helt utan symptom. Men det betyder ju inte att det inte finns väldigt många cancer som är över 74, under 40 och också in däremellan, för mammografi, ingen undersökning är 100%, och vi vet att mammografi är sämre för vissa typer av bröst. Så in däremellan är det väldigt, väldigt viktigt att också känna igenom sina bröst om man hittar något nytt.
2: Så det räcker inte med bara att utöka åldersgruppen för mammografiundersökning?
3: Nej, det tror jag absolut inte. För då tror jag att vi snarare skulle slösa väldigt mycket resurser. Sen har ju vi ett förslag. Vi vill ju öka åldersgränsen, att man har möjlighet att fortsätta gå på screening även efter 74. Men att lägga någon tilltro till att alla kallas per automatik utan symptom, det är ganska kostsamt. Vi tror att väldigt mycket kan göras genom att man är medveten om de här sakerna. Att man vet om att känna igenom sina bröst regelbundet och förstå att om jag hittar en knöl, att veta om den är ny eller inte. Och är den ny, då kan det vara farligt. Då går man till läkaren, då blir man undersökt. Det är jätteviktigt.
2: Och hur ofta ska man undersöka sina bröst?
3: Vi brukar säga en gång i månaden. Håller man på varje dag, men då blir man bara nervös och då hittar man inte något nytt ändå. Men en gång i månaden, och det är ganska ofta, det brukar vara lagom att man gör det. Då känner man igenom noga och så upptäcker man om någonting är nytt sen sist gång helt enkelt.
2: Men du har ett par plastbröst här på bordet. Ja. Som man kan då, och då de är, här finns det misstänkta knölar i.
3: Ja, precis.
2: Hur ska jag nu göra?
3: Ja, hur man ska göra. För det första så ska de ju ligga på bordet så man inte lyfter upp, för då ser man facit. Ja. De har tre knölar i sig och du ska ha platta fingrar, gärna två fingrar.
2: Två.
3: Och att man trycker ganska hårt, att du metodiskt cirkulerande rörelser runt bröstet för att...
2: Ah, där upptäckte jag.
3: Där kände du någonting, ja. Fortsätt.
2: Man får trycka ganska hårt.
3: Man får göra det.
2: Inget finlir här.
3: Nej, det är ju...
2: Och där en till.
3: Ja, och när man väl känner dem så är det ganska läskigt. Men,
2: och där en till. Ja. Lite läskigt.
3: Ja, men det är det ju.
2: Men det gäller då att man gör det regelbundet, för annars så... För knölar finns ofta i brösten. Så man måste liksom känna om det är vanliga knölar eller andra knölar.
0: Men precis, det är det jag undrar.
3: Man känner sina egna knölar kan man säga. Ja. Och vet, de flesta bröst är knöliga, särskilt om man är yngre. Då är det fullt med massa körtlar och det är fullt normalt. Ja. Inget farligt. Ja. Det är mer att ha den här grundkollen att en gång i månaden om jag gör detta, då är det stor sannolikhet att jag hittar någonting eller jag märker att någonting är nytt. Mm. För det är ju det de frågar när du går till vårdcentralen, att aha, hur länge har du känt den knölen?
2: Ingen aning.
3: Nej, då vet man det.
2: Ja. Vad säger du, Fredrik?
0: Nej, men jag, precis det jag undrar, det här med, som ni är inne på, man har ju väl en massa olika, det har även jag som är man, olika grejer jag kan känna i mina bröst. Så vad är det som skiljer de där knölarna från de som är ofarliga, eller hur känns de du känner på där, Anna?
2: Jag ställer frågan till dig, Johanna. Vad är skillnaden på vanliga knölar och det som kan vara farliga? Alexandra? Mm.
3: Alltså skillnaden kan vara väldigt svår att känna bara med händerna. Det kan inte någon göra egentligen, utan det är ju någonting som då måste utredas. Och det finns olika sätt. Man går mammografi i det första. Om man inte med mammografi kan utesluta att det är farligt, då får man ultraljud och så kanske man behöver göra en biopsi på den där knölen. Men ofta så går det inte att känna hur, alltså att den här känns farlig, den här känns inte farlig. Det kan vara väldigt svårt att säga. Och
2: det är mer förändringar, så här har det inte varit förut.
3: Ja, det är förändringar. Och ju yngre man är, desto mindre sannolikhet är det. Då är det väldigt låg risk att någonting skulle vara farligt. För unga kvinnor, och när man särskilt innan menopaus, så säger vi att man känner igenom brösten veckan efter mens. För då har man minst hormonella förändringar och knölar. Och, ja, så att det kan skilja väldigt mycket beroende på hur gammal man är.
2: Och när man har upptäckt något misstänkt, då vänder man sig till vården. Får man liksom hjälp?
3: Ja, man vänder sig till vårdcentralen. Det är det första. Primärvårdens uppdrag är att bedöma dig. Och de ska ju göra det inom en viss väntetid som vi har framtaget. Och om du har en misstanke, om du har en knöl, då har läkaren på varje vårdcentral en checklista. Då finns det någonting som kallas liksom SVF, standardiserat vårdförlopp, som beskriver vilka kriterier som ska uppfyllas för att primärvården ska skicka en misstanke om bröstcancer. Och då skickar primärvården den till vidare för undersökning, och då hamnar den hos specialistvården.
2: Så mammografi är bra och vården är bra, men det är upp till oss själva då att kolla regelbundet så att vi upptäcker förändringar. Det känns som att det är hela huvudbudskapet.
3: Ja, alltså vi kan göra jättemycket tillsammans. Mm.
2: Det säger Alexandra Usimäki som är ordförande för Bröstcancerföreningen Johanna.
0: Och det var Anna Olofsson som träffade henne.

0: Det är Shepherd med Geronimo, du hör 11:55 i P4 Göteborg. Där vi ju pratar om det här med olika slogans, olika sätt som man kanske kan få igång barnafödandet. Anna Hasselberg, har du hängt med i det här med de olika valspråken, höll jag på att säga, men det är inte politik.
1: De olika slogans.
0: Ja, men det är ju ändå på något sätt politik. Alltså, ja. Det är regeringen som säger att vi föder för få barn.
1: Men jag tycker vi har för lite slogans generellt.
0: Okej, men då ska du få bedöma de som har kommit in då, helt enkelt. Det har ju pågått hela morgonen. Alva Morgan drog igång det och sen har jag fortsatt. Vill du ha något som är rätt på eller något som är lite mer inlindat till att börja med?
1: Nej, jag kan börja rätt på och se vad nivån är. Liksom.
0: Okej, ja, men då så. Knulla mer i Ullared.
1: Varför bara i Ullared?
0: Ja, exakt. Det är bra. Det är Peder som vill detta. Och sen så har morsan skriver in och säger: mitt bidrag, hej hopp under filten, till julen kommer pilten.
1: Jag var så beredd på att få snopp på rimmet och sen så kom pilten som jag inte ens vet vad det betyder. Men...
0: ja, verkligen. Ja, okej, du kan få en som är lite mer genomarbetad kanske. Yeah. Börja gänga, kondomen kan du slänga, sedan behöver vi en femma att bo i där hemma.
1: Oh, ja, det var också en liten pik till bostadsmarknaden.
0: Ja, exakt. Spännande. Vi behöver mer utrymme.
1: Exakt.
0: Sen så har vi en annan. Vad är viktigt i livet? Det är barn, det är givet.
1: Ja, fint.
0: Den
1: fint.
0: Är fin.
1: Ja, den tycker inte jag var så snuskig heller.
0: Det var ju inte det. Och det var väl inte så konstigt kanske. Okej, den här då. Sluta gulla. Börja.
1: Nej, vi går till låt. Ja, den var bra också.
0: Den var väl jättebra.
1: Man kan göra båda tycker jag.
0: Mycket bra.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen, en ny låt med henne. Nu går vi mot klockan 11:30. Det betyder senaste nytt.
1: Trots att spårvagnsföraren förlorat medvetandet hölls dödmans grepp intryckt under hela kraschen. Det har haverikommissionen kommit fram till i utredningen om den stora spårvagnsolyckan på Avenyn i somras.
2: Säkerhetsgreppet har inte fungerat i den här situationen för att fånga upp en sån här situation.
1: Det säger Anna Stenberg, ordförande för utredningen. Det var under natten till midsommarafton 2025 som spårvagnen kraschade in i ett gatukök vid Avenyn i Göteborg. Totalt skadades 8 personer, varav 3 allvarligt. P4 Göteborg kunde redan veckan efter olyckan avslöja att säkerhetsgreppet, det så kallade dödmansgrepp, är lösare på just den spårvagnsmodellen som var involverad i kraschen. 13 förare vittnade om att man i praktiken kan vila foten mot pedalen och hålla den intryckt. Nu bekräftar alltså haverikommissionen att den direkta orsaken till olyckan var att spårvagnen, citat, framfördes i för hög hastighet genom en kurva, vilket ledde till en urspårning. Den höga hastigheten berodde på att körspaken var i pådrag samtidigt som säkerhetsgreppet förblev aktiverat.
3: När man släpper det här taget automatiskt, då ska det ske en inbromsning, men det här har inte hänt då?
2: Ja, och anledningen är att det inte har släppts.
3: Greppet har inte släppts.
2: Trots att föraren har drabbats av en kraftig medvetanderubbning.
1: Enligt utredningen saknas det tekniska system som övervakar om en förare är medveten och som kan ingripa om hastigheten blir för hög. Carl Martinsson, P4 Göteborg.
4: Miriam Bryant, Teddy Bears, Sahara Hot Nights och Arvingarna spelar på Göteborgskalaset i slutet av sommaren. Alla uppträder på Götaplatsens stora scen under årets stadsfestival som äger rum 27-30 augusti. Göteborgsartisten Yukimi samt bandet Lok från Partille är klara för scenen vid Kungstorget. Och på Grönsakstorget ges plats åt lokala oetablerade band och artister rakt från garaget eller replokalen enligt ett pressmeddelande. Benedikta Kavalin, P4 Göteborg.
0: Och från Götaplatsen och Avenyn så tar vi oss till Torslandavägen. Annika, vad händer där?
5: Det är en bil som har fått stå på Torslandavägen 155 och det är mellan Syrhåla, Motet och Bur. Burondellen, riktning Öckerö-Torslanda. Vägastans är på plats och då syns den ju ordentligt, men det blir ju lite smalt där 155 Torslandavägen, alltså efter Syrhåla, Motet i västergående riktning. Och sen är det trillade in hela tiden telefonsamtal angående de 3 rådjur som ju är nära 155 Särleden vid Lindåsmotet när du kör norrgående in mot Göteborg. De har ju varit på samma plats där i princip hela dagen igår och även idag ser det ut som om inget annat händer. Så tar det vackert där, alltså 158 Särleden vid Lindåsmotet, norrgående riktning, 3 rådjur nära vägen där. Tipsa oss gärna 020 999 444.

0: Stone Me Into The Groove, Atomic Swing. Har man koll på att det är ett svenskt band?
1: Jag har det.
0: Ja.
1: Jag upplevde dem när de kom ju.
0: Ja, men det är otroligt. Det här är ju där Sverige, i min mening, liksom, på riktigt tog de här rockiga svängarna och gjorde det så vansinnigt bra. Oj, oj, oj, oj, oj. Du Niklas, på tal om musik.
1: Ja, jag är fortfarande upprymd över att ha hört Tommy Körberg i en fotbollslåt, den här nytolkningen kan man väl säga av Markoolios Kanna på.
0: Exakt.
1: Inte helt lätt att känna igen Körberg. Han lät lite som en blandning mellan Roger Pontare och Loa Falkman snarast.
0: Mm, verkligen. Låten i sig, när jag hörde den innan, kändes lite som en Bohemian Rhapsody. Alltså det var som någon sorts epos i eller en rockopera nästan. Mm. Det var alltså Hospitalet, som jag inte riktigt kände till sedan tidigare. Någon popgrupp från Östersund, och sen var det Markoolio och Tommy Körberg. Kanna på heter den. Den kan man lyssna tillbaka till i appen om man vill det. Vi har två låtar kvar, för det här är alltså vår musikläggare Elisabeth Östman som har sagt att nu har det kommit nya fotbollslåtar. Och då frågade du, helt rimligt, men vadå, nya, det är väl bara en? Ja, det är ju en officiell, den kommer på fredag och är skriven och framförs av Thomas Stenström. Och sen har vi den riktiga VM-låten som görs av Shakira och Burna Boy, släpps på torsdag. Die Die heter den, inte Dö Dö utan D-A-I, Die Die, ja. All In för Sverige med Brandsta City Släckers. Deras mellolåt omgjord till en fotbollslåt. Bara där blir man glad.
1: Ja.
0: Eller VM

0: VM-guld, Magnus Uggla.
1: Först trodde jag att han sjöng Nu tar vi ugglan till Sverige.
0: Den är också kul. Men han är ju redan i Sverige.
1: Ja.
0: Nu tar vi ugglan till USA.
1: Ja. God form ändå, 71 år gammal Magnus Uggla.
0: Ja, det är bra jobbat alltså. Det här är alltså en av alla VM-låtar som folk, som artisterna bara pumpar ut. Idag har det kommit tre stycken. Kanapå har vi hört innan. Det var Hospitalet, Markoolio och Tommy Körberg. Nu hörde vi VM-guld, Magnus Uggla. Och då frågade vi oss båda, har han gjort någon låt innan? Jo visst är det så. Vi ska till VM heter den. 2002 när fotbolls-VM var i Japan och Sydkorea. Den gjorde han ihop med Anders Henriksson. Det är ju idag som Graham Potter tar ut truppen till fotbolls-VM i sommar. Mm. Pepp!
1: Om jag är det?
0: Ja. Ja.
1: Nå.
0: Jo,
1: men lite, det är klart man är lite pepp. Ja, det ändå upplevde man på riktigt sommaren 94. Så tänker man, tänk om det blir likadant igen.
0: Tänk om det blir likadant igen. Absolut. Den som vi inte har spelat ännu och som jag tänker att vi ska ge oss på nu, det är ju Brandsta City Slickers. Bara där blir jag glad.
1: Men de är lite lata ändå om de bara har gjort om sin Melodifestival-låt till en fotbollslåt.
0: Det är exakt det de har gjort. All in för Sverige heter den här låten. Jag har inte förlyssnat på denna.
1: Nej.
0: Det hade jag inte gjort med Uggla heller. Men jag tänker att vi kör på den och så pratar vi om den efteråt.

0: Brandsta City Släckers All In för Sverige. Det här är deras... Vad var det du sa deras mellolåt hette?
1: Rakt in i elden, va?
0: Rakt in i elden, som har gjorts om i VM-skrud inför fotbolls-VM i sommar, där ju Graham Potter i eftermiddag tar ut truppen till det svenska herrlandslaget. All In för Sverige heter denna. Nu har vi hört Kanapå, vi har hört VM-guld, vi har hört All In för Sverige. Vi ska rangordna dem, eller jag vill göra det. Du får jättegärna vara med också. Men först, prata lite om den här All In för Sverige. Den var väl inte jättebra?
1: Jo, jag tyckte att den hade någon god stunds ändå. Eller?
0: Jo, god stunds hade den. Min första tanke, vet du vad det
1: var?
0: Den här kommer att spelas på grillkvällarna.
1: Ja.
0: Ja, folk kommer att stå med händerna i luften och hoppa i takt till All In för Sverige. Och sen, en annan tanke jag hade. Du dunkar för Sverige. Vi pratade ju under morgonen om att barnafödandet är lågt. Dunka för Sverige, det hade kunnat vara en låt som har att göra med att nu behöver det bli fler barn också.
1: Okej, men då kanske Brandsta kan skriva en tredje version på den här låten.
0: Ja, dunka på för Sverige.
1: Mm.
0: Ja. 03-83-70-50. Nu har vi ju hört alla de här tre låtarna. Du som lyssnade får också vara med. Tyckte du Kanapå, som vi körde i förra halvtimmen, eller VM-guld med Magnus Uggla, lite lugnare var den? Eller den här väldiga dunka dunka på All In för Sverige. Vilken tyckte du var bäst? Jag tycker Kanapå, första plats.
1: Ja, jag håller helt med.
0: Den var outstanding.
1: Men det är ju Tommy Körbergs
0: förtjänst.
1: Uppenbarelse som gör det.
0: Men han är ju med i 10 sekunder typ.
1: Nej.
0: Det räcker.
1: Då man 30 sekunder var med.
0: Alltså när han sjunger med sin Tommy Körbergs stämma in med bollen i mål.
1: Ja.
0: Då blir man lycklig.
1: Det blir man verkligen.
0: Mm. Och sen då, på andra plats sätter jag VM-guld med Magnus Uggla, på tredje plats All In för Sverige. Har du en annan rangordning?
1: Nej, jag håller nog med om den faktiskt.
0: Mm.
1: Även om jag blev lite glad
0: Av
1: Brandsta City Sex Släckers.
0: Absolut, jag kommer nog att stå där i sommar och hoppa med och sjunga med till den här låten. Det tror jag inte är omöjligt överhuvudtaget. Men den kommer ju inte att gå till historien kanske som en av de bästa. Inte som När vi gräver guld i USA.
1: Nej, men den är en klass för sig ändå.
0: Eller Campione. Eller olé, olé, olé, olé. Ja, men som sagt, du som lyssnar, vad tänker du? 031 83 70 50.

0: Den blåsälskande Meghan Trainor med Getting Girl hör du 8 minuter i 12 i P4 Göteborg.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Vad finns det poäng med att det dessutom ska göra ont i bröstet som om en kniv stacks in?
3: Jag gissar att om man har det här så kommer man att se ut. Man kanske kryper ihop lite, drar upp axlarna. Ja, det kanske syns på något sätt skulle jag tro.
2: Så att andra i flocken kan komma och krama om Miriam?
3: Ja, kanske.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Danny Saucedo med Snacket på stan.
1: Det här är P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
0: Och idag i eftermiddag så är det ju då dags för Graham Potter att ta fram sin VM-trupp till sommaren, härlandslaget i fotboll. Klockan 16.02 här i P4, då sänder Sportextra från pressträffen med truppsläppet inför VM. Den första matchen som Sverige spelade är den 15 juni klockan 4 på morgonen mot Tunisien. Och i den grupp som Sverige har blivit uttagen till så har vi även Japan och Nederländerna. Hur ska det gå i sommar? Ja, det vet vi kanske framförallt efter 4:45 någon gång när truppen är helt

0: Fleetwood Mac med Everywhere i P4 Göteborg. De startade ju 67 i London. Och fortfarande så är det flera av dem som är aktiva, inte minst Stevie Nicks, som var med under den väldigt framgångsrika Peter Green-eran under 70-talets andra hälft. Nu är klockan 12. Det betyder ju senaste nytt.
1: Storbritanniens premiärminister Starmer tänker sitta kvar. Svensk från virusdrabbade kryssningsfartyget isolerad. Och Zelenskys tidigare stabschef har delgivits misstanke om korruption. Det här är Ekot klockan 12. Och vi börjar med att den brittiska regeringen under förmiddagen haft ett möte och diskuterat premiärminister Keir Starmers framtid efter kraven på hans avgång. Vår korrespondent Nina Benner är med oss direkt från London. Nina, vad är det senaste?
2: Ja, men det är dramatiskt i brittisk politik just nu. Det senaste är att premiärminister Keir Starmer, precis som du sa, tar strid mot dem i Labourpartiet som vill se hans avgång. Han ska inleda det här mötet med regeringen med att upprepa att han tänker ta ansvar och fortsätta styra. Och han sa också att det ännu inte har inletts någon formell process inom partiet för att utmana honom. Ingen motkandidat har stigit fram och därmed tänker han bli kvar på sin post. Vi vet att flera av hans ministrar kom till det här mötet med avsikten att be honom lägga upp en sorts tidsplan för sin egen avgång. Om de verkligen gjorde det vet vi inte. Andra ministrar stöttar honom och flera av dem har just kommit ut genom porten på Downing Street och pratar med de många medierna som står samlade där. Så det är ett splittrat parti och sannolikt också en splittrad regering här just nu.
1: Pressen på Starmer har ju ökat kraftigt senaste dygnet. Vad är det som gjort att det ökar just nu?
2: Ja, men nu är det 78 av hans egna parlamentariker som vill att han avgår, så en slags snöbollseffekt. Anledningen till att det sker just nu är det riktigt dåliga valresultatet som Labour fick i lokalvalen i England förra veckan och också parlamentsvalen i Wales och Skottland, där partiet förlorade röster till både höger och vänster, och det har gjort många nervösa.
1: Och vägen framåt för Starmer, vad är mest troligt nu, tror du?
2: Det är helt omöjligt att veta idag. Kommer han lyckas klamra sig fast? Kommer någon utmanare att stiga fram? Till exempel bostadsministern Wes Streeting, som är ett möjligt namn. Tydligt är i alla fall att Starmer ju inte, vad det verkar, tänker böja sig för det politiska trycket och gå självmant.
1: Tack så mycket, Nina Benner, direkt från London. Den svensk som var ombord på kryssningsfartyget där hantaviruset spreds har fortfarande inga symptom och isoleras i hemmet. Det säger tillförordnade statsepidemiologen Erik Sturegård på en pressträff.
3: Vi har dagliga möten med det berörda smittskyddet, en smittskyddsmyndighet som har direkt kontakt med individen. Och de rapporter vi får, så är personen frisk, har inte insjuknat och hela omhändertagandet går alldeles utmärkt.
4: Det har nu gått 3 veckor sedan svensken reste hem efter en kryssning ombord på fartyget Hondius i Sydatlanten. Några dagar senare stod det klart att det var hantavirus som hade spridits på fartyget. Och svensken hamnade i isolering i hemmet i samråd med lokala smittskyddsexperter. Det fanns alltså ett glapp på någon vecka från det att svensken och ett antal andra resenärer lämnade fartyget på ön Sankt Helena tills det klarnade vilken smitta det handlade om och isolering av de berörda blev aktuell. Men det glappet i tid innebär ingen risk för att smittan skulle ha kunnat sprida sig, till exempel under svenskens hemresa med reguljärflyg. Det är eftersom svensken nu långt senare inte har några symptom, säger Erik Sturegård. Det är bara när sjukdomen visar sig och strax innan som viruset smittar.
3: Ja, men det här är ju en sjukdom med andelsvirus som har en lång så kallad inkubationstid, det vill säga tiden från att man smittas tills att man insjuknar i sjukdomen. Och under det tidsförloppet så är man inte smittsam förrän precis i samband med att man blir sjuk.
4: Svenskens isolering kommer att pågå i ytterligare några veckor. Men även om personen skulle få symptom och faktiskt visa sig vara smittad av hantavirus, så finns ingen risk för vidare spridning i samhället, säger tillförordnade statsepidemiologen.
3: Ja, men hela syftet med den här hanteringen via regionens smittskydd är att personen ska inte innebära någon risk för att smitta någon annan, även om personen får symptom.
1: Tillförordnade statsepidemiologen Erik Sturegård, reporter Mona Hambreus. Trots att föraren vid spårvagnsolyckan på Avenyn i Göteborg förra året förlorat medvetandet hölls det så kallade dödmansgreppet intryckt under hela kraschen. Det visar Haverikommissionens utredning som nu presenterats. Och Haverikommissionen kritiserar Göteborgs spårvägar för att inte ha hanterat risken för att säkerhetsgreppet inte fungerar i en sån situation och för att det saknas tekniska system som övervakar det, rapporterar P4 Göteborg. Och så ska det handla om kritiken mot länssjukhuset Ryhov i Jönköping där en läkare felaktigt friskförklarat ett 80-tal hjärtsjuka barn. Utåt påstår barnklinikens ledning att både de dödsfall som kopplats till den kritiserade läkaren utreddes när de hände. Men internt låter det annorlunda. Jerry Schön har i 6 års tid undrat vad som hände när hans hjärtsjuka dotter Tilda dog.
5: Jag har fortfarande inte fått svar på det. Ett ordentligt svar. Det är ovisst, är det.
6: I köket i villan i Habo står den röda radiostyrda bilen fortfarande framme, täckt av damm. På köksstolen hänger skolväskan.
5: Man kan tro hon skulle komma hem snart här, förstår du? Det ser likadant ut. Men hon gör ju inte det.
6: 10 år blev Tilda. En septembermorgon år 2019 hittar Jerry Schön sin dotter livlös på soffan. Beskedet från barnkliniken på länssjukhuset Ryhov är att Tildas död beror på hennes hjärtsjukdom.
5: Det kunde hända när man har en sån sjukdom. Det fick vi till svar.
6: Både Tilda och det spädbarn som dog 2 år senare var den kritiserade barnhjärtläkarens patienter. P4 Jönköping har i flera veckors tid sökt ansvariga på barnkliniken med frågor om varför de båda barnens död inte granskades från början. Svaret vi fått via mejl är att dödsfallen utreddes enligt de rutiner som fanns där och då. Men internt låter det annorlunda. Vi har tagit del av innehåll från ett möte på barnkliniken i höstas. Där säger den dåvarande verksamhetschefen Maria Ekelund att spädbarnets dödsfall inte utreddes när det hände. Och när det gäller Tilda nöjde hon sig med den förklaring hon fick från barnhjärtläkaren. Vårt jobb skulle vara helt omöjligt om vi inte litade på det andra sa, säger hon på mötet. Och dokument visar att någon intern händelseanalys aldrig gjordes i Tildas fall.
5: Det är helt absurt att man inte gör en utredning.
6: Maria Ekelund vill inte kommentera det hon sagt på det interna mötet. Både hon och den nuvarande verksamhetschefen Simon Rundqvist står fast vid att de följde dåvarande rutiner.
5: Det finns inte ord för att du illa skötta. Besviken.
1: Rutinerna kring dödsfall ses nu över och Tildas fall är Lex Maria anmält. Reporter Petra Levinsson. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyjs tidigare stabschef har nu delgivits misstanke om korruption, uppger Ukrainas antikorruptionsmyndighet. Tillsammans med flera andra misstänks han bland annat för att ha tvättat pengar i samband med ett påkostat sommarhusbygge strax utanför Kiev.
7: Jag har inget hus. Jag har bara en lägenhet och en bil som du ser här, svarar Andriy Ermak när journalisten från ukrainska tidningen Pravda frågar om den pågående korruptionsutredningen. Det var igår kväll som ukrainska antikorruptionsmyndigheterna NABU och SAPO gick ut med att den tidigare stabschefen tillsammans med flera andra högt uppsatta affärsmän och politiker är misstänkta för penningtvätt i samband med ett sommarhusbygge strax utanför Kiev. Lyxvillor på 1000 kvadratmeter vardera med spa och poolområden, gym och biografer. Över 460 miljoner i hryvna, motsvarande cirka 96 miljoner kronor, ska slussats genom projektet via olika skalbolag, kontanttransaktioner och falska dokument. Pengar som bland annat misstänks komma från den stora korruptionshärvan i fjol kring det statliga energibolaget Energoatom, och där flera personer i Zelenskyjs krets, både vänner och regeringsmedlemmar, misstänks för att systematiskt ha tvättat pengar inom energisektorn. En skandal som ledde till flera avgångar, däribland stabschefens. Ermak nekar till anklagelserna och vill inte kommentera frågan ytterligare förrän utredningen är klar, säger han i en kommentar till Pravda. Lubna Elshanti, Kiev.
1: Den stora IT-attacken mot läroplattformen Canvas tycks ha stoppats. I IT-företaget Instructure meddelar att de nått en överenskommelse med hackergruppen som gjorde intrånget, rapporterar DN. Hackergruppen hotade med att läcka känslig data från flera svenska universitet. Vad uppgörelsen faktiskt innebär eller om en lösensumma har betalats framgår dock inte. Omkring 30 svenska lärosäten använder sig av Canvas, där bland annat Chalmers, KTH och Försvarshögskolan. Och det avrundar vi Ekot klockan 12. Producent för sändningen Anna Maxe. Jag heter Henrik Sell.
0: Och Fredrik Jarl heter jag som är med dig här i P4 Göteborg. En stor eftermiddag blir det idag. Inte minst så ska ju Graham Potter ta ut sin VM-trupp, herrarna sådant till sommaren. Och så tävlar Felicia i semifinalen i Eurovision.

0: So What heter låten. Pinkade som sjunger den för oss i P4 Göteborg. I en ny undersökning från Västra Götalandsregionen så visar siffrorna att VGR står för 42% av den totala förbättringen i Sverige gällande väntetid till operation. Från nästan 7 månader till mindre än 3. Mia Alnebratt, socialdemokrat och med huvudansvar för sjukvården i regionen. Hur känns det här?
1: Men det känns ju otroligt bra att se att den politik vi har genomfört också har fått resultat. Och invånarna ska kunna förvänta sig att få vård när man behöver den, och nu levererar vi mycket bättre på det. Det känns väldigt, väldigt roligt.
0: Mm. Hur kan man lita på siffror som ni själva tar fram?
1: Det är ju inte vi socialdemokrater i ledningen som tar fram dem, utan det här är nationell statistik som finns på nationell nivå och som även tjänstepersoner dubbelgranskar och kollar. Så det är ju ingenting som vi hittar på här. Men jag vill också lägga till att det är ju, även om vi är stolta, så är det ju någonting som sker längst ut i linjen hos medarbetarna. Det är inte de politiska besluten, utan det är liksom medarbetarnas arbete varje dag som har åstadkommit den här förändringen.
0: Vad är det som har hänt här då?
1: Ja, det är helt enkelt så att vi har satsat mer ekonomiska resurser på de sjukhus väger tillsammans. Och då har sjukvårdens medarbetare kunnat arbeta på nya sätt, hittat nya arbetsmetoder. Vi har öppnat fler operationssalar. Vi har öppnat ett nytt sjukhus här i Högsbo som opererar nästan 10 000 patienter årligen. Så att det handlar ju helt enkelt om resursförstärkningar.
0: Mm. Bakom utvecklingen så ligger en strategisk satsning, som du säger, på att ge rätt förutsättningar, stärka och utöka kapaciteten i den offentliga vården, säger ni. Men vad är det som har tagit så lång tid då? Att det nu är då det händer, så att säga?
1: Om man säger, vi hade ju, in förra mandatperioden hade vi ett annat styre, ett borgerligt styre i regionen som fokuserade mycket på att upphandla vård, att köpa av privata vårdbolag. Och det levererar ju en viss typ av vård. Det blir ofta enklare patienter med mindre komplicerade behov. Nu satsar vi istället på vår egen regi och det har gett stora resultat. Sen ska man ju också förstå att när vi stod där 2022 och tog över, då var det ju också nyligen en pandemi. Så det är klart att det också har fått effekter. Men att vi har lyckats korta vårdköerna absolut snabbast i hela landet. Ja, men det skulle jag säga, det handlar om den här satsningen på våra egna sjukhus.
0: Mm. Historiskt, oavsett vilket styre det har varit, så har det ju varit långa köer i VGR, Västra Götalandsregionen. Innebär inte det här då bara att ni liksom tagit i kapp det ni tidigare sackat efter?
1: Nej, vi ligger faktiskt bättre än genomsnittet i landet nu. Så det är en tydlig, markant förbättring. Och som sagt, vi ligger nu under 3 månader i snitt. Sen finns det fortfarande enskilda patienter som får vänta väldigt länge. Men det är en markant förbättring och det gör att vi nu i Västra Götaland står bättre än övriga landet.
0: Mm. Till de som lyssnar nu som kanske fortfarande har lågt förtroende för att få vård i tid, vad vill du säga till dem?
1: Att nu man får vård snabbare och det ska man vara trygg med. Och har man problem och inte får, upplever att man får vård, så finns det också en vårdförmedling, kan man säga, en vårdgarantiservice man kan kontakta. Så det uppmanar jag verkligen alla att göra om man står och väntar på vård, för det ska man inte behöva. Och vi har ju många sjukhus i vår region, så står du och väntar i en kö så kan det vara så att du genom vårdgarantiservice kan få hjälp till ett annat sjukhus som kan hjälpa dig snabbare.
0: Mm. När är du nöjd då med vården?
1: Ja, men det, ja, man vill ju alltid förbättra, vill alltid stärka vården ytterligare. Nu ser vi ju att vårdköerna till operation har minskat och att vi levererar mycket snabbare. Men vi vet ju fortfarande ett stora problem när det kommer till att få tid på sin vårdcentral. Där måste vi göra mycket mer. Vi vet också att alldeles för många barn och unga väntar på kö till barn- och ungdomspsykiatrisk vård. Så där behöver vi stärka. Så det finns ju alltid vårdområden som vi vill förbättra.
0: Mm. Mia Alnebratt säger det, socialdemokrater med huvudansvar för vården i regionen.

0: Jag vet inte om vår musikläggare German Stenhag hade koll på att FR David är från Tunisien när han la den här låten Words på spellistan idag. Men det är ytterligare ett steg närmare det som i eftermiddag är trupputtagningen till fotbolls-VM i sommar. Och den första matchen som Sverige spelar är just mot Tunisien, där FR David, född då i Menzel Bourgoubia, Tunisien, franskspråkig sångare. Och det speciella kännetecknet med honom är att han alltid bär solglasögon och har en vit elgitarr. Och 1982 kom den här låten Words.
1: Vårtecknen syns nu tydligt på flera håll i landet. I söder plockas snöskärparna in och gruset sopas bort.
2: I norr, där snön fortfarande ligger djup, har plogningen av vildmarksvägen dragit igång efter vintern. Ett riktigt vårtecken.
1: Och skulle du mitt i vårdiden märka problem med trafiken? Tipsa då trafikredaktionen.
2: 020 999 444.
0: Nej, men plogning känns ju som att det var år sedan det skedde här i våra trakter. Men det kanske är så att det fortfarande är någonstans norrut. Känns väl lite märkligt om man skulle se snö någonstans just nu. Vi har ju nästan sommartemperaturer, i alla fall har vi haft det. Solen kom tillbaka, snälla.

0: Miss Li med Dansa med mig själv, hon gör ju tvärtom från det som vi försöker hjälpa till med idag, nämligen den här krisen som regeringen pratar om att vi har, att det föds för få barn. Dansa med mig själv är ju inte riktigt det de vill att man ska göra då, utan man vill ju, de vill ju att det ska liggas mer, rakt ut sagt. Och på vår sms-inkorg 031 83 70 50, där kommer det ju så många sms med roliga slogans och rim på hur man skulle kunna få igång det här. Man skulle ju kunna börja med någonting som är ganska så rakt på. Jag tänker, vi kan ta Roland så här, sluta gulla, börja, ja, du förstår vad det ska landa i. Men sen har vi ju en av mina favoriter från Lena som lyder: börja gänga, kondomen kan du slänga, sedan behöver vi en femma att bo i där hemma. Tack för den, Lena. Och så kom det precis in en från Rolle: pippa som en kanin så blir det många glin. Har du något bidrag? 031 83 70 50.
1: P4 Göteborg, Sveriges Radio.

0: Mr. Big. To be with you heter den. Klockan är nu slagen 12:30.
1: Trots att spårvagnsföraren förlorat medvetandet hölls dödmans grepp intryckt under hela kraschen. Det har haverikommissionen kommit fram till i utredningen om den stora spårvagnsolyckan på Avenyn i somras.
2: Säkerhetsgreppet har inte fungerat i den här situationen för att fånga upp en sån här situation.
1: Det säger Anna Stenberg, ordförande för utredningen. Det var under natten till midsommarafton 2025 som spårvagnen kraschade in i ett gatukök vid Avenyn i Göteborg. Totalt skadades 8 personer, varav 3 allvarligt. P4 Göteborg kunde redan veckan efter olyckan avslöja att säkerhetsgreppet, det så kallade dödmansgrepp, är lösare på just den spårvagnsmodellen som var involverad i kraschen. 13 förare vittnade om att man i praktiken kan vila foten mot pedalen och hålla den intryckt. Nu bekräftar alltså haverikommissionen att den direkta orsaken till olyckan var att spårvagnen, citat, framfördes i för hög hastighet genom en kurva, vilket ledde till en urspårning. Den höga hastigheten berodde på att körspaken var i pådrag samtidigt som säkerhetsgreppet förblev aktiverat.
3: När man släpper det här taget automatiskt, då ska det ske en inbromsning, men det här har inte hänt då?
2: Ja, och anledningen är att det inte har släppts.
3: Greppet har inte släppts.
2: Trots att föraren har drabbats av en kraftig medvetanderubbning.
1: Enligt utredningen saknas det tekniska system som övervakar om en förare är medveten och som kan ingripa om hastigheten blir för hög. Carl Martinsson, P4 Göteborg.
4: Miriam Bryant, Teddy Bears, Sahara Hot Nights och Arvingarna spelar på Göteborgskalaset i slutet av sommaren. Alla uppträder på Götaplatsens stora scen under årets stadsfestival som äger rum 27-30 augusti. Göteborgsartisten Yukimi samt bandet Lok från Partille är klara för scenen vid Kungstorget. Och på Grönsakstorget ges plats åt lokala oetablerade band och artister rakt från garaget eller replokalen enligt ett pressmeddelande. Benedikta Kavallin, P4 Göteborg.
0: Jajamän, och nu efter 12:30 så vill vi veta hur går det i trafiken, exempelvis 158-arna.
5: Ja, vi fortsätter att få in ganska många samtal om de stackars rådjursfamiljen som är på fel sida av viltstängslet där. Och det är alltså ungefär i höjd med Lindås och Bildal, Kungsporten där någonstans. Så är det rådjur som springer på båda sidor av vägen och utanför viltstängslet alltså. I övrigt så ser det ganska lugnt och fint ut. Jag har inte fått till mig några större störningar eller olyckor. Men om du ser någonting som jag borde känna till, då ringer du 020 999 444.

0: Crowded House med Weather With You.
1: Vad är det som händer?
2: Jo, Sverige och Felicia tävlar i den första semifinalen av Eurovision Song Contest. Vi möter starkt motstånd med storfavoriter som Finland och Grekland i startfältet. Tisdag 21.00 här i P4. Jag heter Carolina Norén och vi håller tummarna för ett nytt svenskt finaljubel. Wow!
0: Ja, det var väldans liv ikväll alltså när Felicia tävlar i semifinalen i Eurovision. Vi får se hur det går för henne då. Vi håller ju tummarna såklart. Hon har startplats 2. Vi hoppas att hon går hem som vinnare 1 idag. Och sen att hon då kommer till finalen såklart på lördag. Vi pratar banaförande idag i P4 Göteborg. Du har hängt med oss och gett oss olika slogans och liknande. Jag ska testa en av dem på Martin Kolk som vi har med oss. Du är demografiforskare. Du har skrivit en debattartikel i Dagens Nyheter där du skriver att larmen om en kommande befolkningskris är överdrivna, det som alltså socialminister Jakob Forssmed och andra har sagt tidigare. Kan du förklara på vilket sätt är det här överdrivet, Martin?
3: Ja, i de befolkningsprognoserna vi ser nu så är det mer sannolikt att Sveriges befolkning kommer att växa än att den kommer att minska. Så att just oroa sig för en minskad befolkning verkar och gå händelserna i förväg.
0: Du och jag pratade lite innan vi gick ut i sändningen, och då så sa jag att du hade bra ljud, att du skulle få bort det där som låter nästan som ett forsande vatten eller någon sorts vind eller någonting i bakgrunden. Har du möjlighet att få bort det, eller sitter du dumt till?
3: Jag sitter nog lite dumt till.
0: Okej. Okay. Tänker för lyssnarna ifall du kan ha micken lite närmare munnen.
3: Ja.
0: All right. Vi testar, och du som lyssnar får överseende med det här forsande vattnet i bakgrunden. Historiskt då, har man varnat för det här förut, Martin?
3: Ja, det kan man säga. Så barnafödandet har gått upp och ner i Sverige. Så vi har haft flera perioder med lågt barnafödande tidigare, så då på 30-talet och slutet på 90-talet. Och då lät det ungefär likadant från politikerna.
0: Vad är skillnaden nu då, skulle du säga?
3: Ja, en skillnad är att vi vet ju faktiskt inte vad som händer i framtiden. Så tidigare när barnafödandet har sjunkit så har det ju då följts av perioder med högt barnafödande. Men hur det blir den här gången får vi ju helt enkelt vänta och se i framtiden.
0: Mm. Du, vi har ju som sagt ställt frågan till våra lyssnare om olika slogans för att de ska hjälpa till för att få igång barnafödandet.

0: Kanske rätt.
1: Mm. Du skriver i din debattartikel att oron främst gäller 2100-talet och framåt. Det är ju en bit dit, och att vi med gott samvete kan lämna det åt framtidens sociala ingenjörer. Men är det inte bäst att ta tag i problemet i god tid om vi kan se det komma?
0: Det handlar ju då om vilka beslut unga människor tar om vad som är viktigt i deras liv. De som födde barn idag då är ju födda på 80-talet och 90-talet och kanske början på 2000-talet. Och deras beslut påverkas av hur deras kultur och deras värld ser ut. Det är svårt för oss att avgöra för personer som är födda 2060 eller 2070 hur de kommer se på livet och vad de kommer tycka är viktigt med politiska beslut idag.
1: Mm. Om vi vidgar perspektivet lite, det är ju inte bara Sverige utan det känns ju som hela världen där de ledande politikerna håller på att varna för att det föds för lite barn. Vad tror du det är som gör att det varnas så mycket för det här just nu?
0: Det låter väl lite läskigt och dramatiskt att det inte föds några barn och att vi håller på att få slut på människor. Och det finns väl något existentiellt med det. Men då är det väl bra att titta noggrant på siffrorna och titta på hur prognoserna då faktiskt ser ut.
1: Mm. Men om man lyssnar på dig och läser din debattartikel så känns det lite som att, som vi var inne på tidigare, att det här är överdrivet. Kommer det lösa sig av sig själv, tror du?
0: Ja, alltså vi vet ju inte hur det blir i framtiden. Så det kan ju vara så att den här nedgången i barnafödande vi sett nu är ett mer stabilt mönster eller att det kommer sjunka ytterligare. Och om vi skulle fortsätta se ett sjunkande barnafödande i Sverige skulle vi mer få en situation då som den ser ut som i länder i Sydeuropa som Italien eller Östasien som Sydkorea, där barnafödandet har varit väldigt lågt, mycket lägre än de nivåerna vi ser i Sverige idag under en lång tid. Och om det är den framtiden vi går mot så är kanske oron lite mer befogad. Men just nu tycker jag då personligen att det inte är så mycket som tyder på det.
1: Mm. Martin Kolk, demografiforskare på Stockholms universitet, som skrev en debattartikel om att det var lite överdrivet det här med kommande befolkningskris. Tack så mycket för att du var med i P4.
0: Tack.

0: Saga Ludvigsson, In Today heter låten. Kvart i ett är klockan i P4 Göteborg. Tänk dig att du utan förklaring är väldigt trött och utmattad både fysiskt och mentalt, och det hjälper inte med vila för att må bättre. Dessutom kan minsta ansträngning göra dig ännu sämre. Det här är vad sjukdomen ME kan göra med dig. Och det kan även variera från person till person. Och idag så är det internationella ME-dagen som uppmärksammas genom en manifestation på Järntorget under eftermiddagen. Men redan nu är du där, Anna.
1: Jag är det. Jag är nära fontänen på Järntorget. Här har det ställts upp ett tält och det förbereds för en aktion som ska pågå från klockan 1 fram till klockan 18 idag. Och här träffar jag Petronella Karlsson. Du har varit sjuk i 16 år men bara i drygt 10 år haft diagnosen ME. Hur skulle du säga att ME påverkar dig?
2: Det har ju förändrat hela mitt liv i stort sett över en natt. Jag insjuknade i influensa och sen var jag sjuk. Fortsatt att vara sjuk. Det har minskat min möjlighet. Jag drev ett eget företag inom assistans och äldreomsorg. Idag jobbar jag inte alls. Jag har avvecklat mitt företag. Jag är mestadels bunden till hemmet. Dagar som så här så kommer jag få betala för det i... Jag vet inte hur länge efteråt, men... I alla fall ett par dygn. Ja.
1: Här står en mängd skor utställda vid ert tält. Varför står de där?
2: De representerar de som inte kan vara här hos oss idag, men som ändå har medverkat genom att lämna sina berättelser, berättat kort om sig själva och sjukdomen, hur det påverkar deras liv.
1: Ja, för när man har ME då orkar man egentligen inte gå på manifestationer som den här, kan man säga. Terje Skåderverket, du är sambo med Petronella och ordförande i, ska vi säga, i RME Väst, förbundet för ME-patienter. Vad skulle du säga är det viktigaste att uppmärksamma, att fästa uppmärksamhet på vad det gäller ME?
3: Ja, det viktigaste är ju upplysning. Att folk förstår vad det är och att de som bestämmer och tar beslut bestämmer eller vet vad det är. Och att vi får en vårdlinje som fungerar, för det har vi inte. Du blir skickad fram och tillbaka och till slut så hamnar du på vårdcentralen där du börjar utan egentligen har fått någon vård. Då.
1: För ME är en sjukdom där det finns lite kunskap om och därför är det en svår upptäckt. Folk kanske har sjukdomen precis som du har Petronella i många år utan att kunde få liksom själva diagnosen och det är också då svårt att få vård och hjälp och eventuella mediciner, har jag fattat det rätt?
3: Ja, det stämmer nog ganska bra. Det är upplysning som måste till så att de som bestämmer förstår hur allvarligt det är och hur många som ligger hemma och som kostar hur mycket pengar som helst. Det blir inte bättre, det blir bara sämre.
1: Finns det hjälp att få om man hittar den?
3: Ja, det finns ju hjälp att få. Det gör det. Vissa kan ju en del, men de har ju lagt ner väldigt mycket verksamhet då. Alla de här sjukhusarna som hade specialister på detta, de har ju blivit nedlagda. Och det verkar inte vara som om det är någon vilja egentligen. Och därför så är upplysning viktig då.
1: Petronella, vad skulle du säga till personer som kanske misstänker att de kanske har ME, har trötthet, kronisk trötthet och liksom aldrig blir bättre? Vad ska man göra?
2: Ja, ett alternativ är att kontakta oss på RME Väst om man är Västra Götaland, regionen. Vi försöker ju stötta våra medlemmar så mycket som möjligt, men också hitta en gemenskap och se att man faktiskt inte är själv. Vi försöker ju jobba så mycket igår. Vi har ju en påverkansgrupp inom RME som jobbar med just med påverkansfrågor specifikt nu inom vården. Vi har ju en ME-mottagning på Östra som RME avråder ifrån att våra medlemmar ska skickas dit.
1: Varför då?
2: För att den inte är fungerande. De har på, ja, jag tror att de har på de två, ungefär två åren de har varit öppna, inte satt en enda ME-diagnos. Fast deras uppdrag är att hjälpa personer med ME och ställa diagnos.
1: Terje, vad hoppas du med dagens manifestation här på Järntorget?
3: Jag hoppas att politiker och de som bestämmer lyssnar och även att läkarkåren då får bättre utbildning i det här. För det är väldigt mycket okunnighet just i läkarkåren vad gäller ME. Det är liksom en kamp varje gång de ska in och ha ett sjukintyg eller ska till läkaren. Det är upplysning.
1: Tack Terje, säger du har inte sjukdomen själv, men du är alltså ordförande för RME Väst, Terje Skålerverket, och sambo med Petronella Karlsson som vi hörde alldeles nyss.
0: Anna Olofsson är det som är på plats där på Järntorget. Har det samlats några nu inför detta eller hur ser det ut?
1: Nej, men det är Petronella och Terje och så det är en, två, tre till. Hur många är ni här egentligen?
3: Nu är vi, en, två, tre, fyra, sex stycken är vi. Det är en som inte är här, han är borta på kontoret och hämtar lite grejer.
1: Och så har vi skor som är utställda alltså som representerar de som inte kan vara här, som inte orkar vara här.
0: Mm. Så blir det. Klockan ett drar det igång alltså manifestation för ME.

0: Mycket Eurovision-fokus idag, inte konstigt eftersom att Felicia ikväll tävlar i den första semifinalen med start nummer 2. Som jag sagt tidigare hoppas vi att hon går ifrån kvällen som etta så att hon är med i finalen nu på lördag. Det är inte bara ettan som går vidare, men du vet vad jag menar. Det här var Euphoria med Loreen. Hon tog ju sig hela vägen till första platsen i Eurovision 2012 med den här låten. Jag ska också berätta för dig att Vänsterpartiet nu anmäler Ulf Kristersson, vår statsminister, till konstitutionsutskottet. Det här eftersom att Kristersson då deltog i ett möte där en stiftelse, Teach for Sweden, där han var med, och hans svägerska, alltså Ulf Kristerssons svägerska, sitter i styrelsen. Det var Aftonbladet som rapporterade om detta. Kristersson deltog personligen i ett möte där stiftelsen fick mer pengar, men säger till Aftonbladet att han inte visste om svägerskans uppdrag. Jag tror inte jag kände till att hon satt i styrelsen, säger han till Aftonbladet. Mer om det i Ekot nu.
1: P4 Göteborg.
2: Finland är spelbolagens stor favorit till att vinna Eurovision Song Contest. Marcus Larsson, musikjournalist på Aftonbladet, är inne på samma linje.
3: Jag har lyssnat och sett alla bidrag. Jag kan inte tänka mig att det finns en värdigare vinnare där ute. De borde utklassa.
2: Men vad tycker då finländarna själva?
4: 20 år efter Finlands enda Eurovision-vinst tror finländare att landet nu har en ny vinstchans.
5: Toivon niin ainakin.
4: Luti från Sibbo hoppas på vinst för Finland. I år är Linda Lampenius och Peter Parkkonen favorittippade att ta hem en andra vinst åt landet med låten Lekin Heidin.
5: Dynamnen då.
4: Det är en svängig låt som fastnar i huvudet. De är en dynamisk duo, säger Dara från Träskända. Eftersom att Linda spelar fiol känns det som att den urskiljer sig då man inte spelat instrumentet live i Eurovision innan, säger Gerto från Träskända. Jussi från Esbo är däremot inte positiv. Han anser att det är en riktigt dålig låt och att det inte blir någon vinst för Finland. Jasmin Foladi, Sveriges Radio Finska, Helsingfors.
6: Visste du att
2: Finland vunnit Eurovision Song Contest bara en gång och kom sist i finalen 9 gånger. Tre gånger har man dessutom fått 0 poäng. Minns ni den här? Kojo fick 0 poäng 1982 med Nuku Pommin. Men ni minns väl när allt vände och hände så här? Monsterrockarna Lordi chockade Eurovision-världen med sin seger 2006 med Hard Rock Hallelujah. På senare år har Finland etablerat sig i toppen med Blind Channel som kom sexa 2021 med Dark Side. Och Käärijä som 2023 blev tvåa med Cha Cha Cha efter en duell om vinsten mot Sveriges Loreen. I år deltar Finland i tävlingen för 59:e gången och är stor favorit. Peter Parkkonen och Linda Lampenius, Lekin Heitti, toppar spelbolagens listor.
7: Vi kommer göra allt vi kan för att kamma hem den här vinsten åt Finland.
2: Ingen tror på 0 poäng i år.
6: Och det här var nyheterna från Sveriges Radio Finska som sändes från Luleå idag med
2: Marko Sävelä
6: och med Nicki Bergman. Kiitos Luleå.
8: Jo, Sverige och Felicia tävlar i den första semifinalen av Eurovision Song Contest. Vi möter starkt motstånd med storfavoriter som Finland och Grekland i startfältet. Tisdag 21.00 här i P4. Jag heter Carolina Norén och vi håller tummarna för ett nytt svenskt finaljubel. Wow! Efter Ekot och sporten blir det P4 Extra.
9: Brittiske premiärministern har meddelat att han stannar trots att 70 ledamöter från hans eget parti och 3 ministrar kräver hans avgång. Och ikväll är det semifinal i Eurovision Song Contest. Edvard af Sillén kommenterar för 15:e året i rad. Felicia verkar redo. Är Edvard det? Författare och polismästare på NOA. Dagens gäst är Linda Stav-Bydén.
7: Dags för nyheter från Ekot. Regeringssammanträdet i Storbritannien är över och budskapet från flera ministrar som kom ut från mötet är att premiärminister Keir Starmer är kvar på sin post. Jenny Chapman, minister med ansvar för internationell utveckling, sa att hon stödjer Keir Starmer.
10: It will be a shock to absolutely nobody that I am completely supporting the prime minister. The discussions that we just had in cabinet really brought it home, I think, to everybody around the table, just how serious the issues are that we are there to tackle around the cost of living and the impact of the Straits of Hormuz. Why would we embark upon some sort of big process that's distracting and inward looking when the country wants us to serve them? And that was very strongly the mood around that table.
7: Jenny Chapman, minister för internationell utveckling, sa alltså till BBC att regeringsmötet fokuserade på frågor som levnadsomkostnader och situationen runt Hormuzsundet. Polisen bekräftar nu att en ledande person i det kriminella nätverket Foxtrot har gripits i Tunisien. Mannen har varit internationellt efterlyst, misstänkt för flera grova brott i Sverige. Han är häktad i sin utevaro för över 10 grova vålds- och narkotikabrott. Bland annat så misstänks han för inblandning i mordet på en 15-årig pojke på en sushi-restaurang i Skogås i januari 2023. Polisen utreder ett misstänkt mord i Västerås där en person hittats död i ett trapphus till en flerfamiljshus i morse. Det skriver polisen på sin hemsida. En person har frihetsberövats och tagits till förhör. Det var Ekots nyheter, i studion Katarina Boy.
11: Och här är Radiosporten tisdag.
12: IFK Göteborgs fotbollschef Jesper Jansson anklagade domaren för rasism i samband med Roxon Yeboahs röda kort. Nu bötfälls Jansson på 20 000 kronor, det här rapporterar Aftonbladet. Svenska fotbollförbundets disciplinnämnd skriver i sitt beslut: genom att framföra att domslutet varit grundat på rasism så har Jesper Jansson uttalat sig på ett sätt som varit otillbörligt och kränkande. Slutcitat. IFK Göteborg överklagade Yeboahs avstängning som senare ströks av disciplinnämnden.
11: Andreas Lundin, här mer i ämnet fotboll.
13: Jag tror att det är för kort tid kvar nu.
14: Ja, så lyder Radiosportens fotbollsexpert Jon Perssons dom om Dejan Kulusevskis VM-medverkan. Tottenham-stjärnan som dragits med stora skadeproblem är fortsatt ett frågetecken inför sommarens VM.
13: Det är oroväckande såklart. Den Dejan i form och frisk är ju såklart en av de första man sätter in i en trupp. Men jag tror att det är för sent för Dejan att komma tillbaka och kunna bidra.
15: Mm, för även om han skulle vara frisk nog då, det finns ju då stora frågetecken kring formen.
13: Ja.
15: Hur mycket vågar man chansa? Det är ju ändå en av landslagets bästa spelare om han är där han var för ett år sedan. Men det är ju, ja. Eller drygt till och med. Och då...
13: Nej men absolut. Och samtidigt så brukar man säga att du är borta ett år så tar det nästan ett år att komma tillbaka till den liksom formen och så som du var. Och kunna tillföra på den nivån. Så det är klart att Dejan tillför säkert, även om han kanske inte riktigt är på den nivån han var innan. Men jag tror att det har gått för mycket tid. Jag tror att det blir svårt för honom.
11: Klockan 4 idag presenterar förbundskaptenen Graham Potter truppen till sommarens VM. Ni följer den bäst i Radiosporten eller appen Sveriges radioreportrar Emanuel Nashed och experten Jon Persson. Ishockey så, för nykomlingen Björklöven inleder SHL-säsongen med match i Stockholm i Globen mot Djurgården. Regerande mästarna Skellefteå möter Brynäs, premiäromgången den 19 september.
9: Och här dyker P4 Extra upp. Jag heter Titti Schultz och det pratades fotbolls-VM i sporten. Och Graham Potter, som är landslagets förbundskapten, han var ju gäst här i P4 Extra nyligen. Så vill du höra det samtalet så finns det som podd. P4 Extra gästen i appen Sveriges Radio. I vårt program handlar idag om brittiske premiärministern som har meddelat att han stannar trots att 70 ledamöter från hans eget parti och tre ministrar kräver hans avgång. Ikväll är det semifinal i Eurovision Song Contest. Edvard af Sillén kommenterar för 15:e året i rad. Felicia verkar redo, men är Edvard det? Dagens gäst är författare och polismästare på NOA. Många fick koll på henne första gången när hon ledde operation Trojan Shield. Sen blev rubrikerna tuffare. Idag kommer bokaktuella Linda Staaf-Bydén till P4 Extra klockan 13:30 strax efter. Det här är Tonårsland med Bo Kaspers orkester.

0: Den brittiske premiärministern Keir Starmers framtid verkar hänga på en skör tråd. 70 ledamöter från hans eget parti och flera av hans egna ministrar kräver hans avgång. I förmiddag startade ett regeringsmöte där flera personer tros ha bett Keir Starmer om besked när han tänker lämna sin post. Budskapet från Starmer efter mötet var: jag stannar. Nina Benner, Sveriges Radios London-korrespondent, du gör mig sällskap. Varför ställs de här avgångskraven på premiärminister Starmer just nu?
1: Därför att väldigt många väljare tycker hjärtligt illa om honom, och det visade de också i lokalvalen som var här i Storbritannien förra veckan. Och nu är hans parti Labour oroligt för att Starmer inte är rätt person att leda dem i nästa parlamentsval som är om några år. De är oroliga för att han inte skulle kunna segra om den stora motståndaren i det valet kanske heter Reform UK under Nigel Farage. Alltså ett rätt nytt parti som driver invandringskritik som sin huvudfråga och som en del kallar högerpopulistiskt. Så att det här senaste bakslaget för Labour när de förlorade röster både till höger och vänster i lokalvalen är det som har satt den här bollen i rullning på riktigt. Och du sa att det var 70 parlamentsledamöter. Nu när jag tittar den senaste siffran har det tickat upp till 81, så det fortsätter komma nya.
0: Mm-hmm. Och det blir väl en lite intressant siffra. För visst, alltså, om han nu inte väljer att avgå, vad krävs för att tvinga honom från posten?
1: Ja, det där är en jätteintressant fråga. Och det verkar ju som att han inte tänker böja sig för det politiska trycket, utan har sagt just att det är ingen som har satt igång en ledarskapsutmaning och därför sitter jag kvar. Det är svårare att peta en ledare för Labourpartiet än vad det är för Torypartiet, som vi kanske minns. De bytte ju partiledare och premiärminister flera gånger under sin förra mandatperiod. Om Labour ska avsätta en ledare, då krävs det just 81 ledamöter av parlamentet och underhuset som också enas bakom en gemensam utmanare. Och då kan det bli en formell utmaning och ett, så småningom ett val mellan dessa personer. Som det ser ut nu så har vi ingen formell utmanare till Keir Starmer. Så att, och här sitter alla och väntar på ifall det kommer kliva fram någon sån. Det får vi se.
0: Mm. Starmers parti, Labour, har ju drygt 400 av de 650 mandaten i det brittiska parlamentet. Hur påverkas partiet av den här ledarkrisen?
1: Alltså, deras ställning i parlamentet är ju densamma. Där har de en rejäl majoritet. Men sen så är det ju just nu ett väldigt splittrat parti. Dels är det ett impopulärt parti bland väljarna. De går dåligt i opinionsmätningarna och har gjort det rätt länge, trots att de ju vann valet för mindre än 2 år sedan. Men just nu är det 2 olika synsätt inom partiet. Alltså antingen att man behöver byta partiledare och göra det nu snabbt så att man hinner, en ny person kan få chansen att få tillbaks väljarnas förtroende. Eller den andra falangen som menar att de gick ju faktiskt till val på att det skulle bli ordning och reda och lugn i politiken och inte massa interna ledarskapsstrider. Och att de säger också att just nu är det rätt så otroligt oroligt i omvärlden att en partiledarstrid och en strid om vem som ska vara premiärminister inte är vad Storbritannien behöver. Och de här 2 sidorna står nu och väger mot varandra.
0: Keir Starmer är ju Storbritanniens 5:e premiärminister på knappt 4 år. Att det här pågår också, att detta växlar, att den här turbulensen pågår, det måste väl britterna tröttna på?
1: Ja, men det var ju så, det var ett argument när Labour vann valet förut, just att nu ska det bli ordning och reda efter att Torypartiet ju bytte partiledare flera gånger, än satt bara några veckor. Vi får se. Samtidigt så är ju britterna också väldigt trötta på de 2 dominerande partierna, på Labour och Tories, som har turats om att leda landet under 100 år ungefär. Och många söker sig därför till nyare partier längre ut på höger- och vänsterskalan. Så många verkar ändå tycka, om man talar med väljare och också om man nu tittar på Labourpartiet, att det är skäl nog att göra ännu ett byte.
0: Och vad händer härnäst? Vad kan vi vänta oss, Nina?
1: Ja, om jag kunde svara på det så skulle jag också spela på lotto idag. För att det är faktiskt helt omöjligt att veta. Det är lite timme för timme nu. Men det som verkar stå klart nu är ju i alla fall att Keir Starmer inte frivilligt kommer böja sig därför att en hel del av hans parlamentsledamöter och också några av hans ministrar tycker att han borde göra det. Utan han sätter klackarna i backen och håller vid sina principer att det är han som är vald och han ska leda landet.
0: Nina, jag måste ju också fråga om något helt annat än politik. För jag vet att du är lite i tidsnöd. Du ska ju faktiskt dricka te med hans majestät konungen Charles den tredje lite senare idag.
1: Mm-hmm.
0: Hur blev det så?
1: Te på samma gräsmatta.
0: Ja, okej. Okay. Så vad är det här för sammanhang?
1: Det här är ett sammanhang som heter Garden Party på Buckingham Palace som kungafamiljen håller varje år och bjuder in ett stort antal, det är inte bara jag, ett väldigt stort antal medlemmar av allmänheten. En hel del personer som har gjort speciella saker, har startat en välgörenhetsorganisation eller liknande, och så får några av oss utrikeskorrespondenter följa med på sladden också. Så att ja, jag måste väcka frissan strax.
0: Ja, jag förstår det. Du, man vet aldrig var kungen dyker upp någonstans. Har du förberett något som du ska säga?
1: I så fall så skulle det vara svårt att inte fråga honom något lite om läget på Downing Street några kvarter bort. Också det faktum att kungen imorgon i parlamentet ska ställa sig och läsa upp regeringsförklaringen som Keir Starmer har skrivit. Får vi se om Keir Starmer sitter kvar då. Just nu verkar det kanske så.
0: Ja, så ser det ut just nu, och du och Charles den tredje får hålla varandra uppdaterade helt enkelt. Jag hoppas att det blir en fin eftermiddag i alla fall. Stort tack för att du var med i P4 Extra idag, och ha så trevligt, Nina.
1: Tack så mycket.
0: Nina Benner, som alltså är Sveriges Radios London-korrespondent. Det här är Lady Gaga med en av sina superhits, Bad Romance.

0: Nu drar det igång igen, för ikväll är det dags för den första semifinalen i årets Eurovision Song Contest. Och på plats i Wien för att kommentera tävlingen i Sveriges Television är som alltid Edvard af Sillén. Välkommen!
1: Tack! Jag vet inte varför jag blir fnissig av som alltid, men det kanske är så nu. Jag är liksom en ny Ulf Elving på något vis.
0: Ja, och det här ska jag be att fördjupa mig lite grann. För att det vi går in på nu med kvällens semifinal, det måste få handla lite om dig nämligen. För det här är ditt... Vi får väl se, ja, det kan man kupp. Det är alltså 15:e gången som du kommenterar Eurovision. Alltså, de andra kommentatorerna bugar dem och så när du kommer lite vördnadsfullt. Du måste ju vara Eurovision royalty.
1: Nej, det är väldigt bugfritt här än så länge. Jag ska säga det att de flesta länder har ju kommentatorer som har gjort det i väldigt många år. Så jag är ju inte ens värst i kommentatorsrummet här nere.
0: Nej, okay.
1: Den tyska kommentatorn som pensionerades för ett par år sedan, de sista åren så gick han liksom med käpp upp för trappan mot kommentatorsbåset och jag såg min framtid plötsligt.
0: Men det avskräckte dig uppenbarligen inte, och det tycker jag är föredömligt.
1: Vet du, jag tycker det här är ett så roligt jobb. Jag var aldrig, inte i mitt liv trodde jag att SS skulle be mig göra det så många gånger. Så länge de frågar mig att göra det så kommer jag göra det.
0: Just det. Det där skulle du kanske inte ha sagt ur förhandlingssynpunkt. Men. Ulf Elving nämnde du. Han kommenterade blott 8 gånger. Så jag får det här till att du kommer ju lätt att göra nästa år också. Då har du dubblat hans rekord.
1: Det är helt idiotiskt och overkligt.
0: Jag tycker det är en tatuering, ja. På armen någonstans.
1: Men var ska den sitta? Armen?
0: Ja, överarmen. Min spelande axelmuskel.
1: Släng dig i väggen, Ulf, kommer att ta upp min svank imorgon.
0: Det är ju en jättekul idé faktiskt. Du, ska vi ta kvällens semifinal och vara i nuet ett ögonblick? Vi har ju ett bidrag. Vårt landslag i år heter Felicia.
1: Ja,
0: och
1: visst.
0: Hon ska ha varit så jädrans bra på genrepet igår att de andra trodde att det var playback. Pratar vi toppform här?
1: Hon är faktiskt toppform. Det man ska väga in också är att alla andra länder har ju blott sett hennes uppträdande från finalen i Mello. Och där var hon ju svinsjuk. Jag höll på att säga dödssjuk, men det var att ta i. Då var det Aftonbladet att prata med. Ja. Men hon var lite sjuk. Hon var förkyld. Och det satte sig på rösten. Så att hon sjöng ju inte i sitt bästa form just då. Och ändå så vann hon stort med tittare och jury, för hon är så jävla bra. Nu är hon ju i perfekt form. Så jag tror att det är första gången som folk hör hur bra hon faktiskt sjunger. Frisk.
0: Alltså otroligt. Och det gäller ju praktiskt taget hela svenska folket också. Vi kommer bara få hålla i oss i tv-sofforna.
1: Hon är grym.
0: Ja, och vi håller ju tummarna. Som vanligt så tror vi ju att vi ska vinna det här. Så att vi hoppas att hon håller hela vägen. Men du, en snackis har ju blivit Norges bidrag. Där heter artisten Jonas Lov, tror jag.
1: Ja, visst.
0: Tävlar på torsdag, då är det hans semifinal. Ja. Men det numret, det kritiseras nu för att det är för sexigt. Vad handlar det här om? Vad kan jag hoppas på?
1: Ingen var mer överraskad än honom själv, tror jag. Men det här är ju, det finns ju regler, va, med EBU, och jag tror att de är lite luddiga ibland. Det här är en regel som handlar om hur länge man får, så att säga, fokusera på sitt eget skrev, och att jag säger den här meningen i radio just nu. Och då har han tydligen liksom koreografiskt rört sig runt skrevet i för många sekunder, och jag tror att han har övergått 9 sekunder, och då hoppar EBU in och säger nej, och då blev han tillsagd att ta det lugnt. Men vi har ju sett betydligt värre i Eurovision genom åren. Herregud, jag har ju suttit polskor bredbent och tjänat smör i kortklänning.
0: Ja, just det. Oj, stark bild kom till mig nu.
1: Ja, det är klart.
0: Men du, jag tänker också, man får ju också en annan bild, och det är när EBU tajmar så här, 1001,
1: ja.
0: 1002,
1: ja.
0: Det är fortfarande skrev, 1004. Fantastiskt.
1: Nej, men jag tänker inte på att det sitter några män i Bryssel med tidtagare ur, och nu rör han skrevet 2, 3, 4, du vet, det är en otrolig bild i huvudet. Men de har kommit fram till att det var på tok för sexigt, så att nu har de fått göra om numret lite.
0: Oj, tack och lov ändå. Det är skönt att det finns regler för allt.
1: Det här är ju en tillsägelse som jag inte kommer få någonsin i mitt liv, att det var för sexigt, att jag måste backa lite.
0: Är min herre ute med hoven? Du, vilka andra bidrag tycker du att vi ska hålla lite extra koll på? Märker att jag försöker vara professionell också.
1: Och det gör du väldigt bra. Ikväll så ska vi kika på Finland. Våra kära grannar i Finland som liksom i flera år nu var på väg att vinna. Först med Cha-Cha-Cha och sen med Erika förra året. De är liksom i toppform och den här låten är, och numret är fantastiskt. Grekland kliver in ikväll och utmanar Finland. De har växt som fasiken på oddset med liksom årets humorlåt, kan man väl säga. Men den riktiga humorn, den kommer från San Marino som har köpt in Boy George från England. Och han är inte i sitt livsform, så mycket kan jag säga. Men han är med och kliver in i San Marinos bidrag och mumlar fram några rader, och det är ju superkul tv såklart.
0: Såg en intervju med honom i sociala medier och då sa han att det viktiga här, som han då upplevde nu när han tävlar för ett annat land än sitt eget, det är att vi ska betona vision i Eurovision. Alltså vision, det var det han ville hålla sig i, därför gjorde han detta. Vi skulle ha visioner och det här är hans sätt att visa att det har han.
1: Ja, och den visionen kommer alla slås av ikväll i 3 minuter. Det är otroligt underhållande. Det är överlag ett väldigt underhållande program som startar ikväll. Det är mycket bra låtar. Programledarna är superkrystade. Alltså det här är kul. Sätt er och titta på det här, för det här är det vi älskar så mycket. Liksom. Det kommer en mellanakt som är helt befängd med dansande kängurus.
0: Där hade du mig. Nu sätter jag mig. Poppar popcorn as we speak. Du brukar ju vara jätteduktig på att väldigt tidigt se vilka som ska vinna. Så bara säg nu, vad blir det?
1: Finland vinner i år.
0: Nu var ju det fel, sa du. Du ska ju säga Felicia. Men nu sa
1: jag
0: du
1: ber om ursäkt.
0: Ja, nej, men det är klart. Men vad kul, vet du vad? Det blir bara andra gången i historien för dem. Det vore ju jättekul. De brukar mest komma sist.
1: Det vore väldigt kul. Felicia är redan en vinnare i våra totala ögon, och så är det, hon är svinbra. Men det ser ut som att det är Finland som tar det här i år. Men mycket kan hända, för ikväll börjar det och nu kommer människor att se vad som gäller i år. Så att det är långt kvar.
0: Ja, det är det ju verkligen. Men vad kul att du var så snabb och så tydlig. Och egentligen är tiden slut, men jag vill verkligen ställa en fråga till dig, Edvard. Du tyckte ju att schweiziska Basel, där tävlingen gick i förra året, det var riktigt tråkigt i Basel, tyckte du. Hur har du det i Wien?
1: Jag har det underbart. Det här är ju en fantastisk stad. Alltså Wien är så vackert och så trevligt och så tillmötesgående, och man blir inte ruinerad när man köper en Fanta. Så att jag lämnar Schweiz bakom mig och liksom med öppna armar kliver in i Österrike.
0: Härligt! Vad kul! Det finns ljus för alla horisonter. Edvard, det är ett sant nöje som alltid, och vi lyssnar på dig medan vi tittar på tv. Och jag vill också säga att vill man följa Eurovision så går det också bra på Sveriges Radio. Så man gör som man vill, som vanligt, Edvard.
1: Precis så måste det vara. Mm. Och de som väljer tv, vi hörs ikväll. Det ska bli härligt att komma igång nu.
0: Edvard af Sillén, vilken tid drar det här igång nu då?
1: 21.00 har vi sagt.
0: Bra, då hinner jag hem. Ha det fint!
1: Hej!
0: Här lyssnar vi såklart på Felicia, vårt svenska landslag, My System.

Felicia där alltså med My System. Och vi nämnde ju Boy George, hans band kallade sig Culture Club back in the days. En gång så hamnade jag på Vindlande vägar på samma klubb som Boy George. Och vi står precis bredvid varandra och ska beställa i baren. Och jag blir lite till mig när jag får syn på honom, så jag säger "It's you!" och hoppar till. Då hoppar han till och tittar på mig och säger "It's you!" Och då insåg jag att vad pinsamt det här blev. Och så sa jag "You're absolutely right" och gick. Nu lyssnar vi på dem istället.

0: Författare och polismästare på NOA. Efter de lokala nyheterna hör du bokaktuella Linda Stav-Budén. Nu är klockan 13:30.
1: Och det betyder lokala nyheter i P4 Göteborg.
2: Bygg fler hyresrätter. Ja, så vill Socialdemokraterna på Tjörn komma till rätta med att befolkningen blir allt äldre. Rickard Larsson är partiets första namn till fullmäktige inför valet.
3: Ja, det är väl det enda som kan lösa det. Om inte något markant sker inom bostadspolitiken.
2: Genomsnittsåldern på Tjörn är drygt 47 år, vilket är mer än 5 år högre än samma siffra för hela landet. Och det här är ett problem enligt Rickard Larsson.
3: Ja, så tillvida att det fattas ungdomar helt enkelt.
4: På vilket sätt är det ett problem?
3: Ja, det blir inte någon på nytt födelse av befolkningen. Och en demografikurva som är väldigt allvarlig framöver.
4: Vad kan Socialdemokraterna göra åt det här?
3: Vi kan bygga fler hyresrätter där det inte är havsutsikt och där det byggs en förskola i anslutning till hyresrätterna.
2: De allra flesta på Tjörn bor i småhus. Andelen hyresrätter är 1000 stycken, vilket anses vara lågt. Martin Johansen är kommunalråd för Liberalerna.
5: Det finns en tradition att man äger sitt hus när man bor här ute på Tjörn, och vi ser att det finns en otrolig efterfrågan på alltså just tomter och hus.
4: Behövs det fler hyresrätter?
5: Det behövs fler bostäder av alla sorter.
4: Hur många fler hyresrätter tycker du att det ska byggas här?
5: Jag kan inte ge en exakt siffra på det, men man tittar ju på olika ställen.
2: Madeleine Blidberg, P4 Göteborg.
6: Nu har Västtrafiks nya tåg X80 börjat köra. Enligt Pontus Gunnars, affärschef för tåg på Västtrafik, är tågen särskilt anpassade för Västsverige.
7: Det är ett tåg som är så här anpassat till oss här i väst, där man ibland behöver accelerera snabbt och stanna lite oftare, men också en topphastighet på 200 för att kunna köra längre sträckor snabbt.
6: Det första tåget har kört sin jungfrutur, men det kan dröja till 2030 innan alla 80 upphandlade tåg är ute på rälsen. Till en början är det sträckorna Göteborg-Älvängen, Göteborg-Vänersborg och Göteborg-Varberg som tågen kommer trafikera.
7: Vi har ju haft ett gediget arbete för att liksom komma hit där vi är idag. Men sen när vi sätter dem i trafik, så då vill vi ju veta hur det upplevs både av personal och resenärer, och se om det är någonting vi behöver justera och korrigera.
6: Elvira Jansson, P4.
8: P4 Extra med Titti Schultz.
0: P4 Extra, gästen idag är Linda Stav-Budén, polismästare på NOA och författare. Just nu aktuell med sin tredje deckare Ont krut. Välkommen hit, Linda.
9: Tack, Titti.
0: Jag frågade om dagsformen, den verkar god.
9: Ja.
0: Ja, utmärkt. Ont krut, alltså din tredje bok, den kommer ut samtidigt som du faktiskt jobbar heltid med en hög position inom polisen. Hur hinner du skriva en bok?
9: Det är ren tjurighet, skulle jag säga. Det gäller bara att stålsätta sig. Jag skriver på kvällar och ibland till och med nätterna.
0: Mm, okej. Okay. Men det måste ju finnas något lustfyllt driv i det för att man ska stå ut med de ganska risiga arbetstiderna då?
9: Ja, det gör det ju alldeles uppenbarligen. Jag tycker det är härligt. Det är rätt underhållande att få skriva själv.
0: Mm. Och böckerna rör sig nära det som är din verklighet, alltså poliser som löser brott helt enkelt. Jag tänkte fråga, fram till ganska nyligen så hade du själv ett uppdrag som Sveriges representant på Europol. Det har du inte längre. Varför?
9: Nej, men det beror på att ett par släktingar till mig, som det är inte närstående till mig, men de dök upp i en utredning som bedrivs med stöd av Europol, och för att undvika risk för en jävssituation så fattade polismyndigheten beslutet att jag skulle få ett annat uppdrag istället, vilket var ett bra beslut. Det var helt rätt, en trygghet för mig.
0: Mm. Så du upplever det här beslutet som?
9: Ja, men det är helt rätt. Det är ett bra beslut. Och det här, jag ska också undersöka det, att det var ett deltidsuppdrag som jag hade gentemot Europol och företräda svensk polis.
0: Mm. Ja, allt kan bli en rubrik. Jag har bett dig önska en låt. Vad har du valt?
9: Ja, jag valde ju direkt då Bad Boys med Inner Circle.
0: Tycker jag var ett ganska roligt val. Kommer här. Inner Circle, Bad Boys, dagens gäst Linda Stav-Budén.

0: P4 Extra i din radio. Mitt emot mig här i Studio 8 i det stora grå radiohuset sitter författaren och polismästaren Linda Staaf-Bydén. Jag måste ju fråga hur mycket du lånar från din egen verklighet i det polisiära när du skriver dina böcker.
1: Nej, men det är klart att jag plockar fragment från olika delar som jag upplever och som jag ser i yrkesrollen. Det är tveklöst så, ja.
0: Ja. Är det någon gång du liksom känner att det kan komma, alltså att det liksom rinner ur fingrarna så där, som kan vara när man har ett härligt skriveflow och så får du gå tillbaka och nästan styra om lite så att det blir för nära någonting som faktiskt har hänt eller så där?
1: Nej, det skulle jag nog inte påstå. Där är jag nog så pass jag har kontroll över skrivandet, så att när det skulle jag nog säga nej.
0: När började du skriva? Har det här liksom alltid varit något för dig?
1: Jag tyckte väldigt mycket om att skriva redan när jag var liten, så då skrev jag. Men sen tog det lång tid innan jag fick ihop en hel bok. Mm. Det är så otroligt mycket arbete som ligger bakom innan man får kunna hålla en bok i handen. Så att det tog sin tid.
0: Hur länge har du jobbat med den här, tredje?
1: Ja, men det var 2,5 år sedan den förra boken kom ut. Och jag satte väl igång ganska omgående efter den och började skriva på den här.
0: Mm. Kommer det liksom bara till dig? Det tycker jag författare berättar ibland. Att den nästa historia finns i en nästan direkt. Eller kanske redan medan man skriver på det man skriver.
1: Ja, vissa idéer och vissa delar. Men sen är det rätt mycket att ta hänsyn till också. För det handlar ju om vad passar, vad vill läsarna läsa om. Mm. Ja, böckerna ges ut i även i Danmark. De hade ett önskemål om... De vill läsa om byar i Norrland. De är trötta på gängbrottslighet generellt. Och det finns rätt mycket som man behöver ändå tänka på. Vad vill läsarna ha?
0: Mm. Och här är vi verkligen i en by i Jämtland. Och vi ska återkomma till det. Men det här att du har skrivit ända sedan du var liten. Hade du så här brevkompisar? Skrev du dag?

0: ska placeras.
1: Och inte heller hur man öppnar kuverten.
0: Nej, men snälla någon. Ja, nej, just det, vad är det här för papperslapp som har kommit i brevlådan? Tillbaka till boken. Du skriver om Christian och Marita. Mm. Det är två poliser i Jämtland som kämpar med olika utmaningar. I den här boken så är de i Vemdalen. Vad är egentligen din relation till de här trakterna?
1: Jag är delvis uppvuxen i Härjedalen. Min familj hade en liten stuga i Tännäs som inte ligger så många mil ifrån Vemdalen. Och sen så, när jag var yngre så jobbade en säsong lite extra så där i Vemdalen. Och sen fastnade jag väldigt mycket för det området. Tillbaka nästan varje år dit.
0: Men du, alltså ibland tycker jag när jag hör dig tala, både i det offentliga, även nu när vi sitter här mitt emot varandra, att det nästan finns en liten så här, någon ton om någon liten dialekt någonstans. Kan det stämma eller vill jag bara att det ska vara så?
1: Jag är norrlänning. Ja. Jag är född i Östersund.
0: Du ser.
1: Jämte.
0: Härligt. När vi har talat vid kort inför det här mötet, och även när jag har sett dig på tv och sådär, du känns som en kvinna med enorm integritet. Hur mycket är just den integritet något som du har medfött och som är du? Och hur mycket är inlärt, eller inlärt är väl fel, men uppbyggt så att säga, med tanke på det yrke du har, och då pratar jag inte om författarskapet.
1: Jag tror att det är en kombination. Min mamma var polis, så det fanns nog ett tidigt skede där att man präglas. Man ser hur det är otroligt viktigt att skilja på olika roller där, och när jag såg hur hon gick in i en yrkesroll och så vidare. Det är klart att jag på något vis lärde mig också hemifrån på sånt vis. Så jag har ju haft med det tidigt, men självklart sen så är det någonting som man lär sig successivt genom yrkeslivet också, att det blir mer och mer integritet.
0: Hur viktigt är det, jag vet inte om du ens kan svara på det här, du gör som du vill, men hur mycket känner du att du vill skydda av ditt privatliv med tanke på ditt yrke och den typ av klientel som kan komma i din väg så att säga?
1: Nej, men som det ser ut i dagens samhälle, det gäller nog alla polisanställda egentligen, att vi behöver tänka säkerhet.
0: Mm. Hur trygg känner du dig?
1: Ja, men jag känner mig trygg. Stövelag så skulle jag säga att jag känner mig trygg.
0: Tillbaka till din mamma som ju också var polis. Var det när du såg henne komma och gå till jobbet som du kände att det där verkar vara ett jobb även för mig, eller hur växte det fram?
1: Jag vet faktiskt inte. Jag har funderat över den frågan och det bara blev så på något vis. Förmodligen därför att jag kanske har ganska dålig fantasi. Jag bara präglades in i att det är så man ska vara.
0: Men har det varit så i ditt liv att du har liksom stakat ut för dig själv vad du vill göra? Eller hur har det funkat för dig?
1: Nej, jag har inte stakat ut vad jag vill göra. Utan det ena har gett det andra. När det har dykt upp en möjlighet och så vidare så har jag tagit de möjligheterna. Jag tänker också, för mig är det väldigt viktigt att tid, det är det mest dyrbara vi har här i livet, och jag vill ta vara på tiden. Jag vill inte slösa någon tid. Det är därför jag sitter och skriver böcker sena kvällar och allting. Det värsta jag vet är tid som bara rinner iväg.
0: Sova är onödigt. Men du, betyder det att du hellre säger ja än nej till saker när någon presenterar spännande förslag för dig?
1: Nej, det behöver inte betyda alls. För där kommer nog integriteten in. Att lite eftertänksamhet, att vad innebär det här och så vidare. Förändringar, jag kanske inte är den mest förändringsbenägna personen i alla sammanhang. Utan jag vill ha lite kontroll över läget först innan jag säger att ja, det här kör vi på. Mm.
0: Men märker dina kompisar det här också? Typ om någon bara, nu drar vi på, vi åker till Grönan och sen så går vi ut i stan hela natten. Är det ja eller nej från Linda?
1: Nej, men alltså det är ingen som ens skulle fråga mig det. Så att,
0: det. Men du, apropå det här att du inte riktigt bestämmer då vad du ska göra framåt, betyder det att du hade kunnat bli långtradarchaufför?
1: Jag var ju det ett tag. Jag var det så.
0: Och där gick du i din fars fotspår?
1: Ja, precis, apropå med fantasin. Det var de möjligheterna som jag hade, det som jag såg. Nej, men jag testade det ett tag. Jag tyckte att det var ett väldigt ansvarsfullt jobb. Jag har tänkt på många gånger där att gick någonting åt skogen i den yrkesdagen, så kan det omedelbart vara en kostnad om 2 miljoner. Nu hände det aldrig, tack och lov ska jag säga. Men jag tyckte att det var ett stort ansvarstagande. Ibland kan jag också tänka att man jobbar i myndigheter och så vidare. Det kan, framförallt som i form av beslutsfattare så kan man fatta felaktiga beslut. Men det går ofta att reparera genom att en ny instans kommer in och så vidare. Mm. Så det var ganska nervöst, kunde jag tycka också, att jobba som lastbilschaufför.
0: Vad hade du i lasten?
1: Det var dels distribution, en hel del livsmedel. Jag körde grusbil ett tag, jag körde flyttbil.

0: och bar faktiskt möbler. Jag var liksom en flyttgubbe, kanske man inte säger längre, men då sa man det i alla fall.
1: Mm.
0: Trivdes väldigt bra, tyckte det var kul.
1: Det är inte riktigt så vi har fått se dig, men kul att veta tycker jag. Linda, du sitter kvar. Vi ska lyssna på Benson Boone, Mystical Magical, och så ska vi prata mycket mer. Det är alltså Linda Stav-Bydén, författare och polis, som är dagens gäst.

0: Linda Staaf-Bydén, författare och polis, är dagens gäst. Linda, hur kommer det sig att du sa ja när jag frågade om du ville komma hit och bli lite intervjuad av mig? För det är inte så många intervjuer du gör.
1: Nej, men jag tyckte ändå att det var en bra möjlighet att få komma hit och prata om boken till att börja med.
0: Mm. Till att börja med?
1: Ja. Nej, men det är trevligt att vara här. Det är klart att jag är tacksam för att jag får frågan, får möjlighet att vara här.
0: För du fick väldigt, väldigt mycket medial uppmärksamhet under en ganska lång period. Och då var det inte så positiva rubriker. Jag tänkte att vi ska ändå göra en liten vända bakåt i tiden. Har du spänt fast dig?
1: Ja då, absolut.
0: Du arbetar som underrättelsechef på NOA. Och då i året 2021, då står du framför presskåren. Det var då vi fick höra talas om Operation Trojan Shield. Där hade ju polisen lyckats infiltrera kriminella nätverk med en form av en meddelandeapp. Det var väldigt high-tech och framgångsrikt. Sen 2022 så blev det fokus på dig igen av en helt annan anledning. Då rullade en situation upp. Din dåvarande chef Mats Löfving misstänktes för jäv. Och det här blev stora rubriker. Vad var det värsta för dig under den här tiden?
1: Ja, men alltså, mängden rapportering och trycket var enormt. Jag tror inte att någon som har varit mitt uppe i ett sånt mediedrev kan förstå hur påfrestande det är att stå där. Jag upplevde att jag utpekades som en gärningsperson trots att jag inte var rättsligt anklagad för någonting alls. Och det var tufft, absolut. Men jag har också upplevt en positiv sida av den mediala rapporteringen, så att ja, jag har sett båda delarna av media.
0: Mm. Men det som du då inte upplevde som positivt, hur har det påverkat dig sedan dess?
1: Det är en erfarenhet som jag gärna hade varit utan. Det är ingen tvekan om det. Men nu har jag den och jag vet att jag fortfarande står stabilt och jag kan hantera motgångar. Det har lett att jag inte stressar upp mig för småsaker. Jag vet att det finns värre saker. Jag tror faktiskt att det som sagt, jag hade gärna varit utan erfarenheten, men jag tror också att det på något vis kan ha bidragit till att ha gjort mig till en bättre ledare. Jag står stabilt.
0: Men också att bli ifrågasatt som du blev. Din kompetens ifrågasattes. Hade du fått ditt jobb på rätt grunder? Kände du någon gång att du bara vill gå ut och skrika åt alla och tala om hur det var? Eller, alltså, det måste ju ha hänt så mycket i människan, Linda, tänker jag.
1: Ja, men det är klart att det händer mycket i ett sånt där läge, men jag har också bestämt mig för att inte vara bitter eller fastna i frågan att varför drabbades jag av det här. Jag har fokuserat på att istället gå vidare framåt, fortsätta att göra ett bra jobb och blicka framåt. På så vis så tror jag att det är det bästa jag kan göra ändå. Det är nog svårt att på egen hand förmå alla människor till vad de ska tycka om mig, för det ligger så mycket i andra människors värderingar och så vidare också. Mm. Det jag kan göra är att fortsätta att sikta på att göra ett bra jobb och lägga det där bakom mig, även om jag naturligtvis inte tycker att det var rätt på något vis, men att gå framåt.
0: Men du har liksom, eller det är mitt intryck i alla fall, att du har aldrig verkat vilja, nej, nu ska ni få höra min story, nu tänker jag gå ut och korrigera bilden. Det behovet har jag aldrig upplevt att du verkar ha haft, eller har du hållit tillbaka det?
1: Ja, men alltså det är också så här att jag är på en bra plats i livet idag. Jag har valt att lämna den där händelsen bakom mig, och inte minst av respekt för alla inblandade så är det inte någonting som jag vill hålla på att dra upp igen. Nej.
0: Då kunde man uppleva att du hade viss kritik mot din arbetsgivare. Hur har du det på jobbet nu för tiden?
1: Vi har idag en stabil och kompetent myndighetsledning som jag uppskattar väldigt mycket att få jobba för. Jag har ett stort förtroende för våra högsta chefer som leder myndigheten idag, och det gör att jag tycker att det är jätteroligt och trivsamt att komma till jobbet och fortsätta att kämpa för det jag tror på, det vill säga att bekämpa brottsligheten.
0: Upplevde du att dina kollegor hade din rygg? Alltså, fick du pepp i korridorerna under den där tuffa tiden? Hade du liksom ett bra stöd där?
1: Ja, jag har jättebra kollegor och det hjälpte mig väldigt mycket i det där läget också.
0: Livet rör på sig onekligen. Man är väl nygift i ett år ungefär, va? Är man inte det?
1: Ja, någonting sånt kanske.
0: Det blev också lite uppmärksammat eftersom du valde en man som då fanns i offentligheten på ett annat sätt än idag. Mikael Budén, han har också suttit på den där stolen åtskilliga gånger. Är du lycklig, Linda?
1: Ja, det är jag. Jag har en jättefin man.
0: Ja, vad roligt. Och sen är du och jag båda hundmänniskor. Får jag fråga vilka hundar du har eller är det klassificerat?
1: Ja, det är inte så hemligt. Det är två border collies.
0: Hur mycket tid blir det i skogen?
1: Väldigt mycket. Det måste man ha med skogen ute och lägga spår, aktiverar hundarna. De kräver mycket, men det är fantastiska vänner och sällskap.
0: Hur ser den bästa dagen ut för dig?
1: Det är faktiskt att få packa en ryggsäck med varm O'boy och mackor, en kanelbulle, ge sig ut i skogen med hundarna, vandra fram där i en timme dryck kanske, sätta sig ner och ta den här fikat och sen vandra vidare. När man kommer hem sen, det är som att man har fått balsam för själen. Det är helt underbart, det mår jag jättebra av.
0: Skulle du beskriva dig som introvert eller extrovert?
1: Ja, men jag är i grunden introvert utan att jag kan exakta definitionen av det. Men det kostar mig mycket energi i sociala sammanhang. Jag har lärt mig det och jag uppskattar det. Men jag blir nog tröttare än vad många andra människor blir när man finns i ett sammanhang med många människor.
0: Hur påverkar det? Jag tänker det är ett perfekt sinnelag att ha för författarskapet. Det tänker jag ju, att du trivs bra i ditt eget sällskap och sitta och gnussa vidare på en bok. Men hur är det på jobbet när du ska leda grupper och sådär? Äter det på dig lite mer?
1: Ja, men nu är jag så van och har jobbat så i så många år så att det, jag tror inte att det gör det. Tvärtom så lär man sig också med tiden att jag får energi av mina kollegor och medarbetare när vi jobbar tillsammans.
0: Vad ska du göra resten av dagen?
1: Idag ska jag faktiskt fira lite mer kring den här boken tillsammans med ett gäng andra boksläppsfest.
0: Det här var frågan som var på gränsen, verkar det som. Okej, men då hoppas jag att det blir jättetrevligt, Linda.
1: Ja.
0: Tack snälla för att du kom till P4 Extra idag.
1: Tusen tack.
0: Linda Stav-Budén. Det här är Olivia Dean, So Easy.

0: är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
1: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
0: Kanske skriver du egna låtar eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
1: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
0: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
1: För mer information om tävlingen,
0: gå in på sverigesradio.se
1: och sök på P4 Nästa Stjärna.
2: P4 Dokumentär.
3: En pojke blir svårt sjuk och läkarna står maktlösa.
4: Det var ingen som kunde tala om för mig vad det var som hände med mig.
3: Då tar hans lärare med honom ut i naturen.
4: Den där blicken borrade sig rakt in i min. Det var som att stå i ett parallellt universum med ett sagoväsen.
3: Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv. I vår app Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.
5: Jag gör gärna det. I appen Sveriges Radio finns det väldigt mycket att lyssna på. Det kan jag verkligen rekommendera. Jag talade med Edvard af Sillén. Han är ju i Wien och följer Eurovision, kommenterar för SVT. Han tippade ju att Finland skulle vinna i år. Och det är ju Linda Lampenius som är med och representerar. Hon var gäst här om veckan, så vill du höra det samtalet finns det som podden P4 Extra Gästen. Också då i appen Sveriges Radio. Härnäst ska vi prata om potatis. Barn verkar inte gilla det längre. Och Erik i Leksand hjälpte till att krossa en stöldliga i Polen.
6: Fåglar försenar stålbolaget SSABs gröna omställning. En elledning till bolagets nya ljusbågsugn i Oxelösund har stoppats i väntan på ett beslut som gäller tjädrars lekplatser. Helena Norman är informationsdirektör på SSAB.
7: Det är ju givetvis frustrerande att vi levererar enligt både plan och budget, och sen är det faktorer, externa faktorer som ligger utanför vår kontroll som leder till den här förseningen.
8: Det är tjädrar som nu stoppar Vattenfalls planer på den nya kraftledningen. BirdLife Sverige och föreningen Södermanlands ornitologer vill se några anpassningar för att minska risken att fåglarna flyger in i elkablarna och dör. Bland annat genom att förändra dragningen av elkablarna vid några av lekplatserna. Daniel Bengtsson är fågelskyddsansvarig på BirdLife Sverige.
9: Det är ju en enkel anpassning i sammanhanget som vi ser det.
8: Mark- och miljödomstolen i Nacka handlägger nu ärendet, och i väntan på beslutet står bygget av kraftledningen stilla. Vattenfall Eldistribution vill inte kommentera ärendet just nu. Men för SSAB innebär det här problem. De hade planerat att köra igång den eldrivna ljusbågsugnen i början av nästa år. Men utan el går det inte, säger Helena Norman på SSAB, som påpekar att det var 10 år sedan de bad om att få en elkabel till ugnen som på sikt kommer att minska Sveriges alla koldioxidutsläpp med ungefär 3%.
6: Reporter var Erik Visshed på P4 Sörmland och Erika Sundén. Regeringen vidtar inga åtgärder med anledning av hantaviruset som flera personer som befunnit sig på ett kryssningsfartyg smittats av. Viruset klassas sedan tidigare som en allmänfarlig sjukdom, vilket anses vara tillräckligt. Både Världshälsoorganisationen och den europeiska smittskyddsmyndigheten bedömer att det är väldigt låg risk för smittspridning till allmänheten i stort. Och precis här nu så kom en dom in mot en 21-årig man som i fallet där 2 tonårspojkar och en ung man mördades inne på en frisörsalong i Uppsala förra våren. Vår reporter Simon Andrén, vad säger domen?
10: Uppsala tingsrätt dömer den idag 21-åriga mannen till livstidsfängelse. Han döms för 3 mord och 4 mordförsök samt 2 grova vapenbrott.
6: Kort berätta, vad hände i det här fallet?
10: Det här var ju dagen före Valborg den 29 april förra året i Uppsala. En dag då man traditionsenligt firar där i Uppsala. Och vid 5-tiden på eftermiddagen så klev en man fram vid en frisersalong och sköt först utanför salongen och sen inne i salongen. 3 personer sköts till döds inne på salongen, och nu döms alltså en 21-årig person till livstidsfängelse för det här.
6: Tack så mycket, Simon Andrén. Jag heter Henrik Sell.
5: Och här fortsätter P4 Extra en hel timme till. Erik i Leksand, han fick flera fordon stulna. Han kunde följa en fyrhjuling till Polen och med hjälp då av GPS-spårning. Polsk polis kunde med Eriks hjälp få fast en hel stöldliga. Vi ska prata om att barn inte verkar tycka om kokt potatis längre. Är förklaringen så enkel att en nation uppfödd på kött och potatis bytt matvanor? Kan det vara så? Och Bengt betalade för mycket i P-avgift och fick böter. Du har ju hört Bengt förut i P4 Extra senast när hans fall skulle upp i hovrätten. Nu har domen kommit. Maroon 5 här och nu. Memories i P4 Extra. Tack!

0: När flera av familjens motorfordon stals tog Erik Asp i Leksand saker och ting i egna händer. Med hjälp av GPS-spårning på en fyrhjuling så kunde han följa stöldligans flykt hela vägen till Polen. Då kontaktade han polsk polis som kunde gripa 8 personer som nu misstänks ligga bakom mer än 70 fordonsstölder i Sverige. Erik, välkommen till programmet.
1: Tack så mycket.
0: Kan du inte ta oss med? Vad var det som hände egentligen?
1: Min exfru ringde till mig och berättade att hennes fyrhjuling, hennes sambos enduro motorcykel och våran sons cross hade blivit stulna hemma hos dem. Varpå jag kom på att för en massa år sedan så monterade jag en GPS på den där fyrhjulingen. Så att vi kollade om den fortfarande fungerade men fick ingen signal. Så då kontaktade jag företaget som jag hade köpt den ifrån. Och då visade det sig att det fanns inte längre ett abonnemang på den. Så att vi fick hjälp att starta igång det igen. Och där och då så fick vi ingen signal. Då sa de att troligtvis har väl de hittat den och förstört den. För det är väl vanligt förekommande. Men sen ett par timmar senare så plingade till i min telefon och så stod det att ditt fordon är i rörelse. Så gick jag in och kollade och då var den utanför Gdansk i Polen.
0: Jaha, okej. Okay. Men vilken grej. Vad hände då då? Då ser du den, är i Polen plötsligt. Vad gör man?
1: Då bad jag henne om ärendenumret när hon hade gjort polisanmälan på det. Så ringde jag till polisen här i Sverige och berättade att jag nu hade live-position på ett stulet fordon. Och fick till svar att en förundersökningsledare skulle kontakta mig. Sen hände det väl ingenting på en stund så jag ringde igen efter ett tag och fick samma svar. Så då, nu har jag jobbat med, vi har ett skyltföretag som gör, har produktion nere i Polen. Och så då på den vägen så kontaktade jag med kollegor där nere som satt ihop med polska polisen. Och han, den första jag fick prata med, hans första kommentar var att de här ska vi ta. Okay. Och sen, ja det här var väl vi typ 2 på eftermiddagen en måndag. Och sen satt jag och skickade live-positioner med, alltså print screens från min telefon med live-positioner hela tiden till dem, till polisen i Polen. Och så följde vi dem. De försökte göra några stopp efter vägen, men det var ju för mycket fordon rörelse för att kunna veta vilket det var när vi inte hade någonting att gå på. Så att det var väl först efter att de hade gjort tredje stoppet genom Polen som de kunde se på övervakningskameror på de ställen de har stannat, att de kunde lista ut ungefär hur lastbilen såg ut. Och sen framåt kvällen så fick jag då, de var väl lite oroliga att de skulle åka mot Ukraina och över gränsen, så att de hade väl gjort tullpolisen där redo. Men sen typ en timme innan de skulle komma till gränsen så svängde de av åt andra hållet och ut på glesbygden. Och så efter ett tag så svängde de in på någonting som såg ut som en gammal bondgård när jag satt och kollade på Google Maps hemma i Leksand. Så då sa jag att det här lär ju vara sista stoppet ser ut som, för att det är inget liksom ställe man svänger in på bara. Så då sa den polisen den sista jag hade kontakt med där då att jag hör av mig om en stund så får vi se. Sen ringde han efter typ en halvtimme, då hade de gripit 3 personer och som höll på att lossa en lastbil och hittat ändå en byggnad på den här bondgården som var proppfylld i fordon och som de trodde också var stöldgods.
0: Wow! Du, alltså, vilken spännande eftermiddag du fick. Det var ju som att du var med i någon spännande serie, tycker jag. Men det här är ju helt otroligt att det kunde bli så här. För vad händer efteråt då? De hittar massor med fordon och de griper ett gäng personer. Vad kunde man konstatera?
1: När de gjorde tillslaget så var klockan strax efter 10 på kvällen. Och då sa väl han att jag håller dig uppdaterad. Sen ringde han vid 11 dagen efter och berättade att de hade, eller han skrattade lite och sa att de hade tömt deras garage på polisstationen så att hela gatan var fylld i polisbilar och för att garaget var fullt med stöldgods och då framförallt motorcyklar och fyrhjulingar. Sen frågade han lite mer liksom om hur de andra for. För fyrhjulingen hade de hittat direkt i och med att det var den som hade GPS och hade jag ju skickat bild på. Så då frågade de om de andra då, min sons cross och sen då Kristoffers motorcykel. Och då hade de inte hittat dem där och då. Sen gick det väl några dagar och på fredagen fick jag ett samtal från svenska polisen där han säger att hej, jag har hört att ni har live-position på ett stulet fordon.
0: Okej. Okay. Ja.
1: Så att då sa jag väl att ja, det stämmer, men ni kan släppa det för den står på en polisstation i Polen. Men så gav jag kontakterna till den ansvarig där nere. Så att de kontaktade dem. Sen gick det några veckor och sen fick jag information om att då hade de ju tagit deras telefoner och fått kontakter med, eller liksom fått upp information om vilka de hade haft kontakt med i Sverige. Så om jag har förstått det hela rätt så greps det väl ytterligare 5 personer i Sverige efter det här.
0: Men du, har du lutat dig tillbaka och funderat lite grann på vad du faktiskt lyckades med här?
1: Nej, det ska vi inte säga att jag har gjort.
0: Nej, men det kan vi väl ändå säga att du har gjort. Det var ju liksom du som skapade de här möjligheterna för både svensk och polsk polis. Det är ju ganska otroligt.
1: Ja, men det är väl kul om man kan hjälpa till. Sen var det lite tur att det var just Polen de åkte till i och med att jag har kontakter där och gick och få ett bra samarbete rätt fort. Så att det var ju lyckligt såklart.
0: Mm, just det. Men jag tänker så här, du kanske får någon medalj eller något.
1: Det behöver jag absolut inte.
0: Nej, okej. Okay. Ja, nej, var jag som skenade iväg lite där.
1: Nej, men det är roligt. Alltså det är roligt såklart med i och med att det var så mycket fordon. De har sagt att det var mellan 70-80 fordon och till ett värde av runt 5 miljoner. Det är klart, det är väl den roliga biten i det, att folk faktiskt får tillbaka sina fordon.
0: Har du fått tillbaka dina?
1: Ja, men då lånade min exfru, hennes fyrhjuling, försäkringsbolaget var väldigt snabb att betala ut ersättning till henne för den. Så hon använde sin verksamhet och behövde ju liksom den. Och däremot crosscyklande, det är ingenting man har försäkrat. Så att, det var väl Walters då, min son, hans cross, den hittar de inte, så den tänkte att den lär vara borta någonstans efter vägen. Och kanske det är inte ett sånt stort värde som man orkar skeppa den till Polen. Men den hittade de ju sen på ett tillslag i Sverige hos en av de här personerna som de grep senare. Så den fick jag hämta söder om Stockholm någon månad senare. Så den har ju han fått tillbaka. Och Kristoffer väntar fortfarande på sin, men det är väl på gång.
0: Mm. Motorburen familj, kul. Du, det här är ju en fantastisk historia. Det var väldigt, väldigt roligt att prata med dig.
1: Ja, men tack detsamma.
0: Och stort tack för att du tog dig tid. Ha det bra.
1: Tack, tack. Detsamma.
0: Hej.
1: Hej.
0: Erik alltså i Leksand som hjälpte till att sätta käppar i hjulen ordentligt för en polsk stöldliga. Lisa Miskovski nu, Lady Stardust.

0: Det här är P4 Extra. Och är det så att du har lite svårt att få i dina barn eller få i dem att jag har kokt potatis är vad jag försöker säga. Det tror jag inte du är ensam om. Nu ska vi prata vidare om detta. Och frågan är väl om förklaringen är så enkel att en nation som levt på kött och potatis helt enkelt bytt matvanor. Sara Ask är barndietist och författare. Välkommen hit.
1: Tusen tack.
0: Men alltså att barn då inte gillar kokt potatis längre. Känner du igen det?
1: Jag har inga siffror på det på något sätt, men jag tycker att jag hör det lite nu och då. Jag hör andra göra den spaningen, så att det är nog inte helt otroligt.
0: Men funderar barn nu för tiden mer på om det de äter är gott eller inte? Jag tänker, jag växte upp, jag var ett litet barn, första halvan av 70-talet kan man kanske säga. Det var ju mer så att det här är det vi äter, det är kotletter. I min familj ofta överstekta. Eller en köttfärslimpa. Och kanske spagett och köttfärssås som vi verkligen flashar till det. Mm. Men alltså, nu har ju barns mag, de har varit utomlands. De har en helt annan palett än vad till exempel jag hade då.
1: Ja, jag tror att du verkligen är någonting på spåren där. För att det barn erbjuds nu, alltså, allt är ju relativt och det gäller ju också mat. Och kokt potatis kanske inte är lika lättälskat. Det är inte en kulinarisk upplevelse nödvändigtvis på samma sätt som någonting som kanske också innehåller lite mer fett, lite mer salt och så vidare. De här smakerna som vi har väldigt lätt för att tycka om. Mm. Sen tycker ju jag att det finns massor av olika potatissorter och det finns, alltså det kan verkligen vara kulinariskt. Mm. Så att jag önskar att så många som möjligt lär sig gilla det på sikt i alla fall.
0: Mm. Ja, men är det någonting som kommer med åren? För nu älskar jag ju potatis. Mm. Även om kokt potatis kunde vara, jag minns skolpotatisen, förlåt alla som var involverade i den. Men
1: jag tror att det är ganska många som minns skolpotatis med mer eller mindre fasa. Mm. Och jag tänker att det är nog lättare att lyckas med potatis när man kokar den hemma och man behöver inte hålla den varm och så vidare. Så att det kan ju också vara det, att det är godare när man äter hemma och när man har valt det själv.
0: För vi pratar ju kokt potatis, för pommes frites och stekt potatis, klyftor i ugn, sådana saker verkar barn sluka. Ja. Och nu ska vi komma ihåg, alla barn är olika och det finns absolut barn där ute som älskar kokt potatis.
1: Ja.
0: Kanske om man får mosa den lite i smör, men det är ju liksom ändå något man gör då. Men vad är det den kokta potatisen har emot sig, tror du?
1: Jag tror att det är just det här att den är liksom inte så väldigt, den är inte så kulinarisk som många andra livsmedel. När du pratar till exempel om pommes, så den är ju både fet och salt. Det är typiskt sånt där som vi har väldigt lätt att äta till och med för mycket av. Mm. Medan kokpotatis, det är lite vad det är. Och där tror jag att en hel del föräldrar kanske också har lite svårt att ha is i magen och vänta tills barnen har lärt sig uppskatta det. Och då kanske man inte serverar det lika ofta. För det ser man att kokt potatis serveras mindre nu de senaste 20 åren än vad det gjorde innan millennieskiftet till exempel.
0: Mm.
1: Och jag tycker ju att det finns väldigt mycket näring för lite pengar att hämta i potatis. Så att det finns ju mycket fördelar med potatisen.
0: Ja, men alltså, hur mycket bättre är den kokta potatisen än till exempel pasta och ris som jag upplever ändå är hyfsat uppskattat?
1: Ja, jag skulle nog säga att pasta och ris har konkurrerat ut flera potatisrätter i veckan. Och då är ju mitt svar så här att det är bra om man lär sig gilla många olika saker. Mm. Potatisen har vissa fördelar mot pasta och ris, men pasta och ris har andra fördelar. Så att det är både så, om man på sikt lär sig tycka om många olika livsmedel så ökar man chansen att få i sig tillräckligt med näring och minskar risken att få i sig för mycket av något ämne som inte är bra. För mat innehåller både sånt vi vill att den ska innehålla och sånt som är mindre bra. Ris till exempel innehåller tyvärr ofta arsenik, så det bör vi inte äta så många gånger per vecka. Och då är det också bra att liksom varva det med någonting annat, till exempel potatis.
0: Just det. Men du, hur mycket förlorar potatisen när den börjar liksom grejas med, när den plötsligt är friterad eller kanske ett mos eller vad det nu kan vara man vill göra med sin potatis? De här näringsämnena och det som är nyttigt för oss med den kokta potatisen, hur mycket går förlorat?
1: Man kan säga så här att om man mosar potatisen, om man gör potatismos av det, då kommer vi inte blir lika mätta på potatisen som vi blir om vi äter vanlig kokpotatis. energin går snabbare ut i systemet helt enkelt för att potatisen redan är mosad. Om vi friterar potatisen, då kommer det tillkomma ganska mycket energi som inte ger så mycket näring. Mm. Plus att vi kommer ha lätt att äta mer av den än vad vi egentligen behöver. Så då är det kanske snarare risken att man äter för mycket. Om man äter många sådana portioner per vecka till exempel.
0: Just det.
1: Så,
0: men säg då, jag försöker hitta en väg till den kokta potatisen, ja, för alla åldrar. Ja. Om man då har sin lilla kokta potatis, men jag tror ju också att det är lättare att äta en liten potatis än en stor. Men det är min teori. Om man då har en klick smör eller en klick gräddfil, ja, någonting sånt till, så får man i sig den kokta potatisen, eller om man äter upp sin sås med hjälp av sin kokta potatis, är man hemma då?
1: Ja, absolut. Alla sätt där man exponeras för potatis och till slut vågar provsmaka och till slut börja äta det. Så att man kan se det som en, om man har ett barn som inte gillar potatis, kan man se det som ett långsidigt eller ett långt projekt att förr eller senare lär vi oss nog det här också. Och jag tänker nu när vi är på väg in i den här färskpotatissäsongen, det är ju nästan det godaste som finns, tycker jag själv. Jag skulle kunna prata väldigt länge.
0: Vi och har inte varit barn på en liten stund.
1: Nej, exakt.
0: Jag tycker också om uttrycket exponeras för potatis.
1: Ja, eller hur? Det låter ganska seriöst. Andra exponeras för spindlar.
0: Att barn väljer bort potatis, är det något att vara orolig för?
1: Nej, det tycker jag ändå inte att det är. Utan det är någonting att se, om man känner igen sig att det är så, att man återigen ser så här, men det här kan vara så här och nu, men om jag fortsätter att servera potatis regelbundet så kommer det här ge med sig.
0: Just det. Utmärkt, men jag växte i potatisen, det får vi hoppas att många gör, helt enkelt.
1: Ja, samma här.
0: Ja. Sara Ask, barndietist, stort tack för att du var med på P4 Extra idag.
1: Tack.
0: Här är Zeina Bosi med Sagolik.
2: Vacker, nästan sagolik.

falla ner. USA har de senaste månaderna hållit regelbundna förhandlingar med Danmark om att öka sin militära närvaro på Grönland, uppger källor för BBC. Under mötena har USA enligt kanalens uppgifter föreslagit 3 nya amerikanska militärbaser på ön som formellt skulle klassas som suveränt amerikanskt territorium. USA och Danmark kom i januari överens om att bilda en högnivåarbetsgrupp. Det efter spänningarna kring Grönland. Man var då oense om syftet. Medan danska företrädare sa att målet var att hitta en väg framåt så uppgav amerikanerna att det handlade om ett amerikanskt övertagande. USA har för närvarande en militärbas på Grönland. Det här är The Weeknd, Dancing in the Flames.

0: Bengt betalade för mycket i parkeringsavgift och fick böter. Senast vi pratade med honom här i P4 Extra skulle hans fall upp i hovrätten. Nu har domen kommit. Till vems fördel? Först lokala.
1: Halv tre klockan och det blir lokala nyheter i P4 Göteborg.
2: Trots att spårvagnsföraren förlorat medvetandet hölls dödmansgrepp intryckt under hela kraschen. Det har haverikommissionen kommit fram till i utredningen om den stora spårvagnsolyckan på Avenyn i somras.
3: Säkerhetsgreppet har inte fungerat i den här situationen för att fånga upp en sån här situation.
2: Det säger Anna Stenberg, ordförande för utredningen. Det var under natten till midsommarafton 2025 som spårvagnen kraschade in i ett gatukök vid Avenyn i Göteborg. Totalt skadades 8 personer, varav 3 allvarligt. P4 Göteborg kunde redan veckorna efter olyckan avslöja att säkerhetsgreppet, det så kallade dödmansgrepp, är lösare på just den spårvagnsmodellen som var involverad i kraschen. 13 förare vittnade om att man i praktiken kan vila foten mot pedalen och hålla den intryckt. Nu bekräftar alltså haverikommissionen att den direkta orsaken till olyckan var att spårvagnen, citat, framfördes i för hög hastighet genom en kurva, vilket ledde till en urspårning. Den höga hastigheten berodde på att körspaken var i pådrag samtidigt som säkerhetsgreppet förblev aktiverat.
4: När man släpper det här taget automatiskt, då ska det ske en inbromsning, men det här har inte hänt då?
3: Ja, och anledningen är att det inte har släppts.
4: Greppet har inte släppts.
3: Trots att föraren har drabbats av en kraftig medvetanderubbning.
2: Enligt utredningen saknas det tekniska system som övervakar om en förare är medveten och som kan ingripa om hastigheten blir för hög. Karl Martinsson, P4 Göteborg.
5: Nu har Västtrafiks nya tåg X80 börjat köra. Enligt Pontus Gunnars, affärschef för tåg på Västtrafik, är tågen särskilt anpassade för Västsverige.
6: Det är ett tåg som är så här anpassat till oss här i väst, där man ibland behöver accelerera snabbt och stanna lite oftare, men också en topphastighet på 200 för att kunna köra längre sträckor snabbt.
5: Det första tåget har kört sin jungfrutur, men det kan dröja till 2030 innan alla 80 upphandlade tåg är ute på rälsen. Till en början är det sträckorna Göteborg-Älvängen, Göteborg-Vänersborg och Göteborg-Varberg som tågen kommer trafikera.
6: Vi har ju haft ett gediget arbete för att liksom komma hit där vi är idag. Men sen när vi sätter dem i trafik så då vill vi ju veta hur det upplevs både av personal och resenärer och se om det är någonting vi behöver justera och korrigera.
5: Elvira Jansson, P4
7: Extra med Titti Schultz.
0: Strax ska vi prata p-böter och att man kan få böter för att betala för mycket. Men först Valter Nilsson.

0: Tidigare har du hört Bengt Stage här i P4 Extra. Vi pratade ju bland annat om när han betalade sin parkeringsavgift i Malmö och betalade 40 kronor för mycket, och för det fick han böter. Nu överklagades det här. Bengt gjorde det först till tingsrätten och sen till hovrätten. Igår kom domen från hovrätten som ger Bengt rätt. Han slipper böterna. Välkommen tillbaka, Bengt.
1: Tack så mycket, tack så mycket.
0: Du, hur känns det här nu då?
1: Ja, det känns väldigt bra. Jag hade nog 50-50 känsla för det här, och jag blev naturligtvis jätteglad. Och det som gör mig mest glad är att hovrätten har skrivit det, så att det gäller ju inte exklusivt för Malmö, utan det gäller något som ett prejudikat eller vad det heter.
0: Mm. Okej, så att oavsett var man parkerar kan man ha det här i bakhuvudet helt enkelt. Är du förvånad över att det blev en sån här historia av det här?
1: Ja, jag trodde inte det skulle bli så mycket uppmärksamhet runt det, trodde jag inte. Men det är ju glädjande, därför att jag har fått väldigt mycket ryggdunkningar, jag har fått mycket hjälp och folk som stöttar. Så att det är ju det, för det har gått att driva så här långt, för att som enskild, alltså en vanlig människa, jag är tekniker, så är det svårt att hitta alla de här paragraferna och grejer som vi har använt då när vi har överklagat, ja. Eller lagrummet. Så
0: att, ja, det är ju fint att folk har hört av sig till dig när de har hört dig. Det lyfte du förra gången vi pratade med varandra också, det här stödet som har dykt upp från människor som du egentligen inte känner från början.
1: Ja, nej, det är folk som jag har ingen aning om, men det är mina vänner idag, men jag har ingen aning om vilka de är.
0: Vilken härlig känsla. Men du, för de som inte har hängt med från början då, du betalade alltså 40 kronor för mycket i en parkeringsavgift och du fick en parkeringsbot. Vad tänkte du när du kom dit och remsan satt på bilen?
1: Ja, det baseras ju inte på att jag har betalt för mycket, för att det är baserat på tid då, när man står på en viss taxa. Och jag stod på taxa A hade jag köpt, och jag skulle ta taxa B istället, så jag har alltså betalt för mycket.
0: Mm.
1: Och då visade det sig att det finns inget lagrum för att straffa någon för att man betalar för mycket.
0: Så, men du överklagade ju till tingsrätten, och där menar man att boten var korrekt. Vad var det som gjorde att du bestämde dig för att jag tar det till hovrätten?
1: Därför att det kan inte vara rätt. Det är ju helt omöjligt. Man kan inte bli straffad för man betalar för mycket. Det måste ju vara unikt för Sverige i så fall, och det, när jag köper inte det. Och det är så att alltså, polisen skriver sitt utlåtande och ger då parkeringsbolaget rätt. Och det märks att det är klipp och klistra ifrån några gamla dokument. Det ser man med en gång. De skickar det till tingsrätten när jag överklagar. Tingsrätten, ja, det sköts av någon notarie eller någonting. Och så det är klipp och klistra att det svaret också. Framförallt så står det vad polisen säger. Därför att de har så många ärenden så det bara slussas igenom. Och sen när folk får det från tingsrätten, ja, då hade jag nog fel. Mm. Därför tingsrätten litar man ju på. Mm. Men nej.
0: Du valde att utmana.
1: Ja, när man börjar kolla med folk då också. Som, jag har en vän där på nätet som han har viss insyn, skriver han, och han vill vara anonym.
0: Mm.
1: Och han har ju hjälpt mig då, och det är klart att han vet nog ungefär att det stämmer det jag säger. Att det sköts som en notarie på tingsrätten som kanske inte har riktigt... Det är ju inte den digniteten på en p-bot.
0: Nej, det kanske inte är det man lägger mest tid på. Och det kanske egentligen inte ska vara det de ska lägga tid på, men rätt ska ju vara rätt.
1: Ja, precis.
0: Men du, nu får ju du tillbaka de här pengarna som du betalade in i böter. Det var 600 kronor, men nu har jag förstått att du tänker inte behålla de pengarna.
1: Nej. Det blir som ett tack till alla de som har stöttat mig och hjälpt mig, så kommer jag sätta in varenda krona på barncancerfonden. Och jag ska banna mig att ränta på dem också. Även om det bara blir typ 2,30 så ska jag ränta på dem också. Så det sätter jag in på barncancerfonden då också. Så det är inte pengarna, det är ju principen.
0: Ja, alltså jag hör dig, jag förstår vad du menar. Men du, du konstaterade nu att det blir vägledande, att det är prejudicerande, att uppstår den här situationen någon annanstans i framtiden, så är det ditt fall som ska guida hur det ska hanteras. Alltså det är ju en ganska stor

0: på samma villkor eller av samma orsak kan alltså begära tillbaka sina pengar retroaktivt.
1: Okay.
0: Om det stämmer att det är stora pengar, det har jag ingen uppfattning av. Jag har ingen aning om många som gör som jag gör. Man betalar för mycket för att veta att skit jag i vad jag står för. Det. Jag har ju garderat mig.
1: Ja. Ja, men det blir spännande. Det kan ju komma efterverkningar här. Men tror att de kommer att kalla det Lex Bengt?
0: Nej, det tvivlar jag på.
1: Ja, vi får se. Men du, vad härligt att det gick den här vägen och att den lilla människan blev lyssnad på. Stort tack för att jag har fått följa med på den här resan och alla P4 Extras lyssnare också.
0: Ni är välkomna.
1: Tack Bengt, ha det fint.
0: Okej, tack så du
1: Bengts dag är där. Michael Bublé tar vid. Det här är It's a Beautiful Day.

0: Nu, mina damer och herrar, blir det danskt tv-mörker. Den nya tv-serien Secrets skildrar en familj i Köpenhamn. Familjen är i kris, beroende och hemligheter hotar att slå relationer i spillror. Får vi hoppas att själva skådespelarna håller med om beskrivningen. Det är Evin Ahmad och Iben Yale, blir det rätt?
1: Yale.
0: Ja. Det är nu vi ska hjälpas åt, du och jag, med danska och svenska. Ni är väldigt välkomna.
2: Tack så jättemycket.
1: Tack.
0: Tycker ni att beskrivningen är korrekt? Den kortfattade beskrivningen?
2: Ja, det tror jag.
0: Om ni skulle beskriva serien, hur låter det då?
1: Men jag tror jag tänker att det är ju, som du säger, det är ju en mörk tematik. Om medberoende och missbruk. Men det är också en berättelse om en familj som försöker få allt att hålla ihop. Alltså, få allt att inte krackelera, inte gå sönder.

0: Og i midten af den, af det projekt, står min karakter Eva, som er store søster til Mats, som er misbruger. Og Mats er gift med Ervins karakter, Christina. Og det her, som historien skrider frem, så upptäcker vi lite grann, alltså vad är det med de här människor? Hvordan står de i förhåll till varandra? Och vad är det man tillåter som människa att låta andra göra eller inte göra? Även om det är en mörk tematik, så uppstår det ju komiska situationer. Ja. När man försöker hålla fasad och någon annan som säger nej, det är ju inte så, du ljuger för dig själv. Det är intressant.
1: Mm. Jag fick veta precis här att ni var ju klara med den här serien 2023.
2: Mm. Ja.
1: Alltså, hur, jag tänker när man också spelar in en sån här serie med så här starka och svåra ämnen som ju verkligen är mörker. Hur nära varandra har ni kommit?
2: Alltså jag tror att i och med att det var en sån personlig berättelse av regissören och Kasper Munk, som det är ju hans personliga berättelse det här. Då tror jag nästan att man automatiskt blir ändå lite nära varandra, för att han är så bjussig och generös med att dela med sig av sin historia. Mm. Och sen får vi vara med och berätta den berättelsen. Så då känns det känns som att man blev liksom en stor familj på något sätt.
0: Mm.
2: Det är bara... Sen har jag fått umgås med dig hela dagen idag, vilket har gjort att vi ännu har kommit ännu närmare varandra, vilket är jättekul.
1: Härligt. Men jag är ju inte skådespelare eller ens i närheten, och det tror jag vi alla ska vara glada för. Jag blir vid min läst, men däremot så tänker jag, och det här tänker jag då och då på när jag har sett serier eller filmer där det är det här mörka och medberoende, hur människor mår och går sönder. Vad hittar man det här någonstans för att det ska bli trovärdigt? För det är ju väldigt, väldigt viktigt.
2: I våran bransch? Nej, jag skojar.
1: Man vrider lite på huvudet, ser sig omkring. Ja.
2: Nej, men alltså, jag tror att ändå, alltså just temat missbruk, och det här behöver ju inte bara handla om droger eller alkohol, utan missbruk är ju väldigt, tyvärr väldigt, väldigt vanligt. Beroendesjukdomen är ju någonting som kan drabba egentligen vem som helst. Och i och med att det får man inte glömma, att missbruk är faktiskt en sjukdom.
0: Mm.
2: Och på samma sätt som när en annan människa har exempelvis cancer, så försöker man ju göra allting för sin anhöriga. Här är det lite skillnad, eftersom att personen i fråga, alltså det är ju inte någon som tvingar den att dricka eller tvingar den att göra någonting, utan det är väldigt speciellt att liksom ha missbruk och allt sånt där. Oj, hörs jag konstigt eller?
1: Nej, det låter toppen. Ja. Var det konstigt? Det, är
2: det var lite glapp kanske där. Men
1: jag tänker alltså missbruk, alltså att fastna i ett missbruk, att vara alkoholist till exempel, det är ju en sjukdom.
2: Det är absolut en sjukdom. Och jag tror, alltså med tanke på hur folk mår idag, så känns det inte som att det är så konstigt. Så att det känns som att, alltså jobbar man med det vi jobbar med, så är man ju nog ändå lite intresserad av det där mörka, tror jag. Mm. Och om man är det, så kanske, alltså det finns ändå där, känner jag. Vi är intresserade av människor och berätta deras berättelser.
1: Ja. Håller du med, Iben?
0: Jag håller med, och det finns ju, även om man inte har haft det i sitt liv eller tätt in på sig själv, så känner vi ju alla till berättelser och kompisar och alltså, någon som man har känt till, som har varit enten beroende eller medberoende på något sätt. Och jag tror att det som jag tänkte om mig själv i den där sammanhang, det var liksom, det är inte bara beroende, men det är också en familjekonstruktion. Hur funkar det när man har en plats i en syskene flock? Vem är man? Är man den som är man den som underhåller eller försöker få folk att le, eller är man den som är allvarlig och säger en praktikperson?
2: Mm.
0: Eller vad är man för en? Och när, jag har förlorat alla mina föräldrar nu. Så nu är vi bara, nu är vi alene hemma resten av vårt liv. Den sista dog.
2: Mm.
0: Och så var det liksom, så ska vi genuppfinna, säger man så. Kan man säga det?
2: Ja.
0: Genuppfinna oss. som syskon.
1: Just
0: och som,
1: det, relationen.
0: De relationer. Ja. Men jag vill inte längre vara den som underhåller. Eller jag vill inte längre vara den som det är synd om. Som man tycker synd om. Oh, alltså,
3: det är jättespännande.
0: Det är så intressant. Och det är lite grann på samma sätt i den här serien. Att vi ser en familjesystem som rasar ihop.
3: Mm.
0: Och vad är det som står kvar? Vem vill vi vara?
1: Det är väl också ett tema, om jag har förstått det rätt. Lojalitet. Och att lojalitet som är bland det finaste och starkaste som finns, det kan också bli destruktivt.
2: Ja, precis. Du kan ju bli, alltså det som blir då tyvärr då, med Mats. Alltså han lider ju av det här missbruket, och missbruket gör ju också att du ljuger väldigt mycket, alltså för att du försöker på något sätt fortsätta med ditt brukande, och då blir du ju en mastermind på att manipulera också. Du säger en sak till systern och en annan sak till frugan och en annan sak till kollegorna och en annan sak till vännerna, och till slut så hålls den här dansen på och man dansar omkring tills man får reda på, men vänta nu, du sa ju att Mats var där. Nej, men han har gjort det, alltså så uppdagas det. Men sen även, jag tror att det är många familjekonstellationer som även är i den här, man förstår ju egentligen vad som pågår. Men det är så läskigt att konfrontera det, för att då måste man också ta tag i det.
0: Och man kanske, och vem ska jag vara om inte jag ska vara hon som håller handen under och över och allastans på brorsan? Vem är jag då?
2: Ja,
0: precis. Det är att definiera mig. Som person,
2: och hur
0: som
2: långt kan du gå, som till exempel din karaktär som är otroligt då lojal mot Mats och försöker göra allt vad hon kan, och det blir bara fullständigt katastrof.
0: Komisk, absurd.
2: Men det kanske på bekostnad egentligen av henne själv. Så den där lojaliteten kanske inte alltid är.
1: Så är det ju verkligen, och det kan ju också, man kan ju, man ser det man behöver se. Och din svenska är ju strålande. Är det somrarna i Linköping?
0: Ja, det är somrarna. Ja, det var min pappas familjebolig där uppe. Ja, i skogarna. Utanför.
1: Säg stort tack till er båda. Nu testar jag igen. Iben
0: Jale.
1: Jag skulle ha tillbringat mina somrar i Köpenhamn. Och det också var perfekt. Och Evin Ahmad, stort tack till er båda för att ni kom hit.
2: Premiär på Viaplay, den finns där nu.
1: Jag skulle precis säga det. De två första avsnitten av Secrets finns nu att streama på Viaplay om man vill. Tack ska ni ha.
2: Om man vill, ja, precis. Inget tvång, men om man vill.
1: Du söker upp alla, en och en. Här är Celine Dion, That's the way it is.

0: Och nu lider programmet vi kallar P4 Extra mot sitt slut i kanalen vi kallar P4. Och härnäst blir det kulturnytt med dig, Andrea Valderrama. En hel del Eurovision.
1: Mm. Vi har bland annat vilken som är svenska Felicias favoritlåt inför kvällens semifinal.

0: Och så blir det lite om nya avhopp från SVT.
1: Imorgon ska jag prata med skådespelaren och Eurovision-fantasten Björn Kjellman. Sen ska vi också prata om hur du avslöjar falska butiker på nätet. Alltså sådana som är helt AI-genererade. Sen pratar vi också om varför finnarna tycker att svenskarna är väldigt vänliga utan att riktigt mena det. Tekniker idag Lisa Nilsson, producent Martin Svenningsen. Jag heter Titti Schultz och det är som vanligt. Jag längtar redan till imorgon.
0: Ikväll ställer sig svenska Felicia på Eurovision-scenen i Wien där första delfinalen hålls. Hon själv säger att nerverna håller, även om det är mycket att hålla reda på.
2: Vi har ju en ny grej som vi håller på att finslipa på. Och då gäller det att jag står exakt på rätt plats. Så att det är lite nervigt, men det kommer bli bra.
3: Om du skulle få ge 12 poäng till en annan artist i startfältet, vem skulle du ge den till?
2: Oj, som jag känner just nu skulle jag ge den till Grekland. För att jag tycker att den låten verkligen sätter sig på huvudet. Och det är det som gör att den låten oftast är bra liksom.
0: Och just Grekland har pekats ut av flera som favorit. Artisten Akilas säger att det är en dröm att få representera sitt land i Eurovision.
4: I'm still pinching myself that actually I'm representing my country in Eurovision. It's so big for me because not a long time ago I was singing in the streets of Athens 3 months ago trying to make a living to pay my rent, and now my dreams came true. I'm here and I really want to be an inspiration for more kids to don't be afraid to dream big. Real estate, Berto, sashimi.
0: För 3 månader sedan spelade jag på gatorna i Aten för att ha råd med hyran, berättar Akilas, som hoppas inspirera unga att drömma stort när han tävlar med låten Ferto. Intervjuade det gjorde Carolina Norén, som också kommenterar tävlingen i Sveriges Radio P4 direkt ikväll. Idag kommer besked om ytterligare ett avhopp från SVT. Kristoffer Lundström, mångårig medarbetare på Kulturnyheterna, slutar vid årsskiftet, rapporterar Expressen. Igår kom också besked om att både Karin Magnusson i Morgonstudion och Ukraina-korrespondent Bengt Norberg lämnar företaget. Avhoppen kommer samtidigt som SVT aviserat förändringar i samband med ett stort sparpaket. Den årliga radiohändelsen Fågelsångsnatten slog i år flera rekord. Dels hördes fler fågelarter än tidigare, 85 stycken. Men det var också fler som lyssnade än tidigare år. 400 000 lyssnare samlades för att höra dvärgbeckasiner, vattenrallare och lövsångare ta ton. Och det avslutar Kulturnytt för den här gången.
5: P4 Göteborgs valturné rullar vidare och idag är man, reportern och jag, Teddy, på en ny plats i Södra hamnen i Skärhamn på Tjörn.
6: Så är det, och jag är här ute bland publiken och tar emot era frågor till just de styrande politikerna här på ön.
5: Nu närmast Ekot, klockan är 3.
7: En 21-årig man döms till livstidsfängelse för trippelmordet på en frisersalong i Uppsala förra våren, meddelar Uppsala tingsrätt. Mannen som nu döms hade enligt åklagaren tagit på sig morduppdraget mot betalning. Någon beställare har inte kunnat åtalas. Mannen döms även för mordförsök på 2 män i Eslöv som han skottskadade svårt 2 veckor före trippelmordet. Rådman Daniel Gustafsson berättar hur rätten resonerat.
8: Den bevisning som har åberopats är i första hand indirekt bevisning, så kallad indiciebevisning, och helheten då har gjort att vi tycker att det är ställt bortom rimligt tvivel att han är skytten dels i Eslövsdelen och dels i Uppsala-delen.
9: Försvarets linje har ju bland annat varit att det finns en lucka i utredningen på ungefär en timme då det inte finns något DNA från den här personen i salongen, och det finns inte heller några bilder från platsen där han syns. Hur har rätten resonerat kring det?
8: Alltså, vi har inte resonerat på det sättet, utan vi kommer fram till att helheten då helt enkelt gör att det är ställt bortom rimligt tvivel.
7: Reporter Tintin Bokesten, P4 Uppland. Ytterligare en passagerare från kryssningsfartyget Hondius har bekräftats smittad av hantaviruset. Det meddelade Spaniens hälsodepartement idag. Enligt Världshälsoorganisationen har 11 personer bekräftats smittade. Då ingår de 3 personer som avlidit. Den spanska person som nu konstaterats smittad befinner sig i karantän på ett militärsjukhus i Madrid. Nu har alla passagerare och besättningen lämnat fartyget som ska köras till Nederländerna för sanering. I Storbritannien har ytterligare en medlem av regeringen avgått. Under dagen har 3 biträdande ministrar lämnat i protest mot att premiärminister Keir Starmer sitter kvar, enligt Sky News. Vid ett regeringsmöte tidigare idag meddelade Starmer att han inte tänker avgå och han fick också stöd av flera ministrar. Ett 70-tal av Labours parlamentsledamöter kräver att han avgår. USAs president Donald Trump flaggar för kommande samtal med Kuba. Det gör han på sin sociala medieplattform Truth Social. Det är oklart när och i vilket format förhandlingar ska hållas. Tidigare i maj hävdade Trump att USA inom kort citat ska ta över slutcitat Kuba utan att utveckla närmare. Och som väderprognos ikväll och i natt i landets södra halva halvklart till mulet väder. I stora delar av Norrland klart väder men i kustlandet mer moln. Imorgon drar ett regnväder in främst över Svealand och efterhand södra Norrland. Även i Götaland tidvis regn. I norra Norrland mest klart men under sena eftermiddagen regn även där. Temperatur den blir allmänt 5-9 grader. Det var Ekot i studion, Henrik Sell.
0: Du som kör på E6-an norr om Kungälv mellan Rålsbu och Kodemotet i norrgående riktning. Där har vi ett trailer-ekipage som har fått lite problem. Står i höger vägren men sticker ut lite i höger körfält. Så det blir en del snabba inbromsningar och väjningar där. Och även på E6-an söder om Göteborg mellan Kungsbacka norra och Ekodukten så i också norrgående riktning, där står en skåpbil i höger körfält som har fått stopp och även där blir det en del snabba inbromsningar och väjningar. I övrigt så ser det hyfsat lugnt ut, men om du ser något som jag borde känna till, då ringer du 020 999 444.
5: P4 Göteborg är ute på valturné och idag i eftermiddag är vi här på Tjörn i Skärhamn. Södra hamnen blickar ut mot de här småbåtarna, blickar upp mot himlen man, och det känns ju sådär va, vad är solen?
6: Så är det, det är ganska grått men det är ju vackert här på Tjörn. Vi har småbåtarna som du är inne på, det är rakt framför oss här som är förtöjda vid hamnen och massa politiker som styr här på ön.
5: Och vi har även publik på plats, det är vi väldigt glada för. Och så i vanlig sann anda så har vi livemusik också. Men jag tänkte att jag värmer upp direkt här för att titta på en skylt här som är från kommunen. Det står Tjörn möjligheterna så. Och det är verkligen möjligheterna för det här konceptet som vi har, man bygger ju på vadå?
6: Jo, men det bygger just på att invånarna i de olika kommunerna i vårt sändningsområde får ställa sina frågor till de styrande politikerna. Och just idag så är vi ju på plats här på Tjörn och vi hoppas såklart att det finns några frågor som kanske bränner till. Eller vad säger du, Maj-Lis Andersson?
10: Jo, det finns frågor. Många frågor.
5: Ja, vad bra. Den som sparan har brukar det heta. Spar på den. Jag går fram till en politiker direkt här. Gert Kjellberg, Tjörnpartiet. Vad är du mest nervös över idag?
11: Ja, det är väl att de andra ska visa hur dåliga de är.
5: Okej, bra. Välkommen, eller du ska välkomna mig egentligen.
11: Ja, tack. Välkommen till Tjörn.
5: Tack så mycket. Jag har med mig en present till Tjörnborna här och nu börjar det droppa här också. Det är tvärdragbandet alltså, tvärdrag. Det blir dragspelstoner. Det kommer lukta och kännas som Tjörn när det är som varmast för de säger att här regnar det mindre än Bahamas. Så varsågoda, livemusik, tvärdrag, absolut live i P4 Göteborg.

0: Dragspelskvintetten Tvärdrag live i P4 Göteborg. Underbart att höra applåderna. Ska gå fram till en dam här som fick feeling direkt. Hej, vad heter du?
1: Anki Olofsson.
0: Ja, du stampade takten där. Känner du igen biten?
1: Ja, hela tiden.
0: Ja, Evert Taube. Bra grejer, va?
1: Jajamän.
0: Det är inte Eurovision direkt.
1: Nej, det är det inte, men det är bra ändå.
0: Det är bra ändå, ja. Underbart, du kommer få höra mer sen. Tack för att du var med P4 Göteborg. Jag ska prata med dig, Madeleine Blidberg, reporter på P4 Göteborg. Och kör ni ju hemmaplan för dig?
2: Ja, det är det verkligen. Jag är uppväxt här.
0: Vad flashar förbi när du är på den här platsen?
2: Ja, just idag så var det ju lite en gammal klasskamrat och sådär som jag hälsade på alldeles nyss här. Och det är klart att man har mycket minne. Vi står ju här i Södra Hamnen alldeles vid Gästhamnen och här har vi varit många gånger med båten.
0: Jag tänker, för de som inte vet, hur ser det politiska styret ut på Tjörn?
2: Jo, under den här mandatperioden som har varit nu så är det en politisk majoritet som består av Moderaterna, Liberalerna, Sverigedemokraterna, Tjörnpartiet och Centerpartiet.
0: Du har räknat till 9 partier.
2: Ja, det är en opposition också då med Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet.
0: Sen är det ju vissa frågor som är extra viktiga. Vi har rapporterat bland annat om att det är en äldre befolkning här.
2: Ja, när jag ringde runt och bjöd in alla politiker och frågade vad är den viktigaste frågan så sa alla utan undantag att befolkningen blir allt äldre. Att 30% av folket som bor här är över 65 år. Och med det hänger ju då att man gärna vill locka barnfamiljer att flytta hit och så. Och det är inte alltid helt enkelt.
0: Vi får väl se om det blir den frågan som dyker upp och det blir säkert fler frågor. Teddy Pankowski heter jag som gör dig sällskap den här eftermiddagen tillsammans med dig, Marianne Hermes. Och din roll är vadå?
3: Min roll är att just vara här ute bland folket, bland de som bor här på Tjörn och ja, men ta emot era frågor så att ni kan ställa dem till de styrande politikerna så att jag finns till er hjälp helt enkelt här ute.
0: Nu blir det mer livemusik här och Tvärdrag är redo och ska bjuda på Fattig bonddräng.

0: Tvärdrag live bandet alltså här direkt från Tjörn. Emma Weber, Kristina Gåland och Barbro Sadenfors, Karin Weber och Elisabeth Karlsson. Vilken kvintett. Och jag vänder mig till dig. Är du kapellmästare i bandet, Emma?
1: Ja, men jag får ta på mig den rollen. Det känns fantastiskt.
0: Kort, vilka är ni?
1: Vi är ett gäng som träffades i Värnamo på en intensiv kurs i dragspel. Några hade spelat länge, några var precis nybörjare. Som jag.
0: Och hur känns det då att spela dragspel? Vad är grejen?
1: Jag tror att grejen är att du inte kan tänka på något annat än att spela dragspel. Så det blir lite som meditation.
0: Ja, det gäller att jobba alltså med båda händerna och armarna.
1: Ja, man är rätt upptagen.
0: Rätt upptagen. Jag ska prata med dig också som har ett otroligt vackert dragspel. Vad är det för mönster här?
2: Ja, det är ett dragspel som kallas Bengt, Guldstjärnan. Ja. Har tre körer.
0: Tre körer, det betyder att du kan kompa extra bra då? Eller?
2: Fyra körer kan kompa extra bra.
0: Ja, ja, det behövs alltid lite av varje och framförallt extra mycket grejer. Jag läste, eller var en som berättade, Bosse Sjökvist gjorde en sån här dokumentär om dragspelet. Han berättade att det kan ha 15-20 000 delar. Kan du alla delar i dragspelet?
2: Nej, det kan jag inte, men jag är väldigt imponerad av hur många delar det finns. Det är ett otroligt hantverk.
0: Verkligen, och ni är otroligt, ni kommer få spela lite senare tänker jag. Hoppas inte ni fryser för mycket. Alltså tvärdrag, nu tänker jag att vi bollar in politikerna. Det verkar som att de har det för trevligt. Nu får ni ställa här på era platser. Alla nio partierna alltså. Nu är de på väg hit och man, jag vet inte hur det går där bland publiken. Du kanske har en fråga direkt så drar vi igång. Där publiken får ställa frågor till politiken.
3: Jag står ju här mellan publiken och visst är det så. Det finns redan nu en fråga från Maj-Lis Andersson. Maj-Lis, du bor här på Tjörn. Och Maj-Lis, du är irriterad över din boendesituation. Berätta.
4: Jag bor i skandalhuset som alla vet vilket det är. Och jag har bott där i 4 år nu och det är... ja. Det är inte färdigt än.
3: Men Maj-Lis, vad är det som enligt dig då gör det till ett skandalhus?
4: Jo, när vi flyttade in så var inte brandskyddet klart. Och det hade några kommungubbar sagt att det var. Men det var inte klart.
3: Maj-Lis, du har politikerna framför dig där. De står under det svarta tältet den här eftermiddagen. Vad har du för fråga konkret till politikerna?
4: Till Moderaterna har jag en fråga. Jag vet inte, jag känner inte igen någon moderat där.
0: Ja, han är här borta, vet du. Jag går fram till honom. Thomas Arvidsson, ja.
4: Jaha, då trodde jag att det var Bengt Arne Andersson. För han är skyldig till en del saker som inte har varit så bra här.
0: Nu är inte han här, så, det, så du får ta han det med Thomas.
4: Här, ja. Han var här alldeles nyss.
0: Ja, okay.
4: Så han hör säkert vad jag säger.
0: Ja, Thomas, ja, vi får se här nu om Thomas kan svara på det här. Vad är din fråga då?
4: Varför vi fick flytta in i en byggarbetsplats.
0: Ja, Thomas, känner du dig manad? Är du välkommen in i matchen?
5: Ja, jag känner ju inte till så väldigt noga, men jag vet ju att när man får flytta in så görs ju en besiktning på ett hus av byggnadsnämnden.
4: Ja.
5: Innan huset är värdigt att bo i, så att säga. Gjordes inte det?
4: Jo, det har säkert gjorts, men... det har gjorts på pappret, men inte i verkligheten. De var aldrig där.
5: Nej, i så fall är det ju katastrof.
4: Ja, det är katastrof. Vi har bott där i 4 år nu. Ja. Och det är förfärligt att bli behandlad så. Ja.
3: Maj-Lis, vad är det konkret som gör att det är en katastrof?
4: Vi går i konkurs för han som har byggt huset, Oskar Sävström. Han har kört oss i botten.
3: Du är inte Oskar här heller, vad jag vet i alla fall. Men...
4: det är han säkert inte. Men han har behandlat oss så illa och vi ska betala advokatkostnader. 15,7 miljoner. Och vi var i Uddevalla tingsrätt i 4 veckor. Vi fick inte rätt på en endaste punkt.
3: Oskar som inte är här och kan försvara sig, Maj-Lis. Men var det den frågan du hade till politikerna där framme om just detta?
4: Ja, hur de kunde säga att det var inflyttningsklart och skriva på det.
5: Ja. Jag vet ju inte det riktigt hur de har gjort, men jag lider ju verkligen med, för det är fruktansvärt.
4: Ja, det är det här. Många som lider med oss.
5: Ja. Men egentligen är det ju inte en kommunal grej. Det är ju liksom ett privat bostadsrättsförening.
4: Ja, men kommunpolitikerna skrev ju på att vi fick flytta in.
5: Ja, inte politikerna.
4: Nej,
5: kanske.
4: Men tjänstemän.
5: Ja, byggnadsnämnden gör ju en besiktning.
4: Ja, byggnadsnämnden. Och vem satt i översta styret där?
5: Ja, det vet jag inte vem det var.
4: Nej. Ja. Bengt Arne Andersson var i toppen där. Och han har gjort så mycket grejer här som är så... Ja, han har trott att det varit i hans trädgård han har grejat.
0: Men din fråga är då så, kan politiken göra någonting om detta så att vi blir lite konkreta? Finns det någon, kan ni göra någonting och vända mig till en som vinkar? Det är Miljöpartiet, Anders Björk. Andreas Björk, förlåt.
6: Ja, det finns två delar av det här. Och jag tänker en sak som, för jag var ju i kontakt med en ordförande ganska tidigt i rättsprocessen.
4: Ja.
6: Och så skrev en motion som vi jobbade in till Miljöpartiets kongress för att ändra lagstiftningen. För nu är det så att den interimstyrelse som bygger lämnar över ansvaret till en ny styrelse som ofta kanske inte kan så mycket om bygget. Och så sitter de på hela ansvaret. Det är fel.
4: Ja.
6: Så det skulle vi vilja ändra. Och det hjälper inte er här och nu. Nej. Men det kanske kan täppa till problemet så att det inte händer för någon förening igen.
4: Så det kommer igen. Nej, för detta har hänt flera gånger med den byggherren. Han har gjort flera sådana affärer.
3: Så kort bara, Maj-Lis, vad skulle det hjälpa dig här och nu?
4: Ja, att vi fick ordning på ekonomin och att de erkände att de har gjort fel. Så vi sitter i en jäkla knipa. Och alltså, vad jag skulle göra på Tjörn, det vet jag inte. Jag har bott i Bildal, Hovås i många år. Jag är född där och jag har varit moderat i alla år. Men nu går det över.
0: Ja, en besviken röst där, och det verkar som att den här frågan inte är, och byggherren här, vi får inte höra hans version för han är inte här som man säger. Jag tänker att vi går vidare så får vi se om det kommer några fler frågor. Vilken start vi har fått.

0: Bruno Mars med Just Might. P4 Göteborg är ute på valturné. Södra hamnen i Stjärnan på Tjörn är platsen som vi besöker denna tisdag eftermiddag den 12 maj. Där konceptet handlar om att ja, Tjörnborna de får ställa sina frågor till lokala politikerna här. Men Hermes, du har en fråga.
1: Så är det, jag är ute här och publikminglar. Det är inte direkt en fråga, det handlar mer om en dialekt. Det handlar om Tjörbu-dialekten som du har väldigt starkt.
2: Ja, det får man väl säga att jag har.
1: Vad heter du?
2: Kenneth Larsson.
1: Kenneth Larsson, nu får vi prata lite mer här. Vad utmärker Tjörbu-dialekten?
2: Det är så vackert. Det tycker jag det utmärker. Det är vackert och unikt.
1: Utveckla.
2: Ja, det finns ju inga som kan riktigt lära sig Tjörbu om du inte är härifrån. Du får väl nästan väl komma från Tjörn för att kunna lära sig Tjörbu. Många försöker härma, men det är inte bara till Baris, utan du får väl föda ur det och växa upp med Tjörbu, men ska kunna Tjörbu, riktigt Tjörbu.
1: Ser jag lite överraskad ut i ansiktet, eller vad?
2: Ja, det får du säga att du gör, ja.
1: Du, Kenneth, Tjörbu-dialekten, är det en dialekt som du känner bara håller sig kvar här på ön, eller överlever den?
2: Tjörbu-dialekten är döende.
1: Oj!
2: Han håller på att stryka åd. Därför är jag här nog och håller för slav.
1: Jaha, det låter lite småländska, då?
2: Nej, det är småländska än annat, jag förstår det. Tjörbu, småländska, småländska.
1: Kenneth Larsson, du har ett förslag till politikerna framför dig. Vill du framföra dig på Tjörbu-dialekt?
2: Ja, jag har ett förslag som jag tror kan slå an på både de längst till höger och längst till vänster. Som är vid som står här nu att Tjörbu-dialekten har på strudgård. Den dör sakta men möd säkert. Hemspråksundervisning, vad tror du om ni?
0: Oj, ett konkret förslag.
2: Folk kommer från hela världen och alla håller kontor och ska lära sig och hålla sig i livets språk. Ett folk som inte har språk, de dör ju på resten. Jag tycker att vi ska ha hemspråksundervisning för ungdomarna och de som vill lära sig Tjörbu.
1: Ja, nu får du nästan översätta, Kenneth.
0: Jag tror jag hängde med hemspråksundervisning alltså. Ja. Och möttes av applåder också. Jag tog kommunstyrelsens ordförande direkt här. Ja, Martin Johansson, du pekar här. Du ser nöjd ut.
3: Ja. Det är klart att man kan inte göra annat än hålla med Kenneth om det.
0: Men går det att realisera då?
3: Nej, det tror jag inte.
0: Inte? Ja,
1: det reaktion var... på det, Kenneth. Det går inte. Realisera det här.
2: Jag har ett annat förslag. Simhall, Martin. Vad tror du om det?
3: Det är nog enklare, men nu
2: simhall, ja, så folk kan få skola sig. Grannbyte.
3: Absolut. Absolut.
0: Simhall går att realisera, men inte hemspråksundervisning.
2: Nej,
0: då får vi säga simma lugnt till dig då.
2: Ja.
3: Det beror ju på om Kenneth kan tänka sig att skola om sig till lärare.
2: Ja, jag kan prata, så har jag en kumpel som kan hålla
3: pen. Att du kan prata, det vet ju alla, Kenneth.
2: Ja, men Benny Andersson, en kumpel som mig.
3: Ja.
2: Han gav med och prittade, om du skulle vara så.
3: Ja, det är bra.
2: Han kan med pen.
3: Då är jag på skolan med.
0: Ja, det var ju det svaret från politiken vi fick. Simma lugnt till en simhall kan vara en möjlighet, men ingen hemspråksundervisning. Ja, konkret, så är det.

0: Lose My Mind med Myra Granberg som du hör i P4 Göteborg. Vi har flyttat ut i Södra Hamnen i Stjärnan på Tjörn. Här har folk samlats för att ställa sin fråga till lokala politiker. Klockan den är nu 16:30 och nu blir det lokala nyheter.
1: Ett pulverbrev har skickats till anstalten Sagsjön i Lindome. Två personer som har hanterat brevet har kontrollerats men ska enligt kriminalvården må bra. Nu är ett område avspärrat och räddningstjänsten arbetar med att hantera pulverbrevet. Det är fortfarande oklart vad brevet innehåller men ett snabbtest visade sig att det inte rör sig om narkotika. Även polis och ambulans är på plats vid anstalten. Fredrik Ankersen, P4 Göteborg.
2: Säkerhetsgreppet fungerade inte som det skulle på spårvagnen som kraschade in i ett gatukök på Avenyn i Göteborg förra året. Det konstaterar haverikommissionen. Ändå har spårvagnsmodellen fått fortsätta rulla sedan olyckan skedde. Och inga åtgärder har gjorts kring det så kallade dödmansgreppet.
3: Nej, det har vi inte gjort.
2: Linda Rudenvall är vd på Göteborgs spårvägar. I haverikommissionens slutrapport kring olyckan riktas kritik mot Göteborgs spårvägar för att de inte har hanterat risken för att säkerhetsgreppet inte fungerar då en förare förlorar medvetandet.
3: Jag vill bara säga att det här är otroligt olyckligt. Det här är ju något som är extremt ovanligt. Det här händer väldigt, väldigt sällan.
4: Men varför har inte den här spårvagnsmodellen tagits ur trafik om vagnen inte är helt säker?
3: Ja, men det här är ett säkerhetsgrepp som är, det gäller på alla våra spårvagnsmodeller och det gäller även på andra spårvagnar i Sverige. Det är ingen ovanlig teknisk lösning ska jag säga.
2: Göteborgs spårvägar har istället startat en utredning för att utreda ett bredare perspektiv på trafiksäkra tekniska lösningar. Och det är inte säkert att det är just själva säkerhetsgreppet som kommer åtgärdas i slutändan.
3: Det är inte faktiskt fastställt om vi ska ändra på det eller om det är någon annan teknisk utveckling som vi kan tillföra vagnen för att höja säkerheten ytterligare.
2: Anna Olofsson och Alice Lundberg i P4 Göteborg.
5: Ja, nu har eftermiddagstrafiken börjat dra igång ordentligt här på våra leder runt om Göteborg. Framförallt Lumbeleden här utanför mitt fönster går lite trögt och långsamt. Jag ser även Hisingsleden också lite segare bitvis i alla fall. Jag har inte fått till några större störningar eller olyckor i övrigt. Men ser du någonting som du tycker att jag borde känna till, då ringer du förstås 020 999 444.
0: Anna Forseus har koll på trafikläget. P4 Göteborg har flyttat ut Södra Hamnen i Skärhamn på Tjörn där båtarna, småbåtarna ligger förtöjda framför mig. Och kollegan Maren Hermes som handlar om publikrösterna ska bolla in en politiker. Rickard Larsson, socialdemokrat, opposition. Vad ser du fram emot den här eftermiddagen?
6: Ja, att det blir lite diskussioner om lokala frågor som är av stor betydelse för Tjörn. Vi är ju lite speciella så sätt att vi har kanske 50 000 invånare sommartid, men vi har 15 mindre än 16 vintertid. Och det är en stor utmaning för en liten kommun som oss.
0: Ja, du ser fram emot det här. Jag ska också ta mig bakom dig. Står Tore Jansson. Nej, men du får inte sticka, vet du. Nu får du snacka. Ja, vad ser du fram emot, Sverigedemokrat?
7: Jag ser fram emot att få en bra diskussion angående vår befolkning som blir äldre och äldre. Vi behöver ha ett barnfamiljer, så är det.
0: Vad har du för S där då i bakfickan? Du behöver inte dra dem nu, men du är beredd på den frågan.
7: Ja, jag är beredd på det. Ta det sen.
0: Ja, vi tar det sen, Tord Larsson. Vi ska ta lite musik nu för det kommer leda oss in till radiosporten. Och sen känns det som att det är lite småkallt här. Undrar om man kan få igång kroppen på något gött sätt.

0: Arvingarna med Eloise. Ja, de var faktiskt vunnit Melodifestivalen och Eurovision Song Contest. Kom de ju bra placering där. Kom inte ihåg vilken plats det var, men det var rätt högt upp. I kväll är det dags för Felicia som representerar Sverige. Hon kommer att tävla Eurovision semifinalen, den ena här. Det som händer här på Tjörn där vi är i Skärhamn, i södra hamnen, är att politikerna nu, de ska ut och mingla. Så jag ska prata lite med dig, Andreas Björk, miljöpartist. Denna gången så har jag rätt namn också.
1: Jajamän, det gjorde du.
0: Jag måste ju säga så här, egentligen ska jag vara neutral, men alltså, vilken outfit, du har verkligen radioklätt. En applåd.
1: Tack så mycket.
0: Berätta, vad är det du har på dig?
1: Jag har på mig ett par gula byxor, en röd skjorta och så en dubbelknäppt blazer. Och så en gul keps så att det liksom knyter ihop hela.
0: Snyggt. Nu är det dags för Radiosporten.
2: Och här är Radiosporten tisdag eftermiddag. Om en stund presenteras VM-truppen i fotboll och här är en knall i den uttagningen.
3: Nu ska den svenska truppen till sommarens fotbolls-VM tas ut. Med bara timmar kvar tills förbundskapten Graham Potter tillkännager de 26 namnen rapporterar fotbollskanalen att Hugo Larsson inte tar en plats i laget. En källa till sajten säger, citat, han fick ett samtal om att han inte är med och Hugo är helt förstörd. Han har varit med hela vägen men kommer inte vara med. Larsson som spelar i tyska Eintracht Frankfurt ska ha blivit kontaktad av Potter i måndags där han ska ha fått beskedet.
2: Det berättade Gustav Ränkeskog här, mer på temat VM-fotboll.
4: Jag tror att det är för kort tid kvar nu.
5: Ja, så lyder Radiosportens fotbollsexpert Jon Perssons dom om Dejan Kulusevskis VM-medverkan. Tottenham-stjärnan som dragits med stora skadeproblem är fortsatt ett frågetecken inför sommarens VM.
4: Det är oroväckande såklart. Den Dejan är form och frisk är ju såklart en av de första man sätter in i en trupp. Men jag tror att det är för sent för Dejan att komma tillbaka och kunna bidra.
6: Mm, för även om han skulle vara frisk nog då, det finns ju då stora frågetecken kring formen.
4: Ja.
6: Hur mycket vågar man chansa? Det är ju ändå en av landslagets bästa spelare om han är där han var för ett år sedan. Men det är ju, ja. Eller drygt till och med. Och då...
4: Nej men absolut. Och samtidigt så brukar man säga att du är borta ett år så tar det nästan ett år att komma tillbaka till den liksom, formen och så som du var. Och kunna tillföra på den nivån. Så det är klart att det är en tillför säkert, även om han kanske inte riktigt är på den nivån han var innan. Men jag tror att det har gått för mycket tid. Jag tror att det blir svårt för honom.
2: Radiosportens expert Jon Persson tillsammans med Emanuel Nashed. Ni följer truppen och dess presentation tillsammans med Radiosporten eller i appen Sveriges Radio. Nu handboll.
7: Sparken från den ungerska klubben Pick Szeged i mars. Nu berättar handbollsstjärnan Jim Gottfridsson om framtiden.
8: Just nu, som du frågar mig här med micken under mig, så ser det ut som att just nu flyttar familjen hem till Ystad. För vi måste ha någonstans att flytta hem, för vi kan inte bara bo till helt.
7: Turerna har varit många sedan Gottfridsson överraskande fick sparken. En process han inte kan säga någonting om i dagsläget. Familjen har valt att bo kvar i Ungern så länge barnen går i skolan. Men i sommar, efter terminsslut, är det Ystad som gäller. Men vad som händer i handbollskarriären i framtiden, det är fortfarande oklart.
8: Det är en process den har respekt för och framtiden. Det är en ny klubb jag hoppas blir klar med 51 juli. Jag kollar lite, känner lite. Man vet ju inte vad som händer under de här nästa kommande veckor. Om någon dörr öppnas och sånt här. Så att, jag har spelat handboll så länge så att sluta spela handboll kommer jag inte göra. Det är jag helt säker på.
7: Och inte helt otänkbart med tillbakakomst till Sverige heller då?
8: Ja, just nu är jag öppen för det mesta. Om det skulle vara möjligt så har de ju då tagit kontakt med min agent.
2: Reporter här Andreas Mats. Nykomlingen ishockey Björklöven från Umeå inleder SHL-säsongen till hösten med match i Stockholm och Globen mot Djurgården. Svenska mästarna Skellefteå börjar på

0: Träning på ett läger nyligen gör att han bromsar och låter höften vänja sig ytterligare vid hög belastning. Nya målet är att starta på hemmaplan i Karlstad GP i början av juli.
1: Det berättade Isabel Gradin. Glöm nu inte bort det som kommer till er i Sveriges Radio eller appen. Sveriges Radio, presentationen av VM-truppen från förbundskaptenen Graham Potter.
2: P4 Göteborg är ute på valturné och under Radiosporten har det vält in med människor av 20-30-tal och de rör sig rytmiskt. Vad är det som händer, Maja?
3: Ja, jag står och skuttar bland flera personer här från träningskliniken och det är händer i luften som spinnar runt. Framför mig har jag Lotta Nilsson som är grundare för verksamheten. Lotta, berätta, vad är det vi gör?
4: Vi håller på med ett litet träningspass. Nu ska vi jogga här, snyggt. Vi sträcker på oss. Här är fantastiska seniorer från Tjörn. Tränar minst 5 gånger i veckan.
3: Ja. Flera seniorer framför mig som tränar. Hur går det för dig?
4: Det går jättebra.
3: Vad heter du?
4: Jag heter Anette.
3: Anette, vad gör du just nu?
4: Joggar.
3: Ja, hur går det för dig?
5: Det går fantastiskt bra.
3: Vad får du ut av att jogga så här, skutta?
5: Men alltså, det är glädje.
3: Och vad mer?
5: Kondition och glädje och gemenskap.
3: Och en som gör en tumme upp heter?
6: Gunilla.
3: Gunilla, det är 2 tummar upp och rörelse åt höger och vänster.
6: Höger och vänster. Toppen ställe och gå på träningskliniken.
3: Underbart. Bland flera andra träningskliniker i vårt land får vi säga.
6: Bästa är Skäran. Träningskliniken i
3: Skäran. Ja, Teddy, det är svettigt.
2: Ja, det är svettigt, men en som inte rör sig alls, det är du, Björn Möller, politiker, KD. Du vet att träning förlänger livet, va?
7: Ja, jag är alldeles stelfrusen här, så jag kan inte röra på mig.
2: Jo, men det hjälper. Upp nu med knäna här. Bara för att du är politiker ska du inte få gräddfil här, inte?
8: Bra, Björn!
2: Det ser bra ut. Nu är Björn också med. Vi gör det här tillsammans. Oj, oj, oj, vilka avancerade. Du behöver inte göra någon höga knäböjen. Det kan vara farligt för ryggen.
7: Ja, då är man över 70, vet du, om man tar det lugnt.
2: Men det här med att ni har en äldre befolkning här. Är det så att folk tränar extra mycket här, tycker du, Björn?
7: Ja, det vet jag inte. Men träningskliniken jobbar ju hårt för att det ska ske. Det ser ni här framför.
2: Ja, det är några av aktörerna som ser till att folkhälsa. Vad gör du som kristdemokrat och politiker åt att folk ska må bra här när det gäller träning och rörelse?
7: Ja, det var en bra fråga. Då får jag fundera på lite igen.
2: Ja, det får du göra. Träna på lite. Då går till en annan partirepresentant som tyvärr inte kan röra på sig så mycket. Du har kryckor, Vänsterpartiet. Alma.
9: Ja, hej.
2: Utslitet, eller vad är problemet?
9: Ja, det är utslitet.
2: Du slipper träna med oss. Men jag ställde frågan till Björn här, kristdemokrat. Just det här med rörelse och att satsa på de äldre. Vad har ni för planer från Vänsterpartiet när det gäller just rörelse och att må bra?
9: Jag tycker det är väldigt, väldigt viktigt att röra på sig. Och jag vet att det är väldigt mycket här på Sjön. Jag är ofta på träningskliniken med dem, bland de äldre också, nu när jag börjar att bli äldre. Och för mig är det väldigt viktigt, och det ser Vänsterpartiet fram emot och jobba för de äldre.
2: Jag hoppas att ni stödjer alla folkrörelser och föreningar när det gäller träning. Så att jag jobbar ju på public, så jag måste höja alla, vet du.
9: Ja, det gör vi.
2: Ja, det är bra där. Ja, men hur går det för dig? Det här var riktigt bra.
3: Jag vet inte hur det går för mig. Lotta Nilsson, grundare, hur går det för mig? Klarar jag av det här?
4: Nej, jo, jag tycker det går jättebra. Härligt.
3: Du sa precis att jag inte riktigt gör rätt.
4: Jo, det gör inget. Det är glädjen som är det viktigaste.
3: Det är glädjen som är det viktigaste. Någon annan som ler jättemycket med händerna i luften, det är du. Vad heter du?
10: Maj-Britt.
3: Maj-Britt, du är hur glad som helst.
10: Ja, överlycklig. Jag älskar Lotta.
3: Maj-Britt som älskar Lotta, och det händer i luften, Teddy, framför oss. Vilken syn.
2: Det ser ut som att de gör den här på fotbollsplanen, vågen.
3: Just det.
2: Wave your hands, brukar hiphopparna säga. Underbart här. Här som är väldigt aktivt. Jag ser att Miljöpartiet värnar om att röra på sig. Du har koll på de politiska partierna. Ja, här kommer applåderna. Tack för träningen. Oj, oj, oj. Nu har vi värmt upp ordentligt. Här, jag tänker att vi hämtar andan med en låt och sen hoppas vi att vi har frågor till politiken som är här och tar emot dina frågor. Politiken kan fortsätta mingla och snacka nu med era väljare. Passa på, det är valår. Då kanske vi smyger upp här med mikrofonen när ni snackar lite.

0: Ida Lova med Svagare än jag i P4 Göteborg. Södra hamnen är platsen i Skärhamn. På Tjörn är platsen vi är på just nu, där politikerna i detta nu minglar med sina väljare, alltså Tjörnborna.
1: Så är det verkligen. Jag har hoppat in mitt i ett samtal här tillsammans med Rickard Larsson, Socialdemokraterna här på Tjörn. Och du som heter?
2: Jessica.
1: Jessica, du bor här på Tjörn, Jessica. Rickard, du sa att det är väldigt intressant det som Jessica tar upp. Berätta.
3: Den är fruktansvärt intressant, den diskussionen. När Jessica frågar mig, hur ser man Socialdemokraterna i kommunen? Ja, via vår Facebook får man säga då. Därför att lokaltidningen har inte någon pappersbilaga längre. Och GP slutade med Bohusläns bevakning någon gång på tidigt 2000-tal.
1: Så Jessicas konkreta fråga, Jessica, din fråga är väl mer, ja, men hur syns ni politiker, eller hur vill du utveckla?
2: Och hur når man ut till väljarna? Det är min fråga.
1: Så vad, nu står du här öga mot Rickard Larsson, Socialdemokraterna. Vad vill du konkret ställa honom för fråga?
2: Egentligen så undrar jag vad er viktigaste valfråga är här ute.
3: Föryngringen, flyttkedjor, byggande av hyresrätter, få hit en yngre befolkning, få en inflyttning till kommunen. En ekologisk kommun som fungerar.
1: Varför är föryngringen så viktig, Rickard?
3: Det sjunker i befolkning. Inte unikt för Tjörn i för sig, men med tanke på att vi strax innan det ökade så är det väldigt allvarligt. Och om man hela tiden befinner sig i situationen att befolkningen blir äldre och äldre och alla ungdomar efter gymnasiet flyttar härifrån, då är vi dödsdömda.
1: Men finns det ingenting positivt i att befolkningen blir äldre och äldre? Var tredje person på Tjörn är ju över 65 år. Tyder inte det också på någonting att man är frisk och välmående här på ön?
3: Du såg ju själv hur du dansade när de äldre var...
1: Aj, för mig gick det inte bra, men det gick ju desto bättre för de äldre. Och bevisligen är ju de bättre än mig då, va?
3: Ja, men det är en jättebra sak att befolkningen blir äldre och äldre. Och speciellt på Tjörn, för det här är ju de fastboende. Men problemet för en liten kommun är ju när man bär väldigt stora kommunala kostnader av en äldre och äldre befolkning.
1: Vad ska ni konkret göra då åt det här problemet enligt dig?
3: Skaffa kommunal mark för att bygga hyresbostäder.
1: Jessica, är du nöjd med svaret?
2: Ja, men jag tycker det lät som ett bra svar. Tack.
1: Ja, Teddy, finns det fler frågor där ute? Du står ju...
0: Ja, jag står här med en av politikerna. Jag tänker att jag pratar med dig strax, Vänsterpartiet, för du ska gå lite tidigare idag, så jag vänder mig till KS. Ja, när du hör här, det är alltså Martin Johansson, den här liberal. Det är ni som är störst här på ön. Vad tänker du när du hör Rickard här?
4: Nej, men där vid lag råder det liksom inga delade meningar om. I grund och botten är inga bekymrat för vår äldre befolkning. Alltså, det är positivt. Det som däremot är att det finns utrymme för att fler skulle kunna flytta hit i våra skolor och så vidare. Och det här med att vi har stått still befolkningsmässigt under den perioden försöker man göra någonting åt. Alltså, vi köper mark, vi tar fram detaljplan där och så vidare för att liksom kunna producera nya bostäder. Jag tror inte bara det är hyresrätter, utan jag tror att vi ska ta fram tomter också. För är det någonting som ofta unga familjer behöver, så är det liksom också lite mer utrymme. Så att en variation av nya boenden är vad vi ska jobba med.
0: Variation av nya boenden, säger kommunstyrelsens ordförande Liberalerna. Jag ska ta ett snack med dig också här, Vänsterpartiet här, som representeras av Alma Sibrian. Du är ju vänsterpartist, men det har också varit så här att Vänsterpartiet, ni blev väl invalda här i kommunstyrelsen i kommunen, och sen hoppade tre av, och varav du var. Nu gör du comeback. För det första, hur känns det att vara tillbaka i Vänsterpartiet?
5: Nej, men jag är väldigt glad att komma tillbaka. Framförallt för att vi behövs här på Tjörn. Vi har inte haft riktig representation, men nu kommer vi tillbaka och jobbar med de frågorna som är viktiga för oss.
0: Och vilka är de frågorna som du värnar om och partiet som är viktiga att lyfta fram här?
5: Det är samhällsfrågor, och det är också hyresrätter och att ta hand om våra äldre. Personalpolitik också på Tjörn, som vi vämnar om vår personal också. Arbetsmiljö. Det finns en hel del saker som vi behövs ta fram det och jobba lite mer.
0: Och du är ju högsta namnet på listan man kan kryssa. Och vad är det som säger att du är kvar nästa period och inte lämnar Vänsterpartiet?
5: Jag kommer nog inte att lämna Vänsterpartiet. Och det har jag inte gjort. Utan jag tog en paus också på grund av en del saker. Men jag är tillbaka och jag kommer inte att lämna det.
0: Däremot kommer du gå lite tidigare idag, säger du?
5: Ja, jag har tyvärr fått en liten skada och jag har ont, så ja, jag försöker begränsa mig. Jag är husskriven några dagar och då är det inte bra att jag är ute och går när jag ska vila.
0: Ja. Du får vila dig i form då. Vänsterpartiet kommer att lämna hem, men de övriga 8 partierna är kvar och vi ska bjuda på lite musik. Sen är det dags för publiken att ställa sina frågor igen till politiken.

0: Allt jag har med Darin hörde i P4 Göteborg som besöker Tjörn. Det är vårt stopp när det gäller valturné denna gången. Tjörn, och de säger att det här är regnar mindre än Bahamas, men det känns ju inte riktigt Bahamas just nu, man, eller vad säger du?
1: Nej, det blåser en hel del och är ganska molnigt faktiskt, eller vad säger du?
2: Jo, här blåser det, men det är vi vana vid. Det finns inget dåligt väder, det finns bara dåliga kläder.
1: Vilken positivitet. Vad heter du?
2: Maj-Britt.
1: Maj-Britt, det blåser på oss och lite så. Jag kände också en liten lätt regndroppe.
2: Ja, det kände inte jag.
0: Nej. Men Maj-Britt, jag undrar just det här med Bahamas och Tjörn. Säger man här att det här regnade mindre än Bahamas?
2: Ja, det gör det. Det regnar inte så mycket. Det har ju inte regnat på en månad nu nästan. Inte sen vi hade den där stormen för ett tag sedan.
1: Vad den hette? Dave?
2: Ja, Dave hette han, ja.
0: Ja, jättebra. Vi ska prata lite sport också, Ella Gustafsson. För idag avslöjas vilka spelare blir uttagna i Sveriges VM-trupp.
3: Ja, det är så att 16:45 så ska Graham Potter ta ut truppen till fotbolls-VM i sommar. Jag kommer att ha koll här och ge en liten uppdatering i P4 Göteborg när truppen är uttagen. Annars så går den att följa sin helhet i appen Sveriges Radio.
0: Nu närmas ekonyheten för ekonyheter ska jag säga, för klockan är 4.
4: Ännu en svensk har isolerats på grund av hantavirus, uppger Folkhälsomyndigheten för DN. Det är en person som suttit i närheten av en smittad individ på ett flyg från Johannesburg i Sydafrika. Risken för att personen smittats bedöms som liten och personens hemregion har vidtagit åtgärder enligt Folkhälsomyndigheten. Foxtrott-toppen Mohamed Modi, som bland annat är misstänkt för mord i Sverige, greps i Tunisien i helgen. Men möjligheterna till utlämning är små enligt polisen, i och med att Modi både har svenskt och tunisiskt medborgarskap. Niklas Andersson är chef för utredningsenheten på NOA.
5: Det har ju hänt i något fall att man har utvisat egna landets medborgare, men det bedömer vi inte just nu som den mest troliga, utan det troliga är väl kanske att han blir lagförd för brott i Tunisien.
6: De senaste åren har han befunnit sig utomlands och polisens bild är att han har klättrat inom Foxtrot och haft stor betydelse för brottsligheten i Sverige.
5: Han är en person som har strategisk betydelse för Sverige och det kriminella nätverket. Och han har ju varit aktiv hela vägen fram till ett gripande egentligen, där vi bedömer att han fortsatt har anstiftat till grov brottslighet här i Sverige.
4: Reporter Linus Lindahl, P3 Krim. Polis och räddningstjänst har larmats till ett industriområde i Upplands Väsby. En explosion har inträffat i anslutning till ett värmeverk enligt DN. En person är skadad och har förts till sjukhus. Skadeläget är oklart. En intagen på kvinnoanstalten i Lindome har fått ett brev med ett okänt pulver. Räddningstjänsten är på plats och har gjort ett första snabbtest som visar att det inte är narkotika. Ingen person som har hanterat brevet har fått några symptom, men händelsen hanteras enligt gällande rutiner. Det var Ekot klockan 4 i studion, Henrik Sell.
7: Nu har verkligen eftermiddagstrafiken dragit igång på riktigt här runt omkring, framförallt centrala Göteborg på Lundbyleden, Hisingsleden och även E6an både söder och norr om stan. Men jag har i alla fall inte fått in några stora större störningar eller några olyckor, så det låter ju faktiskt bra. Jag hoppas att det håller sig så. Men om du ser något som jag borde känna till, men då ringer du förstås 020 999 444.
0: Anna Forsius, trafikreporter på P4 Göteborg. Jag kan berätta att det är inga eftermiddagskör här där jag är för tillfället. Södra hamnen, Skärhamn på Tjörn flyter på. Det är nästan coronaavstånd på bilarna. De kör i sakta tempo. Så jag tänker att vi ska dra igång publiken här. För vi är ju här och det handlar om P4 Göteborgs valturné. Där vi i vanlig ordning också har med oss liveband. Det är en kvintett, det är tvärdragbandet alltså, som är här och ska spela live. De har varit med och gympat tillsammans med Tjörnborna för att hålla värmen uppe. Hur mår fingrarna?
8: Fingrarna mår bra. De får gärna dansa vals nu så vi håller oss varma.
0: Ja, Elinor dansar kommer nu och ja, vals. Vem leder dansen? Det får vi se.

0: Tvärdrag, bandet alltså live, en applåd. Andreas Björk, miljöpartist, det här gillar du va? Tror du dragspelet är ekologiskt?
1: Alltså, många dragspel är ju byggda för ganska länge sedan. Så har de följt med i arv, så du får nästan fråga.
0: Ja, jag får nästan göra det på dina vägnar här. Andreas Björk, han kanske inte var jätteorolig. Man undrar då om era dragspel är handgjorda och ekologiska. Nu får ni inte göra reklam här för det är public service. Men kan ändå svara på frågan kanske.
2: Men de behöver ju absolut ingen el. De är ju analoga. Så är väldigt det är hantverk. Ja.
0: Hantverk och analoga. De behöver ingen el till och med, Andreas. Det är riktiga instrument. Han är nöjd. Han viftar med händerna i Miljöpartiet. Så jag vänder mig till Centern och Robert Mattsson. Ja, hur länge har du pysslat med politik?
3: 10-tal år.
0: Hur känns det då att vara politiker?
3: Jag tycker det känns bra. Jag är nöjd med det.
0: Du har varit här och snackat lite med folk. Var det dina kusiner eller var det väljare?
3: Det är väljare, hoppas jag. Jag är inte född här utan inflyttad, så att släkt har jag ingen här.
0: Och jag tänkte nu, de andra har fått göra lite grann för sina hjärtefrågor. Vad är din hjärtefråga? Vad fick dig in i politiken? Och vad är det för frågor Centerpartiet driver här?
3: Jag vet inte, det. Kommunpolitik är ju lite speciellt, utan det är väldigt lokalt. Och jag skulle väl hellre göra lite reklam för Tjörn. Jag menar, vi har det väldigt bra här. Det mycket fungerar bra och de frågor vi har och de diskussioner vi har är ganska små i jämförelse med om man tittar riket som helhet och många andra kommuner. Så att det mesta vi sysslar med inom kommunpolitiken är ju lagstyrt, så att där kan vi inte göra så mycket, utan det är de små frågorna, det är vad gång- och cykelvägarna ska vara, det är mycket den typen av frågor. Så att
0: så det är inte så blockstyrt?
3: Nej, jag tycker inte det. Jag menar, rikspolitik är ju blocken och partierna. Men på Tjörn då är det mer individer och de lokala frågorna. Hur man gör en bra kommun ännu bättre.
0: Nu ska vi se om du får en sån här lokal fråga, Robert Mattsson, Centerpartiet här. En av deltagarna. Men Hermes, vi kanske har en publikfråga redan här.
4: Mm, det har vi från Marianne här. För Marianne, din lokala fråga berör just Södra Hamnen som vi står vid just nu. Berätta.
5: Jag tycker att det skulle vara lite mer toaletter här nere.
4: Varför är det viktigt?
5: Jo, för att jag bor alldeles rätt över. Och jag har det lilla huset som är där. Där går de runt och kissar på det här och så. Så jag tycker toaletter här skulle inte skada.
4: Toaletter skulle inte skada. Hur känns det för dig att de går runt där och kissar?
5: Ja, på sommaren är det ju natta när jag sitter på balkongen och ser att de går runt där. Det är inte trevligt. Så att det skulle vara jättebra om det blir toaletter här.
0: Ja, Robert Mattsson, du gjorde reklam här för Tjörn att det här fixar vi, de här praktiska grejerna. Det verkar som att ni har glömt toaletten.
3: Ja, just i denna delen. Jag fick själv springa upp till kommunhuset alldeles nyss. Jag hade tyckt det var bra också. Nu finns det ju i utåt Akvarellmuseet där ute. Där finns ju toaletter på somrarna. Så att det är inte helt tomt här i hamnen, men just i innersta delen här skulle det inte skada.
0: Men kommer du fixa toalett nu då?
3: Nej, det kan jag inte göra ensam va, men det är en fråga som är intressant.
0: En fråga som är intressant, jag tar med mig den här frågan, ska vi se här. För vi har Moderaterna här på plats också. Och de har gjort ett skiftbyte här som man gör på Industrierna, Kristina Nyckelgård. Välkommen in i matchen. Ja, en konkret fråga, toalett.
6: Mm, klart att vi ska ha toaletter. Ja, Marianne, det är ju förfärligt att sitta och titta på detta, eller hur?
5: Ja, jag tycker det. Det är inte så trevligt.
6: Jag kan ge svar på det.
0: Här kommer svaret också. Du har en liberalerna står för svaret och då har vi bytt ut kommunstyrelsens ordförande. Men du får ta ordet.
7: Ja, jag är ordförande i kultur- och fritidsnämnden och toaletterna ingår i vårat jobb. Och det kommer att bli en ny på Södra Hamnen och en renoverad. Så det ska bättra sig.
0: Vad heter du?
7: Benita Nilsson.
0: Där kom den. Ja. En toalett, en applåd.
5: Du sa nu Södra Hamnen där nere va? Ja just det. Men det gäller här. Här
7: du har den här.
5: Här ja. Du har Hamngrillen och vad nu är rätt mycket. Och så folk som är här på. Så att det är toalett här.
7: Ja.
4: Just men här vi står just nu.
5: Ja det kan vi vara.
7: Men jag tar det med mig. Jag tar det med
5: mig. Ja du gör det. Ja. Det tackar vi för.
0: Vi kommer följa upp den här frågan. Är du nöjd nu?
5: Ja det är jag.
0: Det här är kommunpolitik, konkret och praktiskt. Robert Mattsson, är du nöjd med den här typen av frågor? Centerpartiet.
3: Ja, det är ju viktiga frågor för individerna som bor här. Jag menar, det är kanske en liten fråga efter vad vi håller på med, men ändå, nu svarar ju Benita på det som är ansvarig politiker. Så att...
0: Det kommer att bli en toalett, den saken är klar. Sen hur länge det dröjer, det ska vi ta reda på lite senare kanske. Nu blir det lite musik och nu har solen tittat fram. Titta här, nu händer det grejer här på Tjörn. Det är dags.

0: Riktigt snö.
1: Med Rosalind, nu en trafikuppdatering.
2: Ja, du som kör på E6:an norrut, strax före avfarten vid Görlanda där har en lång, 2-3 meter lång brädbit hamnat mitt i vägen, så det blir kraftiga inbromsningar och väjningar där, så se upp du som kör E6:an norrut alltså. Sen har jag också fått ett meddelande om att en lastbil har fått stopp på E20 i södergående vid Munkebäcksmotet. Han står i busskörfältet. Busskörfältet heter det. Men det blir också en del inbromsningar och sådär. Och framförallt då om det kommer en buss förstås. Ser du något ringer du 020 999 444.
1: Södra hamnen i Skärhamn. Solen skiner på Tjörn, över Tjörn. Och Gert Kjellberg, Tjörnpartiet. Hur tycker du att det känns så här långt?
3: Det känns alldeles utmärkt. Fast man är i Skärhamn.
1: Ja, precis. Fast man är... Det hängde inte med. Berätta.
3: Men man ska alltid skoja så mellan Skärhamn, Rönning och de olika orterna så där, för man ska retas lite grann. Men Skärhamn är trevligt på sitt sätt.
1: Jaha, och du är också grundare av Tjörnpartiet. Berätta kort, vad är era hjärtefrågor?
3: Det är mycket, många frågor, men ofta är det att försöka komma ner på sakfrågorna, de lokala grejerna. För det, beslut här drabbar ju faktiskt folk som bor här, faktiska beslut. Och det, vad som saknas ofta är det konsekvenstänkande från de andra partierna. Man klubbar beslut på ideologiska saker, vindkraftverk hit eller vindkraftverk dit och andra saker. Och så förstår man inte att det drabbar folk, det man tar besluten. Så att, konsekvenstänkande är saker från många partier.
1: Konsekvenstänkande och konkret, vad är du mest stolt över just ditt parti, Tjörnpartiet? Vad har ni bidragit med som inte de andra partierna tycker du har då med sig?
3: Jag tror att vi har, eftersom vi har folk så många olika politiska grenar och ideologier för hela spannet, så får vi kan prata med alla partier. Va? Och det blir lite lugnt. Jag tycker att det har lugnat ner sig mycket politiken där. Det öppnar upp, annars blir de här skyttegravda borgare mot de andra och det här. Det börjar bli bättre tycker jag.
1: Och det är ju inte riktigt som på riksnivån här att man inte kan prata över blocken eller till och med samarbeta. Men det är också känt att man byter partier. Nu har det blivit lite mer ordning, men förra, alltså innan så att säga, valperioden så var det att man bytte liksom partistolar. Men du håller dig till Tjörnpartiet, eller hur?
3: Ja, absolut. Det är så det funkar enkelt. Jag gillar egentligen inte politik. Jag säger jag är ingen politiker. Jag är bondförnuftskonsult, så jag sagt tidigare. Så det är så man får tänka att man är.
1: Gert Kjellberg, bondförnuftskonsult. Bondförnuftskonsult. Väldigt avancerat. Och partiledare också, kan man säga, för Tjörnpartiet. Va? Ja. Det stämmer det här. Nu ska vi se, Maren Hermes, om publiken är redo att ställa sina frågor till de som står här. Alltså 8 av 9 partier är representerade här. Vänsterpartiet, de gick lite tidigare.
4: Politikerna som står med solen i ansiktet ser väldigt trevligt ut, måste jag ändå säga. Men såklart har vi en publikfråga från Östen Nilsson. Östen, du har bott här på Tjörn i 20 år. Du har en bunt papper i handen. Det handlar om en dom. Vad har du för fråga konkret om det här?
5: Jag har den här domen som väl de flesta här känner till vad gäller den äldre mannen som låg på sjukhus, på Kungens sjukhus.
1: Innan du ställer den här frågan, bara att det kommer några personpåhopp eller i den stilen. Ja, bra. Jag bara garderar mig.
5: Ja, du kan vara helt lugn. Den här mannen, han ansågs färdigbehandlad på Kungens sjukhus och skulle flyttas över till vården här på Tjörn. Och så blev det en konflikt mellan regionen och kommunen här. Och domen kom häromdagen, och min enkla fråga är bara, hur ställer ni er som politiker till den domen? Det är ju ungefär 7 miljoner kronor i kostnader, och det kommer nog inte att räcka med det.
1: Ja, Gert viftar här, Tjörnpartiet.
3: Ja, det är jättetråkigt som har hänt, och jag tror kommunen har gjort fel när man gjorde det här. Men man valde ju att gå i strid med regionen. Och det har ju kostat miljoner i räntepengar och miljoner i advokatskostnader. Istället för att kanske lösa det på ett humanitärt sätt har man gått i krig. Och det är väldigt olyckligt tycker jag. Jag har själv inte varit inblandad i det här äventyret. Men det är tråkigt att det blir så här. En gammal man vill hem till Tjörn. Så att det är inte så vi minskar äldreboende, de äldre på Tjörn, att inte ta hit dem. Utan de ska ju tillbaka till ön så fort de kan. Tjörn är underbar för folk i alla åldrar.
1: kommunen gjorde fel, säger Gert. Finns det någon annan som tycker annorlunda? Rickard viftar här, Socialdemokraterna, går fram till där.
0: Ja, inte tycker jag annorlunda, utan jag vill inskärpa att här har ju kommunen verkligen satt allting till sin spets när man i flera år har protesterat mot att en kommunmedborgare ska kunna komma hem för att man har skylt på att det har varit specialistvård och annat som har gjort att man har vägrat ta hem patienten. Så kan man inte ha det.
1: Och Andreas Björk, Miljöpartiet.
6: Jag vill säga någonting om samverkan med regionen och att den måste fungera så att människor kommer före gränserna. Och det tycker jag att man har gjort ett litet fel, tänk i här. Man behöver sätta människan först och sen får vi lösa organisationen.
1: Då frågar jag någon mer av partierna här som vill ge sitt svar. Jag går till kommunstyrelsens ordförande, Liberala Martin.
7: Ja, alltså det här har ju varit en följetong som har utspelat sig huvudsakligen i socialnämnden. Och det har varit en fullständigt enig socialnämnd som har hållit den här linjen. Och det har ju inte varit för att vara taskig mot en äldre man som vill hem, utan för att man är därifrån gemensamt mellan nämnden och förvaltningen har känt att vi kan inte garantera den vård som den här personen behöver, utan de vill ta det ifrån regionen då, bara för att nyansera bilden lite här när nu plötsligt alla är emot efter att domen har kommit. Så innan så har man varit helt överens i hela nämnden mellan blocken att man ville ha det här prövat.
1: Där hoppas jag, ska vi se här. Ja, nu viftar de här igen. Rickard, du får en replik på det här.
0: Det är en sak att nämnden har sagt det, och nämnden har ju gått på vad ordföranden har gett för uppdrag till förvaltningschefen, och förvaltningschefen har fått för råd av sina jurister. Allt i fråga för majoriteten. Sen att vi inte har reserverat oss eller protesterat när det blir en sån fråga, det är en helt annan sak. Jag sitter inte i samhällsbyggnadsnämnden. Jag tycker att det är en självklarhet att om man inte har kompetens i en kommun med specialistvård, då ska man skaffa sig den specialistvården. Och frågan är hur många specialistsköterskor hade vi fått för 7 eller 9 miljoner som vi nu får betala istället.
1: Det säger Socialdemokraterna och Rickard Andreas.
6: Ja, jag vill säga Miljöpartiet ställde de här frågorna i fullmäktige när de kom, eftersom Miljöpartiet också inte sitter i nämnden, så ställde vi frågan om precis den här saken.
4: Ja, du viftar här med handen, Östen Nilsson. Vad tänker du om det som politikerna säger här?
5: Ja, jag har egentligen bara att säga att jag tycker att domen är väldigt välskriven. Jag har läst den väldigt, väldigt noggrant. Och jag hoppas att kommunen inte överklagar beslutet. Och sen skulle jag önska att kommunen faktiskt bad de anhöriga om ursäkt för detta dåliga hanterande. Det var en mycket stor sorg under flera år för denna man och den familjen. Mycket dåligt skött, och det handlar mycket om att man inte kan samverka över gränserna. Det hade gått att lösa. Tack för mig.
1: Och det får bli slutordet här.

0: Summer of 69 med Bryan Adams i P4 Göteborg som direkt sände från Tjörn, Södra hamnen i Skärhamn är vi. Och innan Bryan Adams här, då var det en fråga här om en man som gick bort. Och Tord Jansson, Sverigedemokrat, du satt ju i nämnden här också. Och Östen Nilsson som ställde frågan, vad han sa, kommer ni be ursäkt till familjen?
1: Jag vet inte om vi ska be om ursäkt till familjen, för kommunen var beredd att ta hem den här mannen om läkaren där nere tog ansvar för det, vilket han inte ville göra. Då hade vi tagit hem honom. Så då blir det en tvist istället, och det är väldigt tråkigt för familjen, det kan jag hålla med om.
0: Tord Jansson, Sverigedemokrat, dina hjärtefrågor, vad är viktigt för dig när det gäller politiken här på Tjörn?
1: Ja, det är att skapa ett tryggt och säkert samhälle, gärna mer kameraövervakning både på skolor och på offentliga platser. Och att vi tar hand om de som har byggt det här samhället på ett bra sätt, så de får en bra äldrevård här ute.
0: Hur är det med kameran här förresten, för oss som inte vet?
1: Ja, vi har ju inga kameror på offentliga platser, men vi har börjat få upp det i skolorna nu, och det är väldigt bra.
0: Varför det?
1: Minskar skadegörelsen, minskar mobbing, minskar mycket sånt otrevliga saker.
0: Tord Jansson, Sverigedemokrat, gillar du fotboll?
1: Ja, inte speciellt mycket.
0: Men du vet att Sverige herrarna är klara för VM i alla fall?
1: Ja, det vet jag.
0: Nu är truppen klar. Vem vill du se som målvakt?
1: Inte en aning kanske.
0: Ravellik, ska han göra comeback?
1: Nej, det tror jag inte han gör.
0: Nej, det tror jag inte. Men någon som vet hur truppen ser ut, det är du eller Gustafsson. Nu har Sveriges förbundskapten Graham Potter presenterat truppen. Ja, och du har bevakat här. Kort, ska vi börja med överraskningarna?
2: Ja, men det var väl snarare några skrällar med vilka som inte kom med i truppen. Mittfältaren Hugo Larsson blev petad. Den snart 22-åriga mittfältaren spelar för Eintracht Frankfurt, där han har varit ordinarie länge och spelat väl. Dejan Kulusevski, som dragits med en skada i ett år, blev inte heller uttagen. Och Roni Bardghji, som spelar som mittfältare i Barcelona, ja, han får tyvärr också stanna hemma i sommar.
0: Ja, det här var lite oväntat. Dejan Kulusevski, som också har varit vice lagkapten, men som alltså inte har återhämt sig. Och det betyder att andra har fyllt de här skorna. Vad har du mer att berätta från just VM-truppen?
2: Ja, men en som är nästan från trakten är Elliot Straud, som är från Uddevalla. Han spelar i Mjällby och han har blivit uttagen. Ung spelare, så roligt för honom. Annars från Göteborgs trakten så är det Benjamin Nygren som är från Göteborg som blivit uttagen. Anfallare som spelar för Celtic i Skottland. Så ja, men det ska bli spännande att se hur det går för gänget i sommar.
0: Ja, vi får se om de gräver guld eller brons i USA. Nu vet vi, truppen är klar, och mer om det givetvis. Du kan kolla på alla spelarna. Om vi läser alla namnen så kommer vi inte hinna presentera de lokala nyheterna. Men de finns på Radiosportens sajt här. Tack för den informationen, Ella Gustafsson. Här i Skärhamn, ja, nu verkar det så solen gå imorgon här. Det är lite midsommarväder, eller vad säger du, Kristina Nyckelgård, Moderaterna?
3: Absolut midsommarväder. Man tycker att solen skiner och så får man klä på sig mer och mer, och så står vi stilla och bara huttrar.
0: Så är det. Nu blir det lokala nyheter klockan 16:30. Sen blir det mer politik och snack.
4: Ett pulverbrev har skickats till anstalten Sagsjön i Lindome under tisdags eftermiddagen. Efter en större insats av räddningstjänst, polis och ambulans visade sig pulverbrevet innehålla rengöringsmedel. Två personer hade hanterat brevet och fick plockas åt sidan, men mår bra enligt kriminalvården. Enligt polisen är ärendet avslutat och ingen anmälan upprättas. Fredrik Ankersen, P4 Göteborg.
5: Säkerhetsgreppet fungerade inte som det skulle på spårvagnen som kraschade in i ett gatukök på Avenyn i Göteborg förra året. Det konstaterar haverikommissionen. Ändå har spårvagnsmodellen fått fortsätta rulla sedan olyckan skedde, och inga åtgärder har gjorts kring det så kallade dödmansgreppet.
6: Nej, det har vi inte gjort.
5: Linda Rudenvall är vd på Göteborgs spårvägar. I haverikommissionens slutrapport kring olyckan riktas kritik mot Göteborgs spårvägar för att de inte har hanterat risken för att säkerhetsgreppet inte fungerar då en förare förlorar medvetandet.
6: Jag vill bara säga att det här är otroligt olyckligt. Det här är ju något som är extremt ovanligt. Det här händer väldigt, väldigt sällan.
7: Men varför har inte den här spårvagnsmodellen tagits ur trafik om vagnen inte är helt säker?
6: Ja, men det här är ett säkerhetsgrepp som är, det gäller på alla våra spårvagnsmodeller och det gäller även på andra spårvagnar i Sverige. Det är ingen ovanlig teknisk lösning, ska jag säga.
5: Göteborgs spårvägar har istället startat en utredning för att utreda ett bredare perspektiv på trafiksäkra tekniska lösningar. Och det är inte säkert att det är just själva säkerhetsgreppet som kommer åtgärdas i slutändan.
6: Det är inte faktiskt fastställt om vi ska ändra på det eller om det är någon annan teknisk utveckling som vi kan tillföra vagnen för att höja säkerheten ytterligare.
5: Anna Olofsson och Alice Lundberg i P4 Göteborg.
7: Du som kör på E6-an norrgående mellan Kodemotet och Görlandamotet, nära Görlandamotet, där är en större lång bräda ligger i vänster körfält. Det orsakar väldigt mycket hastiga inbromsningar och väjningar, så se upp du som kör där. Alltså E6-an norrgående mellan Kodemotet och Görlandamotet, nära Görlandamotet. Dessutom fick jag nyss in att vid Bårhultsmotet, om man kommer från Partlevägen ner till Riksväg 40, där har det hänt en olycka med tre bilar som har krockat och då har vänster körfält blockerats på grund av den krocken nästan nere vid rondellen där. Så se upp du som kör där från Partille, alltså mot Borhultsmotet. 020 999 444.
0: Anna Forsius har koll på trafiken. Teddy Pankowski heter jag som tillsammans med min kollega Maren Hermes gör det sällskap den här eftermiddagen. Vi är på sjön i Skärhamn här. Södra hamnen är platsen där vi befinner oss. Vi är ute på Valterne där publiken ställer sina frågor till de lokala politikerna. Nu ska vi lyssna till New Kid och låten Hurricane, inte Harry Kane, fotbollsspelaren.

0: Vi är på Tjörn i Stjärnan, Södra Hamnen. Kristina Nyckelgård, moderat politiker. Alltså, du är ensam kvinna här bland alla politiker. Är det mycket mansdominerad i kommunstyrelsen på Tjörn?
1: Men så är det. Och jag tror att det speglar ganska ofta att det ser ut så. Orsak vet jag inte, men det är ju så att vi går ju till val och det är ju en nomineringskommitté som nominerar in. Så, ja.
0: Nu är du första namnet, Moderaternas lista. Vad är era planer framåt? Vad kommer ni göra 4 år framöver?
1: Alltså, en av de viktigaste frågorna är ju skolan, utbildning, men både utifrån elevperspektivet men också utifrån lärare- och personalperspektivet. Näringslivet, jätteviktigt. Och sen en av mina kärnfrågor som är hälso- och sjukvård och äldreomsorg.
0: Och vad ska du göra konkret då?
1: Vad jag ska göra konkret? Ja, men det är klart att jag får ju kompa ihop med mina kompisar i de andra partierna. Så vi är ju en demokrati och vi får jobba tillsammans emot målen som finns för Tjörnborna.
0: Det säger Kristina Nyckelgård, kommunstyrelsens ordförande Martin Johansson, liberal. Ganska över många män helt enkelt.
2: Ja, så är det. Utan tvekan.
0: Varför ser det ut så då?
2: Nej, men ofta har det ju varit så att efter ett val så sätter man och fördelar platser där ute efter valresultatet. Och sen så sätter varje parti upp vilken person de vill ha på uppdragen. Och då har det blivit så.
0: Vi ska få in Maren Hermes som har en publikfråga. Eller är det en hundfråga, Maren? Du står vid några vovar där.
3: Ja, jag sitter med nere tillsammans med hunden Morris här. En liten kockepo, en ljusbrun sådan. Och om när jag blickar upp så står husse där uppe och du viftar med händerna, husse. Vad heter du?
4: Anders.
3: Anders Jensen.
4: Ja, just det.
3: Anders, det är någonting som hunden Morris saknar här på Tjörn. Berätta.
0: Ska de få skäll nu, politikerna?
4: Nej, men han känner sig diskriminerad. Är man hund får man inte vara på badplatsen här i Skärhamn eller på Tjörn. Och det kan man ju förstå på sommaren. Men man får inte vara på vintern heller. Däremot om man är en kanadagås, då får man vara vad man vill. Och det tycker Morris är för jäkligt. Så, då finns det ju en annan lösning. Man kan ju släppa det på vintern, Benita, men man kan också skaffa sådana här hundraskådar. Det är många som vill ha.
3: Jo, för just hundraskådar också, Anders, är du inne på. Det är någonting som inte finns alls här på ön.
4: Inte det minsta.
0: Ja, den är konkret och enkelt. Hundraskåd, när kommer den, Björn Möller, kristdemokrat?
5: Det var lustigt, för jag har faktiskt diskuterat det. Vi kommer att ha med det i vårt program. Alltså, det finns ju en fin gångslinga borta vid Märkesten utanför Skärhamn här, och där vet jag att de har tittat lite grann över att det där skulle kunna finnas möjlighet att göra en hundraskård faktiskt. Så det har vi funderingar på.
4: Och badplatserna, Benita?
5: Det finns en fin badplats vi har där, vet, som inte är en badplats, men det är väldigt bra för vovar att bada där.
4: Ja, men då, jag menar inte att de ska bada. Jag tänker på sommar måste folk få bada utan hundar. Ja. Men på vintern kan man väl använda badplatsen för en hund. Det är ju ingen som badar då, utom Ulla, vad hon nu är. Ja, det vet jag inte.
5: Nej, men gör ingenting. Det går bra.
4: Nej, men det är förbjudet.
5: Ja, men det kan man ju ändra på. Det visste jag inte. Vi har haft hund själva, så att det får vi ta och fundera på lite.
3: Anders, du rycker tag i en politiker här på Tjörn som heter...
6: Benita Nilsson.
3: Från Liberalerna. Benita, vad säger du?
6: Jo, men jag är ordförande i kultur- och fritidsnämnden. Så det är inte första gången vi pratar om det här. Men det är luften, kan man väl säga. Och det här med att man inte får vara på vintern, så är det. Men det går ju... Ja.
3: Så är det bara, Anders. Kan du acceptera det?
4: Nej, men jag får ju välja vilket parti jag ska rösta på.
0: Tjörnpartiet viftar här också. Ska jag bolla in dem? Gert Kjellberg, vad säger du?
7: Ja, det märks att politiker inte har koll på vad man jobbar och röstar på. Vi har ju ändrat ordningsstadgan nyligen. Jag förstår, så får vi ju ha hundra nu. Till 1 maj. Jag tror det ändrats.
4: Ja, det visste inte jag. Nej, jag har en annan fråga också.
7: Det var inga andra politiker som visste det heller utan jag.
0: Vi ska bolla in Miljöpartiet här. Nu ska du få många partier att välja på här, vet du.
8: Jaha, jag vinkade inte. Men jag kan säga någonting om Kanada, yes. För de där är ju ett stort problem. Och där kan ju hundar faktiskt vara någonting som hjälper till. Folk som rastar sina hundar och jagar bort de där gässen. Men det är framförallt på vårarna. Och då kan vi faktiskt också ha besökare som vill vara där. Så jag har ingen konkret fråga. Men lösningar på Kanada, yes, det kan ju hundar vara bra till.
0: Ja, Morris får jobba där, verkar det som.
4: Ja, jag får jobba på det. Jag har en mer seriös fråga. Man har

0: vi har en minut på oss att svara på den här frågan, men vi kommer hänga kvar i den. Men du får ordet här nu, Martin Johansson, kommunstyrelsens ordförande, liberalpolitiker.
1: Martin Johansson, ja.
0: Ja, förlåt.
1: Nej, men alltså, det måste man jobba på flera olika plan. Dels håller vi på med en stor detaljplan för industrimark uppe vid Vallhamn. Det är det stället egentligen vi kan ha den typen av industri. Annars kommer vi att ha företrädesvis små företag eller medelstora företag här. Alltså det kommer inte att etableras, tror jag, att de här jätteföretagen. Sen är det ju så att kör en av de kommunerna i Sverige som har lägst arbetslöshet. Men det beror ju bland annat på att vi har alla dessa småföretag. Men också att du kan paddla till Göteborg, Stenungsund.
2: Men vi håller på med jag tycker det här är ett väldigt gammalmodigt sätt att se på det.
1: Mm.
2: Man behöver ju inte ha industrimark. Man kan ju ha typ industrihotell, man kan göra besöka de stora företagen i Göteborg, man kan ha virtuella kontor, man kan göra allting. Det finns massa exempel i Sverige hur man har gjort det.
1: Och när vi pratar industrimark så är det ju verksamhetsmark i bred bemärkelse. För en del företag passar det bättre att ha kollektivtrafik och lunchrestauranger i närheten än att kunna bullra och låta. Så att det är på de här olika områdena.
2: Men vad ska ni göra konkret för att fylla lokalerna?
1: Vi tar fram detaljplaner, sen handlar det om bostäder, det handlar om infrastruktur.
2: Men hur ska ni få folk att använda de här lokalerna? Hur ska ni få hit folk?
0: Ja, det är en bra fråga. Vi kommer hänga kvar i den. Men vi måste släppa fram kvart i fem ekot. Spå på den och så får ni fila på strategierna här. Det är EP4 Göteborg som är ute och sänder direkt från Tjörn där publiken möter politiken.
3: Med tanke på den fantastiska responsen flaxar kvällspasset vidare på temat om fåglar. Hittills har vi bland annat fått höra om Ida och den tama kråkfamiljen som vaktar hennes höns. Josefina som hamnade i brottningsmatch med en argsint tjäder. Och Gustav som upptäckte att han hade en liten fågelunge i håret när han körde bil. Har du också varit med om något uppseendeväckande som har med just fåglar att göra? Tveka i så fall inte att lyfta luren. Numret är 020 22 10 20. Spelar ingen roll om det gäller ett vilt, tamt, litet eller stort fjäderfä. Vad var det som hände? Och hur gick det sen? 020 22 10 20. Gott folk, nu kör vi så fjädrarna ryker. Jag heter Christer och jag hoppas såklart att vi hörs. Jag tar numret igen här för säkerhets skull. 020 22 10 20. Apropå fåglar. Vad har ni varit med om, gott folk? Det vill jag höra.
4: Här är Ekot kvart i fem. 21-åring döms för trippelmordet i Uppsala. Ministrar avgår i protest mot Keir Starmer. Och osannolikt att gripne Foxtrot-toppen lämnas ut till Sverige enligt NOA. Det är delar av sändningens innehåll och jag i studion heter Albert Hjalmers. Ja, en 21-årig man döms alltså till livstidsfängelse för trippelmordet på en frisersalong i Uppsala för ett år sedan. Åklagare Andreas Nyberg.
5: Väldigt positivt. Tingsrätten har kommit till samma slutsats som vi har gjort, det vill säga att 21-åringen är gärningsman.
6: Den nu dömde mannen är från Stockholmsområdet. Han har under rättegången medgett att han befann sig i Uppsala under tiden för trippelmordet. Men han har inget att göra med dådet och nekar alltså till brott. Uppsala tingsrätt anser däremot att det är ställt utom rimligt tvivel att han sköt ihjäl två tonårskillar och en ung man inne på frisersalongen och utsatte två andra personer utanför salongen för mordförsök när de besköts. Rättens ordförande Daniel Gustafsson.
7: Det är en sorts värdering av helheten.
6: Utöver skytten döms även en kille som var 17 år vid tiden för dådet till drygt 7 års fängelse för medhjälp till mord, bland annat för att ha fixat fram en elsparkcykel som flyktfordon. En tredje man döms för grovt skyddande av brottsling och grovt vapenbrott till fängelse i 4 år och 10 månader. Han gömde mordvapnen efter dådet enligt rättens ordförande Daniel Gustafsson.
7: Och sen har han då avslöjat för polisen var han har gömt dem. Och då har han fått viss strafflättnad till följd av det.
6: Två män som var åtalade för medhjälp till mord frias idag av tingsrätten. Enligt polisutredningen har 21-åringen utfört skjutningen mot betalning som en torped. Vem som gett honom uppdraget och vem som var måltavla för skjutningen är fortfarande oklart enligt åklagarna.
5: Anstiftan till mord preskriveras inte. Så där fortsätter utredningen.
6: 21-åringen döms idag även för en skjutning i

0: Eslöv som skedde 2 veckor innan Uppsala-dådet. Då skottskadades men överlevde 2 unga män.
1: Reporter Simon Andrén i samarbete med P4 Uppland. Storbritanniens premiärminister Keir Starmer är fortsatt under hård press efter dagens regeringsmöte där han deklarerade att han inte tänker lämna sin post. Så har fler ministrar lämnat sina uppdrag och fler parlamentsledamöter i hans eget parti också krävt hans avgång. I studio nu Patrik Holmström, utrikesredaktör och Sveriges Radios tidigare korrespondent i London. Det verkar inte som att Starmers besked i morse stoppat kritiken direkt.
2: Nej, verkligen inte. Om det var så att han hoppades att hans uttalande där på regeringssammanträdet i morse, som han tog ju till orda innan han fick höra att någon bad honom att avgå. Om han hade hoppats att det skulle gjuta olja på vågorna, så är det ju snarare nu hela havet stormar i Labourpartiet. Sen det här mötet så har 2 ytterligare ministrar, det var en som avgick innan mötet, men 2 ytterligare har nu meddelat att de lämnar i protest. Nu ska man komma ihåg att det här är så kallade juniora ministrar, eller ministrar utan portfölj kanske vi skulle säga här i Sverige. Så att det är ingen av de tunga posterna som har lämnat. Men samtidigt så har också flera parlamentsledamöter skrivit under krav på hans avgång. Samtidigt så kom det bara för en liten stund sedan ett besked från 100 Labour-ledamöter att de stöttar honom. 84 har hittills krävt hans avgång och 100 har skrivit under den här brevet där de vill att han sitter kvar. Då ska man komma ihåg att det är totalt 403 Labour-ledamöter i parlamentet.
1: Hur hamnade då Starmer och Labour-partiet här? Det är ju faktiskt mindre än 2 år sedan valet där de vann en jordskredsseger.
2: Ja, det handlar ju om väljarnas förtroende såklart. Det har ju varit en ganska lång process det här, där flera impopulära beslut har fattats som man har tvingats backa ifrån. Man har inte sett Keir Starmer som en ledare, och dessutom så är det många väljare som tycker att förändringarna, det man lovade i valet, inte har gått tillräckligt fort. Och sen ska man också komma ihåg historien kring utnämningen av USA-ambassadören Peter Mandelson, där Peter Mandelson visade sig vara nära vän med pedofilen Jeffrey Epstein. Att han utsågs trots varningar från säkerhetstjänsten har säkert också spelat in i förtroendet för Keir Starmer. Och allt det här kulminerade ju i lokalvalen och valen i Skottland och Wales häromveckan, där det blev ett katastrofval för Labour.
1: Kanske svårt att säga om, men vad händer nu framöver?
2: Ja, för Keir Starmer så kommer det här i ett otroligt dåligt läge, för redan imorgon så kommer kungen läsa upp regeringsförklaringen, King's Speech, i parlamentet. Och det är ett otroligt känsligt läge, inte bara i världspolitiken utan också i den brittiska ekonomin. Så för honom är det här en mardröm. För de som kräver hans avgång nu så handlar det om att försöka samla så många röster som möjligt bakom en kandidat. Det krävs att de får 81 parlamentsledamöter som ställer sig bakom en kandidat för att ställa upp som ny partiledare och premiärminister. Då sätts processen igång i Labourpartiet för att hålla ett val.
1: Vilka skulle kunna komma i fråga för att efterträda Starmer?
2: Ja, det är svårt, det brukar alltid dyka upp jokrar i sådana här lägen, men det finns ju ett antal kandidater. Dels hälsoministern Wes Streeting som pekas ut av många som den som ligger bakom det här upproret. Angela Rayner är en annan person, det pratas om finansministern, men hon har problem med skattemyndigheterna som just nu utreder hennes bostadsinnehav. Sen en kandidat som nämns ofta är Andy Burnham, borgmästaren i Manchester. Hans problem är att han har ingen parlamentsplats, utan han måste först, för att kunna komma i fråga, måste han väljas in i parlamentet, och det tar några veckor.
1: Tack så mycket för den kommentaren, Patrik Holmström alltså. Europa kan inte längre lita på USA för sin säkerhet. EU borde ta större ansvar och bygga upp en egen armé. Det budskapet kommer från Spanien. Och från Sverige så kommer ett blankt nej. Vi hör försvarsminister Pål Jonsson.
3: Det har kommit sådana uttalanden under årtionden om tankar på en EU-armé, men det är ingenting som är realistiskt.
4: När USA minskar sin militära närvaro i Europa ropar vissa länder på att EU ska gå in och ta ett större ansvar försvarsmässigt. EUs ordförandeland Cypern, som inte är med i försvarsalliansen NATO, har fört upp frågan om EUs försvarsklausul på agendan. Den kallas artikel 42.7 och likt NATOs försvarsklausul innebär den att andra EU-länder ska hjälpa ett medlemsland om det attackeras militärt. Igår tog också Spaniens utrikesminister José Manuel Albares upp frågan om en EU-armé. Vi kan inte vakna upp varje morgon och undra vad USA ska hitta på. Vi ska inte vara beroende av och låta oss utpressas av USA, sa Albares till nättidningen Politico. Samtidigt finns det de som oroas över att USA skulle dra sig undan Europa ännu mer om EU skulle gå in och ta ansvar för säkerheten i Europa. Sveriges försvarsminister Pål Jonsson välkomnar att EU nu diskuterar unionens försvarsklausul och att europeiska länder investerar mer i sina nationella försvar. Men han betonar att det inte ska ersätta NATO.
3: Naturligtvis är huvudfokus nu det att skapa en starkare europeisk pelare inom NATO. För NATO har de ledningsresurser och de försvarsplaner som krävs. Och kan artikel 42.7 också stärka det arbetet, se till att, så att också EU har en starkare civilberedskap och mer förberedelser, så kommer det att stärka Europa som helhet. Så jag ser inte nödvändigtvis ett nollsummespel däremellan.
4: Andreas Liljeheden, Bryssel.
1: Ännu en svensk har isolerats på grund av hantavirus, det skriver DN som pratat med Folkhälsomyndigheten. Det rör sig om en person som suttit i närheten av en smittad individ på ett flyg från Johannesburg i Sydafrika. Risken för att personen smittats bedöms som liten. Foxtrott-toppen Mohamed Modi, som bland annat är misstänkt för mord i Sverige, greps i Tunisien i helgen. Det här bekräftar nu polisen. Men i och med att Modi både har svenskt och tunisiskt medborgarskap så är möjligheterna till utlämning små enligt polisen. Niklas Andersson är chef för utredningsenheten på NOA.
5: Det har ju hänt i något fall att man har utvisat egna landets medborgare, men det bedömer vi inte just nu som den mest troliga, utan det troliga är kanske att han blir lagförd för brott i Tunisien.
6: 28-årige Mohamed Modi, som tidigare rappade under artistnamnet Mowgli, är internationellt efterlyst misstänkt för flera grova våldsbrott i Sverige. Han är bland annat misstänkt för att ha varit drivande i mordet på en 15-årig pojke i Skogås i januari 2023. De senaste åren har han befunnit sig utomlands och polisens bild är att han har klättrat inom Foxtrot och haft stor betydelse för brottsligheten i Sverige. Enligt Niklas Andersson så greps Modi på tunisiska misstankar, men han vill inte gå in på vad det gäller.
5: Vår bedömning är att det har en jättestor betydelse. Han är en person som har strategisk betydelse för Sverige och det kriminella nätverket. Och han har ju varit aktiv hela vägen fram till ett gripande egentligen, där vi bedömer att han fortsatt har anstiftat till grov brottslighet här i Sverige.
6: I slutet av april var justitieminister Gunnar Strömmer och svensk polis på plats i Tunisien för att förstärka ländernas polisiära samarbete. Och Niklas Andersson tror att mötet har spelat roll för att Mohamed Modi nu har gripits.
5: Det bedömer jag. Vi har haft nära dialog med de partner vi träffade där nere i Tunisien. Så att det är på deras initiativ och deras goda arbete som vi uppfattat att det här gripandet har genomförts.
6: Mohamed Modi nekar till de svenska misstankarna.
1: Och reporter Petri Krims, Linus Lindahl. Och 28-åriga Foxtrot-toppen, även känd under sitt artistnamn Mowgli alltså, greps i Tunisien kort efter ett besök från den svenska regeringen.
7: Det är resultatet av ett nära samarbete mellan polisen i Sverige och i Tunisien, och vi är väldigt tacksamma för den insats som Tunisien har gjort i det här fallet, och det är klart att det är väldigt viktigt för oss att på det här sättet komma åt kriminella som gömmer sig utomlands och därifrån beställer våldsdåd, rekryterar barn, ägnar sig åt annan allvarlig brottslighet i Sverige.
8: 28-åringen har varit internationellt efterlyst och är misstänkt för flera grova brott i Sverige. Bland annat anstiftan till mordet på en 15-åring på en sushi-restaurang i Skogås i januari 2023. Mohdi är både svensk och tunisisk medborgare, vilket kan försvåra möjligheterna att få honom utlämnad till Sverige.
7: Allmänt sett vet vi att det finns ofta olika förutsättningar i sådana här fall att få personer utlämnade till Sverige, en omständighet som kan spela roll är just medborgarskap i det land där man har blivit gripen. Samtidigt är det ändå så att man måste ta den diskussionen i det konkreta fallet, och det får visa sig vad det ger vid handen.
1: Reporter Victoria Scott. Åklagaren kommer inte yrka på att före detta Sverigedemokraten Katja Nyberg utesluts ur riksdagen. Det här eftersom Nyberg inte begick brotten i tjänsten, säger åklagare Anders Jakobsson.
9: De brott som jag vill lägga henne till last, det är ju brott som hon har begått som privatperson.
10: Enligt regeringsformen så kan en riksdagsledamot bli av med sin riksdagsplats om han eller hon, som det står, genom brott har visat sig uppenbarligen olämplig för uppdraget. En åklagare kan yrka på avskiljandet, själva beslutet fattas dock av domstolen. Katja Nyberg åtalades igår för rattfylla, flera fall av narkotikabrott och grov olovlig körning. Men eftersom brotten inte har begåtts i tjänsten som riksdagsledamot så kan inte ett yrkande vara aktuellt, säger Anders Jakobsson.
9: Jag har liksom ingenting att göra med vad hon har gjort eller inte gjort i riksdagen.
10: Mm. Så du kommer inte yrka på det då alltså?
9: Nej, det vore fel av mig, helt fel.
10: Men det här stämmer inte, säger Joakim Nargelius, professor i juridik och expert på konstitutionell rätt.
11: Detta är ett brott utanför tjänsten, men det påverkar alltså inte egentligen om åklagaren bör yrka på att hon ska skiljas från uppdraget eller inte. Utan det är helt och hållet en fråga om brottets svårighetsgrad.
10: Och svårighetsgraden, den bedöms från fall till fall. Det finns inga exakta bestämmelser när det gäller till exempel antal fängelseår i straffskalan, förklarar Joakim Nargelius.
11: En helhetsbedömning av situationen, om förtroendet är förverkat, kan man väl säga.
10: Jag ringer åklagare Anders Jakobsson igen.
9: Jag anser att det faller utanför min arbetsuppgift, utan jag tittar bara på den brott som hon har begått på fritiden och inga andra.
1: Reporter Mattias Plejel. Så vädret. Ikväll och i natt så får landets södra halva halvklart till mulet väder. Tidvis regn i Svealand och Götaland så kan skurar förekomma. I stora delar av Norrland klart väder. Imorgon drar ett regnväder in över landet, över Svealand och Norrland. Även i Götaland tidvis regn. Temperatur allmänt 5-9 grader, men i soliga områden 9-14 grader. Ekot producent Alexander Ceylon Lund och jag heter Jörs.
12: Ja, det är ju då förstås fortfarande en del eftermiddagstrafik här i vårt område runt Göteborg. Det har också varit en olycka vid Bårhultsmotet när man kommer från Partille och tar sig ner precis innan 40an där. Där är tre bilar som har krockat och det finns räddningstjänst tror jag det är, som är på plats. Så där kommer det vara lite trångt i den här rondellen där, du som kör där. Sen har vi haft den här brädan som många har ringt om. Den kan vara bortplockad vid det här laget, men det är alltså på E6an norrgående mellan Kode och Görlanda, nära Görlanda. Där har det legat en bräda i vänster körfält, så att det ser upp där så det inte blir några väjningar och hastiga inbromsningar. I övrigt ser det ganska lugnt ut, men ser du något så ringer du förstås 020 999 444.
13: P4 Göteborg är ute på valturné i ett kyligt, får man väl ändå säga, Södra hamnen i Skäran på Tjörn. En kommun som marknadsför sig som möjligheternas ö. Och innan 4:45 ekot här, då fick vi en fråga, en publikfråga som handlade om framtiden. Och jag tänker att du får ställa om den, för att vi fick avbryta dig mitt i din fråga. Så vi tar det igen, Maja.
14: Så är det. Anders Jensen, du hade en fråga om just unga och kön. Berätta.
15: Jo, man måste ju få in unga människor, annars kan man ju inte leva upp till allt det andra. Som är konkret, att man behöver lokaler, bostäder och allt det där, är ju självklart. Men vad konkret tänker ni göra för att få hit unga människor som genererar inkomst för kommunen helt enkelt, så man kan leva vidare och utveckla kommunen?
13: Ja,
15: konkret.
13: Ja, det är fjärde gången han säger konkret nu, Kristina Nyckelgård, moderat. Konkret säger jag också då. Vad kommer du göra?
16: Nej, men konkret, vi måste bli attraktiv, och det finns ju många delar att vara attraktiv, men en av dem som jag tror på, det är en välfungerande barn och skola, barnomsorg och skola.
13: Stopp där. Nu konkret kommer du göra nya skolor, renovera så att vi tar ner det, inte så brett och kort.
16: Det handlar om utbildningen och sen hur den ser ut, men att vi får en kvalitet och att vi riggar barnen för en framtid. Det ger också ett stöd till de vuxna och föräldrarna som att de vill flytta hit faktiskt och ta del av vår utbildning och barnomsorg och skola.
13: Ja, det säger Moderaterna. Kristina, jag vänder mig till Martin Johansen, liberal och kommunstyrelsens ordförande. Du svarade om detaljplan förut, nu konkret och kort.
17: Dels är det ju så att istället för att bara sitta och gissa så håller du på att genomföra en jättestor dialog tillsammans med företagare. Det är företagare, det är tjänstepersoner och det är politiker som tillsammans sitter på ganska många möten efter att vi har haft ett antal enkäter och intervjuer och så vidare för att ta reda på lite mer exakt vad är det man önskar. Det är det första. Så det är naturligtvis som Kristina pratade om här tidigare. Men sen tror jag också det faktum att vi är en av Sveriges säkraste och tryggaste kommuner. Det kommer att vara väldigt viktigt när du väljer var du ska bosätta dig med dina barn framöver. Och det är något vi ska fortsätta med.
13: Det säger Liberalerna, Sverigedemokraterna, Tord Jansson.
18: Ja, vi behöver få hit mer IT-företag och sånt som inte är så beroende.
13: Hur ska du locka då?
18: Ja, vi får prata med dem och se om vi kan locka över dem hit. Och då kommer vi barnfamiljen med där också.
13: Det säger Tord Jansson. Vi går till Socialdemokraterna. Rickard Larsson.
19: Det som lockar barnfamiljer och unga, det är när det finns bra bostäder och en bra skola. Naturen har vi redan, miljön har vi redan, ekologin har vi redan. Det gäller bara att bygga så att det finns ledig hyresrätt eller villatomter.
13: Hyresrätten är med bra skola. Menar du att ni har dåliga skolor? Eller har ni redan bra skolor? För då hade ju folk kommit hit.
19: Då får vi ta en separat sändning i P4 om vi ska prata om skolfrågan på Tjörn. För den har hållit på i 3 mandatperioder utan att komma till något vettigt beslut.
13: Ja, det har vi inte tid med just nu. Robert Mattsson, Centerpartiet.
20: Ja, konkret så har vi börjat renovera skolor. Har vi renoverat ett par och det är fortfarande planer på gång på fler sådana renoveringar. Så att det är ju en del av det hela. Och sen hyresrätter och tomter att bygga på, det är väldigt konkret. Det är vad vi kan erbjuda. Har vi ingenstans att bo så kommer ingen hit.
13: Det säger Robert Mattsson, Centerpartiet, Andreas Björk, Miljöpartiet.
21: Jag skulle vilja en stor utflyktslekpark som man skulle kunna åka till. Jag är ju faktiskt barn, har småbarn. Vad ska vi göra på dagarna? Jo, men det hade varit roligt med en stor utflyktslekspark. Det hade gett lite extra krydda till Tjörn, tror jag. Sen vill jag säga något om boendet också. Och då tror jag på det här med bygg- och bogemenskaper. Det är någonting som vi skulle kunna bli kanske till och med bäst i Sverige på. För vi har särskild kompetens på den här ön för det.
13: Hur då?
21: Ja, men vi har egna hemsfabriken som vi kan samverka med. Och vi kan också, ja, det här handlar mycket om planläggning och så att det finns tomter och kunskap som man kan ta del av som kommuninvånare.
13: Säger Miljöpartiet, Gert Kjellberg, Könpartiet. Vad var det du kallade dig själv för?
22: Bondförnuftskonsult.
13: Nu får du ge något konkret och kort då.
22: Ja, först och främst är det så här att Tjörn i en pendlingskommun ligger på bra pendlingsavstånd. Det finns möjlighet att bo här ute och vi har märkt mycket det är när folk som släpper bor här på sommaren kan komma hit med båt eller vänner och sånt. De känner att det är ganska bekvämt att bo på Tjörn. Så många har flyttat faktiskt till Tjörn. Så att, för att göra mer konkret, ja, det är att vi har en låg kommunalskatt, en aktiv kommunalskatt. Vi konkurrerar med andra öar och en bra service till det är att man inte förbygger sig då, som vissa partier gör med skolan då, att bygga helt nya skolor, för vi kommer inte att betala dem. Och då får vi kommunalskatt och då får vi inga nyflyttande. Det är enkelt, det är ekonomi, bekvämlighet.
13: Säger Könpartiet, Björn Möller, Kristdemokraterna.
23: Ja, det gäller att underlätta livspusslet, så 2 konkreta saker. Vi har jobbat för i över 10 år att få direktbussar från Västra Tjörn till Göteborg under en timme utan att byta. Alltså för arbetspendling underlättar. Och det andra är att vi får vara lite mer på tårna vad det gäller öppettiderna i förskolorna. För det uppstår behov just av arbetspendling att ha varierande öppettider ibland. Och det kommer det går och där måste vi folk veta att vi ställer upp på det.
13: Ja, det var det vi hade att erbjuda här från konkret.
14: Ja, Anders Jensen, kan det bli mer konkret för att locka hit unga personer till Tjörn?
15: Jag kanske inte var så tydlig i min fråga, för jag tyckte inte de svarade på det jag frågade. Men min fråga är mer konkret, hur man ska få hit arbetstillfällen. För det måste man ju också jobba med. Och pendla är ju en sak, men det är inte så lätt att pendla om man har, precis som du säger, med små barn och allt vad det är. Och epatraktorer och allt elände. Så hur, vad ska ni konkret göra för att få hit företagsamhet? Och då menar jag inte målarfirmer och byggfirmer och sånt, utan andra typer av industri. Lite det tår här var inne på. IT, vad som helst. Det går ju att ha kontor på fickan idag och ha en arbetsplats hemma eller på ett kontorshotell. Så konkret, hur ska ni få hit företagande?
13: Ja, jag räcker upp handen någon som har en konkret svar på detta. Ja, Andreas Björk, Miljöpartiet. Det får bli slutrepliken.
21: Ja, men jag fick en så intressant kommentar när jag pratade med Körns företagare om den här saken. Då sa han, man väljer att etablera sig på Körn. Inte på grund av Körn, utan trots Körn. Det finns folk som vill vara och verka på våran ö. Nu ska vi göra så lätt som möjligt för dem att verka här.
13: Det var det vi kunde komma fram. Jag har ett konkret förslag också. Kanske kan det vara så att den här sången de har övat på under kvart i fem år, ekot, kan göra att folk kommer flytta hit efter de har hört den här talangen. Jag vet inte, men vi ska ta reda på det. För dig som har knäppt på radion och undrar vad det är vi pratar om, så är det så här att politikerna här, jag delade upp dem i två lag. De ska skriva den ultimata hitlåten, och det här är väldigt konkret. De har gjort det, de har skrivit ner refrängen, de ska sjunga den, och är den tillräckligt bra? Jag vet inte hur många kan tänka sig flytta hit, eller så kanske folk flyttar ut. Vi får väl se. Jag tänker att du ska få vara jury här också, för okay. Det är väldigt konkret. Så häng kvar där, så ska vi ta lag nummer ett. Martin, ditt lag, jag utser dig ändå till lagkapten, för du är ändå kommunstyrelsens ordförande, och din ledarstil är, kan man säga, hur skulle du vilja beskriva den? För vad hände när ni skulle skriva låten?
15: Alltså just när det gäller att sjunga inför publik, så har jag väldigt delegerande ledarstil.
13: Ja, du sa helt enkelt, ni fixar det här, jag tror på er. Och då pekade han på Gert Kjellberg, som visar sig också att du älskar att sjunga, för du är trubadur.
22: Ja, det är jag väl, ni har inte retat kommunpolitiker.
13: Ja, och då har ni skrivit ihop, och jag frågade Tord Jansson, som också smög lite bakom ryggen här, sverigedemokrat, och sa att det här är ingenting för mig, de här fixar det här. Men du hade ju ändå en paroll som ditt parti värnar om väldigt mycket, trygghet. Kom det ordet med i texten?
18: Nej, inte trygghet, men det kom med liknande ord, ja.
13: Ja, vad bra. Och Rickard, du var också med här. Vad säger du om era chanser?
19: De bedömer jag som svajiga. Så, alltså jag höll i pennan och skrev vad Gert sa. Sen när vi skulle välja en melodi mellan Bellman och Tob, så nekade han, och det fixar han själv, sa han. Så det är med stor spänning som vi tre andra vill höra den här solosången. Och det är helt en egen produktion här nu då, med hans egen text, så han kan inte skylla på någon annan. Varsågod.
13: Men jag tänker också att här handlar det om samarbete. Han kommer sjunga, kommer ni dansa då, Rickard?
19: Alltså det ser ju inte radiotittarna eller radiolyssnarna, så det är inte så stor idé, men för den närvarande allmänheten så kan vi bjuda på oss själv. Det är inte det som är problemet. Alltså när Gert tar hals, då ska inte vi stå still.
13: Nej, så är det. Okej, Gert, är du redo? Är publiken redo?
0: Ja!
13: Då kör vi, Gert.
22: Ja, jag bara säger, nu är det på skämt.
13: Du får inte vända ryggen till publiken, vet du. Du är ändå trubbadur. Nu tar vi det.
22: Ja, vi är inne på den skämsamma sidan. Vi är inte så här, vi gör valet på kommunmötena om ni tror det, men det är nästan så. Ska vi köra en låt då?
13: Ja, det tycker jag.
22: Vad ska den gå snabbt, det är sakta.
13: Det får du bestämma tempot, jag följer dig.
22: Okej, Körn är vår ö, här vi vill leva och dö, vare sig sommar, sol eller snö. Vi bor på Körn, gillar varandra och ska gemensamt i kulturen spår vandra. Stressen släpper när man kommer över bron, när vi går i den varma tron. Alla som bor på Körn, både unga och gamla, vi har friska, njuta av sol och klippor och kunna fiska. Så det rimmar inte, men det var så.
13: En applåd! Ja, vad tror du nu då efter den här låten? Kommer folk verkligen vilja flytta hit?
22: Ja, det får vi hoppas de gör.
13: De unga alltså?
22: Ja, det vet jag inte. Vi ska ju med festa också. Vi vill leva och festa, arbeta och festa.
13: Så där kom den. Jag ska gå till det andra laget här. De känns mer sammansvetsade som en grupp här. Kristina Nyckelgård, vad var din roll i låten?
16: Jag skrev och de andra gav ord.
13: Och Björn, du ser väldigt nöjd ut. Vad tyckte du om konkurrenternas låt? För nu var ni ju ändå konkurrenter. KD?
23: Jag är en timid och artig man, så jag väljer att inte kommentera.
13: Ja, så kan man också se det. Andreas Björk, du håller i lappen. Är det du som ska sjunga?
21: Nej, jag tänker vi har en köruppställning här. Vi står ju till och med i längdordning så att alla ser.
13: Ja, verkligen. Då, vad blir det för något nu då? Är det någon melodi vi kommer kunna känna igen?
21: Vet ni, jag tror att ni kommer att känna igen melodin.
13: Och huvudfrågan här, för juryn är ju väldigt mån om att ni ska locka folk boende här. Tror ni kommer göra det med den här låten?
21: Det låter jag jublet efter att vi har sjungit klart avgöra.
13: Ja, då får vi se om det blir så här. Då räknar jag till tre. Ska jag kan inte er dialekt, men jag tar på göteborgska om det går bra.
0: Ett, två, tre!
2: Och nu så vill vi sjunga att sommaren är skön. Och Tjörn den är den bästa och platsen kan vi vara på. Och båtarna de åker i hamnen ute in. Och sillen är den bästa och nubben då därtill.
13: En applåd! Ja, tur att jag inte är jury, men det här var väldigt, väldigt konkret. Ska vi gå tillbaka till vår vän där som är ändå jury här? Och ska vi se vad juryn har att säga om det här? Hur konkret var det här?
14: Ja, Anders Jensen, Tjörnbo, vad säger du?
15: Nej, jag tycker att det här kan vara ett sätt för på de här fullmäktigemötena att attrahera fler människor att vara intresserade av politik. Så om ni fortsätter att sjunga era budskap så tror jag det kommer bli väldigt bra för den här ön.
13: Tack. Jättebra, och du är ju jury här nu, du får du utse en vinnare.
15: Måste jag det?
13: Nej, det är, du får du bestämma.
15: Ja, jag säger då att han trubaduren kan väl få den här gången.
13: Ja, Könpartiet, Jette Kjellberg, Martin Johansson, Tord Jansson och Rickard Larsson. Ja, en seger, hur känns det kommunstyrelsens ordförande?
17: Alltså, det var jag som gjorde mycket av insatsen här som jag nämnde tidigare. Det känns fantastiskt.
13: Ja, och jag är i sann public service-anda. Kristina Nyckelgård, moderat. Ta det hårt på dig.
16: Nej, jag gläds med hjärt.
13: Jättebra. Stort tack. Vi har publikfrågor här igen, men lite musik ska vi värma upp med. Sen tar vi en publikfråga till här.

0: Fever Dream med Alex Warren som förmodligen kanske sadlar om och flyttar till Tjörn efter att han hörde då politikerna här framföra ultimata hitlåten på Tjörn där vi är här P4 Göteborg denna eftermiddag. Södra hamnen i Skärhamn där vårt koncept bygger helt enkelt på att de som bor här ställer sin fråga till de som bestämmer. Man Hermes kollega här, du har en publikfråga.
1: Jag är här ute bland politikerna och Tjörnborna. Och Östen Nilsson, du har en fråga till politikerna.
2: Ja, jag följer alltid fullmäktige mötena på plats eller hemma, och jag är förvånad över hur många gånger mötena är extremt korta. Förra senaste mötet var 40 minuter inklusive, det tar ganska lång tid att rabbla upp alla närvarande. Gången innan var det 27 minuter inklusive uppräknandet.
1: Du tycker alltså att kommunfullmäktiges möten är för korta helt enkelt, varför då?
2: Absolut, man har ju ingen chans att lyfta frågor. Och för oss ute i boende ute i samhället så känner jag att det är väldigt mycket som aldrig kommer fram till vår kännedom. Det måste ju kunna debatteras mycket, mycket mera från båda läger, att man tar upp frågor och förstår att det finns människor utanför som faktiskt är intresserade av politik.
1: Så din konkreta fråga till politikerna framför dig är?
2: Dessutom ställs tydligen nästa möte in helt, vilket gör mig fruktansvärt bekymrad. Jag tycker det är ett stort demokratiproblem eller demokratiunderskott på många sätt på Tjörn.
1: Så Östen, din konkreta fråga är helt enkelt, varför är kommunfullmäktiges möten inte tillräckligt långa och har utrymme för fler frågor?
2: Absolut.
0: Ja, vi tar den till ordförande Robert Mattsson, Centerpartiet. Korta möten.
3: Ja, det är det. Mycket av frågorna som kommer upp där är sånt som bereds i kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsen innan de kommer upp till fullmäktige. Om vi tar nu mötet som nästa möte nästa vecka som är inställt, då hade vi tre frågor som kom upp. Tyckte det var inte värt att kalla dit 41 ledamöter för tre frågor när vi lika gärna kunde ta dem en månad senare, för det var inget som var akut. Men sen är det att mycket av diskussionerna sker ju i tidigare led, och när de kommer till fullmäktige så är de oftast ganska förberedda så att säga, och de sen är du.
2: Men Robert, kan du inte se att man undanhåller oss ute på fältet från mycket information vad som händer i kommunen?
3: Jag förstår vad du säger, jag förstår din fråga, jag delvis håller med dig.
2: Och varför kom det inte in en enda fråga när det var frågeställningar här om veckan i fullmäktige? Jag vill tolka det som en brist på förtroende för politiker. Jag vet inte om det är så, men så tolkar jag det. Att man bryr sig inte så mycket faktiskt. Och egentligen tror jag att väldigt många människor i samhället är mycket intresserade av de här viktiga frågorna. Men det finns ju sedan gammalt ett väldigt lågt förtroende för politikerna på Tjörn. Tack.
3: Ja, det, som du säger så hade vi allmänhetens frågestund, och då har vi ett par gånger om året där folk kan lämna in frågor och få komma till fullmäktige och ställa frågorna. Och de två sista gångerna, de tre sista gångerna, så har det inte kommit in en enda fråga. Och vi har ju alltså aktivt jobbat via sociala medier och de möjligheter och annonsering så som vi har för att få in frågor. Och jag tycker det är väldigt beklagligt. Jag saknar det engagemanget. Och jag
2: Men tror du inte att det kan vara något misstroende som man känner gentemot politiken, att det lönar sig inte vad jag ändå gör. De lyssnar inte på mig. De bestämmer efter sina egna huvuden här.
3: Det finns säkert, men jag tror att det kan vara mycket så här likgiltighet också. Man bryr sig inte om politiken. Kanske mer det än missnöje.
2: Ja, jag tror inte att folk egentligen är så ointresserade av politiken. Med alla dessa viktiga frågor, socialtjänsten, hemtjänsten och alla de här, och skolan och allt. Utan jag tror att man måste försöka hitta någon kanal för att aktivera detta och göra att folk blir mera intresserade av det. Jag tror att intresset finns.
0: Björn Möller, kristdemokrat, jag bollar in dig. Vad tänker du när du hör det här?
4: Vi har konkreta förslag på det här. Det är som nämns här, väldigt lågt förtroende för den lokala politiken. Vi har föreslagit, men inte fått gehör för det ännu, öppna kommunstyrelsemöten och även ha offentliga nämndhearings en gång per termin kanske, där man redogör och allmänheten kan ställa frågor. Vi kan hitta alla möjliga former för det här, och politiken måste öppna upp och visa upp sig och inte vara så rädd för att ta in, så att säga, publiken.
0: Tack. Vilka är det som inte vill ha de här öppna mötena av dina...
4: Ja, majoriteten vill inte ha det.
0: Vad säger du, Gert?
5: Jag ser att det är ett gott tecken. Det är för att kämpa i lugna situationer. Det kommer inte fram så många tokiga beslut som man sitter och behöver diskutera så mycket om. Det är ofta lite mer ordning och reda. Det var det som har hänt sista åren när vi varit med och fallit på och hållit i kan i rodet på kommunen. Men jag delar din uppfattning helt och hållet att det borde vara lite längre möten. Vi hade en tidigare ordförande, han var ju expert på predika och ha sig, så att det var lite längre och lite mer otydlig stämning också. Robert är tyvärr en väldigt för diplomatisk ordförande. Vi får byta ut honom mot en aggressor som retar upp båda lägerna, så vi får lite fart på mötena igen. Så att det är lite grann så också. Många säger att det är tråkigt där och det går dit. Ja, så är det tyvärr. Jag tycker lite mer action. Pang i rödbetan.
0: Gert, nu måste okay. Robert få svara här. Du är för snäll, Robert. Stämmer det?
6: Ja.
0: Ja, det var kort och bra. Ja, är du nöjd?
2: Något sånär, tack.
0: Ja, vi sätter punkt här för med den här frågan. Nu är det nämligen så här att vi kör en låt, sen blir det ekonyheter och sen får vi runda av programmet. Så fort går tiden när man har roligt i radion.

0: Duon Antik här med Opa Opa. Nu tid för Ekot på en minut.
1: En 21-årig man dömdes idag till livstidsfängelse för trippelmordet på en frisörsalong i Uppsala för ett år sedan. Andreas Nyberg är åklagare.
2: Väldigt positivt. Tingsrätten har kommit till samma slutsats som vi har gjort, det vill säga att 21-åringen är gärningsman.
1: En militär havsdrönare som fiskades upp ur havet utanför den grekiska ön Lefkas förra veckan har nu konstaterats komma från Ukraina. Det sa Greklands försvarsminister idag. Ministern sa också att drönaren utgjorde en fara för fartyg i området eftersom man hittat sprängmedel ombord. Den svenska truppen till fotbolls-VM presenterades för en stund sedan. Bland de som är med finns namn som Mjällby-spelaren Elliot Stroud och Malmö FFs Taha Ali. Däremot blir det inget VM för en skadedrabbad Dejan Kulusevski, inte heller för Hugo Larsson eller FC Barcelonas Roni Badagji. Det var Ekot på en minut.
0: Ekot på en minut där. Här börjar vi runda av valturnén här på Tjörn. Jag står här med kommunstyrelsens ordförande, Liberala. Vad tänker du om dagen? Hur har det varit för dig?
3: Nej, men det har varit bra. Det har varit många intressanta frågor. Och vi hoppas ju egentligen att vad vi än röstar på så att man ändå ska ta den demokratiska chansen att komma och rösta på valdagen.
0: Säger Martin Johansen, liberalpolitiker och kommunstyrelsens ordförande. Stort även tack till publiken som tog sig hit. Och det var lite småkyligt, eller vad säger du, Martin?
3: Ja, det har varit friskt.
0: Friskt får vi slutordet härifrån.

0: De två göteborgarna i samarbete där, barndomsvännerna. Vilka är det då? Jo, det är Albin Lee Melda och Arvid Nero som fortsätter att turnera tillsammans och göra musik. Det här var i vårens tid tonsättning av Werner von Heidenstams dikt. Nu närmast dina lokala nyheter. Klockan är 17:30.
1: Säkerhetsgreppet fungerade inte som det skulle på spårvagnen som kraschade in i ett gatukök på Avenyn i Göteborg förra året. Det konstaterar haverikommissionen. Ändå har spårvagnsmodellen fått fortsätta rulla sedan olyckan skedde. Och inga åtgärder har gjorts kring det så kallade dödmansgreppet.
2: Nej, det har vi inte gjort.
1: Linda Rudenvall är vd på Göteborgs spårvägar. I haverikommissionens slutrapport kring olyckan riktas kritik mot Göteborgs spårvägar för att de inte har hanterat risken för att säkerhetsgreppet inte fungerar då en förare förlorar medvetandet.
2: Jag vill bara säga att det här är otroligt olyckligt. Det här är ju något som är extremt ovanligt. Det här händer väldigt, väldigt sällan.
3: Men varför har inte den här spårvagnsmodellen tagits ur trafik om vagnen inte är helt säker?
2: Ja, men det här är ett säkerhetsgrepp som är, det gäller på alla våra spårvagnsmodeller och det gäller även på andra spårvagnar i Sverige. Det är ingen ovanlig teknisk lösning, ska jag säga.
1: Göteborgs spårvägar har istället startat en utredning för att utreda ett bredare perspektiv på trafiksäkra tekniska lösningar. Och det är inte säkert att det är just själva säkerhetsgreppet som kommer åtgärdas i slutändan.
2: Det är inte faktiskt fastställt om vi ska ändra på det eller om det är någon annan teknisk utveckling som vi kan tillföra vagnen för att höja säkerheten ytterligare.
1: Anna Olofsson och Alice Lundberg i P4 Göteborg.
4: Du som kör på Oscarsleden, där har en bil fått stopp mellan Fiskhamnsmotet och Järntorgsmotet i riktning, vad ska man säga, ja, mot Trollhättan då, eller så. En personbil alltså som har fått stopp, det påverkar ganska mycket, så tar det lite försiktigt förbi där på Oscarsleden. Sen fick jag också in att på E6an norrgående ungefär i höjd med Lindomemotet, alltså vid Spårhagavägen Lindomemotet, där är det rådjur på fel sida av viltstängslet och det kan väl vara bra överhuvudtaget. Just nu har vi väldigt mycket rapporter om rådjur på fel sida av viltstängslet. Se fel sida viltstängslet, så se upp när du är ute och kör. I övrigt så ser det ganska lugnt ut. Ser du något annat, då ringer du 020 999 444.

0: Mina damer och herrar, var ni än är och vilka ni än är, mycket varmt välkomna till kvällspasset i Det är jag som är Christer och ikväll flyger berättarstafetten vidare på temat om fåglar. Naturmorgon bjöd ju på sin berömda fågelsångsnatt i P1 nu under helgen. Och alla som har varit ute och lyssnat i skogen så här års förstår jag att det beror på att våra bevingade vänner är lite extra aktiva just nu. För att alla ska få samma chans att hänga med kommer strax ett hopklipp med några av berättelserna som har dykt upp hittills. Kommer du själv att tänka på något intressant du varit med om i Fågelväg medan vi lyssnar? I så fall är det bara att lyfta luren och ringa in till mig här i studion på 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Är ni beredda, gott folk? Ja, men då flyger vi.
1: Och jag tittar och tankar och hör det där kvittet. Men nej, jag kan inte se någonting. Jag tankar klart och hoppar in i bilen och så åker jag. Sen när jag har åkt någon mil kanske, då känner jag att fan, det är någonting som... Jag har någonting i håret. Och så drog jag fingrarna genom håret och då ramlade ner en liten fågelunge ur mitt hår.
2: Jag var med min farmor och farfar och vi var på någon lekplats och så skulle vi äta macka. Och sen rätt som det var kom det en fiskmås flygande och satte sig på mitt huvud.
3: För några år sedan när jag skaffade mina höns, då hade jag hört talas om att det var bra kråkor i trädgården för de jagar bort rovfåglar. Så varje gång jag gick ner till hönsen på morgonen så såg jag till att kolla på kråkorna och ge dem mat när de såg mig. För häromdagen så hörde jag sånt jävla kackel och då satt ju en hök på en av hönorna. Och precis när jag kommer dit, då flyger en av kråkorna ner och sätter sig på ryggen på höken och slår av den från hönan.
4: Vi var i Dubai på semester och var ute vid området kring Burj Khalifa. Då står man ju såklart och tittar uppåt och beundrar. Och ja, min mun åkte upp. Rätt vad det är så splash, så får jag alltså en rejäl fågelbaja rakt i munnen.
5: Och jag har kommit i kontakt med en liten undulat. Jag höll på med husvagnen hemma på uppfarten. Så rätt som det är så ser jag att det kommer någonting hoppandes fram under husvagnen. Så jag säger till min sambo, men var det där? Det, liksom, ja, det stämde liksom inte riktigt. Vi provar med lite diverse efterlysningar, men ingen napp. Sen dess så bor han här, han heter Rutger.
0: Gustav upptäckte en liten fågelunge i håret när han var ute och körde bil. Viss panik uppstod såklart när den började flaxa runt där i kupén. 10-åriga Lana blev av förklarliga skäl väldigt rädd när en mås satte sig på hennes huvud. Ida har en tam kråkfamilj som skyddar hennes höns. Lena stod nedanför världens högsta byggnad och tittade upp med gapande mun. I just det ögonblicket passade en fågel på att skita. Och så var det Henrik där på slutet då som adopterade den bortflugna lilla undulaten Rutger. Det här var några av historierna som har kommit in hittills. Men jag är säker på att det finns fler som har märkliga, mäktiga, intressanta eller spännande grejer att berätta. Kommer du också att tänka på ett överraskande fågelmöte? I så fall är det bara att lyfta luren. Numret är 020 22 10 20. Spelar ingen roll vilken sorts fågel det gäller och storleken kan såklart variera från sparv till struts. Gott folk, jag har ingen aning om vad ni har varit med om, men jag vill väldigt gärna höra. 020 22 10 20 alltså, apropå fåglar.

0: Media, då funkar det lika bra att skicka ett sms. Numret är 72250. Du skriver P4 och gör ett mellanslag i början av meddelandet. Sen det du vill berätta eller visa. Och så iväg dem alltihop till 72250. Där har vi kontaktuppgifterna för er som väljer att skriva. Men jag hoppas såklart också ha med mig någon i telefon. Välkommen in i programmet, Marie.
1: Hej!
0: Vad är det du har varit med om apropå fåglar?
1: Ja, då var det så här att det var många år sedan jag och min dåvarande sambo befann oss på vårt sommarställe tillsammans med svärföräldrar. Mm-hmm. Och med oss ute i trädgården i det fina vädret hade vi vår papegoja som sitter på axeln och spejar runt lite grann och sådär. Och så kommer vår granne dit med sin lilla Jack Russell-tik. Och jag vet inte om hon blev skrämd på papegojan där, men han flög i alla fall ner på marken. Och det tog ju bara 2 sekunder så satt ju den här Jack Russell-tiken runt halsen på papegojan och började ju ruska runt papegojan så fjädrarna flög åt alla håll och kanter.
0: Nej.
1: Svärmor slänger sig på marken och får tag i hundens bakben och sambon där försöker ju ta loss papegojan. Till slut får vi loss papegojan i alla fall och han sätter då upp den här papegojan på axeln igen så han ruskar och ruskar på sig så fjädrarna flyger åt alla håll och så säger han, oj då, säger den här papegojan. Så han förstod precis vad det var som hade hänt och förstod allvaret i detta men att han hade klarat sig i alla fall. Så ja, den här, vi trodde inte det skulle vara så mycket kvar av papegojan efter den där ruskandet men han satte sig på axeln och tittade sig omkring och uttryckte sig utifrån hur han kände det.
2: Oj då!
1: Oj då, ja.
0: Hade du hört papegojan säga oj då innan?
1: Nej, inte just oj då. Han pratade lite grann och busvisslade lite och sådär. Men just det uttrycket hade jag aldrig hört förut.
0: Det var otroligt passande.
1: Ja, det kom fantastiskt passande måste jag säga.
0: Oj då, jag höll på att bli uppäten av en Jack Russell.
1: Ja, exakt.
0: Vad hette papegojan?
1: Ja, det här fantastiskt ovanliga namnet på en papegoja var ju Jacko då.
0: Såklart, men det är väl ett underbart papegojnamn.
1: Ja.
0: Oj då, sa Jacko.
1: Oj då, sa Jacko.
0: Men vad skönt att Jacko klarade sig.
1: Ja, det var väldigt skönt.
0: Jobbigt för hundägaren där, grannen.
1: Han blev lite svettig ett tag där innan vi fick loss käkarna från papegojans hals.
0: Ja, jag är mycket glad att höra att det avlöpte väl och jag förstår att det här var en otroligt bizarr scen att beskåda.
1: Ja, det var lite svettigt där ett tag.
0: Det var lite svettigt där ett tag.
1: Ska jag säga.
0: Oj då! Tack.
1: Oj,
0: Marie!
1: Då. Ja, tack.
0: Ha en god kväll.
1: Ja, du med. Tack. Hej!
0: Programmet har ju bara börjat här så än så länge finns det gott om plats för fler berättelser. Kommer du också tänka på något uppseendeväckande du har varit med om just apropå fåglar? Då är det nummer 020 22 10 20 som gäller. Vad var det som hände? Och hur gick det?

0: Ed Sheeran Sapphire i kvällspasset. Det handlar om flaxande vingar, rykande fjädrar, näbbar och klor. När det är våra vänner fåglarna som står i fokus. Här är en lite annorlunda fågelrapport från Karina som skriver till oss via Facebook-sidan. Jag hade laddat ner en app som visar vilka fåglar som sjunger. Uppkom koltrast, blåmes, lövsångare, ja de vanliga småfåglarna som hördes. Jag kände plötsligt hur jag började släppa ur en fis. Jag satt ju alldeles ensam på altanen. Så jag släppte av den. Upp på skärmen kommer texten morkulla. Det är väldigt märkligt. Låter de verkligen som en fis morkulla, det undrar jag. Nu ska vi se om vi har Timo med i telefon. Hallå?
1: Hej Christer, vad Timo.
0: Hej Timo, vad är det för bevingad vän eller ovän vi ska föra om nu?
1: Hör du mig bättre nu, för det var lite problem. Jag bor i Svabensverk och vi har lite problem här.
0: Ja, jag tycker jag hör det ganska bra. Vad är det du har varit med om när det gäller fåglar?
1: Jo, det är så här att jag har ju nyligen, jag flyttade hit för 2,5 år sedan ungefär från Portugal. Jag bodde i Albufeira, i Gamla stan i Albufeira.
0: Ja.
1: Och där hade jag ju då en lägenhet som jag bodde då uppe på en höjd. Och där hade jag då, jag gick alltid promenaden ner till stranden vid trappen. Ner till stranden, promenera 40 minuter hem och så vidare. Och en morgon när jag vaknade så såg jag att det var någon som iakttog mig. Då. Så jag satt på min terrass och åt frukost när jag kom tillbaka.
0: Ja.
1: Och då var det en stor albatross. Som är alltså 4 gånger större än mås, jättestor. Och de var ju stora näbbar och så. Och iakttog mig och han blev mer och mer bekant som kom närmare. Så han började komma och käka frukost med mig. När jag satt där vid min frukostbord där på kanten och så var det en sån där metall, eller vad säger, murad räcke. Så han kom närmare och närmare bekant. Så han satt i 20-30 centimeter från mig. Och vände och vände på huvudet och ville ha frukost med mig. Så jag bodde där i 6 år. Så han blev mer och mer bekant. Och vi käkade frukost han och jag. Så jag döpte honom till Charlie.
0: Charlie? Men alltså, det är ju en dröm för många att få se en albatross. Du har alltså ätit frukost med en i 6 år.
1: Ja, alltså de flyger ju inte. De seglar ju bara, vet du. De har ju så enorma vingar. Så att när jag tog promenaden då på morgonen så gick han, tappade han ner till Gamla stans beachen. Och så svävade han ovanför mig. Han var alldeles still. Alltså, de tänker att det bara gled med mig 40 minuter. Gled med mig tillbaka och upp där. Och så jag tog en dusch och så när jag kom upp där och skulle käka på kaffekoppen och min frukost. Då satt han och väntade på mig vid bordet där. I 6 år.
0: Vilken underbar morgonrutin.
1: Ja, men sen min bror kom ju dit och han trodde, jag var ju i åren. Och eftersom jag bodde ensam där så var han ett jättestort sällskap till mig. Så min bror sa så här, nu måste min bror ha blivit senil. Alltså förstår du, att det, man berättar lite grann. Så, nu ska jag inte berätta något mer för de tror inte på mig. Så han och jag skulle äta frukost och han var tog duschen. Och så, de har ju en stor näps. Han hade glasruta hela vägen där på ordning. Det var en trappa som gick upp då till terrassen i gästrummet. Knackade han på rutan där för dörren var stängd. Han ville komma in. Han satt stod alltid inne i hallen på övertagningen. Och titta med huvudet ner när jag ska komma med frukostbrickan. Och min bror sa så här, är det någon som knackar på dörren? Nej, det är Charlie, sa han. Och då Charlie förstod inte det. Då såg han och så tittade han upp och stod en bild. Den här måste jag ta en bild och förklara, för det här kan inte min fru förstå när jag kommer hem. Så tog han en bild och där var Charlie. Och lunkan sakta flög upp och så satt sig vid mitt frukostbord. Så vi käkade frukost för alla vi tre och så han sa, det är fantastiskt, vilket sällskap du har. Och hur har du fått den så tam? Nej, jag har inte försökt. Han har sökt sig till mig. I 6 år kom han då varje morgon. Och när jag tog morgonpromenaden så flög han mig eller gled. Sakta. Och det är mäktigt att se. De bara stack ut vingarna, vet du, så havsatlantvinden blåser på. Så följde han med 40 minuter, så flög vi tillbaka. Och så upp på trapporna, upp på terrassen, tog en dusch. Och tog en kopp espresso och tog en kaka till mig och till Charlie.
0: Jag är väldigt glad att din bror fick se det där med egna ögon så att han inte behövde tro att brorsan har blivit helt senil.
1: Ja, exakt. Och den story har han berättat om igen.
0: Ja, vilken grej, Timo. Tack så jättemycket för att du delade med dig av detta. Och jag förstår att du saknar Charlie nu när du har flyttat hem.
1: Ja, alltså det var ju som en hund.
0: En väldigt stor flygande hund. Timo, ja, tusen tack. Ha en riktigt god kväll nu.
1: Hejdå, tack för ett bra program. Tack.
0: Ja, du också. Hej då, Timo.
1: Hej, hej.
0: Det är många som ringer här. En som har gjort det också är Ola. Välkommen in i programmet.
2: Ja, men tjena.
0: Var ringer du ifrån?
2: Jag ringer från Vetlanda. Utanför Vetlanda är jag från.
0: Och vad är det för fågelupplevelse du har att bjuda oss på?
2: Jag har en fågelupplevelse om en kaja, ja, som var på besök mot mig själv. För några år sedan kom jag hem från jobbet och öppnade dörren till huset. Och sen är det så här, okaktyst, ungefär som en barn liksom hittar på något djävulskap, du vet. Den tystnaden. Man känner att det är något som är konstigt.
0: Jag vet precis vad du menar.
2: Du känner igen det, ja. Då går jag in i mitt sovrum som är på nedervåningen och tittar in där. Då sitter det en kaja på sängen, eller en kajunge var det, en ung kaja, mitt på sängen.
0: Var har den kommit ifrån?
2: Ja, det kommer vi till. Okay, jag tror jag vet var den kommer ifrån. Men till saken hör jag att jag hade en röd hankatt under tiden också. Som kallades för Ruben, eller kallade för rubbade Ruben. Han var lite speciell, den här katten. Och han hinner också se den här kajan innan jag inser att jag måste få ut den här fågeln innan han får syn på den. Så han kom ju in där och sen är ju sexen igång. Kajan får syn på katten. Katten efter, jag efter, katt och kaja.
0: Och hur avlöper det här? Det låter inte som det kommer att sluta bra.
2: Det avlöper att vi springer efter varandra så det ser ut som en typ seriestripp ungefär. Liksom kajan först, de sliker och flaxar i livrädd och katten försöker ju fånga den och jag försöker ju få tag på kajan för att skydda den. Och så det är liksom ut i vardagsrummet, in i köket och sen vidare upp på övervåningen. När vi har snurrat några varv när han hittar ut dit så på övervåningen. Och då höll jag på med att fixa i ordning rum där uppe. Och hade en gammal kamin där som jag hade dragit undan. Och då flyger kajan in i anslutningen till rökröret på kaminen. Alltså i skorstenen. Det var ju där den hade trillat ner.
0: Ja, det är klart. Men tror du att den lyckades ta sig ut den vägen också?
2: Nej, den kom ju inte ut där. Det blir som en årsvänskränd. Så jag fick ju tag i den där, in med armen där in och det var lite sotigt och sånt. Så liksom hela armen in och fick ju tag på den här stackars kajan. Och skyddade den och katten på angrund benen och var fortfarande intresserad. Ut och släppte ut den. Men den var ju helt livrädd, stackars fågeln.
0: Det är klart att den är livrädd. För det första, var har jag hamnat? Och sen, där kommer en gubbe och ett stort kattodjur. Det är klart att kajan var en tuff dag för kajan.
2: Det är så nog rätt så komiskt, tycker jag, tänker mig, om någon hade filmat detta.
0: Men vad fint att du lyckades få tag på fågeln och få ut den innan katten tog den.
2: Ja, det var väl det viktigaste. Jag är en ganska stor djurvän.
0: Men lyckades du åtgärda rökkanalen där så att det inte gick att komma in igen för andra fåglar?
2: Nej, det har inte kommit in några fler kajer i framtiden. Det då handlar de i så fall i kaminen som de gör.
0: Ja, Ola. Så att, ja. Man vet aldrig vad som ska hända i vardagen. Man kommer hem och det är något som känns annorlunda. Sen ungefär kommer svaret, ja, det var en kaja på sängen. Ja.
2: Och jag har blivit överraskad av fåglar på andra sätt också i livet. Men det kan vi ta en annan gång.
0: Ja, men då tar vi det en annan gång, Ola. Och så tackar jag så hemskt mycket för den här rapporten.
2: Ja, tack så mycket.
0: Ha det fint, Ola.
2: Detsamma. Hej.
0: Hej. Hej då. Ola och Kajan. Åse skriver till oss här. Oj, ja, men underlat. Min syster hade en underlat som försvann en kväll. Låter inte så trevligt. Det värsta befarades att han hade flugit ut. Morgonen därpå, när frukost skulle fixas, öppnade hon kylskåpsdörren. Där inne satt han, i kylen. Lite kall, men vid god vigör. Kall natt för underlaten att övernatta i kylen. Och skönt att den överlevde. Ja, jösses. Ja, klockan, den går ju framåt hela tiden och fort går det när man har roligt. Klockan närmar sig 6 och här i P4 betyder det att vi ska få en nyhetsuppdatering som vanligt från Radiosporten och Ekot. Men efter det både flaxar och kraxar kvällspasset vidare med fler berättelser om fåglar. Vill du också vara med? Ring in och berätta på 020 22 10 20. Här kommer senaste nytt från Sportens värld med Christian Olsson.
3: Och sportens nyhetsuppdatering handlar om den svenska truppen till sommarens fotbolls-VM. Det rör sig om 26 spelare som presenterades av förbundskapten Graham Potter för lite drygt en timme sen.
4: Ja, det känns väldigt spännande faktiskt. Det är en stor dag för mig, för laget, för svensk fotboll. Så det är väldigt spännande.
3: Graham Potter där till reporter Selma Jennervall. Bland svenska spelare som inte kom med till VM finns till exempel och kanske framförallt Dejan Kulusevski som inte spelat på länge på grund av skada och därför inte hinner komma i VM-form. Dessutom fick bland andra inte anfallaren Roni Badadji och mittfältaren Hugo Larsson plats. Bland de som kanske inte togs ut allra först av förbundskapten Potter finns i den svenska VM-truppen i fotboll till exempel Ken Sema och Hjalmar Ekdal. Mycket mer om den svenska VM-truppen hör du i kvällens Sportextra som börjar klockan 19 här i Sveriges Radio P4.
5: Och först i ekot om att polisen nu bekräftat att foxtrot-toppen Mohamed Modi gripits i Tunisien. Men eftersom han har både svenskt och tunisiskt medborgarskap är det inte säkert att han utlämnas. Justitieminister Gunnar Strömmer.
6: En omständighet som kan spela roll är just medborgarskap i det land där man har blivit gripen. Samtidigt är det ändå så att man måste ta den diskussionen i det konkreta fallet och det får visa sig vad det ger vid handen.
5: Ännu en svensk har isolerats på grund av hantavirus, rapporterar DN som pratat med Folkhälsomyndigheten. Det är en person som suttit nära en smittad person på ett flyg från Sydafrika. Risken för att personen smittats bedöms dock som liten. Ikväll deltar Sverige i den första semifinalen i Eurovision Song Contest i Wien. Flera länders tv-bolag bojkottar tävlingen på grund av att Israel är med. Och polisen i Österrike har infört bland annat drönarförbud och rigorösa säkerhetskontroller. Det var ekot på en minut det.
0: Varmt välkomna tillbaka gott folk. Jag heter Christer och programmet heter Kvällspasset i Och här fortsätter alltså den rafflande berättarstafetten apropå fåglar. Oväntade, märkliga och spännande möten med dessa våra bevingade vänner. Hittills har vi fått höra om allt från brottningsmatcher med tjädrar till att adoptera en bortflugen underlat. Husse heter Henrik och adoptivunderlaten Rutger. Nu har han visst fått en liten kompis också, lilla Doris. Innan nyheterna ringde Ola och berättade om hur förvånad både han och katten blev när det plötsligt satt en kaja på sängen i sovrummet. Vi ska heller inte glömma Timo som blev frukostkompis med en albatross i Portugal. 6 år hängde de ihop, han och albatrossen Charlie. Och det är rejäla fåglar där. Jag tror att de kan bli runt 3-3,5 meter mellan vingspetsarna. Som ett segelflygplan. Det spelar ingen roll om det inträffar i skogen, vid brevlådan eller långt borta någonstans. Har du en historia som på något sätt gäller en fågel? Det är bara att lyfta luren i så fall och ringa in. Numret är 020 22 10 20 om du också har en oväntad fågelhistoria att bjuda på. 020 22 10 20.

0: Erasure, Love to Hate You i kvällspasset. Vi ska förhoppningsvis alldeles strax få höra fler fågelhistorier, men först vill jag bara lite kort tips om att vi får fin besök här i studion imorgon när professor Agnes Wold är på besök för att besvara frågor om vilka frågor som helst, så länge som de på något sätt handlar om kroppen. Det omskrivna hantaviruset kanske, pollenallergi, kräksjuka, mediciner, märkliga symptom, det kan vara vad som helst. Har du en fråga till Agnes, då kan det vara en god idé att mejla den till oss redan nu. Adressen är kvällspasset@sverigesradio.se. Kvällspasset med A istället för E alltså. Mejla bara så ska jag göra mitt bästa för att få Agnes att svara imorgon. Men här och nu, och än så länge, är det såklart kvällspassets fågelspecial som gäller. Varmt välkommen in i programmet, Malin.
1: Hej, hej!
0: Hej Malin, vad är det du har varit med om?
1: Jo, det var så här att det var en tävlingsduva som landade i min trädgård.
0: Jaha.
1: Och kravlade sig upp på min uteplats helt utslagen.
0: Aj då.
1: Och ja, så den är ju ringmärkt på bägge fötterna. Eller, ja, vad heter det? Fötter? Tassar? Ja. Så då kunde man slå upp det på nätet, vem som ägde den här duvan. Och då var det en ägare i Danmark, så jag kontaktade han i Danmark. Så han berättade då att han bodde själv i Köpenhamn, men de hade släppt dem i södra Danmark. Och det hade varit väldigt blåsigt, så de hade tappat orienteringen. Så den hamnade i Varberg istället. Och han sa, det är bara att mata den. Och så om du kan packa ner den i en låda så kommer det någon från Malmö och hämtar den.
0: Vad då för låda?
1: Nej, en vanlig papperslåda. Jaha. Men jag kunde inte få tag på den. Den ville ju inte att jag skulle ta i den. Så den fick vatten och frön och så. Så den var hos mig och åt och så. Och sen så efter några dagar så började den sätta sig på taket. Men den kom ändå ner och åt. Och helt plötsligt efter en vecka så var den försvunnen. Och jag fick alltså inte den i en papperskartong till Malmö. Men efter några dagar så fick jag bilder från ägaren i Danmark. Då hade den kommit hem.
0: Det är ju fantastiskt det där, hur fåglar kan navigera.
1: Ja, så att efter det var jag tvungen att läsa på om titta på filmer om tävlingsduvor. De är ju tydligen i Thailand och så och Hongkong och sånt, så är det ju jättedyrt med duvor. Och de är såna här farmer och sånt som de köper dem för flera miljoner och
0: flera miljoner.
1: Tävlar.
0: Det var värst. Ja, ja, det lät mycket. Du. Men den här duvan då, den känner jag, nu orkar inte jag längre. Jag får sätta mig här och vila lite och stanna en hel vecka.
1: Ja, den var helt utslagen. Den klarade knappt någonting. Men den hade väl flugit i fel då eftersom det var så blåsigt. Och så hade den väl inte fått någon mat. Det är ju rätt långt från Köpenhamn till Varberg.
0: Trivdes ni med varandra, du och duvan?
1: Ja, den. Jag kunde sitta bredvid och så åt den. Men inte så att jag kunde klappa den eller någonting.
0: Nej, men det
1: så
0: var,
1: tar man
0: var
1: inte.
0: Var trevligt sällskap ändå?
1: Ja.
0: Men det var ju väldigt rådigt av dig att kolla upp det här med ringmärkningen och höra av dig till ägaren i Danmark. Jag antar att han eller hon måste ha blivit väldigt lättad.
1: Ja, det, alltså, vi hade lite svårt att kommunicera, men han berättade i alla fall vad jag förstod, att det var en första flygtur för den här duvan. Den var inte gammal, så det kan ju varit en anledning till att den navigerar fel också. Men den hittade vi hem efter ett bra tag.
0: Ja, och den verkar ju ha landat på rätt plats.
1: Ja, det hade den.
0: Den fick frön och vatten.
1: Och den var så vacker också. Det var ingen sån här stadsduva, utan den var ju så här grön och vit och svarta. Otroligt fin duva var det. I färgerna, jag har aldrig sett en sån färgstark duva.
0: Tog du någon bild?
1: Ja, jag har en bild.
0: Det skulle jag väldigt gärna vilja få se om det går.
1: Ja, jag ska bara leta fram den.
0: Ja, det är ingen brådska. Vi har ju tråden på Facebook där. Det kan du lägga upp när som helst egentligen. Men det vore roligt. Och stort tack för att du ringde, Malin. Häftig upplevelse.
1: Ja, det var häftigt. Så alla som hittar en ringduva, som kan, de kan slå dig på nätet. Vem som är ägare. Om de ser numret. Så det är bra att veta.
0: Det är bra att veta. Tack, Malin.
1: Okej, tack så idag.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Ja, det är väldigt olika sätt man kan komma i kontakt med fåglar. Här var en fin historia som Jonas skriver. Hej kvällspasset. För några år sedan tog jag hand om en skadad råkunge. Hade själv inte tid att hjälpa honom, så min särbo tog på sig ansvaret för det lilla odjuret. På natten ställde hon larm varje halvtimme för att mata och kolla till den, tills det var helt säkert att han skulle överleva. Vi masserade hans skadade vinge och grepptränade hans ena fot till han lärde sig att flyga på eget hand och kunde sitta själv. Det lilla odjuret fick heta Krax. Vi fick ynnesten att känna honom i 6 månader och det är de mest fantastiska månader vi har varit med om. Krax tog ingen skit och han visade väldigt tydligt vad som var okej och inte. Han skrämde katterna, nöp hunden i svansen, men de blev bra kompisar till slut. Dessutom vaktade han våra höns mot räven. Skulle vi plocka svamp följde med i bilen och visade vart kantarellerna fanns. Det gällde bara att vara snabbt framme för annars slet han sönder dem med näbben. En dag på hösten såg min särbo att Krax såg deppig ut och hon förstod att det var dags för honom att lämna. Han satte sig på hennes arm, snackade lite och flög iväg. Vi såg honom aldrig efter det, men vi kommer aldrig att glömma denna fantastiska lilla personlighet.

0: Avicii tillsammans med Sandro Cavazza, Without You, i kvällspasset där jag nu hoppas ha med mig Conny i telefon. Välkommen in i programmet, Conny.
1: Hallå Christer, Conny här.
0: Hallå Conny, vad kan du berätta för oss om fåglar?
1: Ja, jag har ju haft den fantastiska äran att vara ett sexobjekt för 15 kalkonhönor en gång i tiden.
0: Ett sexobjekt för 15 kalkonhönor? Berätta, hur gick det där till? Det låter väldigt märkligt.
1: Ja, kalkoner, vi föder upp kalkoner. Vi bor på en gård söder om Vadstena. Mm. Eller Vadstena som man säger internationellt då. Och vi kläckte fram så här kycklingar, vi köpte ägg. Och så vi hade ungefär 15-20 hönor och 15-20 tuppar. Mm. Och så stod jag på lagårdsbacken och plötsligt så låg alla kalkonhönorna i parningsställning runt mig.
0: Hur ser den sådan ut?
1: De kryper ner på backen och så visar de rumpan, kan man säga, enkelhet då, eller bakdelen. Aha. Det är en ganska intressant skapelse. De har något som heter en kloak. Det är både, ja, allt möjligt. Men där ska kalkonhönorna, tupparna, hoppa på sen, är det tänkt då. Och utanför dem, den här ringen, så stod en gäng kalkontuppar och de var jättearga. Och det visar kalkontupparna genom att de blir alldeles röda i ansiktet. Det skulle också kunna vara så att de var väldigt parningssugna. Och jag förstod absolut ingenting.
0: Men du menar så att 15 stycken hönor står i den här ställningen och tupparna runt omkring och det är liksom väldigt laddad stämning?
1: Det är lite laddad stämning, kan man säga.
0: Vad berodde detta på då?
1: Ja, jag förstod ingenting först. Jag brukar stå och hugga ved på laggårdsbacken och de brukar gå ut i våran trädgård och böka och ha det bra. Så det har aldrig hänt förut. Nej. Förrän jag börjar fundera på, jag har en röd t-shirt på mig. Och deras tupparnas huvud blir röda när de vill parna sig. Det här måste ha varit den största kalkontuppen de här tjejerna någonsin har sett då. Så jag gick helt sonika in och bytte till en vit t-shirt och då släppte spänningen.
0: Du tog på dig fredens färg istället.
1: Ungefär så, ja. Och det har varit allt mycket bättre. Tjejerna och killarna där ute började träffa varandra och jag var inte något sexobjekt längre.
0: Det låter skönt för alla inblandade, men vilken, ja, intressant erfarenhet. Och då förstår jag att röd t-shirt, det lät bli av på det fortsättningsvis.
1: Ja, det var ganska enkelt. Det var lätt att förstå. Så att, men innan man förstår vad det händer, varför händer det här, det var väldigt spännande.
0: Det är så intressant med det här programmet, tycker jag, för att jag vet ju varje dag innan jag ställer mig över mikrofonen att jag kommer nog få lära mig något nytt ikväll, men jag har ingen aning om vad. Tydligen var det då bland annat att om jag träffar kalkonhönor så ska jag inte ha på mig rött.
1: Nej, inte om det är kalkontuppar involverade i alla fall.
0: Tack för tipset.
1: De här väger ju 15-20 kilo levande, så att det är ju inga små pjäser de här tupparna. Och tjejerna väger ungefär 13-15 kilo, så att det är inga små djur vi pratar om.
0: Nej, det är bättre att de håller på med varann.
1: Ja, absolut.
0: Tack för en fascinerande historia, Conny. Och ett bra tips.
1: Ja, kul att prata med dig. Absolut.
0: Ja, detsamma.
1: Tack ska du ha.
0: Ha en god kväll. Hej då, Conny.
1: Detsamma. Hej, hej.
0: Ja, jag fick nyss besked här om att det ska finnas någon mer på Vänt i luren. Vad kul. Då säger jag god kväll, Marit.
2: God kväll säger jag också.
0: Hej, du har också stött på en fågel som på något sätt gjorde någonting som du inte hade räknat med. Misstänker jag i alla fall.
2: Ja, precis. Den här var också röd. Mm-hmm. På tal om kalkoner eller vad det var innan här nu. Ja. Nej, det var inte kalkoner vi pratade om.
0: Jo, det var det. Kalkonhönor, ja. Och tuppar.
2: Ja, tuppar. Röd. Men jag satt ute på altan här och i solen precis i början på april. Mm. Och så låg jag i den där solstolen med mina vita ullsockor. Jätteskönt. Solen värmde. Så blundade jag lite, somnade nästan till. Och så kände jag någonting på tån. Tittade lite försiktigt, det var helt lugn. Då sitter en rödhake på min strumpafot. Och han tittar på mig. Och de ser ju lite tuffa och studdiga nästan ut. Sitter där och hoppar och med bröstet lite. Och sen så plötsligt så tar han lite utav min strumpa, bomaterial, och flyger iväg.
0: Kom den tillbaka för att hämta mer?
2: Nej, det gjorde han inte. Han var jättesöten fattare. Han tittade så fint och jag var helt lugn. Ja, han tittade lite på mig. Jag tog han den där tussen. Då. Men jag tror han bor hos grannen. Jag får ju liksom hoppas att det är den som bor där. För mitt över så hoppar det in en rödhake ibland under tegelpannorna.
0: Jag kan ju tänka mig att bitar av dina fina vita ullsockor är väldigt bra byggmaterial för bo.
2: Ja, jättebra tror jag. Ja, men liksom, det är liksom, man blir lycklig utav bara att se dem. Liksom, ja, det blir man.
0: Nej, och den närkontakten, att han faktiskt satt på tån.
2: Ja, det gjorde det.
0: Det var ju bara en bisak här, men vad skönt det lät när du beskrev hur du satt där i stolen och i stolen och plötsligt nickar till lite grann. Det där drömmer jag om att få göra.
2: Ja, det är härligt. Pröva.
0: Ja, jag ska pröva. Får vi se om det dyker upp någon rödhake.
2: Ja, gör det. Ja, så var det i alla fall.
0: Så var det i alla fall. Tack för en fin rapport, Marit.
2: Du, får jag säga en sak till dig, Christer?
0: Det beror ju lite grann på vad.
2: En liten snabbis. För 6 år sedan, då ringde jag dig. Vi pratade med en uggla som jag sprang på mitt ute i skogen. Du fick titta på honom på Facebook, så pratades vi vid.
0: Jaha. Men då vet jag inte om jag ska tänka på dig som ugglemarit eller rödhakemarit nu.
2: Du, jag kan ta dem lite mellan skata.
0: Marit, vi hörs med största säkerhet igen någon gång då.
2: Ja, ha det gott.
0: Du också. Hej då.
2: Ja, hej.

0: Aloe Black, I Need a Dollar.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: När jag vaknade i morse hade jag fått ett sms från min producent Hanna med en länk från TTELA om en artikel om en kvinna från Vänersborg. Jaha, tänkte jag, varför då? Jo, men då, den här artikeln hade gjort Hanna på väldigt gott humör. Och det förstod jag varför när jag hade läst den, för den handlar om Anna som räknar ringmärkta fåglar i ett parkområde vid Vänern i Vänersborg. Som de senaste åren har fått en ny bästa vän. Måsen Måsis. Så fort Anna visar sig kommer enligt uppgift Måsis och sätter sig på hennes huvud för att få lite torrfoder. Det här låter ju både som en fin och annorlunda vänskap, och med lite tur ska Anna nu finnas med oss i telefon. Välkommen till kvällspasset.
3: Ja, hej, förlåt. Det låter ju helt galet.
0: Nej, jag tycker det låter underbart. Hur gick det till när du och Måsen Måsis blev kompisar?
3: Vi ska se, det var nog 4 år sedan precis, sommaren för 4 år sedan, så var jag ute och kollade efter ringmärkta fåglar, och för att de ska komma nära så matar jag ju dem lite då, annars så ser man ju inte ringarna. Nej. Och då helt plötsligt när jag stod där så kände jag någonting mjukt, sådär, försiktigt gled ner på huvudet. Och så tänkte jag, men gud, vad är detta? Men så liksom kikade jag lite så här på sidan, så då såg jag vingen då. Så då förstod jag ju att det var en fiskmås som satt på huvudet där.
0: Vad kände du då?
3: Åh, jag kände mig så hedrad. Nej, jag kände jag inte rädd och så. Jag älskar ju fåglar. Så jag blev inte rädd. Jag blev nog mer, jag blev förvånad bara. Jag tyckte det var, jag kände mig hedrad att den vågar sätta sig på mitt huvud, kan man väl säga.
0: Men det här är 4 år sedan, och det var inte en engångsföreteelse att Måsis valde just ditt huvud?
3: Nej, den har ju kommit varje år nu efter. Nu ska vi se nu. Den kommer så där i början på maj. Och så är den väl här till juli ungefär då någon gång. Jag vet ju inte, den är ju inte ringmärkt, så jag vet ju inte var den tar vägen. Men den, ja, så varje dag när jag går ner till Skräckland, så jag bor ju jättenära Skräckland, så kommer den och dimper ner på huvudet. Det ser ju lite roligt ut, och kan förstå.
0: Ja, hur reagerar folk som ser er som går förbi? Där är en dam med en mås på huvudet, ser jag rätt?
3: Åh, gud, ja. Ja, en del bara står liksom och oj, vad märkvärdigt, och en del tar kort och en del skrattar, och ja, du kan ju tänka dig själv om du ser en kvinna springa omkring med en mås på huvudet liksom.
0: Jag har ju sett de här otroliga bilderna som har kommit in. De ligger nu på kvällspasset i P4s Instagram, där man kan se Måsis, tror jag det är då, som är på ditt huvud. Alltså det är en fantastisk syn.
3: Ja, det är jättehäftigt. Jag tycker det är ju speciellt. Alltså, jag har ju aldrig varit med om det någon gång tidigare, och jag har ju ändå varit med fåglar i över 15 år, tror jag.
0: När Måsis kommer och landar på ditt huvud, får lite torrfoder, pratar ni med varandra om något, eller är det liksom en tyst vänskap?
3: Nej, jag pratar.
0: Vad säger du för något?
3: Nej, vad säger jag? Hej Måsis, kommer du här? Och då, ska du ha lite torrfoder? Sådär liksom, jag småpratar lite och sådär. Och han säger ju inte mycket, vet du.
0: Ger han ifrån sig några ljud, eller är det liksom en envägskommunikation?
3: Ja, det är nog mest en envägskommunikation. Han är väldigt tyst och stillsam om man jämför med alla andra måsar, för de skriker ju rätt mycket. Nej, en lugn mås.
0: I TTLA kan man läsa att du har en till fågelkompis, en skrattmås som du kallar Gertrud, och som är född i Essex. Sitter Gertrud också på ditt huvud?
3: Nej. Nej, för det gör hon inte. Hon kommer alltid, varje år när hon kommer. Hon har nog varit här i, nu kommer jag inte ihåg vad jag sa sist, 8 år eller något sånt där. Så hon kommer alltid och cirkulerar runt mig. För jag känner igen henne, för hon har en gul ring. Det såg du kanske på bilden. En gul märkning på benet. Så hon kommer ju också varje år. Jättesöt.
0: Men, tror du att hon skulle vilja sätta sig på ditt huvud om det inte var upptaget av Moses?
3: Självklart. Det begriper du väl. Du,
0: när vi ändå pratar om det här med att ringmärka fåglar. Vad är grejen med det? Kan man förklara det kort så att folk som inte är så insatta, till exempel jag, förstår?
3: Det är ju för man samlar in data. Då. Man, först rapporterar man till ringmärkningscentralen i Stockholm. Och då gör de någon sån här, sammanställer man någon ornitologisk forskning för att samla in data om hur de flyger, var de flyttar, alltså flyttmönster. Och sen kan man ju också läsa av då hur de klarar sig och hur, om de dör eller om de överlever, hur länge gamla de blir. Och kan man ju se genom återfynd och sådär då. Och beteende, om hur de rör sig och även hälsan, till exempel sjöfåglar. När man tänker på fågelinfluensan och sånt där då, så kan man ju hitta de ringmärkta fåglarna, kan man ju, vad heter det, kan man ju dokumentera då om det har kommit fågelinfluensa till exempel, och på ett ungefär hur många som har blivit sjuka, och fler fåglar blir ju ringmärkta, så det är ju väldigt bra.
0: Så det är viktigt att hålla koll på dem lite grann?
3: Ja, men det är det faktiskt. Jag tycker det är... Jag har gjort det i många, många år. Och det är, men det är lite spännande också. Man skickar in, förra veckan var det en fågel från Holland. Och så skickar man in till ringmärkningscentralen. Så får man tillbaka sen liksom en lista med var den är född och hur gammal den är och var den är ringmärkt och sådär. Det är jättespännande tycker jag.
0: Och Gertrude var så ringmärkt, men inte Moses?
3: Nej, Moses är ju inte det tyvärr. Han är en fri fågel, eller vad man säger.
0: Ja, det säger man väl. Fri som en fågel. Har du träffat Moses eller Gertrude idag?
3: Båda två.
0: Båda två? Och Moses satt på huvudet?
3: Moses han kom direkt runt hörnet här på mitt hus och kom han och satt sig på huvudet.
0: Jag vet inte om du lyssnade på kvällspasset igår, men då ringde den förtjusande 10-åring vid namn Lana in till oss. Och hon hade blivit väldigt rädd när en mås satte sig på hennes huvud för att försöka komma åt hennes macka. Jag hoppas att du, Lana, lyssnar idag med så du får höra att det inte alltid behöver vara ren skräck med fåglar på huvudet.
3: Nej, det behöver du inte. Det är mysigt.
0: Det är mysigt.
3: Ja,
0: det är rätt huvud att sätta sig på ditt. Det hör man ju direkt alltså.
3: Ja, de flesta skulle ju inte gilla det.
0: Och återigen då, för er som lyssnar, om ni blir nyfikna, det ligger fantastiska bilder på kvällspasset i P4 heter det, P4s Instagram, där man kan se måsen Moses sitta på Annas huvud. Väl värt en titt. Anna, jag hoppas att den här vänskapen med fåglarna håller i sig, och stort tack för att du tog dig tid att vara med oss i kvällspasset.
3: Ja, och tack för att jag fick vara med.
0: Ja, men det är klart. Hälsa Moses. Jag har Gertrud med för den delen.
3: Ja, det lovar jag. Det ska jag göra. Hej då.
0: Hej då.
3: Hej.

Carola, evighet i kvällspasset där det är våra bevingade vänner fåglarna som står i fokus. Ann-Marie berättar för oss här, min vuxna dotter och jag var i Prag. På väg ner mot centrum gick vi och tittade på alla vackra hus och pratade om att det var så otroligt många duvor på taket. Rätt som det är får hon ett fågelägg rakt i huvudet som krossas och sakta börjar rinna ner för panna och näsa. Bara att vända och gå mot hotellet. Hälsar Ann-Marie. Här kommer en färsk rapport också om synergieffekter och win-win-situationer mellan olika typer av djur. Det är Anders Olsson som skriver. På våren när mina köttdjur börjar tappa vinterpälsen så utnyttjar kajorna det för att plocka deras hår som bommaterial. Till stor glädje för både kossor och kajor. Vänligen Anders Olsson i Fågelmara. Passande ortsnamn har han lagt till och det håller jag verkligen med om, Anders. Tack för rapporten.

0: Benjamin Ingrosso, Kite, sista låten i kvällspasset för ikväll. Som vanligt vill jag avsluta med riktigt ett stort tack till alla er som har lyssnat, ringt och skrivit. Ni som har varit med och gjort programmet till vad det blev. Vi andra som har varit med heter Hugo Götberg, Molly Lindvall. Musiken valdes av Järmund Stenhag. Tekniker var Henke Henriksson. Producent Hanna Andersson och jag heter Christer Lundberg. Imorgon klockan 17.35 är vi tillbaka med en ny direktsändning i P4. Då med professor Agnes Wold på besök för att svara på alla tänkbara och kanske även otänkbara lyssnarfrågor om kroppen. Men eftersnack till sändningen ska det såklart bli ikväll med. Och precis som i fallet Agnes Wold hittar du kvällspasset på den enklast i Sveriges radioappen, som är helt gratis att ladda ner dessutom. Nu blir det Barnradion här i P4. Än en gång stort tack för ikväll.
1: Hej, jag heter Anton. Kommer Sverige ta hem Eurovision?
2: Ja, Carolina, har vi en chans?
3: Farah, vi har alltid en chans.
4: Du lyssnar på en kortare version av Nyhetsklubben med Farah Abadi. Idag pratar vi om Sveriges chanser i Eurovision Song Contest.
5: Det står alltså mellan Gresula som leder och Felicia som ännu inte fått sina poäng från er tittare.
2: Det är final i Melodifestivalen och 2,7 miljoner personer tittar. Snart kommer det att avgöras.
5: Blir det Gresula eller blir det Felicia som vinner Melodifestivalen 2026?
2: För att Felicia ska vinna behöver hon få minst 64 poäng. Kameran riktas mot henne. Trots att hon har på sig en mask som täcker halva ansiktet kan man ana en viss nervositet i blicken.
5: My System med Felicia får 90 poäng!
6: Det är Felicia som är vinnare av Melodifestivalen 2026!
2: Glädjetårarna rinner när hon tar sig upp på scenen.

0: Dagens gäst är Carolina Norén, Sveriges Radios Mello- och Eurovision-expert.
1: Vad är det som avgör om en låt är ett bra Eurovision-bidrag egentligen?
2: Man brukar säga att det är en kombination av flera saker. Du måste till att börja med ha en bra låt. Men glöm inte bort att du ska ha ett bra nummer också. Gärna ett nummer som sticker ut.
1: Alltså det är så himla många som kollar. Varför tror du att det är så kul att följa det?
2: Det är spännande att följa Eurovision Song Contest. Och alla kan ju faktiskt vara med och tycka till. Och sen är det ju roligt. Jag menar, om vi bara ska se till förra året. Jag menar, här är en tävling där vi faktiskt kan få lite kul och knas på ett väldigt respektfullt sätt ändå.
1: Och vi har fått in en till fråga.
3: Är Felicia toppstjärnan i Eurovision?
1: Ja, vad säger du, Carolina?
2: Ja, men fara, alltså det måste vi väl ändå säga. Att hon är våran toppstjärna i Eurovision i alla fall. Hon har ju bra gimmicks på scenen. Hon har ju det här som krävs för att få igång snacket. Det här med masken, shownumret när hon klättrar fram och så solglasögonen.
0: Du har hört en kortare version.

0: Nu är de framme vid frisörsalongen.
1: Vem är frisörsalongen?
2: Ja. Ja. Kom igen, klippa mig då.
0: Här är frisören. Mamma säger att Nisse måste bli fin till skolavslutningen.
1: Jag måste bli fin i
2: skolavslutningen.
0: Sen går mamma och handlar. Nisse får vänta på sin tur. Han bläddrar i tidningar. Bilderna är tråkiga.
2: Tråkiga minnen.
0: Nej, en bild är fin.
2: Ja, den var fin.
0: Nu är det Nisses tur.
3: Nisse! Ja, det var din tur. Välkommen själv.
0: Så här vill jag ha det. Säger Nisse och visar upp till.
2: Nej, men jag tyckte att den här bilden är så knappt.
0: Säger frisören. Sen börjar frisören klippa Nisse. Nisse hade ganska långt hår. Han klipper och kammar och klipper. Och kammar och klipper och sprayar.
3: Spraya lite. Så ja. Och kammar. Klippa.
0: Nu är Nisse färdig. Och det blev precis som han tänkt.
2: Ja, det är jättebra.
3: Ja, trivs med nöjda kunder.
0: Vad bra att du blev nöjd som frisör.
3: Bra att du blev nöjd.
0: Då kommer mamma. Oj då, säger mamma. Nisse är nöjd.
2: Det är jättebra. Vad fint det blev. Det är jättebra.
0: Frisören torkade svetten från pannan. Det hade varit jobbigt. Det var en mycket svår frisyr att klippa.
3: Det var en svår frisyr att klippa.
0: Nåväl, men nu är det bråttom till skolavslutningen.
1: Skynda!
2: Ja, kommer, skynda, vi springer.
1: Ja, skynda, kom nu.
2: Skynda. Ja. Skynda.
0: När de passerar ett skyltfönster tittar Nisse på sin nya frisyr.
2: Jättefin. Fin är mamma. Visst är jag fin.
1: Kom nu, för att skynda. Ja.
0: Vad fin jag är, tänker Nisse.
2: Vad fin jag är. Det är min jättemå.
0: Snart börjar skolavslutningen. Mamma och Nisse springer sista biten för att hinna. De hinner precis. Alla andra är redan där. Är det Nisse? Säger fröken.
3: Är det Nisse?
4: Oj!
0: Vilken snygg frisyr. Viskar Nisses klasskompis Siv.
1: Hon är så fin. Hon är så fin.
0: Sen sjunger de. När man har sjungit färdigt pratar fröken en stund med var och en.
1: Glad sommar. Glad sommar.
0: Sen säger alla adjö. Efteråt måste Nisse förklara för alla klasskompisarna hur frisören gjorde Nisses frisyr.
3: Berätta mig,
2: Hur gjorde han? Och klippte och rakade. Och spraya.
3: Wow!

0: På vägen hem vill mamma bjuda på något gott. Nisse vill gärna ha en glass.
1: Glass.
0: Nisse väljer en mjuk glass. Mamma tar en likadan.
1: Ja, det ser en mjukglass.
2: Mjukglass, två mjukglassar. Två mjukglassar.
0: Mamma och Nisse får varsin mjukglass. Men vänta. Nu ser jag. Nu förstår jag vad det var för bild Nisse såg i tidningen hos frisören. Det var en bild på en mjukglass. Nisses frisyr ser ut som en liten mjukglass. Nisse har som en ringlande mjukglasstopp på huvudet. Inte undra på att alla klasskamrater blev sugna på att skaffa samma frisyr. För när mamma och Nisse går förbi frisören på vägen hem, då sitter alla barn hos frisören och väntar på att få sin alldeles egna mjukglassfrisyr.
3: Per Andersson läste Nisse hos frisören av Olof och Lena Landström. Producent var Bo Sjöqvist. Vill du höra sagan igen? Eller kanske lyssna på en annan saga? Sök då på Sagor i barnradion i Sveriges Radios app. Där finns massor av sagor du kan lyssna på. Till exempel Petsson och Findus.
4: Gubben Petsson satt i kökssoffan med katten Findus i knät och löste korsord.
5: Berätta om när jag försvann,
4: sa Findus. Inte har du försvunnit, du sitter ju här, sa Petsson.
5: Ja, men när jag var liten.
4: Ja, så då. Men det vet du redan. Det har jag ju berättat så många gånger.
5: Berätta i alla fall.
4: Kan jag väl göra, sa Petsson. Och la ifrån sig korsordet. Ska vi ta hela sagan? Eller bara när du försvann?
5: Ta hela,
4: sa katten. Och satte sig belåtet till rätta. Då tar vi hela.
3: Sök på Petsson och Findus i appen Sveriges Radio. Nu ska vi lyssna på en låt tillsammans. Vi ska lyssna på Marcus och Martinus med låten... Elektrisk.

0: Det här var sagor i barnradio.
1: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Polisen bekräftar att en ledande person i det kriminella gänget Foxtrot har tagits fast. Han heter Mohammed Modi, men är mest känd som artisten Mowgli. Det var polisen i landet Tunisien som hjälpte den svenska polisen med det här. Nu sitter mannen inlåst i häktet i Tunisien. Den misstänkta mannen har varit efterlyst i hela världen och polisen tror att han har gjort över 10 allvarliga brott i Sverige. Bland annat misstänker polisen att han varit inblandad i ett mord då en 15-årig pojke i Skogås söder om Stockholm dödades. Det hände på en sushi-restaurang för 3 år sedan. Mohammed Modi säger att han inte gjort några brott i Sverige. Arbetsplatser där personer med olika funktionsnedsättningar kan jobba blir bättre arbetsplatser för alla. Det vill dokumentärfilmen Vi kan mer bevisa. Filmen visas nu på olika platser i Sverige. I Karlstad bor och jobbar en av huvudpersonerna i dokumentärfilmen, Perry Anteryd.
2: Man får gemenskap och alla är trevliga och de ser för att jag är Perry och inte den som är på sidan. Det är så jag vill känna mig. Jag vill känna mig behövd och att jag är en av dem.
3: Perry, som var en av Lerins lärlingar, jobbar i en matbutik.
2: Jag höll på med varuplock och sen så har jag även online. Det är kunder som beställer mat via... Nej, man säga.
3: I filmen Vi kan mer möter vi 5 personer med intellektuell funktionsnedsättning som jobbar i butik. Och både kunder och medarbetare mår bra av det, säger Perrys chef Christer. Han äger en matvarubutik och Christer har samarbetat med daglig verksamhet i över 10 år.
4: Och redan från början så märkte ju vi att det varit en guldkant på vardagen för oss medarbetare. Alla behöver vara ett sammanhang att vara och finnas i, känna sig behövd och sedd. Och det får vi allihopa då samtidigt och det blir en win-win-situation.
3: Ändå är det ganska få arbetsgivare som tar emot personer från daglig verksamhet. Vi frågade en av företagarna som var på filmvisningen varför det är så.
5: Jag tror att det handlar mycket om attityd och inställning. Jag tror man behöver se den här filmen så ändrar man nog uppfattning, tror jag.
3: Liselott Larsson på daglig verksamhet i Karlstad kommun försöker få fler arbetsgivare att våga.
6: Det är ju en sysselsättning så att det är ju ingen ekonomi åt något håll. Utan det är ganska enkelt att starta igång. Så vi är ju med och introducerar och tillverkar hjälpmedel eller anpassar utefter vad som behövs. Så att de ska inte behöva rädda för det.
3: Och Perry Anteryd, han vill säga så här till alla arbetsgivare som inte tagit emot någon praktikant från daglig verksamhet än.
2: Ge dem åtminstone en chans. För de vet ju inte om de inte ger dem chansen.
1: Klartextreporter var Ulla Valdén. Den här veckan startar Eurovision Song Contest. Och ikväll är det dags för första semifinalen. Då tävlar Sverige med artisten Felicia och låten My System.
7: Sen Melodifestivalen har hon gjort om sitt nummer. Hon har nya kläder och så är det mer laserljus bland annat.
8: Vi har ju en ny grej som vi håller på att finslipa på. Och då gäller det att jag står exakt på rätt plats. Så att det är lite nervigt, men det kommer bli bra.
7: 10 av kvällens tävlande låtar kommer att gå vidare till den stora finalen på lördag. Många tror att Felicias låt kommer att klara det. Och själv har hon en egen favoritlåt.
8: Grekland. För att jag tycker att den låten verkligen sätter sig på huvudet. Och det är det som gör att den låt oftast är bra. Liksom.
1: Det var Sveriges Radios reporter Carolina Norén som intervjuat. Klartextreporter var Laila Karlsson. Jag heter Malin Haag. Trevlig kväll!

0: it's a stor dag för mig, för laget, för svensk fotboll. Så det är väldigt spännande.
1: Nu är de presenterade, de svenska spelarna som ska till Nordamerika och fotbolls-VM i sommar.
2: Det är väl det största man nu kanske inte har spelat så länge, men som man har gjort i sin karriär och förmodligen kommer göra i sin fotbollskarriär.
3: Säger Mjällbys Elliot Straud, en av överraskningarna i Graham Potters VM-trupp. Vi tar ett maffigt grepp om VM-uttagningen här i Sportextra ikväll.
1: Det spelas fotboll på hemmaplan ikväll. Stockholmsderby i damallsvenskan där Hammarby jagar serieledning.
4: Borta mot Djurgården på ett naturgräs som fått rikligt med regn under dagen och där hemmafansen redan spridit en krutdoft över huvudstadens östra delar. Och det är hemmalaget Djurgården som inleder med en hörna efter knappa minuten spel, fortfarande 0-0 alltså, i detta Stockholmsderby, en kort variant utanför straffområdet där inspelet kommer och skottförsök undan av Hammarby. Matchen är igång. Det är mållöst mellan Hammarby och hemmalaget Djurgården.
3: I den jättejämna superettan i fotboll möts målgenerösa Värnamo och målrigida Örebro. Två lag med toppambitioner.
5: 11 mål framåt har Värnamo gjort på 6 matcher samt som Örebro bara lyckats åstadkomma 4 fullträffar framåt. Det är en match mellan hemmalaget IFK Värnamo som åkte ur allsvenskan den förra säsongen, som ju i sin tur då möter ett klassiskt forna tidigare allsvensk lag i form av Örebro. Vi hörde ju tabellen i Superettan denna säsong är ju hyperjämn. Från plats 1 i tabellen ner till den 12:e så skiljer det minimala 4 poäng. Båda de här gängen har ju ambitioner att vara med där uppe. Chansen på 3 nya poäng, den finns här i Småland idag. Det är Värnamo mot Örebro i Superettans fotboll. 0-0 än så länge.
1: Betyder att det är Eurovision Song Contest som inleds den afton, sänder Sportextra fram till klockan 21 i studion Jonas Enarsson och Christian Olsson.
3: Och det stora denna dag är ju att förbundskapten Graham Potter för några timmar sedan presenterade den svenska truppen till fotbolls-VM i sommar. Det rör sig om 26 spelare som namngavs av förbundskaptenen. Och det var en nästan högtidlig Potter som kom med sin trupp.
0: Ja, det känns väldigt spännande faktiskt. Det är en stor dag för mig, för laget, för svensk fotboll. Så det är väldigt spännande.
3: Bland svenska spelare som inte kom med till VM finns till exempel och kanske framförallt Dejan Kulusevski som inte spelat på länge på grund av skada och därför inte hinner komma i form till VM. Dessutom fick bland andra inte anfallaren Roni Badadji och mittfältaren Hugo Larsson plats i truppen. Bland de som kanske inte togs ut allra först av förbundskapten Potter finns i den svenska VM-truppen till exempel Ken Sema och Hjalmar Ekdal. Himla mycket mer om de här namnen och de som ska göra det för Sverige i VM som börjar om precis en månad kommer strax här i Sportextra. Vid sidan av fotbollstruppen kommer nyhetsflödet bland annat med att en av världens absolut bästa basketspelare, slovenen Luka Doncic, inte kommer att vara med när Sverige ska möta Slovenien i det pågående VM-kvalet om några månader. Doncic är nämligen mitt i en vårdnadstvist med sin ex-partner kring deras barn och på sina sociala medier skriver Luka Doncic citat: "Jag älskar mina barn och mina döttrar kommer alltid att komma först i mitt liv. Men jag är besviken att jag inte kommer att kunna spela för mitt land den här sommaren." Slutcitat. Det var nyhetsuppdateringen det i Sportextra.
1: Och när det gäller uttagningen av den svenska VM-truppen så kommer vi få höra en av spelarna som ska resa över Atlanten, nämligen Mjällbys Elliot Straud, detta under kvällens Sportextra som alltså pågår fram till klockan 21. Nu närmast senaste ekouppdateringen med Ola Jan-Åker Dunkers.
6: Tack för det. Först om P4 Jönköpings uppmärksammade granskning av en barnhjärtläkare på Länssjukhuset Ryhov. För när ett hjärtsjukt barn dör, plötsligt och oväntat, är det viktigt att gå till botten med vad som hänt, säger Jan Sunnegård som är professor i barnkardiologi.
7: Självklart att man går igenom hela händelseförloppet så att man kan förindra att det händer igen.
8: 10-åriga Tilda medicinerades för en hjärtmuskelsjukdom, men hon var aktiv, spelade volleyboll och tränade taekwondo, berättar hennes pappa Jerry Schön.
9: Det gick inte att se på Tilda att hon var hjärtsjuk.
8: Plötsligt en morgon hittar Jerry Schön Tilda livlös Hemma i villan, barnkliniken på Länssjukhuset Ryhov skriver inte ens en avvikelserapport. Efter att familjen krävt barnkliniken på svar så har Tildas journaler nu i efterhand granskats av professor Jan Sunnegård. Han ser flera brister, till exempel att Tildas extra slag på EKG borde undersökts närmare. Han tror att hon dog av en rytmrubbning.
9: Att man som en enskild privat människa som mister sitt barn ska behöva gräva och få fram de här grejerna. Jag menar, det skulle ha gjorts från början.
6: Ansvariga chefer på Länssjukhuset Ryhov har avböjt intervju. Reporter, det var Petra Levinsson på P4 Jönköping. Tre män i 25-årsåldern häktades idag på sannolika skäl misstänkta för mord på en man i 20-årsåldern i centrala Kristianstad i lördags. Mannen dog efter att ha blivit skadad med ett vasst föremål. De tre männen nekar till brott. Det norska företaget Fossefall ska bygga ett nytt datacenter med AI-inriktning i Jokkmokk. När det är färdigbyggt kommer centret att bli ett av de största i Sverige, rapporterar P4 Norrbotten. Det är oklart hur många arbetstillfällen datacentret kommer att skapa.
10: Radiosporten med fotboll.
4: För Hammarby i Stockholmsderbyt borta mot Djurgården redan efter knappa 5 minuter. Ett långt inkast högt upp på vänsterkanten från Sofia Reedy skarvas vidare och sen trycker norskan, en av flera i Hammarby, Elin Sörum inledningsmålet, alltså efter mindre än 5 minuter. För Hammarby som vid seger kväll tar över serieledningen ifrån. Häcken har ju vunnit de 3 inledande matcherna och möter ikväll fjolårssensationen närmast, Djurgården som slutade 4 då, men inlett den här säsongen resultatmässigt klart stappligare, men stått upp bra inledningsvis mot Hammarby spelmässigt. Men Djurgården ligger under, det är Hammarby som leder med 1-0 efter snart 7 minuters spel på Stockholms stadion.
1: Och i fotbollens superetta, 2 matcher ikväll, inga mål tillverkade. IFK Värnamo tar emot Örebro, Landskrona möter Norrby. Mycket snack om VM-fotbollen blir det. Sveriges trupp är uttagen av förbundskapten Graham Potter. Sveriges bas kommer att vara i Dallas. Sverige valde Texas.

0: Ella Langley med ny countrymusik. Choose in Texas heter låten. Sportextra är programmet, P4 är kanalen där vi såklart grottar ner oss i den svenska VM-uttagningen. Förbundskapten, succéförbundskapten tror jag vi ska säga, Graham Potter, valde ju idag, Christian, ut de 26 spelare som är med i VM-truppen. Ändå har väldigt mycket kretsat kring en spelare som inte är med.
1: För Dejan Kulusevski är ju inte i spelbart skick efter sin väldigt långvariga knäskada. Det är ungefär ett år nu som han inte har kunnat spela fotboll på grund av det här knäproblemet.
0: Närmar sig 390 dagar.
1: Ja, det är drygt ett år med andra ord. Han har inte spelat i landslaget, han har inte spelat i sin engelska klubb Tottenham. Och han är alltså inte med i VM-truppen heller i sommar, för han är inte i ordning för att kunna spela helt enkelt.
0: Och förbundskapten Graham Potter, han medgav att trots de här förutsättningarna så var det svårt att göra det här valet att ställa Dejan Kulusevski utanför den svenska VM-truppen.
2: Really difficult discussion and decision, because you understand how important Dejan is and what he brings. At the same time you also have to look at the situation and where he's at now and what you think can happen between now and the World Cup, and you have to make a tough call. I believe I've made the right one for him and for the team. Of course, I'm not saying I'm right, but sometimes you have to go with what you believe and what you think, and understand that, as I said, no one knows everything and no one can see the future.
3: Han är ju väldigt viktig för laget. Har ni haft någon diskussion kring att ta med honom som ledare eller liknande för att vara med truppen?
2: No, as I said in the press conference, I think Dejan's he's made some really good progress. So I think you have to understand he's been out for a year. He's still not training football. So that stage of his rehab is really, really important. And I think the biggest thing that he can do for him and for the team is to really focus on that stage of his rehab, get himself ready and playing and back fit. Because then, of course, we know how important he is. We know how helpful he is. So I think that's the best way to think about it.
0: Selma Jennevall är det som har pratat med Graham Potter, som vi kommer att höra mycket mer om under Sportextra kvällen den närmaste tiden. Och Potter sa det att det var tufft och tuffa samtal med Dejan Kulusevski, men han var ju tvungen att fatta ett beslut. I all ödmjukhet så han är inte säker på om det var rätt beslut, men det var det han kände att det var viktigt att ta. Och så poängterade han ju att Dejan Kulusevski har inte tränat fotboll på över ett år. Den rehabiliteringsperiod som nu följer och som även innefattar tiden för VM är oerhört viktig för honom och för hans klubb Tottenham, som han uttryckte det, Graham Potter.
1: Och han tränar ju inte fotboll nu heller.
0: Nej.
1: Dejan Kulusevski.
0: Och det är bara en månad precis kvar till VM-premiären.
1: Jon Persson är en av Radiosportens fotbollsexperter, och han klär Kulusevskis VM-trupp frånvaro i följande ord och meningar.
4: Alltså, en Kulusevski-form är ju såklart en rejäl injektion och en höjning av den här truppen. Ingen snack om den saken. Sen är det klart att där han befinner sig nu vet inte jag exakt, men jag har inte sett några bilder där han har tränat fotboll eller någonting sånt. Så att schysstast mot honom, tror jag, Tottenham som är arbetsgivaren också, så känns det som naturligt att han inte är med.
0: Mer av Jon Persson också när han analyserar uttagningen av den svenska VM-truppen. Som om du vill veta exakt hur den ser ut, utan att vi sitter här och rabblar alla 26 namn, går till Radiosportens app, Sveriges Radio.
1: Just det, man kan också gå till Radiosportens hemsida, sverigesradio.se/radiosporten.
0: Och där kan man även diskutera.
1: Och det kan man också göra på Radiosportens sociala medier.
0: Precis.
1: Dessutom.
0: Vad man tycker om den här uttagningen.
1: Var det rätt trupp?
0: Ja.
1: Skulle kulan varit med?
0: Ja.
1: Vem ska stå i mål?
0: Det får
1: av de tre?
0: Ja, precis.
1: Och andra saker kan man snacka om.
0: Precis där. Vad som helst går
1: det
0: att diskutera.
1: Det är mycket fotboll nu för tiden, Jonas.
0: Det är den tiden på året.
1: Det är det.
0: Ska vi fortsätta med fotboll?
1: Det ska vi.
0: Ja, men vi tar oss till Stockholm.
5: Där det är damallsvenskt derby mellan Djurgården och Hammarby, och där de grönvita leder med 1-0 efter kvartens spel. Det var Elin Sörum som pangade in det ledningsmålet efter knappt 5 minuters spel, och efter ett par minuters Hammarby-dominans så har Djurgården vaknat till väldigt mycket tack vare den snabba Johanna Renmark som jobbar på längs med högerkanten för Djurgården, också jobbade fram en frispark vars retur blev riktigt farlig och tvingade Hammarby-målvakten Melina Lök till en en bra räddning. Lycka, ja, hon är tillbaka i Hammarby-målet. Det var ju Kajsa Andersson som debuterade i den senaste matchen, den som Hammarby vann mot Uppsala med 3-0. Men nu är alltså tyskan tillbaka i Hammarby-målet. Hammarby som leder den här matchen och också kommer att leda Damallsvenskan vid seger ikväll mot det Djurgården som ju inlett stappligare jämfört med förra säsongen. Men en anledning kan ju också vara att de ju det här säsongen till exempel saknar Pauline Hammarlund och Mimmi Larsson som ju fanns med i inledningarna förra året. Nu saknas ju de båda, dessutom med nya efternamn efter giftermål, men på grund av barn i magen eller på magen. Hammarby med ett nytt försök skickar en fin boll ut mot västerkanten till Vilde Hasund, men nick undan Djurgården i första läget. Djurgården fångar upp även andra bollen, men den tredje istället hos kaptenen Karlsson i Hammarbys försvarslinje. Inkast för Hammarby, halvvägs in på offensivplan, halva till vänster. Det är kapten Karlsson som tar hand om det, hon som var bänkad senast men nu alltså är tillbaka i Hammarby startelva. En annan förändring är att Fanny Petersson finns med, ni vet, 16-åring, hon så skjuter så bra, men än så länge har hon inte gjort några mål trots att hennes Hammarby leder med 1-0 mot Djurgården med snart 17 minuter spelade.
0: Tiden sen är det som är på Damalsens fotboll på Stockholms anrika Olympiastadion. I fotbollens superetta så har Norrby tagit ledningen med 1-0 på bortaplan mot Landskrona. Pontus Lind är i Värnamo, Finnvedsvallen, och tittar på IFK Värnamo mot Örebro.
6: En match som är snart 18 minuter gammal och än så länge mållös 0-0. Två superchanser, en för respektive lag under de första 18 minuter som har spelats fotboll under den här gråa himlen i Värnamo den här kvällen. En för hemmalaget bara efter ett par minuters spel från nära håll. Så var finländsk spelaren där i IFK Värnamo, Kai Merilotto, oerhört nära att få till en tå på bollen som hade krävts för att få in den i öppet mål. Och bara för ett par minuter sedan så var Örebro framme vid en jättemålchans. Men då var det målvakten i Värnamo Keto som var i vägen den där gången. Nu blir istället chans till en bra möjlighet i alla fall för Värnamo som vaskar fram den andra hörnan för deras del efter 18 minuters spel. Och än så länge inga mål. Vi minns ju från förra säsongen i Superettan-fotbollen hur nära Örebro var att få lämna näst högsta divisionen för fotboll. Då man i matchens sista spark i den sista omgången borta mot Trelleborg säkrade kontraktet, eller det gjorde man ju inte, utan man säkrade ju kvalspel, för det var den vägen som Örebro tvingades ta för att behålla den superettanmässiga existensen. Och där var man ju också illa ute mot Hammarby TFF, men det lyckades man också i slutskedet av den här dubbelfighten säkra superettankontraktet. Så Örebro andas lite morgonluft samtidigt som Värnamo nu slår in hörnan in i straffområdet, rensas undan av Örebro. Bollen fortfarande kvar i offensivt läge ute på högerkanten för Värnamo som kan sätta in i straffområdet igen. Många spelare kvar i straffområdet, nickas undan av Örebro igen. Starkt försvarsspel på inte alls två helt ofarliga inspel från Värnamo i det där läget. Jo, men Örebro, de gjorde ju en del förändringar. Framförallt han som står på tränarbänken och nu dikterar villkoren, den mångåriga allsvenska tränaren med 3 SM-guld på CV:t, Rickard Norling. Han har fått ordning på Örebro som har tagit ett par ordentliga kliv upp i tabellen den här säsongen. Värnamo siktar ju också uppåt i den där tabellen. 0-0 på Finnvedsvallen i Värnamo, där hemmalaget IFK möter Örebro 19 minuter spelat.
0: Och i damallsvenskan alltså 1-0 till Hammarby borta mot Djurgården.
1: Sporttexta är ändå inte bara fotboll den här tisdagskvällen. Vi är också till exempel Speedway från Speedway-ligans andra eller första omgång. För lagen, alla lag lyckades inte köra sina matcher i den första omgången. Dackarna och Rospiggarna är tänkt att köra sina första matcher för säsongen just idag. Det är ju 4 matchpar det handlar om. Här är läget just nu, tidigt i matcherna. Indianerna, Västervik, 9-3. Dackarna då mot Vargarna 7-5 och Piraterna Smederna 2-4. Hur är det då i Gislaved, Lejonens Gislaved? Är det match där eller inte? Lejonen möter Rospiggarna. Osäkert om den matchen kommit igång ännu. Vi ber att få återkomma i det ärendet. Jo, den är igång. Den är igång. Där flimrar den till. Lejonen leder med 5-3 efter 2 körda hit mot Rospiggarna.
0: Sportextra fortsätter alltså fram till 21 idag eftersom det är Eurovision Song Contest som drar igång.

0: Det är ju David Bowies lite syntigare version av Iggy Pops China Girl som du hör musikaliskt i Sportextra, där vi strax ska prata mer om den svenska uttagningen till fotbolls-VM i sommar. Men först uppdaterade Speedway-siffror, Christian.
1: Vad är det för roligt med det?
0: Nej, men du var ju börjat skratta och då kan jag inte hålla mig.
1: Det är väldigt roligt med Speedway.
0: Vi har haft lite utmaning att hitta de korrekta siffrorna.
1: Men vi har hittat dem.
0: Ja.
1: För det är väl rätt? Ja, det är det. Det är Svenska Motorcykelförbundet. Det är ju då andra eller första omgången i Speedway-ligan det handlar om. Jag uttrycker mig så eftersom två av lagen, Dackarna och Rospiggarna, inte fick kört matchen mot varandra i den första omgången, för då regnade det bort. Här är läget tidigt i matcherna ikväll. Indianerna mot Västervik 10-8. Dackarna Vargarna 14-10. Piraterna Smederna 8-10. Och Lejonen Rospiggarna 6-6. Vad står det mellan Lejonen och Rospiggarna, Jonas?
0: 6-6.
1: Precis. Mm.
0: Hur många allsvenska spelare kom med i den svenska VM-truppen?
1: 3.
0: Kristoffer Nordfeldt, han som vaktade målet i de avgörande playoff-matcherna.
1: Taha Ali, trollkaren, snurrgubben. Mm.
0: Som förhoppningsvis hittar rätt från sina skadebekymmer.
1: Ja.
0: Men det tror ju Graham Potter. Och en till var det som presenterades.
1: Från han heter Elliot Strauch.
0: Vi kommer att höra honom alldeles strax. För att kul intervju som Radio Väst har gjort. Det visade sig att det var inte så att Graham Potter ringde runt till alla och talade om att de skulle komma, utan de fick reda på det på samma sätt som vi. Det vill säga att lyssna när Graham Potter presenterade VM-truppen. Men här först ska vi höra honom förklara det här med att han tog ut 3 spelare från fotbollsallsvenskan.
2: Yeah, like as I said, I think it's important to have an eye on Swedish football, allsvenskan. I have an understanding of the league. I think you have to look at the quality of the player, of course. You have to make a judgment of what that could look like in an international setup and how it affects our environment, how they act in our environment. But in those players that you've mentioned, they all have the qualities, they all have the characteristics to help. Elliot started again really, really well. He brings his quality to the pitch. Taha has his own individual quality, and obviously Christopher's got a, you know, a fantastic experience with the national team. So all of them together, again, isn't so important where they play. It's the qualities that they bring as players.
1: Det viktigaste är inte i vilka klubbar och i vilka serier de spelar. Spelarna som ska vara med i den svenska VM-truppen, berättar förbundskapten Graham Potter. Det viktigaste är såklart vilka kvaliteter de kommer med och vad de bidrar med bland de 26 spelarna och de många ledarna i den svenska truppen. Vidare sa Potter att det är viktigt att hålla koll på allsvenskan, veta vilken nivå spelarna håller där. Det är viktigt för mig som förbundskapten, och det är också viktigt för spelarna att de känner att de är sedda, även om de spelar i en lite mindre ansedd liga då i Europa jämfört med dem kanske, och i övriga världen jämfört med de större sammanhangen. Det är också väldigt viktigt för mig som förbundskapten att ha koll på hur de här spelarna som är aktuella för landslaget fungerar på den nivån, några nivåer upp som det handlar om, jämfört med allsvenskan. Dels utifrån det de presterar i allsvenskan, men också utifrån vad de har presterat när de varit med i landslaget tidigare.
0: Och vi såg ju vikten av en skicklig spelare, även om det är allsvenskan som är hemma tillhörigheten, i avgörande kvalmatchen mot Polen.
1: Utan Gustav Lundgren från Gais hade Sverige nog inte gjort det där avgörande målet via Viktor Gyökeres. Det var han som drog sin gubbe och spelade in bollen i straffområdet Smith.
0: Sen så drog han av hälsenan inför den allsvenska premiären, kan inte spela VM i sommar. Det kommer däremot Elliot Strauch att göra. Så då är vi ju nyfikna på hur han reagerade, hur han kände, hur han tänkte när han satt där och lyssnade och hörde sitt namn.
1: Hörde han på radio?
0: Eller tittade på tv?
1: Ja, han lyssnade förstås.
0: Oklart, men han har i alla fall hört sitt namn läsas upp.
1: Ja.
0: Vad tänkte och kände han egentligen?
3: Ja, men jag vet inte. Jag har nog inte tagit in det ännu. Jag tror nog inte kommer göra det på några dagar eller veckor. Det är klart att säga att det är roligt. Men jag tror att om ett tag så kommer jag nog fatta det och tycka det är ännu roligare.
4: Hur stort är det för dig?
3: För mig är det ju otroligt stort. Jag tror för alla fotbollsspelare så är det den största ära man kan få, liksom, att representera sitt landslag. Och inte minst då i en världsturnering som VM, liksom. Det är ju inte alla som får chansen att göra det. Så att det är väl det största man nu kanske inte har spelat så länge, men som man har gjort i sin karriär och förmodligen kommer göra i sin fotbollskarriär.
4: Är det en dröm som går i uppfyllelse?
3: Nej, men det är det verkligen. Jag hann prata lite med mamma här förut, ringde henne snabbis. Och då så sa hon, ja men kommer du ihåg det när vi var utomlands när det var VM 2018? Och så sa hon, ja men kommer du ihåg när vi satt där och så sa du att du ändå ska spela där liksom. Och ja, nu är man ju här, så det är klart det är en dröm. Så nej, jätteroligt.
4: Du, när fick du själv veta det här? Alla vi andra fick veta det då när Graham Potter presenterade på presskonferensen. Men fick du veta någonting innan eller?
3: Nej, jag var lika ovetande som alla andra, kanske man kan säga. Så jag satt där i soffan och följde uttagningen med min tjej. Och, ja, när hon sa mitt namn där och så, hon ställde sig upp och började hoppa. Och jag bara satt där och hade nog inte riktigt fattat vad som hände. Så ja, det var ett speciellt ögonblick var det.
4: När du målar upp bilden då av sommaren 2026, vad är det du ser framför dig?
3: Jag vet inte vad man ska förvänta sig, men jag tror att det kommer vara någonting som man bär med sig resten av sitt liv i alla fall. Så det ser jag verkligen fram emot.
1: Vad gulliga han är, ja. Elliot Stroud. Eller hur?
0: Jättehärligt att höra.
1: Ringde mamma och hon berättade om hur han hade varit när han var liten och drömt om landslaget. Och nu är han där.
0: Och flickvännen dansade och hoppade.
1: Ja, och de satt i soffan och lyssnade på radio.
0: Ja, det tolkar vi det som.
1: Så var det.
0: Absolut, absolut. Mycket mer om den svenska VM-truppen, vad Graham Potter har att säga om diverse vinklar på det som han har valt att göra inför sommarens VM. Och så Jon Persson, vår experts tankar också. Allt detta får du om du fortsätter lyssna på Sportextra, där det även spelas fotboll i ett, ja men lite fuktigt Stockholm.
5: Nej, inte så lite heller. Det är riktigt ruggigt, även om det inte regnar lika mycket nu som det gjort tidigare under dagen, så är det ändå ganska ohärligt fotbollsväder när det är Stockholms derby mellan Djurgården och Hammarby. Matchen som Bayern fortfarande leder med 1-0 efter halvtimmans spel, målet tidigt i den första halvleken. Och Hammarby är klart bättre än motståndet Djurgården. De spelar mycket bättre som de gör här också, ut på vänsterkanten. Det vill ha Sund som spelade in den centralt in i straffområdet, men Djurgården får undan bollen ut ur straffområdet. Dessutom så pressar Hammarby högt och ganska aggressivt, vilket gör att även om de inte alltid vinner bollen och kan komma till eget anfall, så får liksom Djurgården hela tiden börja om. Och de har ju också hemmalaget problem med sin ineffektivitet, så att de behöver ju komma upp i ett par chanser i alla fall för att ha några möjligheter att kvittera den här ledningen som Hammarby har med 31,5 minuter spel. Djurgården med bollen på egen plan halva. Hög press igen av Bayern, men då så aggressiv så att domaren låser för frispark för Djurgården, som då kan börja om. Ut på högerkanten istället. Svensson, den norska backen i Djurgården, lyfter den fram mot Bayerns backlinje och ut till ett inkast av norska Brakstad i Bayern. Inkast för Djurgården högt upp på högerkanten, där Johanna Renmark kastar in centralt, men då har assisterande domaren vinkat för felaktigheter och Djurgården kan kan börja om istället. Felaktigt inkast tror jag faktiskt att det var av hemmalaget Djurgården. Matchen spelas ju på Stockholms stadion, naturgräs, vilket ju inte något av lagen är vana vid. Men det är för att Djurgården, som ju annars har sin hemvist på Kristinebergs IP, vill ha lite större matcharrangemang. Förhoppningsvis få mer publik till en sån här match. De har ju bara haft ett par hundra under sina två inledande hemmamatcher. Det är långt ifrån fullsatt när Hammarby igen kommer på vänsterkant att spela in centralt. Avslutet kan komma istället, passning istället till Sörum, som är 1-0-målet. Hon skjuter på blockerande Djurgårdsspel. Och fortfarande 1-0 för Hammarby mot Djurgården. 32-40 spelade i Stockholm.
6: Samma tidställning i Värnamo, då är det superettan fotboll på här sidan vi talar om. Det hemmalaget IFK som möter Örebro. Matchen ganska blek, ganska beige, ganska grå för att ta jämförelsen med vädret. Ingen nederbörd här, men än så länge alltså mållöst 0-0. Inga jättesuperklara chanser den senaste tiden, även fast Värnamo haft det mesta och kanske bästa av spelövertaget och bollen, men utan att för den delen då skapat några jätteskarpa chanser. Många i Värnamo, de suktar ju, på tal om VM och allt vad det där innebär. En av dem som var väldigt, väldigt bidragande under VM 2018 för svensk del, Viktor Claesson. Han kom ju tillbaka till IFK Värnamo efter många, många år, både i andra svenska klubbar, i Elfsborg för ett här en massa år sedan, och sen även internationella äventyr för Claesson. Han ansluter ju till Värnamo i sommar, och det kommer bli en kalasförstärkning såklart för detta småländska gäng som ju åkte ur allsvenskan den gångna säsongen med dunder och brak och har väl lyckats vad ska man säga, etablera sig i Superettan. Många har ju genom åren haft lite strul med det där, men Värnamo har ändå lyckats att knapa en hel del och knipa en hel del poäng i säsongsinledningen. Hittills den här säsongen ligger ju på en 8:e plats i den jättejämna tabellen här i Superettan, där det inte skiljer mer än 4 poäng mellan det först placerade laget som är Nordic United och så det 12:e placerade laget som är Öster, som ju åkte ur även de allsvenskan i gångna säsongen. Så det är jämnt, så matchen här idag, den har ju liksom en enorm betydelse på vart, i vilken riktning man ska gå i tabellen, om man ska titta uppåt eller titta neråt. Så vi får väl se om det är något lag som vågar chansa lite mer än det andra. Nu är det Värnamo som fortsätter på inslagen väl med bollkontroll och bollbehandling. Fint på det centrala mittfältet. Björnström vänder hemåt istället för att gå framåt, och Värnamo kan bara börja om i backlinjen. 35 minuter spelat på Finnvedsvallen. Inte så det är jättemycket folk där. 1200 personer. Biljetter var sålda inför. Kanske är det regnet eller risk för regn som har skrämt bort en del. Vi får väl se om det kan bli en sprakande tillställning ändå. Men än så länge efter 35 minuter spel på Finnvedsvallen så är det mållöst. 0-0 mellan IFK Värnamo och Örebro i Superettan för herrar.
0: Och i den enda matchen som spelas ikväll leder alltjämt Boråslaget Norrby med 1-0 på bortaplan i Skåne mot Landskrona.
1: Och i damallsvenskan i fotboll en match ikväll. Djurgården-Hammarby-Stockholmsderbyt leds av Hammarby med 1-0. Det är 10 minuter kvar av den första halvleken. Detta är Sportextra i P4. Det är mycket fotboll i dessa tider. Och nu ska vi prata ännu mer fotboll inför fotbolls-VM som ju börjar om prick en månad, lärde vi oss idag. I alla fall jag, lite tidigare idag. Vi ska prata Curaçao. Mm. Vad vet du om Curaçao, Jonas?
0: Jag vet att det tillhör ABC, är en del av ABC-öarna, Aruba, Bonaire och Curaçao, Nederländska Antillerna. Huvudstaden heter Willemstad och är en färgglad upplevelse husmässigt. Otroligt spektakulärt och häftigt.
1: Vi läser i en källa att Curaçao är ett autonomt, alltså självstyrande område inom konungariket Nederländerna. Och det är en ö det handlar om där i Västindien. Mm. Och du har varit där, visade sig.
0: Jag har ju varit i Curaçao.
1: Hur är det där?
0: Alldeles, inte långt från kusten, Venezuelas kust. Ah. Ja, men det är ju karibiskt. Verkligen, det är palmer, det är kritvita stränder, det är kristallklart vatten med lite blågrön nyans.
1: Ja. Blåser det?
0: Ja. Det gjorde det då i alla fall. Jaha. Nu är det 20 år sedan jag var där. Men, ja, det blåste dygnet runt. För en västkustbo, du och jag är ju från västkusten, vana vid blåst. Vi kanske uppskattar lite stilla kvällar och nätter och sådär.
1: Ja, men det får man inte där.
0: Det får man säkert, men inte när vi var där.
1: Nej. De som är där, de kommer ju hålla andan allihopa under fotbolls-VM. För Curaçao är ju en av nationerna som för första gången är med i ett fotbolls-VM nu i sommar.
0: Det är 48 lag.
1: Som är med, ja. Då kommer det några nybörjare.
0: Ja, precis. Så att säga.
1: Och de har nu fått klart med en ny förbundskapten, Curaçaos landslag. Eller rättare sagt en nygammal förbundskapten, för Dick Advocaat, den gamla nederländska förbundskaptens räven, tassar tillbaks till posten som förbundskapten. Han är 78 år gammal nu, Dick Advocaat. Han lämnade efter kvalet till VM, som ju var en succé för Curaçao. Tänk att de har lyckats kvala in. Det är ju grymt bra gjort.
0: Ja, hur häftigt.
1: På alla sätt och vis. Han lämnade då jobbet, Dick Advocaat, eftersom han vill ägna sig helt och hållet åt sin dotter som har tydliga hälsoproblem. Nu har de blivit bättre, de där hälsoproblemen, och hans ersättare Fred Rutten har inte riktigt kommit bra in i det där jobbet, för att uttrycka det lindrigt och diplomatiskt. Han har avgått och nu är Dick Advocaat tillbaka på posten och kommer att leda Curaçao i VM som börjar om en månad. Wow.
0: Kap Verde är ju också ett annat spektakulärt litet land.
1: Ö-nation.
0: För detta portugisisk koloni.
1: Ja, ligger närmare Europa och Afrika här.
0: Ja, Afrika.
1: Atlanten. Inte,
0: ja, precis. Ja. Så att vi kommer att få försöka lära oss en hel del nya både fotbollslag och spelare under VM. Och det är ju så att ni kommer att följa VM. Christian, du ska dit.
1: Du ska dit.
0: Jag ska dit.
1: Och det ska bli roligt. USA.
0: Mexiko. Kanada.
1: Kanada. Fotbolls-VM.
0: I Sportextra följer du det.
1: 104 matcher. Wow.
0: Det blir många.

0: Smith & Tell, Goliath i Sportextra i Sveriges Radio P4. Och det där är en utmaning för oss som inte har så lätt för att säga the-ljud. Men det gick ju bra den här gången.
1: Du får träna på det innan du ska till USA.
0: Tack så mycket.
1: De använder the-ljudet. Mm. Det spelas fotboll ikväll. Damallsvenskan, Djurgården, Hammarby står 0-1. Det är 4 minuter kvar utav den första halvleken. I Hammarby, om de vinner, upp i serieledning. Och i Superettan, det är ju herrarnas näst högsta serie, IFK Värnamo, spelar en så länge målens match mot Örebro, medan Norrby leder 1-0 borta mot Landskrona.
0: I Speedway-ligan så är läget följande. Indianerna Västervik efter 7 körda hit. Det är ju 15 hit som bygger en Speedway-match. 21-21 verkar ju vara en härlig uppgörelse. Har varit jämnt i stort sett hela tiden. Alltså Indianerna Västervik 21-21. Dackarna Vargarna efter 6 hit 19-17. Piraterna Smederna efter 5 körda hit 14-16. Och i samma skede av matchen, alltså efter 5 hit, Lejonen Rospiggarna 13-17. Ja, det är ju jämnt överallt. Härliga bataljer.
1: Underbara namn. Under kvällen kanske vi också ska geografiskt placera dem. Mm. Det är inte helt tydligt med alla. Jag till exempel skulle behöva... Ja, precis. Blinkkarta. Nej, men jag tycker det är läckert att det är de här gamla namnen i Speedway. Mm.
0: Svung
1: i
0: det.
1: Verkligen svung.
0: Du åter till fotbollen, va?
1: Ja. Det har ju varit diskussioner om målvaktspositionen inför den här VM-truppen. 3 stycken har tagits ut. Till slut så föll valet på Viktor Johansson, Kristoffer Nordfeldt och Jakob Videll Zetterström. Mm. Men det var inte helt klart att det skulle bli de här 3. Utan det är 2 stycken andra det har pratats om också.
0: Noel Törnqvist.
1: Precis, som spelar, eller han tillhör Como nu i alla
0: spelar
1: fall.
0: Spelar ju inte så mycket, ligger honom i fatet. Tränar.

0: types of goalkeeper as well. So yeah, really happy with those three and really excited to see them work together.
1: Den här målvaktstrion, säger förbundskapten Graham Potter, är en fin kombination av erfarenhet och framåtanda. Det är en fin trio på alla möjliga sätt och vis, inte bara när det gäller målvaktsegenskaperna utan också hur de fungerar tillsammans, hur de är som gäng. Det är lång tid hemifrån, det gäller att man fungerar som grupp och det gör verkligen de här tre. Dessutom representerar de olika typer av målvakter i sitt sätt att spela. Det är också en tillgång för oss som lag.
2: Mer infallsvinklar på den svenska VM-truppen om du fortsätter lyssna på Sportextra där vi nu närmast ska ta oss till den damallsvenska fotbollen.
3: Och Stockholmsderbyt som är inne i första halvlekens sista minut. Djurgården-Hammarby fortfarande 0-1. Målet redan i den femte matchminuten. Norskan Elin Sörum. Och Hammarby har fortsatt vara dominanta och tvingat Djurgårdsförsvaret till ganska... I hemmalaget Djurgården har varnats redan under den första halvleken i ett försök mot målet. Här spelar sig Djurgården i alla fall ut ur den första pressen, ut på högerkanten. Men då ligger de på igen. Det är ett intensivt, aggressivt försvarsspel ifrån domaren. Fjärde domaren så att säga visar att det återstår en minut av den första halvleken, vilket blir 46 sekunder från och med nu. Åtminstone målvakten i Djurgården, Koivonen, redo att skicka ut bollen upp. Regnet som har varit under dagen, men kallt, höstlikt. Island, viktig för sitt Djurgården, skickar en fin boll. Tänkt ut till högerkanten Svedmark, men fångas istället upp av Hasund i Hammarby på egen plan halva. Hammarby lyckas inte spela sig ur den situationen utan nu pressar istället Djurgården högt. Och här kommer möjligtvis en framspelning. Nej, då bryter istället Bajen. Och inget vidare spel som håller i sig för något av lagen just nu. Fortfarande Hammarby som leder när Svensson för Djurgården får bollen längst ut till höger på offensiv planhalva. Hällvägs upp till densamma. Når fram till Renmark som spelar in en central till japanskan i Djurgårdens anfall. Men då blåser domaren av innan Watanabe kan komma till ett avslutsförsök. Nej. Jo, precis så. Nu springer spelarna mot spelargången för att ta sig in och värma sig efter den första halvleken. Det var så kallt så att Djurgården till och med värmde upp i överdragsbyxor, många av spelarna. Hammarby leder 1-0 efter första halvlek borta mot Djurgården.
4: Den första halvleken i herrarnas superettan fotboll, nästa högsta divisionen, där är den första halvleken också färdigspelad. Hemmalaget Värnamo som tar sig an Örebro. Efter första 45 så är det mållöst 0-0. Och det här matcherna, eller alla bortmatcherna slutat 0-0. Så det ligger väl i linje med det här, även så här Örebro. Men då blir man lite så här, kliar sig lite i huvudet och tänker, tänker Örebro tränare Rickard Norling? För på bänken så finns ju en spelare som har gjort en herregössans massa mål genom åren. Örebro har bara gjort 4 till antalet hittills i alla fall på de 6. Han som var SM-guld en gång i tiden med Norrköping, han har vunnit skytteligan i Allsvenskan och är ju en extremt beprövad anfallare och kanske framförallt då på superettan mått mätt kan man ju tänka sig. Vi får väl se om Norling väljer att skicka in Kalle Holmberg in i leken i den andra halvleken. Under de första så fick han mest gå vid sidlinjen och värma upp, så där kanske är det något drag i den där stilen som Örebro försöker eller behöver få till för att få lite mål framåt. Det är ett måste för att få 3 poäng, annars kommer det fortsätta sluta 0-0 om inte Värnamo också producerar framåt. Paus i alla fall på Finnvedsvallen i Värnamo, 0-0 oavgjort efter den första halvleken.
2: Hos Pontus Lind, och det är Linden Sen som ser Djurgården möta Hammarby i damallsvenskan, där är ställningen 1-0 till Hammarby efter den första halvleken. Paus nu också mellan Landskrona och Norrby, då är vi tillbaka i superettan. Det är Boråslaget Norrby som är i en 1-0-ledning. Fotbolls-VM om en månad med inledningsmatch i Mexiko kommer även att avgöras i USA och Kanada. Sverige kommer att ha sin bas i Texas. 26 spelare är uttagna. Det finns ju en möjlighet att ha namngivit över 50 spelare faktiskt och skicka in den slutliga truppen 1 juni. Men förbundskapten Graham Potter, han har valt att peka ut endast en reserv inför mästerskapet, och det är Herman Johansson som tidigare spelade i Mjällby, nu är i den amerikanska högsta ligan MLS.
1: Mm. Som varit med i landslaget på sistone, spelandes på högerkanten som back-mittfältare, högerkorridorspelare. Han fick inte plats bland de ursprungliga eller grundläggande 26, men där finns ett skadeproblem bland de här 26. Det rör mittbacken Carl Starfelt, till vardags i Celta Vigo i den spanska ligan. Han har inte spelat någonting på sistone för han har tydliga ryggproblem. Och skulle han inte funka,

0: då kommer Herman, alltså kunna spela VM, så kommer Herman Johansson in i truppen istället.
1: Och ingen annan reserv har pekats ut. Herman Johansson kommer också vara tillgänglig och vara med när landslaget samlas inför de här två träningsmatcherna mot Norge och mot Grekland inför VM. Och en av anledningarna till det är ju att Viktor Gyökeres inte kan vara med på samlingen när den drar igång.
0: Vad ska han göra då?
1: Ja, vad ska han göra, Christian?
0: Som är så viktigt. Jo, det viktigaste av allt som klubblagsspelare.
1: Champions League-final.
0: Med sitt Arsenal.
1: Mot Paris Saint-Germain.
0: Mm, han
1: vill helst inte missa den matchen.
0: Han ska väl inte missa den
1: matchen? Nej, han ska inte missa den matchen. Ska vi höra vad Graham Potter har att säga om det här valet av Herman Johansson som den enda utpekade reserven?
0: Oh yes.
2: Well, we've got Victor who's playing Champions League final on the 30th, so we're already a player down, if you like, with that. We've got two games in a short space of time to go through in terms of Norway and then Greece. So Herman can help us cover Karstafelt's got a little bit of a plan going on in terms of how we can get him available to be ready for Tunisia. So I think he gives us that that cover. And at the same time, we know him, we know what he is, we know how much he wants to help the team. So he's a good reserve for us, and then we'll see.
0: Han är en bra reserv för oss, Herman Johansson, berättar förbundskapten Graham Potter. Och sen så underströk han mer eller mindre det som du och jag sa före den här utsagan från honom, nämligen att Viktor Gyökeres ska spela Champions League-final i slutet av maj. Och i samma rapp i månadsskiftet där maj-juni så möter ju Sverige först Norge och sen på bortaplan och sen Grekland på hemmaplan i de två avslutande matcherna inför mästerskapet. Då är det bra att ha Herman Johansson att tillgå. Dessutom är ju Herman en tillgång på det viset att han spelar ju sin klubblagsfotboll i den nordamerikanska ligan och spelar hemma i den ort i Texas, Frisco, där Sverige ska ha sin förläggning. De kommer att träna på Hermans bakgård på det viset. Så om han kommer med till VM så kan han ju visa dem alla knep, alla de riktiga genvägarna att ta till och från förläggningen och arenan.
1: Och det är ju så att den amerikanska ligan spelar ju precis som Sverige från vår till höst, så att de är ju nu när det är VM-uppehåll mitt uppe i säsongen också. Mm. Så att Herman Johansson alltså på hemmaplan antingen med i truppen eller inte med i truppen.
3: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
4: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
3: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
4: Och vi går igenom svaren.
3: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
4: Och mig, Ola Rosling.
1: Damallsvenskan i fotboll, Djurgården-Hammarby, paus 0-1, Superettan, IFK Värnamo och Örebro, inga mål tillverkade, Landskrona mot Norrby, där är det 0-1 ledning för gästerna. Sportextra fram till 21.

0: John Fogerty och hans Creedence Clearwater Revival, Have You Ever Seen The Rain? Och som ni hört...
1: Ja, det har man ju.
0: Här i Göteborg är det ganska bra idag.
1: Ja,
0: men i Stockholm regn. Där Linn är på damfotboll, där Hammarby leder över Djurgården med 1-0, där är det ruggigt och regnigt, verkligen.
1: Du Jonas, ja. Vad pratar vi mest om i Sportextra ikväll?
0: VM-truppen i fotboll, den svenska alltså. Bosnien tog ut sin trupp igår och Sverige och Graham Potter har tagit ut sin idag. Blågula lag.
1: De blågula lagen, Graham Potter tog ut 26 spelare tidigare idag vid en presskonferens. Och det är ju det som genomsyrar mångas tankar, göranden och låtanden denna dag. Så också Sportextras och Radiosportens. Och i appen Sveriges Radio, du vet den där bra grejen som du hittar på webben och där appar traditionellt finns, så säger man ju nästan inte längre. Men appen Sveriges Radio, i den så finns interaktivitet för dig att ta del av.
0: Bra,
1: alltså, ställ frågor, svara på frågor. Vi har jinglerat loss 2 stycken frågor där idag, Radiosporten. En av dem är ganska allmänt hållen. Vad tycker du om VM-truppen?
0: Mm.
1: Och den andra är... Skulle egentligen kanske Dejan Kulusevski varit med i VM-truppen, ja eller nej? Vi börjar med att kolla på hur svaren är kring den där, vad tycker du om VM-truppen-frågan? Där är ett gäng som har hört av sig, till exempel skriver Håkan som svar. Ja, inte så mycket att välja på egentligen, så ingen man saknar direkt. Claes Oltegen fyller på. Underbar belöning till Elliot Straud efter all framgång i Allsvenskan att han får komma med till VM. Sam är en av många som är inne på ungefär samma tema. Han frågar sig, finns det något annat landslag där Rooney Badaggi inte hade platsat? Hammarby eller Barca-signaturen skriver, är Badaggi reserv någonstans? Eller vad är det frågan om? Varför är han inte med? Signaturen hjälper mig förstå. Badaggi då? Och så en figur med utslående armar och frågetecken och utropstecken.
0: Onekligen så att Barcelonas Rooney Badaggi väcker känslor att han inte blev uttagen.
1: Han borde verkligen varit med, skriver till exempel signaturen Sindre. Magnus Hansson saknar Emil Forsberg och Jona Perssoner Stenung. Kanske Jona Persson från Stenungsund, vad vet jag. Signaturen i alla fall skriver, jag tycker den är bra, den här truppen.
0: Ja, vad härligt att höra. Vad sa vi nu? Appen Sveriges Radio eller Radiosportens hemsida?
1: Nej, appen bara Sveriges appen. Radio är bara det som appen. Gäller. In där och hitta de frågor som Radiosporten har ställt. Alltså klicka fram det till sportsidan och svara på de här frågorna. Ifall du vill vara med och känna delaktighet.
0: Och som vi hör här, väldigt heta diskussioner om spelare som inte är uttagna. Mm. Och det blir ju gärna så. Att det alltid är namn som är på gränsen som någon tycker skulle varit med. Mm. Andra tycker att nej, men det är bra som det är. Ska vi höra vad han som valde spelarna, vad han säger om det faktum att han har valt bort en del?
1: Ja, vilken bra idé.
0: Ja, det är förbundskaptenen Graham Potter.
1: Här är han.
2: Yeah, I can understand it's you know, they're always difficult decisions to make, you know, tough decisions to make. And I suppose that you've just got to be clear on how you're making the decisions. For me, obviously, the starting 11 players are slightly ahead of them. I've chosen other guys, so it's a competition and it's a sporting reason. And then obviously you're looking at the 26-man squad and maybe I've went for a little bit of experience and age to help us in a tournament, because we could be away for a long, long time, and it's important that we have that, if you like, know-how. So yeah, incredibly difficult decisions, but it comes with the territory, and you know, I can certainly understand the discussion.
0: Väldigt svårt val, sa Graham Potter. Han har också påpekat vid flera tillfällen att han är absolut inte säker på att han har gjort det rätta valet, men detta är de beslut han har tagit. Och de spelarna som inte kom med nu, som möjligen låg på gränsen, enligt Graham Potter så var de inte aktuella för en startelva, och då vägde han in en hel massa olika värden på att ha med olika spelare i truppen, och inte minst ålder och erfarenhet. Rooney Badaggi är ju väldigt ung, även Hugo Larsson är en ung spelare, så det var då enligt Graham Potter något som talade emot deras medverkan i den svenska VM-truppen. Om en liten stund, Christian, ska vi höra Jon Perssons tankar när det handlar om det som Graham Potter har valt.
1: Just det, och så ska vi fortsätta kolla svar via appen vad ni tycker om den svenska VM-truppen och faktiskt också ifall en skadad Kulusevski ska vara med i truppen eller inte. Det är egentligen gårdagens fråga det där, men det har kommit väldigt många svar idag också kring den. Så jag tänker att vi frestar med några sådana för att kanske locka till ytterligare delaktighet så småningom.
0: Och så kommer det att bli levande fotboll. Damallsvenskan hade strax avspark i andra halvlek. Djurgården mot Hammarby 0-1. Avspark också om en liten stund i Superettan. Det är herrarnas nästa högsta serie. Värnamo mot Örebro. Mållöst Landskrona mot Norrby 0-1. Ledning för Norrby. Nu närmast Ola Jan-Åker Dunkers. Det är dags för Ekonyheter.
3: Ja visst, det är så att företaget bakom läroplattformen Canvas betalat en lösensumma efter att ha blivit hackade, uppger källor för Ekot. Att den utpressade betalar en lösensumma sker i runt en tredjedel av sådana här fall enligt Mats Wåhlén som är cyberhotsexpert på TrueSec.
4: De väljer helt enkelt att betala för att försöka få problemet gå iväg. För man räknar med att man får ännu större problem om man inte betalar.
5: Trots att man har kommit överens kan uppgifter som mejladresser och namn redan ha läckt enligt Mattias Wåhlén. Det läcktes av hackarna för att sätta press. Som användare av läroplattformen finns det flera saker man kan göra i dagsläget, enligt experten.
4: Byt lösenord på Canva och var väldigt misstänksam på alla mejl som dyker upp den närmaste tiden. Antingen som utger sig för att vara en utpressning eller med någon annan typ av mejl som försöker lura dig på pengar eller någonting sånt där. I och med att en del av dina kontaktuppgifter så har nu läckts ut.
3: Ekot har sökt företaget bakom läroplattformen Canvas. Reporter, det var Moa Bäckman. Serbien och försvarsalliansen NATO håller just nu sin första militärövning ihop. Runt 600 soldater från Serbien och 3 NATO-länder deltar i övningen tillsammans med observatörer, uppger Serbiens försvarsdepartement. Serbien är ett av få länder på Balkan som inte är med i NATO. Vindrickandet det minskade med närmare 3% globalt under förra året jämfört med 2024 med en sammanställning av branschorganisationen OIV. Sen 2018 är nedgången 14%. OIV pekar på tuffare ekonomi och förändrade konsumtionsmönster.

0: even take it to the verse now.
1: Och ett snabbt byte där från Agnes till Duffy.
2: Ganska snyggt.
1: Ja, du hinner inte ens tugga ur din godis.
2: Väldigt var mitt godis.
1: Ska vi göra så att vi låter Duffy vila lite och så tar vi det senare, tror jag. Henke, kan du dra ner Duffy? Ja, men det är toppen. Toppen, perfekt.
2: Mm, bra gjort.
1: Agnes var det vi hörde dess för innan med Ego.
2: Mm. Segt godis det där, men nu är det nere. Jag kan komma med Speedway-siffror.
1: Det tycker jag.
2: Som en direkt följd på det. Det är ju andra eller första omgången för lagen i Speedway-ligan ikväll. Det var nämligen två lag som inte kunde köra sin match i den första omgången, därför uttrycker jag mig så. Indianerna Västervik, där är läget efter 9 körda hit av de 15 som det handlar om alldeles jämnt fortfarande. Senast 21 lika, nu 27 lika mellan Indianerna och Västervik. Dackarna Vargarna, samma läge i matchen, antalet hitmässigt, 9 hit körda. 30-24, litet ryck för Dackarna där. Piraterna mot Smederna, även där är 9 hit körda. Där är det ganska tydlig ledning för Smederna, bortalaget. De leder med 14 poängs marginal, 34-20 nämligen. Lite jämnare mellan Lejonen och Rospiggarna efter 8 körda hit, 27-21 till Lejonen där.
1: Det kommer att bli handboll också i Sportextra innan vi slutar klockan 9 och första Eurovision-semifinalen tar vid. Mm.
2: Gotte. Ja. Gotte ska vara med.
1: Vem är Gotte?
2: Jim Gottfridsson.
1: Ja, från Nystad.
2: Spelfördelaren med det stora buskiga vikingaröda skägget.
1: Som så otroligt plötsligt var tvungen att lämna sin klubb.
2: Speciell historia, där ju klubbtränaren också är den svenska förbundskaptenen.
1: Mm. Om en liten stund här i Sportextra. Vi har ju pratat mycket VM-kvaluttagningar ska vi ta och helt enkelt... Ja, men runda av det där VM-kval eller VM-truppsnacket med att höra vad vår expert här på Radiosporten, Jon Persson, har att säga om de val som Graham Potter gjorde.
3: Mm. En homogen trupp som man har tagit ut. Beprövade killar rakt igenom nästan, skulle jag säga. Så där. Det som egentligen mest sticker ut är de som inte kom med, skulle jag säga. Dejan Kulusevski, såklart den största av de stjärnorna, men också med ett års skadefrånvaro, ganska naturligt att han inte är med i truppen.
4: Och andra snackisar bland de spelarna som inte var uttagna, Hugo Larsson, det kom ju upp efter redan under dagen. Han har ju fått spela jättemycket i landslaget de senaste åren i den tyska Bundesliga till vardags. Och så kanske då allra största snackisen egentligen, Rooney Bardghji, som ju ändå spelat 25 matcher för Barcelona, vunnit ligan där den här säsongen.
3: Ja, det är klart att det är där fokus hamnar, såklart, de som inte är med då. Nu har Graham Potter under presskonferensen pratat ganska mycket om att han tar ut en trupp som baserar sig mer på hur spelarna är, vad de har för egenskaper och hur de ser ut än vad de tillhör för klubbadresser än vad de har gjort tidigare. Jag skulle kunna förlänga den där listan lite till, men det finns ju såklart en del spelare som jag nog i alla fall hade gissat och var ganska övertygad om skulle komma med, men som alltså inte gjorde det.
4: Rätt eller fel att Barcelona Bardghji inte är med?
3: Jag hade haft med honom.
4: Och Hugo Larsson?
3: Ja, inte jätteförvånad heller egentligen. En central mittfältare även det. Är klart att han har fått väldigt mycket speltid. Men så som speltiden har sett ut i landslaget så är jag inte jätteförvånad faktiskt. Finns bra spelare centralt i planen. Karlström, lagkapten i Serie A. Ajari, succé skulle jag nästan säga i Premier League. Och så Lukas Bergvall. Med flera då uppe på det. Så att, jag tror nog mer det handlar om att Potter vill ha en balans över truppen. Så att inte för många centrala mittfältare som det här då. Till exempel.
4: Tittar vi med fotbollsallsvenska ögon på den här truppen så noterar vi att målvakten då, det var ju ganska givet, Kristoffer Nordfeldt är med, men utespelarmässigt också Elliot Straud, Mjällbys stjärna, och dessutom Taha Ali i Malmö FF.
3: Ja, kul för grabbarna som får vara med och framförallt för alla allsvenska spelare att man känner att avståndet inte är jättelångt. Det är inte så att man absolut måste spela i en europeisk storklubb för att kunna vara tillgänglig för Potter, så att spelare som vi har spekulerat, Nordfeldt har väl känts ganska given ska vi säga, men Straud, kommer han få plats eller inte? Taha Ali, samma sak då. Så att, kul att de får chansen i truppen i alla fall, men vi ska komma ihåg att en 26-manna-trupp, 11 ska starta.
4: Och 27 spelare reserv är alltså Herman Johansson som då är inte uttagen egentligen i själva truppen. Den här VM-truppen då, som Graham Potter har tagit ut, hur bra är den om du jämför med tidigare svenska mästerskap?
3: Ja, men den hade ju slagit 94-gänget nu. De är ju 60-årsåldern allihop. Nej, jag skojar bara. Nej, men den är bra. Men alltså, det är ju en svår fråga såklart att jämföra årgångar sådär. Det är fyra år mellan VM och fyra år mellan EM, så att de kommer ju med glesa intervall. Och sen är det ju dessutom så att Sverige inte varit kvalificerade så frekvent heller på slutet. Men jämbördig får man väl ändå säga med de trupper som vi har presenterat senaste gångerna vi har varit med då.
4: Och hur bra är den svenska truppen om du jämför med de andra nationerna på fotbolls-VM i sommar? Hur långt borde Sverige kunna ta sig med den här truppen?
3: Ja, men alltså, vi ska vara ärliga och säga att många har ju skrattat åt oss sättet vi tog oss dit. Alltså, via Nations League-C-gruppen och vinst där och sen kvalet. Sen kan ju ingen skratta åt att vi faktiskt slog ut Ukraina och Polen och det där som det blev till slut. Då. Så att, på det viset så tror jag att det är så. Men jag tycker Sverige har haft ganska tur med gruppen också. När vi kommer dit är det klart att Nederländerna är ju stor favorit i den där gruppen. Men man bör ha en rimlig chans att komma tvåa eller trea ju då, som faktiskt också kan räcka till avancemang. Sen tror jag att det är svårt att ta sig längre. Oerhörd kvalitet på många av de andra lagen.
4: Det stannar vid 16-delsfinalen, din gissning.
3: Jag är rädd för det, men jag har gärna fel.
2: Menar Jon Persson, Radiosportens fotbollsexpert, här i samspråk med Sigge Sanner.
0: Hammarby till 2-0, därmed utökad ledning i Stockholms derbyt borta mot Djurgården. 5 minuter in på den andra halvleken så gjordes Elin Sörum ner in i straffområdet, fick en straff, tog själv hand om den, pangade in 2-0 och firade sen med den grönvita klacken. Det har nu snart gått 7 minuter av den andra halvleken och Hammarby har alltså fördubblat sin ledning till 2-0 mot Djurgården. Hammarby är inte så bra som de kan vara, men de är tillräckligt bra för att leda mot Djurgården med 2-0.
1: Linnensén är det som följer damallsvenska mötet där Hammarby verkar vara på väg mot serieledning. I fotbollens superetta så leder Norrby alltjämt borta mot Landskrona med 1-0.
5: Vi väntar på matchens första mål på Finnvedsvallen i Värnamo där hemmalaget IFK som ju åkte ur allsvenskan, här allsvenskan den förra säsongen, möter idag Örebro mållöst efter de här 55 minuter som är spelat. En ganska beige, ganska grå första halvlek, inte jättemånga målchanser förvisso, någon halvchans i sådär för respektive gäng, och det har fortsatt på inslagen väg även här i den andra halvleken och upptakten av den samma. Örebro har ju haft strul i målfabrikationen framåt, bara 4 fullträffar hittills på de 6 inledande matcherna. Det här är den 7:e omgången i årets upplag av Superettan, men man har också sin sida varit väldigt ramstarka rent defensivt, bara släppt in 5 mål och då kom ju 3 av dem i den förra förlustmatchen mot Brage när de förlorade med 3-0 på hemmaplan. Så att det är jämnt och målsnålt för ett lag i alla fall, det är inte så förvånande. Värnamo istället, de har haft öppna spjäll den här säsongen, de har gjort 11 mål framåt och släppt in 13, så ja, vi får väl se om vi kan få se några mål här. Det är mycket tid kvar att spela den här matchen ska sägas, när Värnamo nu då etablerar spel högt upp på den offensiva planhalvan. Rapp ute på högerkanten spelar ut ännu längre vid sidlinjen till Carl Johansson, tillbaka till Rapp och ett välsamlat pressande försvar genom Jacobi. Örebro tvingar Värnamo att spela bollen bakåt till backlinjen, och det är ju en av de där som känner Sveriges förbundskapten Graham Potter väldigt väl. Det är ju Douglas Bergqvist som gjorde många säsonger i Östersund tillsammans med Sveriges förbundskapten Graham Potter när han då var tränare för Östersund. Vi ska följa anfallet på vänsterkanten där bollen kommer in i straffområdet nu, där Värnamo kan nicka den med rensas undan av Örebro. Mållöst 0-0 i Superettan fotbollen på Finnvedsvallen i Värnamo. IFK mot Örebro i Superettan.
0: Och Hammarby har 2-0 borta mot Djurgården i Stockholms derbyt. Kan ha utökat till 3-0, spela in i straffområdet. Avslutet kommer, men skopas in av Djurgårdsmålvakten Anna Koivonen. 54 minuter spelade, 1-0 efter 5 minuter av den första halvleken, Elin Sörum. 2-0 efter 5 minuter av den andra halvleken, också Elin Sörum då på straff. Men andra halvlekens första möjlighet, den hade faktiskt Djurgården genom Elin Westlund som sköt med räddning då av målvakten Melina Löck i Hammarby. Men sen gick faktiskt Westlund bort sig mot Stina Lennartsson i Hammarby, och då blev det farligt på det inlägget ifrån Lennartsson. Men inget mål i det läget för Hammarby som det ändå har 2-0-ledning. Djurgårdsinkast på högerkanten i höjd med mittlinjen där Hammarby petar ut den via Djurgårdsfot till ett Hammarby-inkast istället. Hammarby har ju alltså inlett damallsvenskan med 3 raka segrar och leder också den här matchen. Hammarby som ju haft ett tätt matchande här under våren med anledning av Europa-cup-spelet där de ju förlorade finalen mot Häcken efter ett dubbelmöte, och också möter samma Häcken i final i Svenska Cupen till helgen. men ser inte slitna ut trots spel på denna naturgräsmatta som ju är regnvåt efter dagens väder i Stockholm. Hammarby som nu kommer igen, skottförsök går utanför, men bra möjlighet igen för Sörum att göra hattrick, men då sköt hon utanför målet. Fortfarande 2-0, Bayern borta mot Djurgården, 56 matchminuten.
2: I detta sportextra som är mycket fotboll till exempel snackar vi ju mycket om den svenska VM-truppen som förbundskapten Graham Potter presenterade för några timmar sedan. 26 spelare uttagna där på väg mot VM. I ärendet VM-truppen så har vi frågor till dig. Redo för dig att svara på i appen Sveriges Radio. In där, klicka på sport, hitta de här frågorna och var med, interagera helt enkelt. Frågan igår var, ska en skadad Dejan Kulusevski ta plats i den svenska VM-truppen? Flera svarade då under Sportextra och under dygnet då igår. Men det är så många som har engagerat sig även idag, så jag lyfter in några svar på den här frågan. Tidigare har vi ju den öppna frågan, vad tycker du om den svenska VM-truppen? Den är dagens fråga så att säga. Men Evelina svarade vid midnatt, ja, Dejan ska vara med. Zlatan Abramovic, det är alltså... Ja, det är inte Zlatan Ibrahimovic, men det är nästan som har ett liknande namn. Han skriver, jo, men jag tycker såklart att han ska platsa i laget. Han är en erfaren och duktig spelare som spelat med många stjärnor. Och kan han nu inte vara med och spela själv så kan han stå vid sidlinjen och stötta de andra. Knut Lange skriver, nej, vi ska ha friska spelare i truppen som spelar i sina klubblag. Han kan däremot ge sig en plats i ledarstaben. Signaturen Klingborg säger kort och gott, nej, Dejan ska inte vara med i VM.
1: Det var tydliga besked.
2: Det var tydliga besked där.
1: Appen Sveriges Radio, där kan man också titta på hur den svenska truppen ser ut. Alla 26 namn som Graham Potter har tagit ut. I appen finns det också en massa ljud man kan höra. Kommentarer kring den här VM-trupputtagningen. Eller VM-uttagningen, vad väl? Ja, men det var ju rätt, ja. Det
2: in
1: var ju...
2: i appen, ja. Interagera. Vi ställer frågan, vad tycker du om VM-truppen? Det är dagens fråga. Nisse svarar, gjorde han klockan 20, det är en kvart sedan. Gustav Ludvigsson gör en stark insats i vilket lag han än spelar, numera proffs i Sydkorea. Ge honom chansen. Signaturen Besviken Speedway-fan skriver, det där är ju ointressant. Det är om en månad VM börjar. Speedwayen körs nu och inte om flera månader. Rapportera mer från den. Ja, ja, lugna dig. Vi kan dra läget här nu. Efter 9 körda hit. Indianerna Västervik 27-27. Dackarna Vargarna 30-24. Piraterna Smederna 20-34. Och Lejonen Rospiggarna efter 8 hit 27-21.
1: Handboll. Andreas Mats har idag när det svenska handbollslandslaget samlades träffat Jim Gottfridsson. Och du tittar på mig, Christian. Så jag har fel på något sätt nu?
2: Nej, absolut inte. Jag är all idel öra. Ja. Vad ska de komma fram till? Vad ska de prata om?
6: I mars i år fick handbollsstjärnan Jim Gottfridsson sparken under uppmärksammade former från sin ungerska klubb Pik Szeged. Gottfridsson driver nu en process mot klubben och den i vanliga fall glada handbollsstjärnan är ganska nedstämd när han träffar Radiosporten på landslagssamlingen i Kristianstad.
7: Ja, men just där jag är nu, okej, okay, får jag väl säga. Det är ju klart att solen har lyst lite bättre någon dag och sen har det regnat mer en annan dag. Men i stora hela så är det väl okej.
8: Okay. Hur jobbigt har det varit?
7: Nej, men det är väl mentalt påfrestande, det är det ju. En väldigt märklig situation som jag inte kommer gå in så mycket mer på än mer som det är. Men att även då bli kvar i Ungern, det är ju det mest som är det mentalt påfrestande såklart. Bara för att barnen går i skolan där och vi försöker hålla igång vardagslivet för dem. Så är det ju när man bor där nere så blir man ju påminna, inte bara varje dag utan varje timme egentligen.
8: Så du har valt ändå för barnen skulle bo kvar där men kanske hade velat flytta någon annanstans?
7: Ja, men det är väl ganska så självklart kan jag tänka mig att med det som har hänt så är det klart att man skulle vilja sticka direkt, men våra barn är den största vi har i vårt liv, jag och min fru, så att, gör vi allt för dem och vi kan inte bara hoppa av skolan hur som helst utan det är för deras egna bästa, därför har vi valt att bo kvar till skolan är slut.
6: Och när terminen är slut i Ungern styr familjen Gottfridsson hemåt till Ystad. Men vad som händer sen, det vet han inte.
7: Som sagt, jag är uppe för det mesta. Men just nu är det väl bara för att just nu, som du frågar mig här med micken under mig, så ser det ut som att just nu flyttar familjen hem till Ystad. För vi måste ha någonstans att flytta hem, för vi kan inte bara bo i tält.
8: Hur tänker du? Ystad IF hade ju varit såklart överlycklig över ett sånt nyförvärv. Hur mycket kontakt har du med dem?
7: Vi har snackat en del bara. Sen så är det väl lite att jag är inne i en process som så, som tar mycket tid och mycket energi, så att jag har gjort så att jag lämnar dem väldigt mycket till min agent och kungar, och han för all samtal. Sen är det klart att de just IF är ju nära vänner till mig sen såklart många år tillbaka, så är det klart att de har ringt mig i vägar över kanske möjligt nyförvärv, men också hur jag mår som person, vilket är jättefint. Men jag har fokuserat mest på att bara försöka hålla mig i trim och träna, och jag är inne i någon form av semi-försäsong själv.
8: Men alltså, kan du säga någonting om framtiden? Vad du tänker? Om du själv fick bestämma, var skulle du hamna?
7: Nej, som sagt, så långt har jag inte tänkt, utan det är såklart, återigen, det är ett tråkigt svar, men det är en process, den har jag respekt för, och framtiden, det är en ny klubb jag hoppas blir klart med 51 juli. Men det är ju också en svår situation. Många klubbar har ju såklart låst sina lag, är klara om sina lag inför nästa säsong, så att jag kollar lite, känner lite. Man vet ju inte vad som händer under de här nästa kommande veckor, om någon dörr öppnas och sånt här, så att jag har spelat handboll så länge, så att sluta spela handboll kommer jag inte göra, det är jag helt säker på.
8: Och inte helt otänkbart med tillbakakomst till Sverige heller då?
7: Ja, just nu är jag öppen för det mesta. Om det skulle vara möjligt, så har de ju då tagit kontakt med min agent i sådana fall.
8: Vilken grej det hade varit med Jimmy Gottfridsson tillbaka i handbollsligan.
7: Ja, det hade varit kul. Och för egen del också bo hemma. Det har jag inte gjort på 13 år. Så det är väl klart, det chillar ju även i fingrarna lite. Nu vill jag fortfarande vara proffs, men att äntligen kanske bo hemma i Sverige och fira påsk och vara med kusin och allt sånt här, tror jag är väldigt kul för mina barn. Men jag ser mig fortfarande som en bra handbollsspelare, och vara proffs i något år till är ju min dröm. Men en dröm uppfylls ju inte alltid.

0: Depeche Mode, Personal Jesus, i Sportextra i P4, 20:23 är klockan.
1: Ja, njutbart. Och du, Christian?
0: Ja, Jonas.
1: Hur går det i speedwayen?
0: Jo, bra.
1: Ja. Du bad mig fråga det nämligen.
0: Just det, här är siffrorna. Indianerna Västervik efter 10 körda hit av de 15 som ska köras. Fortfarande alldeles jämnt. Det var 21 lika efter 7 hit, 27 lika efter 9 hit. Efter 10 hit så är det 30 lika. Oj, vad det är jämnt. Dackarna Vargarna, inte lika jämnt. Dackarna har utökat sitt försprång, leder efter 12 körda hit med 41-31. Piraterna Smederna efter 11 hit, 28-38, tydlig ledning för Smederna. Och Lejonen mot Rospiggarna efter 9 körda hit, 6 poängs ledning för Lejonen, 30 mot 24.
1: När det gäller fotboll så kan vi rekommendera appen Sveriges Radio. Där går det bra att diskutera den svenska VM-truppen som Graham Potter har tagit ut idag. 26 spelare har namngivits. En utpekad reserv dessutom som eventuellt kan komma med i truppen. Övriga som finns på en slags bruttolista med en massa namn blir bara aktuella om ytterligare skador skulle inträda.
0: Och vi kollar svaren som verkligen regnar in just nu på frågan: vad tycker du om VM-truppen? In i appen Sveriges Radio, var med du också och snacka och ge hals för dina åsikter. Maximus skrev i den här minuten: Kulusevski saknas. David skrev för några minuter sedan: hur kan Isak Hien tas ut? Helt otroligt, de två matcherna som Hien inte var med som mittback, de vann ju Sverige. Må hända att han är bra i sitt klubblag, men i landslaget är det trots cirka 30 spelade landskamper alldeles för mycket pojklagsmisstag. Det är hårda ord från David där.
1: Ja, skulle ju kunna vara så att det finns andra orsaker till att Sverige vann än bara att Isak Hien inte var med.
0: Skulle kunna vara så faktiskt.
1: Men det kan ju också vara så att det är helt korrekt i iakttagelse.
0: Fredrik skriver: Rooney. Det är klart att han skulle varit med. Eller vad tycker ni?
1: Ja, men det väcker ju både känslor och engagemang, den här VM-uttagningen.
0: Och Gumbritt Lagerqvist i Landskrona skriver: då kan du gräva fram resultatet som Landskrona har just nu i Superettan. Gumbritt i Landskrona skriver: jag litar till 100% på Potter. Detta är det bästa vi har.
1: Och den glädjeyttringen kan komma sig av att Landskrona har kvitterat mot Norrby i Superettan. 1-1 är ställningen där. Oavgjort också i Småland.
2: Jag tänker vilken dröm det hade varit att få se lite mål. Bara en sån sak. Det har vi inte fått se i alla fall i Värnamo den här kvällen. Hemmalaget IFK har gjort noll mål och gästande Örebro har också gjort noll mål. 70 minuter spelat på Finnvedsvallen. Där regnet inte har dykt upp den här småländska kvällen. Det är vi väldigt tacksamma för. Och de, vad man antar, kanske månghövdade publiken som valde att inte dyka upp, kanske ångra sig när vädret ändå, fast det är lite kylslaget, ändå tycks ha fått se en regnfri kväll i alla fall. Å andra sidan, som inte fått se några mål, så kanske var rätt att stanna hemma. Oavsett vad, mycket tid kvar. Och då har vi ju pratat, vi har ju funderat lite på det här: när ska Örebro börja använda sig av den där målfarliga, giftiga anfallaren som sitter på bänken? Nu är han på gång in, den rutinerade Kalle Holmberg, som har gjort så många mål i sin karriär, 33 år i anfallsäset, som ju inte alls har fått det där superförtroendet den här säsongen av Rickard Norling, och började på bänken här idag. Nu får han chansen med 19 minuter kvar av ordinarie speltid att kunna komma in då och försöka få till en förändring. Örebro har ju inte lyckats göra mål på bortaplan hittills den här säsongen. Man har ju spelat, ska vi tänka sig rätt, mer än 5,5 halvlek i alla fall. Ganska lång tid i alla fall utan mål framåt. Vi får se, det är ändå hyfsat mycket speltid kvar. Det är mållöst på Finnvedsvallen i Värnamo. IFK, hemmalaget, möter Örebro. Det är spelat 72 minuter i Superettans fotboll.
3: Visst hör ni trumman? Den som Hammarby-supporterna har tagit med sig till Stockholms stadion ikväll och den som de trummar på för sitt Hammarby som fortfarande leder med 2-0 i Stockholms derbyt mot Djurgården. Hammarby har ju varit klart bättre än Djurgården sett över de senaste åren, medan Djurgården ju hade sina dominanta år i inledningen av det här millenniet. Men när lagen möttes i fjol, då vann faktiskt Djurgården här på Stockholms stadion med 2-1, men nu är det 2-0-ledning alltså för Bayern. Båda målen av Elin Sörum, 70 minuter spelade. Det kommer en lång boll tänkt för en Djurgårdsanfallare upp på offensiv planhalva, men den hinns inte i kapp utan istället texten ut av Emily Bragstad i Hammarbyförsvaret, den långa norskan som finns där. Djurgårdens tränare Willie Kirk, ny för säsongen, inte helt nöjd med någonting och skriker, vilket tillkallar sig domaren Lovisa Johanssons uppmärksamhet. De står nu och dividerar och det gör att Melina Lök, Hammarby-målvakten, inte kan dra igång spelet. istället är nu. Anmärkningsvärt är ju, efter kvällens resultat, om inte nu Djurgården kommer i kapp, så kommer Hammarby att ta över serieledningen ifrån Häcken, båda lagen med 4 raka segrar. Men Hammarby med en bättre målskillnad har gjort 3 mål i de inledande matcherna. Kanske tänker de också utöka sin 2-0-ledning till 3 mål även här, men då är inspelet in i straffområdet för svagt av Hammarby. Men anmärkningsvärt är alltså att de två lagen har ju spelat färre matcher än de flesta andra lagen i serien, men ändå är det de som ligger i topp. Hammarby och Häcken som ju också möts i finalen i Svenska Cupen till helgen. Hammarby leder mot Djurgården 2-0 med knappt 20 minuter kvar på Stockholms stadion.
1: Ett kvällens enda match i damallsvenskan. 2 stycken pågår i herrarnas superetta. Allt är ett mållöst mellan IFK Värnamo och Örebro, 0-0 alltså, och oavgjort 1-1 Landskrona mot Norrby. Vi ska prata om friidrott och framförallt ätstörningar nu. Det är ju tyvärr en del utav idrotten, och det uppdagades ju för bara någon vecka sedan att höjdhopparen Engla Nilsson har lidit utav ätstörningar, och detta har nu verkligen engagerat idrottssverige.
4: Den svenska förbundskaptenen i friidrott, Kajsa Bergqvist, upptäckte ätstörningen hos höjdhoppstalangen Engla Nilsson.
5: Personligen blev jag förskräckt sådär. Det här är ju ett dilemma.
4: Efter fjolåret med det sensationella EM-bronset i höjdhopp, den gren där Kajsa Bergqvist själv en gång var världens bästa, blev Engla Nilsson sjuk.
5: Det var ju tidigt i vintras där jag och många andra såg att Engla var för tunn. Viktkänsliga grenar och sporter så är det ju ofta att en aktiv kan ligga så här på gränsen, men då upplevde jag i alla fall att hon låg långt förbi den gränsen. Och då kopplades SOK in och vår förbundsläkare och andra stödpersoner runt omkring, vilket kom på plats väldigt snabbt. Och i Englas fall så var hon väldigt medveten och kände ju själv att det här hade gått fel och ville ha hjälp. Och det har gjort att det har också gått väldigt bra. Det är ju inte så alla gånger, utan en person aktiv kan ju också befinna sig i en slags förnekelse, i alla fall utåt, mot att det finns ett problem. Självkännedomen var gränsen går, den kanske man får efter några år. Vissa får den aldrig, men unga tjejer speciellt liksom, som kommer upp och vill göra allting för att bli den bästa i världen, då vill man liksom skruva, och skruvar ibland för långt, så att man just kommer i såna här situationer när kroppen börjar bryta ner sig själv istället.
4: Och här lät det som att ni hade en väldigt fin beredskap och öppna ögon för att fånga upp det här. Men har du och ni ändå lärt någonting av det här?
5: Personligen så kände jag kanske så att jag borde ha pratat mer med Engla under hösten. Sådär. Jag tyckte att hon var kanske på gränsen redan liksom under sommarsäsongen. Sådär. Och att det fortsatte neråt efter det. Det blev en liten chock när man möttes i januari.
1: Det var Linnen Sen som pratade med friidrottens förbundskapten Kajsa Bergqvist om vad hon gjorde när höjdhopparen Engla Nilssons ätstörningar blev tydliga. Och Kajsa Bergqvist pekade ju också på Sveriges olympiska kommittés betydelse. Därför sökte vi upp just SOK där Fredrik Jolamo är sportdirektör.
6: I det här fallet så har vi försökt hjälpa Engla på alla sätt vi kan, för att det här är ju prioritet ett. Det här är ju viktigare än något annat just i nuläget. Innan det här kommer på plats så kan inte prestation i världsklass genomföras. Det här är viktigare. Generellt kan jag ju säga att det här är ju en del av hur vi arbetar med Topp och Talang, som ju är vårt program för prestation mot världstopp. Det är individuellt, det är skräddarsytt och det är behovsprövat, och det som krävs för en aktiv, det är det vi ska göra. När vi identifierar att en insats behöver göras, oavsett om det handlar om fysträning eller det handlar om nutrition eller sömn, då är det vårt uppdrag att se till att den aktive får det stöd som behövs.
7: Vad har ni för kompetens att bjuda till med?
6: Dels med vårt medicinska team såklart, men också med nutritionister, psykologi och prestationspsykologi och klinisk psykologi. Men framförallt är det ju medicin och nutrition som ska kopplas in i den här typen av frågor.
7: I vardagen, i det förebyggande arbetet och i allmänt ute i bland sporterna. Har ni någon utbildningsdel i det hela för tränare, för aktiva kring matrytm och ätstörningar och så?
6: Man kan väl inte säga att vi har någon bredare utbildning på det sättet. Däremot så vi informerar om vilka resurser vi har och vad man kan få stöd med. Det gör vi både direkt till aktiva, till förbund och även till tränare inom ramen för Topp och Talang. Istället för att jobba med breda, svepande insatser så jobbar vi mot individen.
1: Reporter Bengt Skött.

0: 1993, Hathaway, What is Love. Den har ju fastnat på mig, jag tog studenten då, Christian.
1: Ja, ah, hur minns du den?
0: Som att den spelades hela tiden. Alltså, du menar studenten?
1: Ja, både och.
0: Det var väldigt bra när vi tog studenten. Det var kanonväder här i Göteborgsområdet. Det var också den enda soliga dagen på hela den sommaren.
1: Mm. Tänk att det kan bli så.
0: Som jag minns det i alla fall.
1: Fantastiskt. Du, VM-truppen i fotboll har ju tagits ut idag och det genomsyrar stora delar av samhället. Till exempel är det väldigt många av de uttagna spelarna som är fantastiskt tacksamma för att avförbundskapten Graham Potter har fått den här ynnesten och lyxen att få åka med landslaget till VM i USA, Kanada och Mexiko. VM börjar ju om 4 veckor bara. Till exempel Ken Sema skriver på sina sociala medier, in och njut av dem för han är så himla ödmjuk och härlig. Han skriver, från en dröm till verklighet, från att bli den sista spelaren och bli ratad inför VM 2018, för så var det ju.
0: Senast Sverige spelade VM,
1: ja. Ja, till att få möjligheten att vara med i VM 2026. Det har varit den största drömmen, skriver Ken Sema, som jag någonsin har haft och alltid något jag har jobbat för. Glädjen och alla känslor som jag känner just nu går inte ens att beskriva. Som jag alltid har sagt och alltid kommer att säga, våga dröm stort och ge aldrig upp. Och som bild på Ken som 9-åring i svartvitrandig tröja, svarta byxor, vita strumpor och svartvita skor vid en svartvit boll, drömmandes mot framtiden.
0: Det fuktar sig lite i ögonen på mig.
1: Mm, Ken Sema.
0: Din.
2: Mera fotboll i Sport Extra kväll. Det är i damallsvensk derby, det som Hammarby leder borta mot Djurgården, när det nu blir ganska gruffigt. Och varning utdelas också, dubbla sådana, av domaren Lovisa Johansson. Ni vet, lite sådär tuppigt till och med 10 minuter kvar. Och Hammarby ledning med 2-1 på Stockholmsstadion. Och där hemmalag, eller förlåt, där ledande laget Hammarby har backat hem en hel del, vilket har inneburit mer ytor för Djurgården att spela boll, att skapa målchanser, men ännu har det inte resulterat. Därför är det fortfarande 0-2 med 8,5 ordinarie kvar att spela.
3: Och Örebro kan också göra mål i Superettan-fotbollen. 1-0 i den 84:e matchminuten borta mot IFK Värnamo. Efter ett vänsterinlägg så kommer han dit med skallen. Först av alla, ståtligast av alla hela Småland den här kvällen, John Stenberg, som med en stenhård nick bara trycker upp bollen i nättaket. Och det är Örebros första mål den här säsongen på bortaplan. Bara en sån sak. Och i det här läget, den här matchen, digniteten, båda lagen kamperandes tajt ihop i den jämna Superettan-tabellen. Och så ett sånt här viktigt ledningsmål då för Örebro. Nu kan Värnamo vända på spelet istället nu då. Kan de spotta upp sig och göra ett mål här nu då? Bollen kommer in i straffområdet, slås undan av den polske duktiga målvakten i Örebro som sedan får se sitt lag komma på en motattack. Oj, vad de springer nu, Örebro. Det är som att de är helt på nyttfödda när de vet och får känna känslan av att till och med kunna göra mål på bortaplan. Men den här bollen rinner ner för ett inkast och Värnamo börjar om. Och vilken utveckling på den här matchen. Ett Örebro som faktiskt rent spelmässigt fått lite mer styrsel på det, lite mer ordning sen man tog in den rutinerade vänsterspring Ahmed Yassin, 35-årige bollkreatören på den där kanten. Det var han som skapade den där frisparken som senare deran då ledde till ledningsmålet för Örebro. Det är 5 minuter kvar av ordinarie matchtid på Finnvedsvallen i Värnamo, där hemmalaget IFK behöver jaga en kvittering. Örebro leder 1-0 i Superettan, 5 minuter kvar till 90.
0: Radiosporten återvänder nu till diskussionen om idrott och kroppsvikt.
4: Idrottare inom alla sporter behöver jobba med sin kropp och form. Men inom ridsporten tillkommer en annan dimension, eftersom man som ryttare också har ett ansvar gentemot hästen att vara i god form. Hoppryttaren Jens Fredriksson menar att det inte förekommer någon vikthets inom ridsporten, men att man som ryttare kan behöva tänka på sin vikt.
5: Det märker man inte. Men däremot, det vill man ju själv. Om man har en liten häst och man vill prestera, så känner man ju att den här hästen, den förtjänar att inte jag väger för mycket helt enkelt.
4: Å andra sidan är han noga med att det gäller att hitta en balans.
5: När vi pratar om vikt så är det så här att det mentala måendet är mycket viktigare än själva vikten eller vad jag väger, att jag mår bra. Så att om det finns risk för att jag skulle tappa kilo och tappa mitt mentala mående, så är det mycket bättre att väga några kilo till och må bra. Så att man kan aldrig tänka sig att jag ska gå ner i vikt och så tappar jag liksom min mentala hälsa. Då är inte det värt någonting. Så nummer ett är det mentala hälsan och nummer två är att man försöker jobba, om man nu känner att man behöver det, med sin träning, om det är vikt eller smidighet eller om det är styrka. det beror på, det är ju helt beroende vad man behöver ridmässigt.
0: Agnes Arespa, alltså det var inte slut där inslaget riktigt. Ja, vi har lite utmaningar med våra datorer då, Christian. Ja.
1: Men, hur som helst, Agnes Arespång var det, som hade träffat Jens Fredriksson.
0: Som är hoppryttare.
1: Just det.
0: Och det de pratade om är ju naturligtvis om vikten av vikten när det handlar om att sitta på en hästrygg.
1: Ja, något lite av ett tema. En röd tråd i Sportextra den här tisdagskvällen. En annan sådan tråd som vi flätar vår tillvaro av är ju matcherna de fyra i Speedway-ligan. Två av dem är avgjorda nu. För att ta dem först då. Dackarna, Vargarna står efter 14 körda hit. Det är ju 15 som ska köras. 48-36. Dackarna kommer att vinna. Piraterna mot Smederna står efter 14 körda hit. 36-48. Alltså tvärtom. Siffror där. Stor ledning för Smederna som kommer att vinna. Så vi räknar in segrar för Dackarna och Smederna. Däremot så kommer allt att avgöras i sista hitet i matchen mellan Indianerna och Västervik. För efter 14 körda hit så leder Indianerna med 43-41. Och när det är kört 12 hit mellan Lejonen och Rospiggarna, 12 av 15 alltså, så är det 10 poängs ledning för Lejonen. Lejonen, Rospiggarna, 41-31.
0: Och vi pratade om det. Alla kanske inte, det är ju början på Speedway-säsongen. Alla kanske inte är insatta. Det är ju namn då som är gamla.
1: Ska vi ta dem?
0: Ja, men vi kan väl göra det. Du började ju med Dackarna.
1: Mm.
0: Och det har ju sitt ursprung. Det låter ju som det är Småland.
1: Mm, Nils Dacke, det är Målilla där.
0: Just det. Och Vargolen, Vargarna, då tänker jag på Vargolen Nygren.
1: Ja, var kommer Vargarna ifrån?
0: Östergötland.
1: Ja, visst är det det.
0: Ja, Norrköping.
1: Ja.
0: Precis. Och sen var det Piraterna. Det kan ju vara precis var som helst, men ja, det borde vara nära havet.
1: Men det är det inte.
0: Det är det inte.
1: Nej, det är också Östergötland.
0: Jaha.
1: För det är

0: Det är den polske målvakten Örebro bara boxar undan stenhårt här, Jakob Orinski. Det är 2 minuter, eller 1:20 kvar ungefär av ordinarie 90. När Värnamo nu då försöker få till en slutforcering, och det krävs ju efter att man inte riktigt har fått upp det där men enormt sylvassa anfallsspelet som man kanske kan vänta sig i den här slutdelen. Förvisso då kom ju Örebros ledningsmål i ganska nyligen efter det där nickmålet, efter en hörna som signerades då målet av mittbacken John Stenberg. Här kommer en längre lyra från Värnamo upp i mitt. Delen rensas undan av Örebro i första läget. Ingen Värnamo spelar där och kan plocka upp den andra bollen. Och istället så kan Örebro komma till en omställning. Här vill man inte ta tid, men det gör man väldigt, väldigt skickligt. Anfallsspelaren Rastovina som spelar Jassin som kommer in i straffområdet kan avsluta och kanske punktera matchen. Tar i stolpen fram och tillbaka. Och snubblande nära att den där sitter. Kommer bli hörna istället för Örebro. Ahmed Jassin, vilket pikt inhopp han gör på vänsterkanten. Ligger bakom nästan allting i offensiv väg för Örebro. Och här är han nära att med största sannolikhet kunna punktera matchen i 90:e matchminuten. Men bollen inte precis utanför, och den efterföljande returen som faktiskt blev efter att bollen tog i stolpen tog på en Värnamo-spelare och ut till ett kommande hörna där. 90 spelat. Intressant att se nu vad domaren tar för tilläggstid. Först ska han arrangera lite byten och lite grejer. Vi väntar med tilläggstiden och slutdelen av den här superettan-bataljen mellan Värnamo och Örebro. Det är gästerna från Närke som leder 1-0.
1: 89:e matchminuten i Stockholm, Djurgården-Hammarby 0-2, men Djurgården har långt ifrån gett upp den här matchen. De trycker på framåt, vilket också öppnar upp lite för Hammarby som då kan komma i omställningar. Men just nu är det Djurgården som har bollen. Hem till egen målvakt som går högt och skickar en lång boll upp en offensiv planhalva. Kan den nå fram till Renmark eller är det Hammarby försvarare där? Ja, det är det. Braxta spelar den vidare till egen lagkamrat i Hammarby. Vidare ut till vänster i höjd med mittlinjen. Och 2-0 ledning i derbyt borta mot Djurgården. Slår den på en Djurgårdsspelare och vinner ett inkast i höjd med densamma. 89 minuter spelade, snart bara en ordinarie kvar, och det är Hammarbyledning mot Djurgården med 2-0 på bortaplan.
2: Siffrorna från fotbollen som ni hörde från Stockholm, det handlar om damasvenskan, så leder Hammarby 2-0 mot Djurgården. Allt talar för att Hammarby vinner och övertar serieledning. Det är oavgjort mellan Landskrona och Norrby 1-1 och IFK Värnamo mot Örebro där ställningen 0-1. Men det är ju inte detta som har varit huvudämnet denna sportextra-afton, som nu bara är knappt 13 minuter från att avslutas eftersom det är Eurovision Song Contest.
3: Utan det är ju något helt annat, nämligen VM-truppens framfödande av, eller ur, Graham Potter, förbundskaptenen ifall vi nu kan uttrycka oss så. I en presskonferens på eftermiddagen så presenterar han vilka 26 spelare som får äran och glädjen att representera Sverige i sommarens herrfotbolls-VM. Här är nu en lycklig aspekt på den truppen.
4: Från allsvenskan och Mjällby till VM i Nordamerika.
5: Ja, det är väl det största man nu kanske inte har spelat så länge, men som man har gjort i sin karriär och förmodligen kommer göra i sin fotbollskarriär.
4: Säger Elliot Stroud till P4 Väst. Mjällbybacken är en av de 26 spelare som fått chansen i Graham Potters trupp till sommarens fotbolls-VM. Och chocken har nog inte riktigt lagt sig än, för Elliot hade inte fått någon förvarning om att han skulle få en plats i truppen.
5: Nej, jag var lika ovetande som alla andra, kanske man kan säga. Så jag satt där i soffan och följde uttagningen med min tjej. Och, ja, när hon sa mitt namn där och så, hon ställde sig upp och började hoppa och jag bara satt där och hade nog inte riktigt fattat vad som hände. Så ja, det var ett speciellt ögonblick. Var.
4: Och att bli uttagen till VM är såklart något man drömt om länge.
5: Jag hann prata lite med mamma här förut. Då så sa hon det. Ja, men kom ihåg när vi var utomlands när det var VM 2018. Och så sa hon det. Ja, men kom ihåg när vi satt där och så sa du att du ändå ska spela där liksom. Och ja, nu är man ju här, så det är klart det är en dröm. Så nej, jätteroligt.
4: 23-åringen är en av tre allsvenska spelare i årets VM-trupp. Utöver honom finns Malmös Taha Ali bland de offensiva spelarna och AIKs Kristoffer Nordfelt bland målvakterna.
3: Reporter här Agnes Arespång.
0: Delen av bataljen och drabbningen i Superettan-fotbollen där Värnamo spelar på hemmaplan ligger under 1-0 mot Örebro. Det är 2 minuter kvar, lite drygt som återstår av den här andra halvleken och hela matchen. Värnamo trycker på för att få in en kvittering, möjligtvis här nu då. Uppspel på vänsterkanten, inläggsläge, många spelare i straffområdet, 1, 2, 3, 4, 5 stycken inne, bollen borde ju komma in. Varför fastnar man där ute då, kan ju tyckas tänka, men det gör man snyggt, kanske vrider in centralt istället här nu då, för Värnamo som fastnar och får

0: börja om genom Kamara. Väldigt, väldigt kompakt Örebro försvar som tvingar de förvisso ganska bollskickliga spelarna Värnamo att inte hitta några möjligheter framåt utan tvingas börja om. Här kommer en lyra istället, ett nytt försök, nickas undan i första läget av en försvarsspelare i Örebro och sen bollen ner till målvakten. Den mycket skickliga som stod för en jättefin räddning för en liten stund sedan på en frispark. Men inga problem den här gången och inte problem heller än tidigare gången där Jakub Uriński, målvakten, den polske i Örebro. Bollen nu i mittläge för båda lagen att tampas om. Det är Värnamo som vinner den. Djupledsbollen kommer att springa på för en framstormande. Här är han väldigt, väldigt snabb. Solovic, kan han få med sig bollen där? Jo, men det får han. Inkastet kommer snabbt. Karl Johansson med bollen till Solovic som spelar bollen i ett inläggsförsök i huvudet på en försvarsspelare i Örebro. Nytt inkast för Värnamo att vänta. 25-30 meter upp på den offensiva planhalvan ute på högra kanten. Precis framför tränaren i Värnamo, Tofedzic, som försöker nu diktera, ge lite instruktioner hur man ska lyckas få till en forcering. Långt inkast när klockan närmar sig 95. Det är 5 tilläggsminuter tillagda i ett första läge. Får se hur mycket vi har kvar. Bollen in. Skavrej på första. Bollen kvar i den andra delen av straffområdet. Här finns chansen kanske för Värnamo. In flipperspel framför mål. Rensas undan i första läget av Örebro. Bollen fortfarande kvar i ett helt område för Värnamo. Men Örebro bara rensar undan. Ja, de får inte riktigt styrsel på de där skarpa, skarpa chanserna. Värnamo i det där läget för chansen fanns. Den låg väldigt löst ett väldigt långt tag inom ramen för vad en boll brukar ligga i alla fall i straffområdet innan det att Örebro bara rensade undan. Inkast att vänta. När klockan då har passerat om 95 som utannonserades inledningsvis av fjärdedomaren, men sen har det varit lite skadavbrott och lite byten och dylikt, så man kan väl anta rimligtvis att det borde vara lite speltid kvar. Lång lyra från målvaktshåll, Keto i Värnamo upp att rensa undan för Örebro. Bollen fortfarande kvar i straffområdet och skottförsöket. Aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj. Det är som en golfdrive på 18 green. Bollen bara flyger upp i luften. 18 green, så 18 team menar jag. Det där var inte bra. Chansen fanns för Värnamo att kunna kvittera det läget. Bollen en bra bit över ribban och det ser ut att sluta med Örebro seger i Superettan fotbollen på Finnvedsvallen i Värnamo. Det är Örebro som leder i 96 minuter spelat 1-0.
1: 94 minuter spelade i Stockholm. Vi ska upp på 95. Det är Djurgården mot Hammarby i Stockholmsderby i Damallsvenskan. Och det är Bayern som leder med 2-0. Båda målen av Elin Sörum. 5 minuter in på den första och 5 minuter in på den andra halvleken. Och nu har Hammarbyklacken höjt sina grönvita halsdukar. För att nu har de räknat in segern. Det är bara sekunder kvar. Och även om Djurgården fortsätter att lyfta upp och fortsätter att försöka skapa chanser. Så är ju tiden nu knapp för dem. Inlägget kommer in i straffområdet. Undan Hammarby, fångas upp i mittcirkeln. Svensson spelar ut den till höger för Djurgården, skarvas vidare ut på högerkanten. Kan det ändå komma ett reduceringsmål för Djurgården? Kan det komma ett inspel? Det gör det med rakt på Hammarby fot som försöker få undan. Djurgården återvinner bollen. Kan inte komma med något skottförsök utan då får ändå Hammarby undan bollen nästan upp mot mittplan. Springer över den samma upp offensiv planhalva. Djurgården jagar både spelare och reducering i matchen. Men vi har passerat 95 minuter och vi har en Hammarby-ledning med 2-0. Ännu ingen vissla ifrån domare Lovisa Johansson. Men som sagt, Hammarby-klacken har tagit ut den här segern. Det är krampkänning på en hemmaspelare i Djurgården. Och Djurgården går mot ytterligare en förlust här i upptakten av Damallsvenskan. Bara en seger så här långt lär vara kvar på sin 10:e plats i tabellen. Men har ju i de här två senaste matcherna mött topplagen. Idag Hammarby, senast Häcken. Häcken vann dem med 3-0 och här leder alltså Hammarby med 2-0. Och innan spelet återupptas så ska det eventuellt tas in lite hjälp för att ta hand om den där Djurgårdsspelaren som inte är allvarligt skadad utan nog bara ganska trött efter att ha sprungit på den blöta gräsmattan på Stockholms stadion. 96 minuter är vi snart uppe på. Hammarby ska väl egentligen bara dra igång spelet. De leder med 2-0 borta mot Djurgården.
2: Linnen sen där. Tar du det torrskod hem sen när matchen så småningom är slut eller?
1: Om inte annat så får jag byta strumpor när jag kommer hem, tänker jag.
2: Oh, bra, bra tänkt. Mm. Verkligen.
3: Torrskod är ett fint ord.
2: Ja, verkligen.
3: Väldigt fint. Mm. Man kunde döpa ett barn till. Torrskod Bengtsson. Nej, kanske inte.
2: Torkel kanske.
3: Eller Torsten.
2: Ja. Ja. Det är slut i Superettan. Pontus Lind såg Örebro besegra IFK Värnamo med 1-0. Har du koll på vad det innebär för tabellen, Christian? Eller?
3: Ja, det har jag. Det tar vi om en liten stund.
2: Okej. Okay. För då kan jag också meddela att Landskrona och Norrby spelade oavgjort 1-1. Om en liten stund. Det där är ju en liten cliffhanger. Ska vi höra med Ola Jan-Åke Dunkers först om de senaste ekonyheterna?
4: Ja, vad bra, för jag kan flika in här att Storbritannien kommer att skicka drönare, krigsfartyg och jaktflyg till Hormuzsundet för en framtida insats för att säkra handelsvägar genom sundet. Det säger brittiska försvarsdepartementet ikväll efter möte mellan försvarsministrar från ett 40-tal länder. Åklagaren kommer inte att yrka på att den före detta sverigedemokraten Katja Nyberg, som misstänks för rattfylla, flera fall av narkotikabrott och grov olovlig körning, utsluts ur riksdagen. Det eftersom Nyberg inte begick brotten i tjänsten, säger åklagare Anders Jakobsson.
5: De brott som jag vill lägga henne till last, det är ju brott som hon har begått som privatperson.
6: Så du kommer inte yrka på det då alltså?
5: Nej, det vore fel av mig, helt fel.
6: Men det här stämmer inte, säger Joakim Nargelius, professor i juridik och expert på konstitutionell rätt.
7: Detta är ett brott utanför tjänsten, men det påverkar alltså inte egentligen om åklagaren bör yrka på att hon ska skiljas från uppdraget eller inte. Utan det är helt och hållet en fråga om brottets svårighetsgrad.
6: Och svårighetsgraden, den bedöms från fall till fall, förklarar Joakim Nargelius.
7: En helhetsbedömning av situationen om förtroendet är förverkat, kan man väl säga.
6: Jag ringer åklagare Anders Jakobsson igen.
5: Jag anser att det faller utanför min arbetsuppgift, utan jag tittar bara på den brott som hon har begått på fritid och inga andra.
4: Katja Nyberg nekar till narkotikabrott men erkänner olovlig körning. Reporter Mattias Plejel. Tysklands kulturminister Wolfram Weimer vill att TikToks europeiska verksamhet ska vara, som han säger, i europeiska händer. Han vill ha en liknande lösning som i USA, där en majoritet av den amerikanska TikTok-verksamheten lagts på amerikanska företag. Ministern varnar för att TikTok samlar in stora mängder data om Europas unga.
2: Tack för ikväll, Ola.
4: Tackar.
2: Christian.
3: Tack, Ola.
2: Ja, det är bra. Då har vi tackat ordentligt. Ska vi säga det också att det är slut i damallsvenskan mellan Djurgården och Hammarby. Det slutade 0-2. Hammarby vann den matchen och du sitter och skriver och funderar och räknar.
3: Och är desperat med siffror och allt sånt där annat. Jag håller på med Speedway nämligen, ja. Och Lejonen, där gick de också i mål.
2: Ska jag ta och prata istället då om de här tabellförändringarna som detta innebär?
3: Ja, så kan jag dra Speedway-siffror sen.
2: Ja, absolut, absolut. I och med den här segern som Hammarby tog så avancerade Stockholmsklubben till serieledning på samma poäng som ledande svenska mästarinnorna Häcken, 12 poäng var. Efter 4 spelade matcher, inga poängförluster. I fotbollens superetta så fortsätter Örebro att göra bra ifrån sig. Det blev seger idag på bortaplan mot exallsvenska IFK Värnamo. 1-0 till Örebro som i och med den segern klättrar upp på samma poäng som toppduo Nordic United och Falkenberg. Andra matchen idag, Landskrona mot Norrby, den slutade 1-1. Landskrona i mitten av tabellen, Norrby i de nedre regionerna.
3: Och även Värnamo är ju mitt i tabellen, tappar en position från 8:e till 9:e plats. Landskrona går precis tvärtom från 9:e till 8:e, precis mitt i superettan-tabellen som är ofantligt jämn. Apropå jämnt så blev 3 matcher likadana i Speedway-ligan, ifall man nu kan uttrycka sig så. Och hur jämnt är det då? Det är ju väldigt ojämnt, men de fick samma resultat i alla fall. Dackarna Vargarna slöt 53-37. Seger för Dackarna. Piraterna Smederna 37-53. Smederna vann. Och Lejonen Rospiggarna samma siffror, 53-37. Lejonen vann. Och i den fjärde matchen, den jämna matchen ikväll, så blev det seger med 4 poängsmarginal för Indianerna mot Västervik. Indianerna 47, Västervik 43.
2: Idag har den svenska VM-truppen presenterats. Graham Potter har meddelat vilka 26 svenska fotbollsspelare på herrsidan som kommer att representera blågult i mästerskapet som avgörs i Nordamerika, Mexiko, USA och Kanada. Vi som har gjort programmet idag, ni hörde Ola Jan-Åke Dunkers på Ekot, Isabel Gradin, Astrid Johansson, Digitalt Socialt, Rolf Hilton, Henke Henriksson, tekniker, Christian Olsson
3: och Jonas Enarsson. Ja. Fick jag ju glädjen att vara tillsammans med.
2: Ja, men du vill inte säga mitt namn.
3: Nej, jag kommer inte ihåg det. Nej. Jag tänkte på något annat faktiskt. Jonas Enarsson.
2: Ska vi lämna över till Eurovision Song Contest?
3: Det är också en tävling.
2: Ja, och det är svenska deltagare idag. Svenska deltagare idag. Ja. Det avgörs om det blir final eller inte.
3: Ja, spännande. Direkt här i P4.
2: Vi önskar trevlig fortsatt P4-lyssning och tackar för att du har varit med Sportextra.
3: Vi önskar och tackar. Hej då! Ja,
2: hej!

God kväll och välkommen till den första semifinalen av Eurovision Song Contest. Direkt ifrån Wien, Österrike. Jag heter Carolina Norén, vid min sida Maria Stockhaus som är tekniker. Och jag ikväll tävlar Felicia och Sverige. Och jag säger det redan nu, för det är säkert många som undrar. Röstningen öppnar först efter det att alla låtar spelats upp ikväll. Och förutom Felicia så har vi storfavoriterna Finland och Grekland i startfältet. Vi ska få intervjuer med dem och även Felicia såklart under sändningen här ikväll. Annat än snackas kring, 80-talsikonen Boy George från Culture Club får sina 15 sekunder i strålkastarljuset igen. Inbjuden att sjunga tillsammans med sångerskan Zenit för San Marino. Reglerna har förändrats något. Nu går det till exempel bara att rösta 10 gånger istället för 20. Och jurygruppen har plockats tillbaka även till semifinalerna. En helt annan udda grej. Jag ska faktiskt också försvara de svenska färgerna ikväll. Detta i en quiz i Green Room efter andra snabbgenomgången. Tillsammans med tyske kommentatorn Torsten. Håll tummarna för oss ikväll. Andra länder som är aktuella i kvällens startfält är Israel. Hör också till de favorittippade. Två av de Big Four-länderna ska också presentera sig. Italien och Tyskland. Vi saknar 5 länder i årets tävling. Irland, Nederländerna, Spanien, Island och Slovenien som bojkottar årets tävling eftersom Israel tillåts tävla. Wiener Stadthall heter arenan vi befinner oss i, för övrigt samma arena som Måns Zelmerlöw vann i 2015. Jag kände faktiskt inte igen arenan när jag kom hit, och det är så stora avspärrningar runt arenan. Säkerheten är väldigt hög. Poliser både innanför och utanför. Än så länge har varit lugnt i stan. Jag vet att några demonstrationer ska finnas inbokade, men de lär vara aktuella senare i veckan närmare finalen. Just nu verkar de verbala slagsmålen kring Eurovision ske i sociala medier och inte ute på Wiens gator. Det vi hör i bakgrunden är en liten film som ska representera en liten pojke som man kallar här i Eurovision-världen för Tony tydligen. Och han tittar nu genom åren på olika låtar som hörts här eftersom Eurovision Song Contest firar 70-årsjubileum. Och det kommer vi alldeles strax märka i form av den första artisten som ska uppträda ikväll. Det är Vicky Leandros som kom fyra 1967 med låten L'amour est bleu. Kvällens värdpar är Victoria Swarovski och Mikael Ostrovski. Victoria, popsångerska, programledare och modell. Michael, skådespelare, komiker och manusförfattare. Flera artister bland pausunderhållningen. Ja, det är ju en oväntad favorit från förra året som jag kom back. Gojo, om du minns honom, ifrån Australien. The Milkshake Man. Men det är ju kvällens 15 tävlande artister som är i fokus. 10 kan få en finalplats, 5 får åka hem. Felicia och svenska delegationen gör sig redo bakom scenen och vi lyssnar på musik från scenen.

är fyrverkerier nere på scenen. Och det har blivit dags för kvällens första tävlande bidrag. Det är Moldavien. Vi ska lära känna Satoshi. Nej, inte han som utvecklade Bitcoin, utan Satoshi som gillar japansk kultur och är en rappare från staden Kahul i Moldavien. Och som fortsätter en tradition i Eurovision så vi har blivit bortskämda med från Moldavien. Glad upptempo musik med lite oväntat innehåll ibland. Vi minns Shobsi Stob som sjöng om hur farmor slog på trumman och Sunstroke Projects Hey Mama som gav oss The Epic Sax Guy, den fram till idag mest underhållande saxofonspelaren från Eurovision-scenen. Vad har de hittat på i år då? Ja, till att börja med komma tillbaka till tävlingen efter ett års uppehåll. Satoshi, 27-årig artist och låtskrivare som under 3 minuter ska hylla landet, kulturen och den nya moderna utvecklingen i Moldavien. Kanske hade han recycling i bakhuvudet, för den här låten kan funka lika bra om de tävlar i fotboll eller säljer den kanske till Moldaviens turistbyrå. Här är han, Satoshi, Moldavien. Viva Moldova!

Satoshi först ut i kvällens första semifinal av Eurovision Song Contest. Satoshi sportigt klädd i blå träningsoverall och en väldigt intensiv show får man säga. Skulle nästan kunna ha varit ett väldigt intensivt pass på Friskis och Svettis. Mm-hmm. Som Maria Stockhaus så finurligt sa under låten. Men nu hörni, vi kan säga att Satoshi var lite grann som ett förband till Felicia. Nu har det blivit dags. Felicia som har ökat lasern på scenen ikväll. Delvis bytt kläder. Nu en svart klänning med röda detaljer. Det har gått bra hittills på repetitionerna. Och Felicia hör till de favorittippare att gå vidare ikväll. Masken är på. Hon har för över 10-12 olika masker med sig. 12 tror jag mysdressar också. Hon har laddat upp med sitt team här i Wien under veckan. Sjungit på olika tillställningar. Ambassader framförallt. Och gett många internationella intervjuer. Numret känner vi igen från Melodifestivalscenen. Scenen här i Wien är dock något mindre. Felicia har det blivit dags för My System Sverige.

Lyssna på det där jublet. Ja, Felicia ser glad ut och i publiken många svenska fans också iförda solglasögon. Ja, men det här måste hon vara nöjd med. Hon satte ju laserstrålarna och hon har varit lite orolig för om det inte skulle gå alltid, men det såg ju. Ja, här har vi fått en ny discodrottning som har fötts på scenen här i Wiener Stadthalle i Österrike, Wien. Men i den här tävlingen kan vi inte hålla oss kvar vid våra egna favoriter. Nu raskt vidare till Kroatien. Musik från Zagreb som ju är huvudstad i Kroatien. Mystik, folklor och mytologi kombinerar detta med stjärnglans och vi har gruppen Lelek som ska sjunga om Andromeda. Fem damer med förkärlek att svepa in sig i stora tygsjok. Och de här vackra trasklänningarna i vitt och rött ser i och för sig lite grann ut som en hund gått lös på dem backstage. Men det är meningen att det ska se lite trasigt ut. Symboliskt, fyra av dem i rött, en i vitt, som för tankarna till en religiös scen.

0: fart och fläkt, mycket mystik och spännande traskläder ifrån Kroatien. Snygga sådana skulle jag verkligen vilja säga. Det var kvällens tredje bidrag. Nu har vi kommit fram till en av de riktiga, riktiga storfavoriterna i tävlingen. Han ligger just nu på andra platsen för att vinna hela tävlingen. Grekiska Akilas, Akilas. Ferto ska han sjunga om. Och vid en första anblick så är det nog lätt att tänka, här kommer en kille med en glad mössa som verkar gilla färgglada moonboots gjorda av fuskpäls och sjunger en knaslåt. Men skrapar vi lite under ytan, då sjunger han faktiskt inte om shoppingbegär, utan det handlar om drömmen efter en fattig uppväxt med en handikappad pappa. Att en dag kunna få ringa sin mamma och säga, nu mamma, kan vi köpa lite av det där som vi alltid velat ha? Ferto på grekiska betyder ungefär ge det till mig. Han kommer ut på scenen i orangea moonboots, en tigerkostym, en röd mössa med kattöron och så ser det ut som han kliver rakt ut ur ett dataspel. Han kommer åka voj under det här numret på scenen också och rikta sig till sin mamma i ett litet break i låten. Ferto, Grekland.
1: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, μία πιθιόνε σου εγώ. Νούκα, φρακάσω. No unlimited, το δολό αράσω. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.

Metallic Cars, Got Me Stars. Subí pa' Ferto. Let me hear you.

Kvällens kanske största glädjepiller kommer ifrån Grekland. Akilla som vi ska träffa senare här under sändningen med Ferto. Ja, där blev det åka av. Ut och åka voj, ut på ramperna, rakt ut från scenen. På ett ben gjorde han det dessutom. Och här nere i Wien kring arenan och i arenan så kan man se många som går omkring med de här mössorna som ser ut som kattöron. Men nu ska vi över till Portugal, en nation som verkar uppskatta det här med lugn och eftertänksamhet. Vi minns 2017 när Salvador Sobral sjöng hem alltihopa. I år har man skickat ett gäng musikaliska banditer, ja så kallar de sig i alla fall, fenomenagruppen Bandidos do Cante. Och vi ska få uppleva en musikform som heter Cante Alentejano, en polyfon sångstil som uppmärksammats och uppskattats tydligen av UNESCO. Fråga mig inte vad det är, men vi kommer alldeles strax få höra det på scenen. Rosa heter låten som handlar om nostalgi och förlorad kärlek. Portugal som har varit med i tävlingen sedan 1964. Bandidos do Cante i avslappnande kläder i grått och beige.

där hörde vi Portugal, Bandidos do Cante med låten Rosa. Jag kan väl påminna om förutsättningarna lite grann för kvällen. Vi har ju redan hört Felicia, men det är många spännande låtar kvar att lyssna på. Röstningen kommer alltså att starta efter det att alla låtar har spelats upp i kväll. Och då kommer jag att väldigt tydligt och noggrant berätta telefonnumren. Vill du redan nu skriva upp så att du är förberedd totalt, så kommer röstningsnumren att vara 099 212 och sen lägger du till din favorit. Kan inte rösta på Sverige. Men om du hade gjort det så hade det varit 02 då. Eller hade det då till exempel varit Portugal som vi precis hörde, hade det varit 05 på slutet. Och så kan man sms-rösta lite senare ikväll. 7211. Och så skriver du bara numret på din favorit. Inte telefonnumret utan numret i startordningen. Men nu, Junior Eurovision-vinnare ska vi ta och lyssna på vad som har hänt sen vi såg dem senast. Gruppen Brickaby ifrån Georgien. Det där lär betyda geting. Och när du var med i Junior Eurovision Song Contest för 18 år sedan, ja, de vann dem och de blev också uppmärksammade för sina roliga kläder. Då var de utklädda just till getingar. Sen vinsten så har de blivit stora stjärnor i hemlandet och de har behållit inställningen till less is not more klädmässigt. De gör oss inte besvikna ikväll heller. Kommer in i gulsvarta motorcykelställ, men kanske lite med en attityd. De ser lite arga ut. Kanske tycker att bensinpriset har gått upp för mycket på mackarna. On Replay heter låten.

0: On replay, Zigbee från Georgien. Ja, motorcykelställ talade jag om. De skulle också kunna vara, säkerligen kunna vara med i statister i filmen Kill Bill. Någon uppföljare ska passa riktigt bra där. Nu ska vi här i programmet få lite annat som visas i bild. Lite svårt att referera i radio. Så jag tänker säga, jag träffade ju Felicia tidigare på hotellet och ställde lite frågor. Jag började med att fråga, Felicia, du bär ju mask och solglasögon. Viktigt med integritet för dig. Hur lyckas man behålla sin sociala integritet i ett sånt här stort sammanhang?
1: Oj, jag vet inte. Jag tror man bara liksom får landa i att så här, okay, men jag är på hotellrummet. Jag är där. Jag är med dem som jag åkte hit med, mina vänner. Så jag får vara utan mask och liksom verkligen göra det till två olika saker. För jag vill ju verkligen fortfarande ha det.
0: Men jag får med att du nämnde att du var ute på stan och så hade du bytt, så hade du solglasögon. Ja. Och så var det en liten tjej som ändå kände igen dig.
1: Ja, det var en tjej som kom fram och liksom, alltså på ett jättefint sätt, men low-key liksom, alltså sprang fram och bara, oh my god, det är du som är Felicia. Och jag bara så här, ja det är jag typ. Och jag hade tofs, jag gillar inte att fota i tofs. Och jag hade glajer, så det var också lite läskigt. Men jag var så här, hon bara, kan vi ta en bild? Och jag var så här, gud, jag kan inte säga nej. Så jag bara, det är klart vi ska göra. Så stod jag väl typ något sånt här. Eller jag vet inte vad jag gjorde. Det var jättefint.
0: Många masker. Ja, hur många masker har du med förresten?
1: Men det är väl 15 kanske, tror jag.
2: Oj.
1: Mm.
0: 15 masker, 10-tal mysdressar.
1: Ja. Det är typ det jag har med mig.
0: Och så en ny klädsel på scenen.
1: Ja.
0: Rött och svart, strassstenar, påklistrade sådana.
1: 10 000 stycken.
0: 10 000 strassstenar. Mm. Och så är det rött lack som sticker ut. Hur var tanken med att våga byta kläder? Eller vad var tanken med de nya kläderna?
1: Nej, men alltså, jag tror vi liksom inte hade någon speciell tanke så. Utan bara så här, okej, men vi ska uppgradera med mer laser. Det ska se ännu fetare ut. Och då kan vi testa nya kläder också. Vi älskar de andra kläderna också. Så vi har med dem som backup ifall vi skulle gilla dem mer. Men jag tyckte det blev så coolt med alla stenar och det blev wow.
0: Du, liten kort titt på startfältet också. Om du skulle få ge 12 poäng till en annan artist i startfältet, vem skulle du ge den till?
1: Oj, som jag känner just nu skulle jag ge den till Grekland. För att jag tycker att den låten verkligen sätter sig på huvudet och det är det som gör att den låten oftast är bra liksom.
3: No idea what was about to happen.
0: Ja, om Felicia hade kunnat rösta så hade hon gett sina 12 poäng till Akillas ifrån Grekland med låten 15. Vi gör oss istället här i Wienerstadthalle redo för att lyssna på en av de Big Four-länderna. Man presenterar ju dem nu för tiden under semifinalerna. Tidigare så spelade man bara upp korta versioner av låtarna, men nu kommer det dem i sin helhet. Och det är ju för att de här Big Four-länderna som alltid är direkt kvalificerade, då har man märkt till slut att nej, men det går inte lika bra för dem, för att publiken hinner ju inte få några favoriter, vilket man får om man hinner lyssna igenom låtar redan under semifinalerna. Och det vi ska få se och höra nu på scenen, jag vet inte om man kan kalla årets äldsta deltagare för en Nepo Baby. Men det handlar i alla fall om italienska och 57-årige Sal Da Vinci, som är son till den kända italienska artisten och skådespelaren Mario Da Vinci. Dock ej något bekräftat släktskap med konstnären Leonardo Da Vinci. Sal, eller hela hans egentliga namn, är ju Salvatore Michele Sorrentino. Han har hållit på med musik hela sitt liv. Och han föddes faktiskt i New York under en av hans pappas turnéer. Sal vann i år San Remo-festivalen, Italiens uttagning som skiljer sig starkt från Melodifestivalen, både i upplägg och avsaknad av ballongviftande minderåriga kanske i publiken. Sal har också släppt musik i Latinamerika. Och han har haft ett litet finger med i spelet kring låten Per Sempre Si, som betyder för alltid ja och som handlar om kärlek och hopp. På ett sätt som bara italienare kan framföra det. Tidlöst med en känsla både från då och nu. Italien tillhör ju The Big Four och har också varit med sedan tävlingens start 1956. Tre vinster, senast var 2021 med rockgruppen Måneskin. På scenen kommer nu Sal bjuda på ett bröllop. Först har vi en dansare som inleder lättklädd i kalsonger, men han blir påklädd så man ser att det är han som är brudgummen. Sen har vi en virvlande brud som kommer in också. Och så tappar hon klänningen som blir som en italiensk flagga. Och sen så bara handlar det om kärlek hela tiden. Som sig bör från Italien. Per sempre si, Sal da Vinci.

högra öga. Solglasögonen gick alltså lite grann sönder under Felicias framträdande. Men allt är okej. Felicia mår bra och sitter just nu i green room. Jag tror att jag kan se, där ser jag svenska delegationen. För vi sitter precis, jag och Maria Stockhaus, ovanför, nästan högst upp vid taket. Och jag ser där vifta sig med flaggor. Man sitter i en stor skinnsoffa. Alla delegationerna har varsin. Men hörni, nu Finland. Dags för årets starkast förhandstippade bidrag. Finland som klättrade faktiskt i topp av bettingen redan innan den finska uttagningen var klar, just på grund av bidraget vi strax ska få höra. Liekin, Heitin betyder eldkastare. Med finlandssvenska förtecken Linda Lampenius på violin och med sig har hon Pete Parkonen. Linda, världskänd violinist, har fått specialtillstånd av EBU att spela live i tävlingen. Peter, vad kan vi säga om honom? Finsk popstjärna som slog igenom i Idol. Här är de. Linda Lampenius, boendes i Nacka utanför Stockholm. Och Peter Parkonen, Liekin Heitin, eldkastare. Och det kommer vi få se på scenen.

Ja, när man hör det där jublet så är man inte förvånad över att Finland ligger i topp på bettingen att vinna Eurovision i år. Jag kan säga att följa numret här uppifrån hytten och se hur ute på den här stora landgången. Först så står Peter Parkonen och sjunger bakom någonting som ser ut nästan som ett biktbås. Det brinner på scenen. Och sen går Linda Lampenius fram till honom, halvvägs ut på den här landningsbanan, och springer sen tillbaka. Och allting blir, ja, det är otroligt nummer faktiskt, måste jag säga. Grattis Finland får vi säga, som vann senast 2006 med Lordi. Men Montenegro nu, Tamara Sinkovic.

Ivkovic har också sitt ursprung inom den klassiska musiken. Hon var som ung en mycket lovande flöjtist. Och här är det en, ja, på invigningen så gjorde hon en fantastisk entré med håret som en stor lös krage nästan. Och den här låten Nova Sora, där handlar om kvinnor som inte tar skit. Och det är lite samma mörker på scenen som under Felicias nummer, men betydligt mer ilska och en nästan kvinnlig Dracula-figur. Nova Sora, Tamara Sivkovic.

Fantastisk klänsel skulle jag vilja säga, Tamara Sivkovic, med en sån här löskrog, en sån här som man själv skulle vilja ha om man var riktigt arg, för att förstärka känslan. Och hennes danserskor och körsångerskor såg ut som nunnor, i alla fall upp till, och så rätt lättklätt ner till, Nova Zorra ifrån Montenegro. Och som sagt, röstningen börjar alltså efter det att alla låtar har spelats upp. Estland har blivit dags för då. Och vi har faktiskt sett den här gruppen Vanilla Ninja tidigare i tävlingen 2005. Fast då representerade de faktiskt Schweiz. Men i passet står det fortfarande Estland för trion Vanilla Ninja. De har funnits sedan 2002 och haft en del hits, främst i Estland men också runt om i Europa. De tävlar med låten Too Epic To Be True. Och jag tycker också att det är lite roligt att få berätta att de har egen glass hemma i Estland. Tydligen en väldigt populär glass, framförallt med smakerna vanilj, surprise, surprise, Vanilla Ninja. I helvita kläder, lite rock'n'roll-känsla. Too Epic To Be True. Too

Estland, Too Epic To Be True med Vanilla Ninja. Och de var kvällen, så nu ska vi se. Det var 9:e bidraget ikväll. Det 10:e kommer ifrån Israel. Israel som har varit med i tävlingen sedan 1973 och har under åren vunnit 4 gånger. Årets artist heter Noam Betan, 28-åring som är född i Israel men med franska rötter, som bland annat kommer att märkas när han framför bidraget Michel. Han sjunger den nämligen på franska, engelska och hebreiska. Texten har han varit med och skrivit tillsammans med bland andra förra årets artist Yuval Rafael. Och enligt Noam så handlar låten om olycklig kärlek, om att gå vidare efter en relation som inte fungerat. Michel, som har något mer upptempo skulle jag vilja säga än de senare årens ballader som Israel skickat. Noam börjar inne i en gigantisk diamant. Han har sedan 5 danserskor med sig i svart och vit. Noam själv i helsvart skinnklädsel. Michel, Israel. Mm.

Ja, som ni hörde, det är, vi fick rapporter här att det är blandat i publiken både för och emot. Men mest jubel verkar det vara just nu för Israels Noam Betan som lämnar scenen. Nu för The Big Four som ju faktiskt också ska fortsätta att presentera sig. Nu är det i form av Tyskland. Tyskland, grannlandet Tyskland här i Österrike. Det är ju så här att The Big Four-länderna kommer ju att tävla först på finalen. Men som jag nämnde tidigare så är det ju så att man får lite fördel helt enkelt om man är med och visar upp sig även under semifinalen. Och därför så ska vi nu få lära känna Sarah Engels. Jag bor faktiskt på samma hotell som henne här i Österrike. Hon har sin man med sig och sitt lilla barn. Sarah som vi har kunnat se i olika tv-program som tyska Let's Dance till exempel, musiktalangtävlingar som Masked Singer och Dancing on Ice. Sarah som är 33 år och kommer från Köln, hon har varit med och skrivit låten Fire, vars budskap. Och det här känns som ett återkommande tema i år, att bryta sig fri från en relation som är skadlig för dig. Sätta gränser och hitta tillbaka till din självkänsla. Fire, elden är inte passion utan en symbol för hur du hittar din inre eld och självförtroende igen. Hennes senaste album heter för övrigt Strong Girls Club. Och musikalscenen är inte obekant heller för henne. Hon spelade senast huvudrollen i Moulin Rouge. Tyskland, Big Four, alltså varit med sedan starten 1956. Och två vinster 1982 och 2010. Här är hon, Sarah Engels.

0: jubel för Sara Engels ifrån Tyskland utom tävlan. Tyskland är ju direkt kvalificerad till finalen på lördag. Mycket eld var det på scenen även här och kläderna slets av till fördel för en guldbaddräkt. Med tanke på all eld där under kvällen här passar bra med Brandsta City Släckers. Kunde varit här och tävlat utom tävlan, även de har hållit koll på det här. Men på tal om eld, vi hörde ju Finland här tidigare, de storfavoriterna Linda Lampenius, Peter Parkonen, som berättar så här om hur det är att vara så favorittippade.
1: Well, we're obviously first of all very thankful for it, but we're it more motivates us to make this more take most of it. And when people are giving their trust to us, it gives us more hope and happy smiles for this whole show.
0: Och Linda, du ska få spela live. Hur känns det?
2: Ja, men det är, alltså, så här borde det ju vara alltid. Alltså, i synnerhet om man har ett instrument, så som Rybak tycker jag. För att hans största delen av hans fairytale var ju fiolen, tyckte jag i alla fall. Så som jag upplevde det, även om han också sjöng. Den borde han ha fått göra live. Men just nu i framtiden, jag önskar det att varje gång man har ett instrument som har en så viktig roll, som vi har en duett, vi båda pratar med varandra hela sången liksom, och jag, mina ord kommer via min fiol, och nu får vi göra det på riktigt. Now we can talk together on stage. That's so important, because now it's a completely different feeling on stage.
1: It's a dialogue with two people.
0: What would it mean to Finland if you would win?
1: Well, that would be first of all big thing, and for Finland, well, I don't know.
2: Go nuts, I think.
1: Yeah,
2: in a way, in a good way, because we need that win at some point. Yeah. Maybe not us, I don't know, but soon.
1: We'll do everything.
2: Yeah, we'll do everything.
0: Vad handlar låten om?
2: Ja, den handlar om hopplös och omöjlig kärlek, för att den är liksom så otroligt eldig, och det att man låter en annan bli förälskad igen, men sen när den andra människan kommer för nära och kommer in i hjärtat och själen, då blir man rädd och då stänger man av och blir iskall, för att man är rädd för att bli lämnad för den man är på riktigt.
0: Do you want to say hello to Sweden? En liten hälsning till Sverige?
2: Yes.
1: Take care everyone of yourself.
2: That was a good one.
1: And yourself. And everyone.
2: Ja, och självfallet. Jag har ju svensk pass också, så att jag är både svensk och finsk. Och all kärlek till alla i Sverige.
0: Där fick vi en hälsning från Linda Lampenius och Peter Parkonen. Och hur Linda då har lyckats få igenom att spela live. Hon har ju sagt så här att den här låten är en duett. Och hennes sätt att sjunga eller framföra sin röst, det är genom att spela på hennes violin. Hon är ju världskänd violinist. Sen har det ju varit, ska jag säga, lite sura miner bland andra i startfältet som nog tycker, kan inte vi också få spela live på våra instrument. Men svaret och anledningen till, jag menar, orkestern har ju försvunnit från Eurovision Song Contest, och varför man då inte får ha sina instrument, så har man sagt att det är för att det tar för lång tid att rigga alla instrument om alla skulle vilja spela live. Och sen vet man ju helt ärligt talat inte riktigt hur det skulle låta kanske heller. Men nu, vidare i tävlingen. Vi har kommit fram till Belgien. Och en inte allt för vild gissning är nog att sångerskan Essila gärna lyssnar på Billie Eilish hemma. Vissa likheter kan faktiskt höras i alla fall i början av låten Dancing on the Ice. Och Essila, det är ett artistnamn egentligen, heter Alice van Eesbeek, en 30-åring med sina röster i både Vallonien och Flandern i Belgien. Hennes föräldrar skilde sig när hon var liten, men familjen ansågs musikalisk, och Essila har studerat musik men bott på olika håll då i Belgien. Hon har erfarenhet av musiktävlingar och tog sig till final i belgiska The Voice, och som faktiskt varit med och representerat Belgien i en stor körtävling i Göteborg för några år sedan. Hel vitt på scenen nu, hennes klänning. Sen har hon snörstövlar också, men bara på ena benet. Dancing on the Ice, Belgien.

Kanske var det här din favorit ikväll. Då kan jag säga att du kan inte rösta på Belgien just nu, för röstningen öppnar först efter det att alla låtar ikväll har spelats upp. Eller kanske du plötsligt känner, nej, men det är nog Litauen som ska få min röst. Litauen är ju det enda av de baltiska länderna som hittills inte vunnit tävlingen. Vi får se om Lion Secca kan ändra på den här saken. Jag tycker i alla fall att det alltid är uppfriskande med artister som är målade helt i silver. Det här känns lite som en statist från en science fiction-film som vandrat in på fel scen. Musikteater är dock en av Lions specialiteter, liksom drag. Han har anordnat workshops kring dragkulturen hemma i Vilnius och räknas som en av Litauens främsta dragartister. Leon sjunger på litauiska, spanska och engelska. Solo quiero más heter låten, som betyder jag vill bara ha mer. Och det här med att måla sig i silver, ja, han ser ut som en medeltida munklik skepnad med Joost Klein axlar om ni förstår vad jag menar. Och så det här då med silvret. Och så rör han sig lite robotlikt. Ja, men det är väldigt spännande. Solo quiero más, Litauen.

Litauen i oförglömlig kostymering. Nu ska vi till kvällens, kanske en av kvällens största snackisar. Det handlar om 80-talsikonen Boy George. Kanske du minns honom från Culture Club och låtar som Do You Really Want to Hurt Me, Karma Chameleon. Ja, han fick ett samtal. Det var någon som ringde och frågade: Boy George, do you want to be in the Eurovision Song Contest? Och han svarade ja, för han trodde att det var för Storbritannien. Det visade sig att det var för San Marino. Boy George plockade fram en stor hatt som ser ut som en diskokula och sa: okej, jag kommer. Och det blev också svenskt faktiskt här bland låtskrivarna. Anders Wrethov hittar vi bland annat bakom San Marinos bidrag. Och dessutom har vi ju sångerskan Zenit, som egentligen är italienska, men som ofta, hon har tävlat förut för San Marino. Här är kvällens mest udda duett. 15 sekunder ungefär i Boy George med på slutet. Superstar San Marino.

San Marino, Superstar, Zenit och Boy George. Det var Boy George som gjorde att det kom lite jubel, extra jubel där mot slutet ordentligt. Ja, det var kvällen, så ska vi se, det var startnummer 13. Ja, vi har nu faktiskt bara, vi har Polen och vi har Serbien kvar i den här första semifinalen. Och röstningen startar alltså nu efter det att vi har hört alla låtar. Polen representeras av Alicia med låten Pray. Polska Alicia skulle egentligen redan 2020 ha tävlat i Eurovision, men det året ställdes ju som tävlingen bekant in på grund av covid-pandemin. Men i år vann hon den polska uttagningen igen och här är hon ikväll. Hennes musikaliska intresse grundades i soul och R&B och det är sin röst hon har blivit känd för. Hon har vunnit den polska uttagningen 2 gånger alltså och även Polens version av talangtävlingen The Voice. Och Polen har ju varit med i tävlingen sedan 1994. Ingen vinst, men en andra plats har det blivit som bäst just debutåret 1994 med Edita Górniak. Alicia nu i silvertopp och vida svarta byxor. Polen!

Ja, nog kan polska Alicia sjunga. Det bevisar hon verkligen här ikväll. Till stort jubel i publiken. Och med det sagt så har vi faktiskt kommit fram till kvällens sista tävlande bidrag som kommer ifrån Serbien. Detta i form av gruppen Lavina, Crash Mene. Vi ska avrunda kvällen med metall- och rocktoner. Det progressiva metallbandet Lavina som snabböversatt till svenska betyder, ja, lavin. Det här är dock inget band vi hittar på en afterski. Här handlar det om mörker, dramatik och gärna svart läder. Lavina ska framföra låten Crash Mene som betyder vid min sida. Och sångaren Luka, han framför den på serbiska och engelska med ett ansiktsuttryck som signalerar stort leende. Lidande menar jag, förlåt. Och med ett utseende som lite, kanske lite för lite för att nämnas, liknar sångaren Damiano i Måneskin. Crash Mene handlar om olycklig och obesvarad kärlek. Och till alla hundägare, se upp, skruva ner volymen i slutet av låten, för där blir det primalskri. Serbien, Lavina.

0: Oj, förlåt att jag skrattar, men där satt den, detta primalskri ifrån Serbien. Det såg ju ut som att de har lånat hela kläderna faktiskt ifrån nästan Lordi, och så utseendet då från Damiano ifrån italienska rockarna Måneskin. Och ja, nu har vi hört alla låtar och alldeles strax så startar röstningen. Och detta efter, ja, Michelle och Victoria har sagt det. Vi kan väl ta och lyssna på vad programledarna säger.
1: 15 songs, but only 10 of them can stay in the competition. So now it's up to you. Who do you want to see in the grand final on Saturday?
2: Well, only seconds to go until the voting opens. Get ready to have your say.
1: Ah, and remember the 3 golden voting rules, Michael.
2: Exactly. What are the 3 golden voting rules?
1: Well, you can vote up to 10 times. Yes. You can never vote for your own country. And remember, spread the love and vote more than just for one song.
2: Yes, those are the 3 golden voting rules.
1: Now on your screen, all the numbers you need to vote. You can either call, text,
0: ja, det kommer inte upp några nummer på en skärm hemma i Sverige om du följer det här via radio, men jag ska berätta telefonnummer och sms-nummer under snabb genomgången. Alla länder och nummer kommer börja på 099-212 och sen landets startnummer och sms 72 111. Och där går det då att rösta genom att skriva siffran 1-15 på det land och det bidrag du vill rösta på. 722-11 sms-numret. Skriv siffran på det land du vill rösta på. Nu tror jag att vi ska få en snabb genomgång så jag kan dra det ordentligt. Först, glada fransmän i bild som säger att nu startar röstningen. Nu är slussarna öppna.
1: A big hi from Vienna to everyone at the Eurovision watch party in Paris. Thank you so much for kicking off the voting.
0: Bilder från en Eurovision fest i Frankrike. Men låt oss alla nu få rösta på det vi vill. Och ska säga det att det går ju då tyvärr inte att rösta på Sverige. Men vill du rösta på Moldavien? 099-212-01. Skriv siffran 1 om du smsar 72-111. Njut! Tyvärr går det inte att rösta på Sverige och Felicia. Från Sverige i alla fall. Du kan rösta på Kroatien genom att ringa 099-212-013 eller skicka 3 till sms 72-111. Whatever. Grekland 099-212-04 eller skicka 4 på sms 72-111. Portugal 099-212-05. SMSa 5 till 72-111. Georgien 099-212-06. Eller så kan du smsa 6 till 72-211. Där har vi Finland, 099-212-07. Du kan också smsa 7 till 722-11. Det här är Montenegro. Ring och rösta 099-212-08. Sms-rösta 722-11. Skicka då siffran 8. Estland 099-212-08. Skicka 8 till sms 722-11. Vill du rösta på Israel är telefonnumret 099 212 10. Smsa 10 till 722 11. Då har vi Belgien 099 212 11, eller skicka 11 till 722 11. Litauen 099 212 12, eller smsa 12 till 722 11. San Marino då, Zenit och Boy George 099 212 13, smsa 13 till 722 11. Polen 099 212 14, eller så kan du smsa 14 till 722 11. Och sist ut rockarna från Serbien 099 212 15, eller skicka 15 till siffran 15, alltså till sms 722 11. Och jag kan också berätta det att om du vill veta mer om det här med röstningen så kan du gå in. Det finns en speciell hemsida, esc.vote. Det betyder alltså Eurovision Song Contest.vote. Alltså E som är Erik, S som är sång, C som är contest.vote som är rösta på engelska. Där finns all information om röstningen. Det finns ju också den här Rest of the World Vote. Men det enklaste är ju egentligen att du tänker så här. Vill du ringa så är det 099 212, och så siffran och så startnumret för den, det land och det bidrag som du tyckte bäst om. Och vill du smsa så skickar du alltså siffran, startnumret för din favoritlåt och ditt favoritland. Och det gör du på 722 11. Så ser det ut. Och vi kommer också få höra här i programmet när röstningen är avslutad. Men vi ska, kommer också att få ytterligare en snabb genomgång. Och jag ska faktiskt vara helt ärlig nu och säga att jag har inte sett repetitionerna för resten av det program och det utbud som vi kommer bjudas på nu, för att jag har varit med på repetitioner för en frågesport som jag ska vara delaktig i här alldeles strax nere vid Green Room. Något som jag har verkligen varit lite nervös för, kan jag säga, under veckan. Att man gör totalt bort sig i tv. Men jag sa till det österrikiska tv-bolaget att det där med quiz är ju inte min starka sida. Men å andra sidan, jag kan bjuda på det. Jag har ingenting emot att göra bort mig inför hela Europa. Perfekt, sa de. Då kan du vara med och tävla i våran frågesport här i arenan. Jag vet inte varför jag sa så. Jag borde kanske ha sagt nej om jag hade varit lite smart. Men det gjorde jag inte. Så ja, håll gärna tummarna för mig här om ett litet tag. Jag ska tävla med Torsten som är tysk tv-kommentator och vi ska möta de schweiziska kommentatorerna i ett Eurovision-quiz. Det som händer just nu nere på scenen är att Victoria och Michelle förbereder oss för ytterligare en mellanakt. Och det här är en mellanakt där, ja, akrobatiskt skulle man kunna säga, med även barn som slängs omkring på scenen. Det låter lite värre faktiskt än vad det är. Det här med akrobatik görs ju inte sådär jättebra kanske i radio, skulle man ju verkligen kunna säga, för det ser man inte riktigt. Det är ungefär som kanske att jämföra med pantomimteater, vad vet jag. Så vi ska istället få träffa en av kvällens, ja inte bara kvällens utan faktiskt hela årets riktigt stora favoriter, nämligen den grekiska artisten Akillas. Och Akillas, han ligger ju tvåa just nu på bettingen. Träffade honom lite tidigare här i arenan och då började faktiskt med att säga till honom: nu lyssnar Sverige, vad vill du säga Akillas?
3: Hello, Sweden! Ferto Mu! Ferto, how are you?
4: And you are one of the real favorites for this Eurovision Song Contest. Have you noticed it? How does it feel?
3: I'm so happy. Yes, I noticed it because it's all over the internet. It's amazing. It's crazy. But, I'm still pinching myself that actually I'm representing my country in Eurovision. It's so big for me. Because not a long time ago, I was singing in the streets of Athens. 3 months ago, trying to make a living to pay my rent. And now my dreams came true. I'm here. And I really want to be an inspiration for more kids to don't be afraid to dream big.
4: You could say, and I know that a lot of people have said, that you're a self-made artist. Yes. Is that how you look at it as well?
3: Yes, actually, I learned ukulele through YouTube. I got YouTube lesson. You know, if you find your passion and nothing can stop you, I mean, you'll find your way. You have to not let anyone get into your head and tell you that you're not good enough or that you're not gonna make it. I had so many people telling me that I'm just losing my time. But I had something in me and I was like, no, I know that I have something and I'm gonna prove them wrong. And I'm so, so happy that right now I'm representing my country. I'm so happy, so proud and so emotional every time actually.
4: Well, I know that a lot of people just think, oh, it's quite a humor song, but there's very serious meaning behind it.
3: You know, Ferto talks about greed and overconsumption, the constant human need of always want more and more things in an attempt to fill the gaps left by deprivation. It's the voice of my generation who grew up in a really big financial crisis, and a lot of us grew up feeling like something was missing. I remember my parents when I was a kid trying to see how are they gonna, you know, pay the rent the other month. And it was really difficult. So it's also a song for all those parents who try to do the best they can for the children, like my mother. And during the bridge, I'm telling her, look, mom, I think I'm gonna make it now and I'm gonna give us a better future.
4: Finally, of course, Achilles, we must talk about your dress. So, tell me all about it.
3: So, my best friend and my stylist, Philippos Misas, you can imagine how many hours we have been working for all these outfits. I mean, during the promo tour, and now I have worn so many different crazy outfits. And many people think that it's just a Eurovision persona that I have, but actually, it's the first time in my life that I feel so confident to be who I am and wear all those crazy outfits and don't give a single damn about what anyone else says, you know? And I feel so, so free now that I can. Now I'm a tiger on stage.
0: Berättar Achilles ifrån Grekland. Ja, akrobatiken, barn och andra cirkuskonstnärer i olika spännande cirkusklädslar nere på scenen just nu. Och röstningen pågår fortfarande. Du kommer ihåg hur det går till om du ringer. Så är telefonnummer 099 212 01. Ja, 02 går inte, sen 030405, alltså startnumret på ditt favoritland eller din favoritlåt. Och vill du smsa på din favorit så ta då

0: ju nu sin final och sen snabb genomgång. Men fortsätt rösta om du vill stötta någon i startfältet ikväll. Under andra semifinalen på torsdag, då går det inte att rösta, utan det är bara när Sverige är med som du också kan vara engagerad och rösta i den här tävlingen. Du kan ju njuta av de pampiga tongångarna i alla fall, som ska föra tankarna till Cirkus i Wien i början av 1900-talet. Jaha, där ska vi njuta, och bara för det så började det ta slut. Populärt i publiken, det ser ut att vara fullsatt här ikväll i Wiener Stadthalle arenan där Sverige vann senast tävlingen var här 2015. Då var det Måns Zelmerlöw som tog hem segern. Men det är final först på lördag. Vi ska ju först ta oss förbi denna första semifinal. 099-212 och så siffran, startnumret på ditt favoritland. Vill du sms-rösta alltså 722-11 och startnumret skickar du på det här sms-et. Vi ser just nu i bild svenska delegationen som sitter först där i green room. Och ja, nu tar vi och går igenom låtarna en gång till. Först ut alltså Moldavien. 099-212-01 eller skicka 1, siffran 1 till sms 722-11. Sverige njuter vi bara av. Kroatien, 099-212-03 eller så smsar du 3 till 722-11. Grekland då, 099-212-04 eller så smsar du 4 till 722-11. Portugal, 099-212-05 eller sms 722-11 och då skickar du siffran 5. Georgien, 099-212-06 eller så smsar du på 722-11 och då skriver du siffran 6. Och då har vi Finland, 099-212-07, smsa 722-11, siffran 7. Montenegro, 099-212-08, smsa siffran 8 till 722-11. Estland, 099-212-09, smsa 9 till 722-11. Israel, 099-212-10 eller smsa 10 till 722-11. Belgien, 099-212-11 eller smsa 11 till 722-11. Litauens nummer eller smsa 12 till 722-11. San Marino, 099-212-13 eller smsa 13 till 722-13. Polen, 099-212-14 eller smsa 14 till 722-11. Serbien, 099-212-15 eller smsa 15 till 722-11.
1: Less than one minute to go. I assume you have your phones in your hands. Vote for your favorite artist. And once you've done that, why not follow Eurovision on Instagram, TikTok, Facebook? Or maybe our recaps are a little too short for you. No problem.
0: Ja, nu alldeles strax så kommer röstningen att stängas. Och jag kan avslöja att det faktiskt också är dags för mig att få en del av pausunderhållningen. Kvällens frågesport mellan kommentatorerna. Vi är utfyllda nu snart för att vissa sändande radio- och tv-kanaler ska gå till reklam. Jag kan ha lite spoilervarning här. Det här bandades faktiskt efter dagens genrep. Så jag sitter kvar här nu och håller en stor skämskudde framför mig och mina öron. Gå gärna och kissa nu om ni vill slippa se det här. Jag tycker det är lite nervöst. Min teamkamrat är Torsten Schorn.

0: Thank you so much, Jenna!
1: Gojo som var med och representerade Australien förra året för med sin milkshake man här. Det är skämtsamt nummer tillsammans med en stackars person utklädd till känguru. Ja, publiken är nöjd. Och nu ska vi alldeles strax få veta vilka 10 länder och låtar som har tagit sig vidare till finalen. 10 av 15 låtar handlar det om. Men först så ska vi få lyssna lite på vilka låtar och vilka länder det är som tävlar på torsdag i semifinal 2. Dara från Bulgarien. Showen skapad av svenska Benke Ryman. Azerbaijan låter så här i år. Rumänien hör till de favorittippade att gå vidare till finalen. Rock opera, Choke Me. Luxemburg, även Luxemburg med svenska förtecken. Bland låtskrivarna. Tjeckien, vissa spekulerar i, kan det här bli en juryfavorit möjligen? Daniel från Tjeckien. Frankrike kommer att visa upp sig på torsdag med tävla först i finalen. Monroe, yngst i år. 17 år gammal är hon. Armenien Simon gör uppror mot det tråkiga vardagslivet på jobbet. Han tycker man ska dansa rumba och klistra på sig gulisack. Schweiz, även där har vi svenskar inblandade i numret. Cypern då? Också svenska förtecken faktiskt. Men Antigone heter artisten som sjunger Jalla Jalla. Och så hemnationen Österrike tävlar först i finalen men visar upp sig på torsdag. Kosmo. Lettland bjuder på en av få ballader i årets startfält. Och så en av toppfavoriterna då, Søren Torpegaard Lund. Ligger just nu 3 på bettingen. Jag träffade honom tidigare idag så intervju på gång senare här i P4 under veckan. Australiens Delta Goodrum. Jättekändis hemma i Australien. Tävlar på torsdag. Och så Ukraina. Leleka. Har faktiskt en svensk pianist när hon är ute och turnerar i Sverige. Storbritannien satsar på Look Mom No Computer. Vi hör dem på torsdag, ser bidraget tävla på lördag. Albanien vågar ta upp svåra frågor i år. Alice heter artisten. Så en cowboy ifrån Malta. Aidan, han har berättat för mig att han älskar Melodifestivalen. Han har till och med varit på Melodifestivalen som fan. Och så sist ut på torsdag, Jonas Lov från Norge. Hans nummer avsågs för sexigt, har censurerats lite. Han tappade rösten tidigare i veckan, men han har fått den tillbaka.
0: And now, back to tonight, 15 artists are competing for just 10 spots in the grand final. And now the moment of truth has arrived.
2: Yes, Victoria, we have just received confirmation that your votes have been counted and verified. So, ladies and gentlemen, and everyone in between, here are the results.
0: In all the countries that performed tonight, the national juries have awarded their points. We've combined them with the audience vote in those countries. Plus, viewers from the rest of the world have also voted, and their votes count as one additional country.
2: Well, it sounds a bit complicated, but to cut a long story short, We're about to announce 10 countries who are heading to the grand final on Saturday.
0: You know what, Michael? I'm feeling quite emotional
2: right now.
0: Yeah. So yes, there will be sad faces. There might be tears.
2: Yeah.
0: After all, it's a competition. For some of you, the Eurovision Song Contest journey will end here tonight. But one thing has been true since the contest began 70 years ago. Together, all of you, create that feeling of being united by music.
2: Yes, so true.
0: Shall we begin?
1: Då ska vi se.
0: Plockar
1: fram min penna. Vart har den tagit vägen?
0: Där
1: hittar jag den. Och det här är alltså slumpvis presenterat. Det här är inte i någon resultatordning. Vi ser bilder ifrån Green Room. Just nu Israel i bild.
2: The first country going through to the grand final is Greece.
1: Grekland, stor favoriten Achilles med Farto, första finalist att ropas upp.
2: Wow. All right, it's I don't know.
1: Nio platser kvarstår.
2: Even harder than I thought, Victoria.
0: Yeah.
1: Fem länder
0: no
1: får lämna.
0: Worries. We still have 9 spots left. The next country going through to the final is Finland.
1: Ja, här tar man avslöjar storfavoriterna på rad antagligen för att väldigt många förstår att just Finland och Grekland kommer att ta sig till finalen. Så här byggs det upp spänning. 8 platser kvar.
2: Wow, wow. Who will be joining Greece and Finland? We have a spot for...
1: Det blir kvällens tredje finalist.
2: Belgium!
1: Belgien! Dancing on Ice. Belgien. Oh, det här är ett moment jag förstår att det är jobbigt. Nere i Green Room. Vi såg bilder precis på Felicia. Ser nervöst ut. Den svenska delegationen i skinnsofforna.
0: In just a moment we'll hear a sigh of relief from the artist representing.
1: Sverige bild. Så även Montenegro. Och Litauen. Vi får se. Förlåt, jag skrek jag kanske sönder någons radio. Sverige, yes! Glädje nere bland skinnsofforna i Green Room. Felicia dansar, så resten av delegationen också.
2: I've got some news.
1: Skönt.
2: I've got some very good news for...
1: Femte finalisten.
2: Moldova!
1: Moldovians! Viva Moldova! Samt oss i det här. Glädje i Moldovien. Först ut var de ikväll under den första semifinalen av Eurovision Song Contest.
0: 5 countries have already qualified and we still have 5 spots to fill. The next finalist is... Israel!
1: Israel tar den, vad blir det nu då, 6:e platsen, 1, 2, 3, 4, 5. 6:e finalplatsen. Glädje i den israeliska soffan. Och 4 finalplatser återstår nu. Alltså Grekland, Finland, Belgien, Sverige, Moldavien och Israel. Ingen riktig överraskning än så länge. Hur ska det gå för Boy George som är i bild just nu med sin stora hatt? Ser ut som en svamp eller en discoboll den här hatten?
2: Serbia!
1: Serbien! Rockarna som growlade i slutet. Så alla hundar lämnade sina hem i Sverige. Till final, Serbien.
0: The next country we'll see again on Saturday is...
1: Tre platser kvar.

0: Russia!
1: Croatiens Andromeda. Och så vinnaren Leleka har alltså till final. Och nu är det bara två platser kvar. Portugal, Georgien, Montenegro, Estland, Litauen, San Marino och Polen har inte ropats upp ännu.

0: Lithuania!
1: Silvermålade Litauen! Lion! Duktig på drag, även på att måla sig i silver! Litauen i final. Då är det bara en plats kvar. Står mellan Portugal, Georgien, Montenegro, Estland, San Marino och Polen. Still in the race, hoping to hear the name of their country. Och Boy George, om det är din idol, han tävlar ju för San Marino. Får vi se.
2: Portugal, Georgia, Montenegro, Estonia, San Marino and Poland. Please give it up. Big applause for them.
1: Applåder för artisterna och länderna som väntar. Står mellan Portugal, Georgien, Montenegro, Estland, San Marino eller Polen alltså. Nu i bild ser vi alla artisterna från Green Room.
0: The 10th and last finalist tonight is from Poland!
1: Oj, där får man väl säga att det kom en liten överraskning faktiskt. Nog hade jag trott att det i så fall skulle stått mellan Montenegro som gjorde väldigt bra ifrån sig och kanske att Boy George kunde ha dragit lite fanröster. Men det blev Polen som tog den sista platsen, kanske inte så konstigt heller. Alicia som ju var med, Alice som var med, skulle ha varit med 2020 men inte fick då på grund av covid. Men nu gick det ju desto bättre när hon fick vara med och tävla för Polen och sjunga kan hon dessutom. Så då kan väl jag. Ska vi se här?
0: I see you all on Thursday. Bonne nuit de Vienne. Fiertage.
2: Good night.
1: Ja, det vinkas ifrån Green Room. Artisterna börjar lämna Green Room. Krama om varandra. De som har gått vidare över. Man kramar även de som inte har gått vidare. Ja, vilken kväll det här har varit. Tack för att du har lyssnat. Jag ska alldeles strax göra en sammanfattning. För att vara helt transparent så måste jag vänta lite grann tills musiken har slutat faktiskt, så att det hörs lite bättre. Men hoppas att du är nöjd att det land eller din favorit gick vidare då i alla fall. Och sändningstiden är ju densamma på torsdag 21.00 och sen är det ju final då på lördag vid samma tid. Och ska jag då sammanfatta vad som har hänt här precis när den första semifinalen har avslutats. Felicia var ju andra artist ut i kväll. Viss dramatik redan under Felicias framträdande då hennes solglasögon började gå sönder. Strass föll från den ena sidan. Felicia sa efteråt i Green Room, vad händer? Ser jag bara på ett öga? Men det visade sig att det var strassen som hade åkt ner och hon har hälsat att hon mår bra och var jättenöjd med sitt framträdande. I övrigt så var det väl ingenting direkt som stack ut under själva tävlingen. Vi fick lite överraskningar när de 10 finalisterna ropades upp. Och den största överraskningen kanske var Polen som inte så många har pratat om. Möjligen även Belgien. Men storfavoriterna som också ropades upp först antagligen för att hålla spänningen vid liv. Grekland och Finland ropades upp precis i början. Belgien tog den tredje finalplatsen. Sverige blev uppropad som fjärde nation. Moldavien som var först ut under kvällen och skapade god stämning i arenan fick den femte finalplatsen. Israel också till final, liksom Serbien. Kroatien sällskapar till finalen, Litauen likaså och även Polen alltså i final. En trend som verkar gå hem i startfältet fortsatt är att sjunga på sitt eget språk. Men Felicia har ju också bevisat att det går bra att sjunga även på andra språk. Och med det sagt så ska jag faktiskt börja tacka här ifrån Wiener Stadthall i Österrike på samma arena som Måns Zelmerlöw vann 2015 och vi hoppas på en vinst även i år. Tekniker här på plats i hytten, Maria Stockhaus. I studion i Stockholm, Lotta Linderar, social medieredaktör Maja Säll. Själv heter jag Carolina Norén. Jag tror vi kommer få kanske lite bakgrundsmusik här för att höja upp stämningen lite grann. Lite sån här tedeum kanske vi får lite senare. Men i annat fall så kan jag säga det att nästa gång vi hörs så är det på torsdag i P4. Då är det den andra semifinalen. Och vill du följa oss, gör gärna det i sociala medier också under veckan. Nu lämnar jag över till P4 Plus och önskar alla hemma i Sverige en fortsatt underbar tisdagkväll. Jag ska nu springa ner och haffa Felicia när hon kommer ner från Green Room och fråga hur hon mår, hur det känns och vad som hände egentligen där med solglasögonen. Tack och hej och godnatt ifrån Wien! Hej då!

Yvonne Elliman, If I Can't Have You, från 1977, skriven av Bee Gees till deras Saturday Night Fever soundtrack. Från början så var deras tanke att Yvonne skulle spela in den betydligt lugnare How Deep Is Your Love. Så de spelade först in en egen version av If I Can't Have You. Men någon högre upp i skivbolagskedjan tyckte att de borde göra tvärtom, byta. Så blev det. Bee Gees spelade in How Deep Is Your Love, som jag ju faktiskt spelade här tidigare i programmet. Det blev den första singeln att släppas från soundtracket och den gick rakt upp i topp på listorna. Elliman's If I Can't Have You släpptes som singel nummer 4 och blev plattans fjärde etta. Så summa summarum, ett bra val att switcha kan man säga. Idag är det ju svårt att tänka sig någon annan än Elliman göra den här låten, och lika svårt är det ju att höra någon annan än Bee Gees göra How Deep Is Your Love. Ibland så vet skivbolagstopparna onekligen vad de pratar om. Innan Yvonne hörde vi ju också skön duett med Louis Armstrong och Ella Fitzgerald. 1956 spelade de in A Fine Romance. Och 10 år senare, 1966, då gick Sven Ingvars in i studion och spelade in Du ska tro på mig.

Dexys Midnight Runners hit från 1982, Come on Eileen. Och vi hörde också The Kinks som 1968 spelade in Days. Och just 1968 drar vi till när vi nu tar en liten tillbakablick på dagens datum. För det var just den 12 maj 1968 som Brian Jones gjorde sitt allra sista framträdande inför publik ihop med Rolling Stones. Det var i samband med en tävling anordnad av musiktidningen NME, och Stones körde två låtar, dels Satisfaction och så spelar de Jumping Jack Flash live för första gången. Men det var alltså sista gången med Brian Jones inför publik. När vi ändå är inne på Rolling Stones så var det också den 12 maj fast år 1971 som Mick Jagger gifte sig med sin Bianca. Ett omtalat bröllop som ägde rum i Saint-Tropez på franska rivieran. De hade hoppats på en intim tillställning, men så blev det inte. Ryktet spred sig som en löpeld och på plats samlades fans, allmänt nyfikna och paparazzis inte minst. Och det blev lite kaos. Kameror överallt, människor överallt. Och Stones presstalesman beskrev senare den här dagen som den svåraste under mina 21 år i branschen. Inte så konstigt att intresset var stort för dels brudparet, men gästlistan var ju också ett smörgåsbord av storheter. Förutom resten av Stone så var det även Beatles, Elton John, Brigitte Bardot med flera. Och än idag så dyker bilder från det här bröllopet upp ofta i modesammanhang. Tack vare då Biancas chicka outfit. Det var en vit kostym signerad Yves Saint Laurent. Och bilderna de består, men bröllopet det varade bara i 7 år. Till sist så fick Neil Young den 12 maj 2008 den högsta hedersbetygelsen. Han fick nämligen en spindel uppkallad efter sig. Det var den amerikanska biologen Jason Bond som hade hittat en ny tidigare okänd spindelart, och han valde att döpa den efter Young för han älskar musiken. Och så sa han också, men att han uppskattar också Neil Youngs aktivism för fred och rättvisa. Myrmekiafilia Neil Youngi heter då den här spindelarten. Efter det svåruttalade spindelartsnamnet så lämnar jag plats åt Finn Karlvik som 1979 sjöng om Lilla vackra Anna.

Pretenders Brass in Pocket är släppt 1979, och innan dess så hörde vi också The Proclaimers som 1988 spelade in I'm Gonna Be 500 Miles. Och där är vi framme vid sista låten som jag har att bjuda på idag. Och det är Daryl Hall och John Oates som avslutar med Man Eater som släpptes 1982.

0: Och Ekot börjar med att Sveriges bidrag i Eurovision Song Contest, Felicia med My System, ikväll tog sig vidare till lördagens final. Och så här kommenterade skådespelaren och Eurovision-fantasten Björn Kjellman framträdandet i semifinalen.
1: Alltså det såg ju väldigt bra ut. Det gjorde det. Jag tyckte, jag har ingenting att säga om det. Man tittar ju också med kritiska ögon och då tyckte jag kanske att det var lite för mycket bilder på henne när hon stod still. Mm. Och att man istället skulle, för jag kan förstå att hon behöver stå still för att också ha rösten med sig. Men jag tyckte kanske att det skulle ha varit bilder där dansarna dansade och bilder på henne när det var liksom sång.
0: Det sa Björn Kjellman. Och totalt så gick 10 länder vidare till final. Förutom Sverige så bland annat Finland gick vidare. Storbritannien kommer skicka drönare, krigsfartyg och jaktflyg till Hormuzsundet för en framtida insats för att säkra handelsvägar genom sundet. Det säger brittiska försvarsdepartementet. Beskedet kommer efter möte mellan försvarsministrar från ett 40-tal länder ikväll. Andra länder kom också med konkreta löften om vad de kunde tänkas göra, men vilka länder det rör sig om eller vad nämns inte i uttalandet. Tysklands kulturminister Wolfram Weimer vill att TikToks europeiska verksamhet ska vara i, som han säger, europeiska händer. Han önskar en liknande lösning som i USA där en majoritet av den amerikanska TikTok-verksamheten överlåtits till amerikanska företag. Ministern varnar också för att TikTok samlar stora mängder data om Europas unga. Det var Ekot vid midnatt med Linda Krupke.
2: Tack så mycket för det, Linda. Och nu en direkt sändning från Radiohuset i Stockholm.
3: P3 och P4.
2: Och nu när Sverige dansat sig vidare i Eurovision Song Contest är du vaken med Peter Sunder och min kollega skarpare än jurygruppernas poängsystem. Mer pålitlig än en svensk 12 och med en personlighet liknande en diskokula på högvarv. Jag ger Lisa Friberg.

0: Ja, här var hon Felicia med My Sister. Hon tog sig vidare.
1: Ja.
0: Så kul. Vi ska snacka med Carolina Norén här om en liten, liten stund. Mm. Vi ska debriefa henne lite grann. Hon har jobbat stenhårt i flera timmar direkt sen radio. Och efter det, när det är så speciellt nu som det är en liten urladdning. Jag tänker, hon har ju hållit på att ladda för det här skitlänge. Och nu äntligen får hon liksom köra deltävling 1. Det måste kännas som att man har pulsen måste vara liksom uppe i halsgropen. Så jag tänkte att vi ska debriefa henne om en liten stund. Hon har intervjuat Felicia, skulle hon koppla upp sig mot oss. Mm. Det blir spännande att se.
1: Det är rätt prioriterat, skulle jag säga. Mm. Men, men hon är så ruttad, så jag tror inte hon... Alltså, får hon pulsen så
0: länge? Tror inte.
1: Jag ska fråga det.
0: Mm, du får göra det. Kul för att du vaknar med oss. Det är Peter Sundberg och Lisa Fiber som finns med er under hela natten. Känner du dig taggad, Lisa?
1: Jätte. Mm. För att jag... Jag gillar onsdagar.
0: Gör du?
1: Ja, tisdagar är inte min dag.
0: Nej. Jag är med måndag, men onsdag är din.
1: Onsdag gillar jag. Mm, jag har alltid gillat onsdag.
0: Det här är din dag, Lisa. Och Felicia som tog sig vidare till finalen på lördag. The Rolling Stones har släppt en ny låt. Tänk att de här lär ge sig. In the Stars.

0: Du vakar med Peter Sundberg, Lisa Friberg, och vi ska faktiskt direkt till Österrike och Wien, där vi har med oss vår Eurovision-kommentator Carolina Norén. Hallå på dig, Carolina.
1: Hallå Peter, Wien calling.
0: Vad säger du om kvällens deltävling?
1: Oj, oj, oj, vad säger jag? Nej, men alltså, den var ju omtumlande, skulle jag säga, på alla sätt och vis. Spännande, bra blandat startfält och ett kul utfall, fast vi fick ju vänta till plats 4. Men det har ju varit värre ibland när Sverige har ropats upp mot slutet, så att det var ju ändå rätt skönt för våra svenska nerver, tycker jag. Ja.
0: Vi tycker ju faktiskt att vi vill gratta dig, eftersom du är ju veckans första svenska Eurovision-vinnare. Du var ju med i en quiz där i direktsänd europeisk tv och vann.
1: Ja, för att fråga dig, Peter, tycker du att det var okej? Vågar jag åka tillbaka till Sverige?
0: Du är så varmt välkommen. Du kände igen Loreen till exempel, Herreys, ja. Allt det viktiga vi har.
1: Ja, men fattar om jag hade bommat det. Samt jag hade varit.
0: Jag var så otroligt imponerad och det var så kul. Ni vann stort. Kul också att liksom vi har säkrat en svensk vinst.
1: Eller hur?
2: Redan.
1: Eller hur?
0: Redan.
1: Ja, jag fick en trofé som jag ska ta med hem till radion och sälja det.
0: Du, hur känns Felicia? Du har precis intervjuat henne.
1: Ja, vi snackar ju om det. Alla snackar om med henne nu. Solglasögonen, vad hände? Det var ju så här stress, någon stress som lossnade på glasögonen och åkte ner. Så hon trodde ju först att hon hade förlorat synen på det ögat på grund av lasern. Men sen visade det sig att det var liksom solglasögonen som skymde sikten. Och betänk då med det i bakhuvudet, och hon fortsätter att köra liksom, medan du liksom går och tänker så här, men gud, håller jag på att förlora synen för att jag har så mycket laser? Så det är ju rätt imponerande faktiskt. Jag står utanför hennes intervjurum, jättelång kö där utanför. Jättemånga som ska intervjua henne, så att det är populär. En väldigt populär vinnare. Alltså, finalist.
0: Totalt när det kommer till hela liksom tävlingen har ju Felicia rasat i oddsen från den 7:e plats till den 10:e plats. Och hon har tydligen sagt att det suger till svensk media.
1: Ja.
0: Hur känner du nu? Liksom? Vad tror du det kommer landa för henne? Hur kommer det gå, tror du?
1: Nej, men jag tänker som så här, att man ska inte stirra sig blind på bettingen. Huvudsaken är att man är med där i topp 10. Och vi är final nu, och då kommer bettingen ändra sig, för vissa kanske faller ur och så vidare. Mm. Och då fokuserar man mer. Men tänk mer hur det måste kännas för Boy George en kväll som denna.
0: Åkte ut ur tävlingen.
1: Åker ut ur tävlingen och blivit inbjuden kanske, inköpt tänkte jag säga, men inbjuden för San Marino för de ska ta sig till final. Nej, men alltså, att vi nu är i final är toppen, och alltså, det är klart att det snackas mer, och det är andra länder kanske som ligger i topp just nu. Här precis till exempel passerar Finland, där de också har en massa intervjupersoner efter sig. Så att, ja, men säg så här då, att är du med i topp 10 så kommer du vara med i matchen på lördag, så kan man säga.
0: Ja, det låter lovande. Vi flaggade för innan här att vi skulle debriefa dig lite grann. Vi kände du laddat ganska länge för att göra den här deltävling 1. Nu har du deltävling 2 på torsdag och sen finalen på lördag. Det här är liksom din och Felicias vecka i våra ögon. Hur känner du, är det något annat du känner att du vill liksom prata ut om?
1: Då skulle jag vilja prata ut om vilken bra fråga. Nej, men jag tänker som så här, att nu kommer jag börja läsa på ordentligt inför semifinal 2. Så jag skulle vilja höra, vad hade ni för favoriter ikväll? Om vi tar så istället, och sen så får vi se vad som händer i mitt
0: huvud. Alltså, jag har ju spelat Finland i programmet här om dagen. Det har ju även Lisa gjort. Och jag har ju tyckt att det är en riktigt hejdundrande Eurovision-låt, men nu när jag såg det live, alltså den här killen och den med den här uppknäppta skjortan och den här fantastiska Linda Lampenius med den här fiolen, alltså violinisten, alltså det var ju ett jäkligt bra nummer om man får tycka till så. Så att jag måste säga att Finland och Italien är nog mina topp 2 efter Sverige.
2: Ja, okej, för min är Sverige, och jag har inte plats i mitt hjärta för någon annan. Så funkar jag. Det är därför jag inte ska jobba med sånt, alltså så här, att det var reporter när det är Sverige som tävlar. För jag kan liksom bara stirra mig blind på Sverige.
0: Mm.
2: Men jag undrar ju, Carolina, vi pratade om det, jag och Peter, att du har hållit igång så mycket nu i kväll och så där i natt. hur, alltså, du har hållit på med det här så länge, så jag sa, jag tror inte du får puls på det sättet längre, att den rasar upp i 180. Får du det fortfarande?
1: Jo, men det får jag, kan säga när man gör såna här ovana saker då, som att vara med i den där quizen faktiskt. Jag har haft ångest ända sedan april när de frågade mig. Och jag, liksom, jag har ångrat, för jag sa ordagrant så här: jag är jättedålig på quiz, men jag har ingenting emot att göra bort mig i Europa. Mm. Och så var perfekt, det ska vi ha. Jag bara, nej men gud, varför sa jag så där? Liksom.
2: Ja. Så det så, var du nervös. Men det var ju för att det sändes i tv och så. Men jag menar, annars, är du liksom nervös inför att åka ner, alltså nu resten av tiden?
1: Nej, men det är väl mest så här, om man har mycket som man ska göra. Alltså jag kan bli lite nervös om jag har en intervju och sen så blir jag försenad. För i den här världen här just nu så är det liksom snabba ryck. Det är väldigt många som sliter och rycker i artisterna. Som till exempel Finland som precis passerade här. De ger nästan inga intervjuer alls. Det är väldigt hårt. Jag var lockad i och för sig att bara sträcka fram mikrofonen, men jag vill inte hamna i bråk med Finland liksom. För de har sin linje. Och det är också så här, om du har bokat en tid med en viss artist och så missar den. Nej, men då är det liksom 100 andra som står på tur. Det kan vara ganska stressande faktiskt. Men annars puls. Jo, men jag kan bli nervös när man väntar på hur det går för Sverige. Alltså sånt blir jag fortfarande nervös för.
2: Och som vi som tittar också liksom.
1: Ja, men sen jag har väldigt lätt att gå vilse.
2: Gud, känner du igen mig? Ja.
1: Ja, men allt ifrån i städer eller i arenor. Och det kan jag få lite panik för, att jag går iväg och så ska jag ta någonting att dricka, så här vatten, te eller någonting.
2: Sen kommer...
1: Så jag hittar inte tillbaka.
2: Gud.
1: Och folk förstår inte vad jag säger.
2: Nej.
1: But you speak English? No. Ja. Och jag bara, commentator. Du vet, såhär, sånt.
2: Då blir missar hela Eurovision för att du står backstage någonstans i någon gång.
1: Ja, men för det är så himla dumt och onödigt. Nu vinkar vi till Linda Lampel.
3: Grattis,
4: Linda. Nej, men tack så hemskt mycket. Tack. Gud, vad vi är trötta nu.
3: Nu ska vi bara sova.
1: Vila. Grattis från Sverige.
4: Tack så hemskt mycket. Tack.
1: Ja, där fick vi lite Linda Lampenius på väg hem för att sova.
0: Exklusiv intervju. Den där har vi längtat efter.
1: Ja, det kan du klippa ut.
2: Exklusiv intervju. Och så hej.
1: Och sladden räckte inte riktigt fram, så jag var liksom tvungen att dra hela väskan.
0: Men varför ger de ingen intervju? Är det liksom att de vill vara lite så här special? Vad handlar det om?
1: Nej, men jag tror så här, är man så favorittippad, alltså ger du då alla intervjuer, så kommer du, antingen kommer din violinsträng gå av eller så kommer du tappa rösten. Nej, men så jag tror...
2: Och sen de värnar om sin hälsa kanske. Ja. En stressa sönder.
1: Och sen så tror jag faktiskt att du behöver ju inte, om du är så favorittippad. Alltså det här låter väldigt hemskt att säga, men som till exempel på invigningen på turkosa mattan, så... Alltså vissa artister, de bara går, man får springa efter så här. Och så kommer det andra, ni vet, de här stackars liksom pressansvariga som, vill inte ni prata med? Nu ska jag inte outa någon, men liksom. Och jag gör många sådana intervjuer, för jag kan inte säga nej. Jag kan inte säga nej. Nu går jag till exempel runt och ångest för att Schweiz förlorade i quizen, och jag känner mig elak. det är jättehemskt. Och om någon ser så här, liksom ledsen ut, liksom bortkommen, och så vill man bara springa fram och säga, aha, yeah, I'm Swedish radio and tell me. Och så blandade jag ihop Armenien och Albanien, och jag trodde att han från Armenien, så kallade honom för Simon, fast det är han från, nu fattar. Och så den ena har liksom så att han sjunger om jättetråkigt att vara på jobbet, och den andra sjunger om misshandel och liksom så här våld i hemmet. Jag bara, tell me about your song, it's so fun that you're in the Eurovision. Jag bara, my song is a very serious
2: music.
1: Och jag bara, shit, nu har jag missuppfattat det här, du vet. Och då bara med god min, yes please, man liksom sänker rösten lite, please tell me more.
2: Du är ju ett fullblodsproffs, det vet ju vi.
0: Ja, underbart att höra att du gör sympatiintervjuer med ensamma deltagare.
2: Det kan ju bli en dokumentär att sätta ihop dem sen efteråt, för de kanske inte kommer ut i sändning sen efteråt.
1: Nej,
2: det får bli någon annat i framtiden.
1: Det var en jättebra idé. De bortglömda
2: Eurovision. Verkligen.
0: Lisa
2: Fiberg
0: är den här producent.
2: Bussen, den här bussen i Vasaloppet, alla som ger upp. Brytbussen. Brytintervjuerna.
1: Jag kan bli den snälla radiotanten som,
2: ja,
1: är ingen som intervjuar dig.
2: Ja.
1: Då kommer jag att ställa frågor. Fast jag vet inte vem du är. Och jag blandar ihop vad du håller på med.
0: Usch, vad hemskt. Ja, jag känner med det. Men du, Carolina, bra jobbat i natt eller ikväll. Och imorgon torsdag då för svensk del så är det alltså dags för deltävling 2. Och
1: ja,
0: då är det bland annat Danmark.
1: Ja, honom träffade jag idag. Jättetrevlig kille, Sören. Han pratar jättebra dansk-svenska. Och jag hjälpte honom faktiskt. Det här får du lite exklusivt också. Petade in min nagel mellan hans tänder. För han frågade, har jag någonting mellan tänder? Ja, det har du faktiskt. Man ska peta honom av.
2: Hoppas han inte blir sjuk nu. Då blir det sabotage.
0: Nej,
2: svensk sabotage.
0: Hon har svenskt med, hon har med sig handsprit från Sverige, det är lugnt. Du, Carolina Undrén, tack så jättemycket. Vi ska ta och lyssna in oss på Sören, så får du packa ihop väskan. Och tacka också din tekniker Maria för att ni är ett bra team där borta.
1: Tack snälla Peter och Lisa. Hej.
2: Hej.

0: Var han killen som haft Carolina Noréns ena nagel i munnen? Surren, mm. Torpegård, Lund. För vi går hem.
1: Det är så han brukar avas, alltså mm. avannonseras i radio. Så killen kul. Som har haft, han kommer alltid vara det för ja. Dig nu. Du kommer säga det varje gång.
0: Ja. Han har haft Carolina Noréns nagel i munnen. Du, det är ganska mycket snack om integritet. Felicia, hon har den här om... integritet.
1: Ja, ja, förlåt.
0: Felicia har ju sin mask för att folk ska, hon ska värna sin integritet, heter det ju.
1: Mm.
0: Och ganska många är ju emot så här kamerabevakning. Man menar att det kränker den personliga sfären.
1: Mm.
0: Jag är helt så här orädd för det här att storebror ser dig. Alltså jag har ingenting emot så här kamerabevakning eller alltså så här, det rör mig överhuvudtaget inte i ryggen. Det här med att hon kan se allt du gör på Facebook och att jag, ja men se, alltså det är så jag gör så ointressanta saker. Ja. Om någon vill se det, varsågoda.
1: Jag är lite likadan.
0: Men det finns en sak som nu gör mig skraj.
1: Okay.
0: Och det är att Spotify, de har liksom någon slags ny tjänst som kallas Your Party of the Years. Och det är någon slags uppföljare på det här med Spotify Rap, du vet. Att användare nu då i och med det nya kan få en återblick på sin lyssningshistorik på den här strömningstjänsten.
1: Mm.
0: Man gör det här för att fira att man fyller 20 år. Och då kan användarna se vilket datum de började använda tjänsten, vilka låtar de strömmade först, hur många unika låtar som spelats och andra höjdpunkter under tiden. Och alltså man tänker på att det... Man kan se exakt vad jag har lyssnat på.
1: Mm.
0: Det skulle kunna få mig att bli lite generad.
1: Varför då?
0: Nej, men alltså, jag kan ju liksom lyssna på en låt en hel vecka. Alltså, jag kan ju verka liksom helt galen. Och det känns också så personligt vad jag lyssnar på när jag är själv. Jag vill inte att alla ska se. Jag skulle aldrig dela min... Alltså, jag har säkert gjort det av misstag någon gång. Men jag skulle inte liksom...
1: Gud, vad
0: när
1: speciellt.
0: Spotify Rap kom... Alltså, jag skulle inte liksom... Här är mina 20 mest spelade låtar
1: i år. Du tycker
0: det
1: är intimt?
0: Jag tycker det är intimt.
1: Varför då? Vad lyssnar du på? Jag blir jättenyfiken.
0: Det här har jag säkert lyssnat på 200 000 gånger.
1: Gud, vad intimt det blir.
0: Och det är jättemycket spännande minnen till den här låten. Jag ser hela
1: en
0: hel sommar.
1: Stopp! Jag skojar.

0: Kenny Grace med Strangers är vaken med Petra och Lisa.
1: Du vet det här med, du känner till att nu kommer Daniel vakna från Ekot.
0: Ja.
1: Men ska jag prata? Nu är det lite behind the scenes. Ska jag prata eller ska Daniel prata? Ska Daniel prata eller ska jag prata?
0: Vill du prata nu? Eller
2: jag kan prata. Jag kan alltid prata.
1: Vet du vad? Då gör jag så här, min herre. Då väntar jag med att prata.
0: Ja. Kul att Daniel vaknar och kom hit. Ja. Välkommen in.
2: Tack så mycket, tack så mycket.
0: Vad har du på hjärtat?
2: Jag tänkte att vi ska prata om blåljusmyndigheter och deras kommunikationssystem. Det heter ju Rakel i nuläget. Jag vet inte om ni har hört talas om detta system. Det är, ja, men polis kan prata med ambulanser eller brandkår eller så. Men det här ska ersättas inom en relativt snar framtid, inom några år. Ska det ersättas av, och om man byter ut Rakel så får man Sven, som det nya systemet ska heta. En av de som använder Rakel till vardagligdags är insatsledaren vid räddningstjänsten i Uppsala, Markus Nordalen, som vi har ett litet ljud på här.
3: Vår alarm kom in via Rakel. När larmet går så piper den här då och låter väldigt högt. Plus att vi kan prata med både polis, ambulans och alla övriga myndigheter i samhället via Rakel.
4: Men Rakel är omodernt. Med Sven ska verksamheterna kunna skicka bilder och göra egna appar.
5: Det kommer att finnas möjlighet till att utveckla egna appar som då är anpassade till den egna verksamheten.
4: Säger Martina Granholm på Mittuniversitetet, som tillsammans med forskare från Umeå universitet och Luleå tekniska universitet följer införandet av det nya systemet.
6: Hotet är väl egentligen att det sprider sig upp i skogen.
4: Markus Nordalen i Uppsala vill gärna kunna skicka bilder från en olycksplats.
3: Till vår larmcentral, kanske till andra aktörer som är på väg fram till olycksplatsen. Så man är förberedd på vad man kommer fram till.
2: Mm. Och reporter här, det var Camilla Widebeck på Vetenskapsradion.
1: Varför stavas Sven med W?
2: Kan det inte vara något lite ordlek på Sweden, Sven?
1: Ja, okej. Okay. Ja,
2: skulle jag gissa.
1: Kul.
0: Internationellt.
2: Väldigt internationellt. Mm. Mm. Sen tänkte jag att vi ska prata om pengar. Och väldigt, väldigt mycket pengar, närmare bestämt.
0: Hur mycket då?
2: Över 11 000 miljarder kronor.
1: Äsch.
0: Det är så mycket. Jag kan inte förstå hur mycket det är.
2: Men ganska mycket. Fler än 2 månadslöner för oss som jobbar på Sveriges Radio.
1: Ja, det är ganska många med, va?
2: Ja, ganska många med. Mm. Det är så mycket det kommer att kosta att bygga och driva det här robotförsvaret som USAs president Donald Trump vill ha. Uh-huh. Det som kallas för Golden Dome.
0: Ja.
2: Som ju är en parafras på Israels Iron Dome som skjuter ner robotar som kommer mot det landet. USA har ju en lite större yta, därför blir det en aning dyrare. Men som sagt, 11 000 miljarder kronor kommer att kosta att bygga och driva det här över en 20-årsperiod. Och det är över 6 gånger så mycket som Pentagon först sa att det skulle kosta det här systemet. Så att det blir betydligt dyrare än planerat.
1: Tänk att det alltid blir 6 gånger dyrare än man har tänkt sig, även för Pentagon.
0: Mm.
1: Varför är du så finklädd då?
2: Man får ju komma in till vaken. Ja, då måste man alltid vara fin. Ja.

0: Chop chop. Chop chop.
1: Chop chop chop.
0: Eller chop chop
1: chop.
0: Det är inte så viktigt. Det beror på hur man uttalar det, helt enkelt. Du vet det. Nu ska jag prata. Från och med den 1 januari 2027. Hallå? Antecknar du?
1: Ja.
0: För då ska alla hushåll i landet kunna sortera alla typer av förpackningar där man bor. Det är en ny lag som träder i kraft.
1: Mitt hus har precis installerat det här. Funkar skitdåligt. Ja. Det är fullt på en dag.
0: Det där får
1: man
0: du ta...
1: ändå gå till återvinningsstationen.
0: Det där får du ta med någon annan. Här ska du vara objektiv nu.
1: Absolut.
0: Jag skojar. Det får man väl tycka. Men hur ska det fungera i praktiken? Undrar folk också. Det har väckt en del oro. De nya soptunnorna blir större och en del fastighetsägare måste bygga om på tomten för att få plats med dem och sådär. Ja, in kliver. Robin Forsman i Skellefteå som måste rulla sina tunnor 300 meter ut på vägen, men han har löst problemet.
1: Jaha.
0: Det här är ju MacGyver-introt som jag har klippt ut till Robin. För han är Skellefteås MacGyver. Jaha. Han har alltså byggt en liten grej som gör att det inte är så jobbigt att rulla de här tunnorna. Ska vi ta och lyssna på när Robin pratar?
2: Den här ska ju tömmas på 1,5 vecka. Han väger sina kilon. Så. Sen är det att hämta nästa då, de dagarna det är 2 kärl. Och där börjar man ju på att försöka göra någon lösning. Så jag tog en aluminiumplåt på jobbet. Knäckte den över knä och fick till den här formen. Och tog en hålsåg och gjorde ett hål. Började få till vinklar och så. Sen ritade jag upp allting i CAD. Och så sen laserskar vi, bocka och pulverlackera då.
0: Varför kan inte kommunen vara mer som Robin?
1: Ja.
0: För att när man ser den här videon, det är SVT Västerbotten som, jag ska försöka få upp den på något sätt.
1: Vad är han har byggt?
0: Det är liksom, tänk dig typ som en sån, när det är en palllastare, pallkragelastare, en sån, du vet.
1: En truck.
0: En truck. Typ, tänk, han har inte byggt en truck, men tänk dig den gaffen, som, ja. Eller den liksom pinnarna som kommer in. Den, en sån liksom... grej har han byggt så att man vinklar den och drar den mycket, mycket lättare än att man behöver dra i det lilla, lilla handtaget. Och han la ju ut det här på sociala medier och med folk har gått bananas.
2: Reaktionen har ju varit helt galet. Det har varit ju otroligt mycket visningar, det har varit otroligt mycket kommentarer. Många som faktiskt stannade på stan och sa att det var ju sjukt smart.
3: Nu har en kommun skaffat och några andra de testar hans sopkärrelösning.
2: För att nu blir det ju så att väldigt många kommer få dra mycket, mycket längre på grund av att sopbilen inte tar sig in på gårdarna och kan hämta nära. Så vissa har ju alltså, flera hundra meter och vissa till och med kilometersträckor.
0: Alltså en mekapär som gör att de här tre, alltså att de här kilorna, tunga som de blir, inte blir lika tunga. Han har liksom gjort det. Och jag ska försöka lägga ut...
1: på vakens händelser.
0: Ja, så att man ser hur den här mekapären ser ut då. Men ni får liksom tänka att det är en förlängd arm som gör att det är liksom lättare att... Ja.
1: Lägg ut den snarare, vi är
0: tänk
1: så spänd.
0: Tänk dig en Dramaten. Handtaget
1: fast för sopor.
0: På... Nej, men tänk dig liksom att handtaget är liksom mer... bättre att bära än ett litet handtag längst upp på någonting. Alltså den det gör att den blir längre. Liksom.
1: Ja.
0: Var det jättedåligt? Jag kan verkligen inte förklara...
1: Ja, jag förstår faktiskt inte, men
0: nej.
1: Lägg ut det där så ska vi lösa det.
0: En bild
1: det.
0: Kan säga mer än 1,000 ord.
1: Ja, ibland. Som nu kanske. Vad vet jag? Nej.

0: Dolly Partons 9 to 5 här i Vaken som sänder midnatt till 6. Lisa och Peter i studion, nu också Jonas Karlsson från Trafikredaktionen. Jonas, innan du släpps in här på allvar så ska vi faktiskt reda ut en sak. Du missade en ganska viktig detalj. Jag började fundera, när du sa det där, att det kändes en gaffeltrucksgrej. Det blir ju jättetungt att bära sopor med det. Kan du snälla berätta den här extremt viktiga detaljen som du missade i din beskrivning?
1: Alltså Robin har byggt en mackapär till soptunnorna som man gör att det blir lättare att dra ut dem om det är långt med att gå med soptunnorna. Och jag fick så mycket frågor innan jag hann komma fram till det viktigaste, att den här mackapären sätter man på bilen så att man sen kan köra ut.
0: Det är helt enkelt en ganska enkel liten plåt som han har bockat till, precis som han sa själv, som man fäster uppe till och sen bara vänder man ner den på bilkroken och så kör man iväg med bilen till där superbilen kan hämta den. Jättesmart grej alltså. Nu fattar jag varför du tog upp det här. Verkligen. Otroligt smart kille. Tack Lisa för den public service.
1: Varsågod.
0: Det är public service-meddelandet. Och vi ska till ett annat public service. Precis, till vår bilvän Jonas Karlsson.
2: Ja, tackar.
1: Jag tror att jag var tvungen att få in den P4-övergången.
2: Ja, men det var snyggt gjort.
0: Tack. Tycker du är on fire, Ina?
1: Jag vill inte glömma bilen igen.
0: Ja. Biltema.
2: Men vad gäller våra vägar, våra större vägar, Europa och riksvägar, så är det väldigt lugnt just nu. Jag har inget särskilt att förmedla till publiken, så att ser ni någonting så får ni gärna ringa. Och nu glömde jag bort mig igår, men nu ska jag komma ihåg det. 020 999 444.
0: Tack så mycket Jonas, jag tycker så det känns som att vi borde ha en gallup på det här. Vad drar du med bilen?
1: Nej, det ska vi inte.
0: Sopor, husvagnar, släp.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Olympiska spelen betyder särskilt mycket för vår familj.
2: Och är det olympiska spel någonstans i världen brukar man hitta kungen på läktaren.
3: Han var högljudd.
4: Radiosporten dokumentär om OS-kungen finns i appen Sveriges Radio.
5: Nej, jag mår alltid bra. Det är inte bara idag.
6: Och känner man så här, men här, vad är det här för någonting liksom?
7: Ja, men vi är inte ensamma här.
8: Vaken.
9: Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg. På

0: Hurricane med New Kid här i Vake med Peter och Lisa.
1: Lisa. Jag håller på att lägga ut det här klippet.
0: Ja, det kan du pyssla med.
1: Får man jobba här eller? Jag skojar. Ja.
0: Har du lagt ut det nu?
1: Eller? Ja, nu är det ute.
0: Ja, härligt. Du, jag vet inte om du är så intresserad av arkeologi.
1: Jo, faktiskt.
0: Ja, det är det, bra. Ja, det har alltid fascinerat mig. Mm. Vi var på en utgrävning i mellanstadiet i Vuollerim, en stenåldersby. Och sen dess har jag varit som helt besatt. Enda ångre från skolan, alltså mitt enda ågre när vi hade, jag och en klasskompis på mellanstadiet hade förberett en presentation om stenåldern med så här diabilder. Mm. Vet du vad det är?
1: Jo,
0: tänker
1: alltså,
0: du så ung?
1: Nej, men jag var med. Nej, ja. Så ung är jag
0: inte. Ni hade sån här
1: overhead-apparat.
0: Overhead-papper. Mm. Man kopierade ut saker på en sån här plasthölje och så la man det på en lysande låda.
1: Hela
0: och så
1: min
0: projicerades det här på skolans vita tavla, kan man
1: hela
0: säga.
1: Hela min uppväxt, hela min barndom, hela min skolgång var så. Mm.
0: Hur som, så just när vi skulle ha den här presentationen så blev det inställt av någon anledning. Så vi fick aldrig hålla den. Jag hade typ så här 10 stenciler jag skulle liksom lägga upp där och visa.
1: Men fick du inte göra det senare?
0: Nej.
1: Varför inte då?
0: Det blev sommarlov och vi slutade skolan. Det är så jag minns det i alla fall. Mm. Hur som, man har hittat två halsringar från bronsåldern utanför Norrköping nu. Mm. Och det här har man snackat om här under dagen lite grann. Och Alf Eriksson är arkeolog på Statens historiska museer och är ju superexalterad över det här. Säger liksom, vi hade aldrig förväntat oss att hitta något sånt här och har inte landat riktigt än. Så det här är liksom större för dem än att vinna Eurovision.
1: Okay. Fattar?
0: Det här är ju en jättegrej. Ja. Det är en halsringar som då är 2500 år gamla som upptäcktes i en grav i en arkeologisk undersökning där utanför Norrköping. Och de är ju, som jag sa, jättelyriska. Men jag har funderat en del på såna här fynd eftersom de är så ovanliga. Mm. Det händer ju inte ofta att man hittar 2500 år gammalt halssmycke. Varför tror du det är så?
1: Varför man inte hittar dem så ofta? För att de ligger långt ner under marken.
0: Det är så du tänker.
1: Ja.
0: Jag tänker att det inte alls är så ovanligt som folk tror. Jag tänker att folk hittar sånt här betydligt oftare, tror jag. Det är som en tanke som har bubblat i mig ett tag. Jag tänker att folk helt enkelt behåller dem.
1: Men man måste ju gräva fram det. Det är sediment, ja, det är lager.
0: Jo, men det är ju...
1: Så gamla grejer just.
0: Jo, men du vet, man bygger hus och man fixar och har sig. Och så tänker jag, så hittar man någonting här. Och de är, jag vet inte, nu har jag ingen bild på dem att visa dig här nu.
1: Man bygger en bunker, menar du?
0: Men
1: då?
0: De är ju, alltså det ser ut som så här halssmycken. Alltså man fattar inte att de är 2500 år gamla. Och då tänker jag att folk bara behåller det och tänker, men shit, det är något som någon har köpt på Lens. Vilket fint smycke, det ska jag behålla. Jag kan mina små barn leka med.
1: När du säger halssmycke, menar du halsband då?
0: Men det är som ett halsband, men det är mer som ett armband. Alltså mer styrt, så det är liksom ingenting som är... Liksom, det är inga länkar.
1: Utan det är en sån ring som man hade för jättelänge sedan. Mm. Men som du tänker att man bara använder ett vanligt halsband.
0: Mm. Ja, det var min tanke för dagen bara.
1: Har du några såna grejer gömda, eller? Är det du försöker säga? Du bygger ju en del.

Days We Left Behind med Paul McCartney här i Vaken med Peter och Lisa, som strax ska öppna upp löneluckan. Jajamensan. Men först Macy Gray, I Try.

En 2500 år gamla halsringar från bronsåldern har hittats i en grav i Marby utanför Norrköping enligt arkeologerna vid Statens historiska museer. Fynden gjordes vid en arkeologisk undersökning där man planerade att bygga bostäder.

0: Getting Girl med Meghan Trainor i Vaken med Peter och Lisa.
1: Visste du att din första lön var din absolut viktigaste?
0: Nej.
1: Men inte på grund av vad du köpte för den, utan vad du inte köpte för den.
0: Oj. Det var djupt.
1: Fadde Farah, alltså Fångarna på fortet.
0: Ja, det var en gåta.
1: Mm. Forskning visar nämligen att arbetande ungdomar som börjar att småspara direkt får ett enormt försprång tills de är 30. Inte på grund av att de har börjat småspara då.
0: Nähä.
1: Alltså, jo, men inte på grund av lönen och det i sig, utan för att de knäckte koden tidigt.
0: Att inte köpa upp det man...
1: Det är beteendet, inte beloppet som bygger framtiden. Att de redan då förstod ett beteende som man ska ha inom liksom, sparande.
0: Ah.
1: Jag kommer att prata med en sparpsykolog om det här under morgonen.
0: Gud vad spännande.
1: Jag vet. Oh. Och det får
0: mig med vaken.
1: Att undra, det tycker jag, som du ska sända fram.
0: Får lite dåligt, jag har ju jobbat sedan jag gick i mellanstadiet.
1: Vad gjorde du för din första lön, Peter?
0: Min första lön fick jag av, för jag jobbade på min morbrors leksaksvaruhus, och det gjorde jag varje helg, alltså mellanstadiet, helt

0: hela högstadiet, delar av gymnasiet.
1: Mm.
0: Alltså det, jag är ju, och det värsta var att jag, det var ju inte så att jag typ, åh, nu ska jag spara och ha massa pengar på kontot, utan jag handlade upp allting nästan direkt.
1: Jag
0: typ köpte ju godis.
1: Ja, jag med. Glass typ.
0: Alltid älskat det så mycket att det har liksom gått före allt. Sen har jag ju förstått i efterhand, alltså när jag var 25 plus, att man kanske inte borde leva för stunden hela tiden. Jag har alltid gjort det.
1: Nej.
0: Att man, när man tittar på om man har, blir ihop med en väldigt ekonomisk person och inser att den personen har ju typ sparat sen den var 10 år.
1: Mm.
0: Vad härligt för den personen att ha det i ryggen och bara liksom kunna känna sig också stolt för att man har klarat så mycket själv.
1: Mm. Men var inte ledsen. Man får inte en frontallob förrän man är 25. Så tycker jag det är lite svårt.
0: De säger ju också att män inte har hjärnan utvecklad förrän som är 50 plus. Så det är, jag är väl där nu.
1: Nej, 50 plus säger de väl inte.
0: Men jag såg en grej, så här, svag icke-forskningsmeme på internet. Och då tänkte jag, ja, det där är jag.
1: Alltså om det var så.
0: Mm.
1: Att, då har vi ett och annat att förklara med patriarkatet.
0: Ja, men nej.
1: Om det är så att era hjärnor inte ens är klara när de är 50, varför har ni haft
0: det? Alltså skulle det vara så, så skulle det faktiskt det förklara ett och annat.
1: Men det är ju inte
0: nej,
1: så.
0: Men jag raljerar lite kring det.
1: Ja. Men,
0: jag känner igen mig i den mimen.
1: Smarta är ni inte. Nej. Jag skojar.
0: Jag kan känna igen mig i den mimen för att det var träffande. Jag kände att jag börjar förstå mig själv nu. Jag är 50 plus.
1: Ja, sen att du glömmer allting nu. Du har blivit en boomer.
0: Jag vet. Men, det är sådana smällar man får ta.
1: Ja, det är faktiskt
0: myntets det. Myntets baksida.
1: Det är också skönt att bara leva i nuet.
0: Men du då? Vad gjorde du?
1: Nej, men jag gjorde det också. Jag bara köpte grejer. Jag minns inte ens. Alltså, jag minns att jag ville ha pengar för att jag skulle köpa grejer för stunden. Ja.
0: Vad hade du gjort för att få den lönen då? Alltså, vad hade du för jobb?
1: Jag sålde jordgubbar.
0: Aha. I ett stånd eller gick du runt?
1: Sådär? Nej, ett jordgubbstånd. Ja. Och sen så började jag jobba på restaurang när jag var typ 14-15 extra. Mm. Som diskblocker och sånt där. Sen jobbade jag i restaurang ganska länge extra på sidan av hela tiden. Och även när jag hade... Så jag pluggade eller gjorde annat i livet. Så jobbade jag alltid. Jag har jobbat inom restaurang väldigt länge. Jag har jobbat på, som städerska också på ett hotell. Det var väldigt slitsamt. Men jag har aldrig lyckats. Jag har aldrig varit duktig på att spara. Jag kan inte... Jag är väldigt oekonomisk på det sättet. Jag slösar liksom inte i onödan. Men jag kollar... Alltså när jag går in i en butik, jag har aldrig kollat på en prislapp någon gång. Jag bara tar saker och så slickar det och så blir det det blir. När jag bodde i Falun och pluggade, då får man ju se sen. Jag fick inte en krona från mina föräldrar utan jag levde som en student. Och då tog jag alltid ut, jag har kanske berättat det här förut, jag började bli som bara dra samma grej.
0: Ja,
1: men jag
0: berätta.
1: Tog alltid ut en 500-lapp och la i min skrivbordslåda. Och sen levde jag som vanligt tills det blev medies ej.
0: Nej, är det sant?
1: Ja. För att jag vill inte känna mig begränsad. Jag tycker livet... Jag tycker inte om att behöva tänka ekonomiskt. Jag tycker det förstör mitt liv.
0: Ja, jag förstår.
1: Alltså jag känner mig liksom hämmad. Alltså om någon säger så här, du måste tänka på vad du ska köpa. Om du ska gå in i den här butiken där det finns massa gott som du ska äta. Ska du titta på prislappen, då tappar jag aptiten. Jag tycker inte det är roligt. Jag vill ta det jag vill ha.
0: Mm.
1: Och sen så då när pengarna tog slut med det sig. Ibland var det 2 veckor. Ibland var det 3 veckor, ibland var det hela månaden. Alltså det var olika. Men då hade jag den här 500-lappen och då först fick jag lida i en vecka. Och äta typ ägg och kvarg och sånt där. Sånt nudlar liksom. Då var det så här, då har jag haft kul. Då kan jag börja tänka, då är det 1 vecka av 4. Mm. Inte 4 veckor.
0: Nej. Nej, men det,
1: har jag levt och det är ju inte vad sparekonomen kommer säkert säga.
0: Säkerligen inte, men jag tycker ändå eftersom du visar ändå någon slags... prov på att du känner dig själv att du tar ut den där 500 och lägger i skrivbordslådan och sen är det bara medges ej, då bara, jag får gå hem och hämta och så får du liksom leva. Jag tycker det låter som att du i alla fall, det är inte jättebra, men du är i alla fall har ju någon slags självmedvetenhet som jag liksom är imponerad av faktiskt.
1: Ja.
0: Vi undrar ju, du som lyssnar, minns du din första lön och vad gjorde du för pengarna? Hör jättegärna av dig till oss. Ring för guds skull. Igår ringde ingen. 020-99-5500. Du kan också skicka e-post till vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250. Och det finns ett litet krux. Ett litet prefix man måste använda för att smset ska komma till den här studion.
1: Man skriver, jag sover.
0: vaken medan slag.
1: Glömde.
0: Och så meddelandet. Minns du första lönen och vad gjorde du för pengarna?

Go West med Village People. Vi pratar löner nu. Vad gjorde du för din första lön? Minns du första lönen och vad gjorde du för den i frågan som vi ställde till dig? Och vi har ett underbart meddelande från Birgitta. Jag är så imponerad. Vet ni vad hon gjorde? Lyssna på det här. Jag åkte med mina kompisar till Mallorca för min första lön. Alltså vilken otroligt rolig grej. Att man liksom bara, nu tar jag första lönen och drar till Mallis. Jag blir avis. Jag önskar att jag hade gjort något sånt istället för att köpa godis. För sparade de, det gjorde jag då sannoliken inte. Vi har också på Vakens Facebook-sida en rad olika meddelanden. Vi har Diana som skriver: jag plockade jordgubbar och för pengarna köpte jag mig en snygg skinnjacka. Agneta skriver: jag köpte min första stereoanläggning. Och även Carita handlade kläder. Jag köpte en svart skinnkappa, den kostade 750 kronor. Det var på 70-talet.

Nicky Jam, Enrique Iglesias El Perdón här i Vaken med Peter Sundberg som håller sällskap fram till morgonen. Och vi pratar om första lönen och vad du gjorde för den. Stefan skriver, min första lön gick till mitt körkort, kostade mig 4 200 kronor och det var mycket pengar 1986. Gunnar skriver, jag minns det som igår fast det var nästan 50 år sedan efter ett sommarjobb. Det första jag gjorde var att köpa en kolsyrmaskin och läskkoncentrat. På den tiden fanns det bara ett märke, men det behöver jag inte nämna i radio. Numera finns det ju ett flertal att välja på, skriver Gunnar. Sommarjobbade på restaurang flera somrar. Lönen gick oavkortat till kläder i min smak. Som lilla syster fick man ju alltid ärva, men med en syende mamma hade man ingen talan. Det var revansch när första lönen kom. Hälsa Kia. Och sen har vi också Henrik i Uppsala som skriver, hej radarparet, jag köpte bensin till den gamla Amazonen, folköl, jag betalade hyran hemma. Jag var 21 år, tippade stryktipset och vann motsvarande 30 000 kronor idag. Ja, och firade vinsten, det gjorde jag med mer folköl.

0: Aldrig ensam igen med Molly Hammar är vaken med Peter som kollar in vad du gjorde för din första lön. Det är jättemånga som minns just den som det vore igår. Bernt i Säter skriver: för min allra första lön som idrottslärare köpte jag en tvättmaskin till min mamma. Då behövde hon inte köa i källaren längre utan kunde tvätta när hon ville. Och det, när jag tänker tillbaka, det känns faktiskt fortfarande bra. Fast det var så länge sedan. Ja, förstår det. En sån där osjälvisk grej som man bara tänker, nu har jag fått min första lön. Nu ska min mamma få en diskmaskin. Underbar, vilken fantastisk grej Bernt. Tummen upp för dig. Magnus skriver: hej, min första riktiga lön fick jag och gjorde att jag slog upp tidningen och ringde på en hyreslägenhet. Med andra ord, jag flyttade hemifrån. Känslan var helt underbar, jag äntligen fick stå på egna ben. Jag minns att jag inte hade några stolar alls första dagen, så jag satt på toastolen och åt kalla vita bönor på burk.
1: Ja, tjena, Ring Åsberg där. Min första lön, då tog jag mitt körkort. Och det var ganska billigt då. Det gick under 1 000 kronor. Det vill jag bara säga. Ha det så bra. One ticket please. Lord have mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah. She's at home. Yeah, she's

0: Let the music play med Barry White, här vaken med Peter. Och nu också Daniel Wockner från Eko-redaktionen. Välkommen in, Daniel.
1: Tack så mycket.
0: Vi ska börja prata om ett kopplerimål.
1: Ja, men precis. Det handlar om det stora kopplerimålet i Västernorrland där en kvinna under 3 års tid ska ha tvingats sälja sex till över 100 främmande män. Polisen arbetar nu med att så många som möjligt av de här sexköparna också ska kunna åtalas i samband med det här målet. SVT Västernorrland skriver att det är en kamp mot klockan för att preskriptionstiden, alltså tiden när liksom det blir möjligt, när det är möjligt att åtala för brottet, den håller på att rinna ut. För sexköp så är det 2 år, och eftersom de här brotten och de här sexköpen ska ha pågått under 3 år, ja, då kommer ju alltså en tredjedel att falla bort där om de skett så att säga under 2024 eller 2023. Totalt så är det 121 män som har utretts eller utreds för att ha köpt sex av kvinnan. Ungefär 30 av dem har åtalats i den rättegång som pågår nu, där kvinnans man också står åtalad för grovt koppleri. Men ungefär 30 till, tror polisen, skulle kanske kunna komma att åtalas. Men det gör ju att det är ungefär 60 stycken som har köpt sex men som inte kommer att kunna åtalas. Ska säga att rättegången pågår ungefär en vecka till uppe i Västernorrland. Den huvudåtalade mannen, som alltså står åtalad bland annat för grovt koppleri, nekar till alla anklagelser.
0: Ja, vi följer detta. Vi ska gå från det till något helt annat, nämligen ett badförbud.
1: Ja, och det är ett badförbud i Malmö, närmare bestämt på Ribersborgsstranden, Sundspromenaden och Scaniabadet. Där har kommunen infört badförbud efter det här stora avloppsvattenutsläppet, utsläppet av bajsvatten som skedde i förra veckan, efter att det var någon avloppsledning som det var fel på, och sen var man tvungen att släppa ut orenat avloppsvatten i Malmö kanal för att inte överlasta systemet.
0: Så just nu är det inte jättehälsosamt att bada där?
1: Nej, precis. Varken människor eller djur ska bada på de här ställena. Man håller ju förstås på att ta kontinuerliga vattenprover och sådär för att se om vattenkvaliteten förbättras. Men än så länge badförbud alltså på 3 stränder i Malmö.
0: Ja, hoppas att det löser sig inför sommaren. De får ju badsäsong lite tidigare än vi får här uppe. Daniel Wockner, tack så mycket för att du kom in.
1: Tack.

0: Dry Spell med Casey Musgraves här vaken med P3 och P4. Jag har ju öppnat upp telefonen också på 020-99-45-00 och jag har faktiskt fått ett samtal.
1: Ja, men hallå. Jag köpte en kostym 1974, min första lön. Sen lyfte jag till Arjeplog med Eva. 17 år gammal. Absolut en underbar upplevelse.
0: Mm. Tack så mycket för samtalet. Jag vill prata om vad du gjorde för din första lön. Anders, tidigare man har skrivit till mig också. Jag köpte 1969 för min första lön Frank Zappas Mothers of Invention och deras Mother Mania. Här ligger faktiskt Frank Zappa och Mothers of Invention fast med You Didn't Try

0: Och det här köpte Anders för sin första lön, lite musik av Frank Zappa. Hans gamla band Mothers of Invention. Vad gjorde du för din första lön, det är frågan. Och ni är många som har bjussat på era historier. Anders skriver: en uppväxt utan smycken under 70-talet. Så det första jag gjorde var att jag köpte ett armband med guldstavar och pärlor. Och det armbandet finns kvar. Och jag var så stolt då i 15-årsåldern. Sen har vi också fått ett meddelande från Jocke. Jag köpte en stereo i delar för min första sommarjobbslön. 3000 kronor, det var 1980. Och stereon, ja, den fungerar fortfarande. Underbart. Sen lönerna från sommarjobben efter det sparade jag, för jag är en sparande person. Men en del gick ju ändå till resor och så vidare. Maria skriver: hej, jag och min storebror var ofta anlitade som barnskådisar på Sveriges Radio och SVT. Jag minns att jag fick ett gage på 10 000 kronor. Och på den tiden fanns det beloppet som sedel. Jag minns att jag plockade ut den på banken som låg i fältöversten närmast Karlaplan. Och stoppade sedeln i stövelskaftet och så gick jag genom fältöversten och stoppade in den på ett konto i en annan bank som låg på Erik Dahlbergsgatan. Också i fältöversten där på Östermalm. Ja, hälsar alltså Maria. Vilken grej, Maria. Du minns, du tog ut det som en 10 000 kronors sedel. Jag minns det. Jag har faktiskt också sett om du har hållit i en 10 000 kronors sedel. Märkligt alltså att det fanns så stora sedlar. Regine skriver från Pete här: mitt första jobb, då var jag 13 år, det var 1968. Jag och två tjejer fyllde sågspån i säckar. Vi fick 40 öre per säck och vi var i Älvsbyn då. Jag köpte glass och godis för pengarna som jag fick. Jag minns min semesterlön, skriver Sven. Det var en stor stolthet, jag var 11 år gammal. Leffe skriver här slutligen också en liten gullig historia. 1975 så hade jag en timlön på 7,15 kronor per timme. För den första lönen köpte jag en ring till min mamma. Så det är några här som faktiskt har bjussat till mamma på något riktigt, riktigt fint för sin första lön. Det värmer faktiskt här hjärtat i studion. Sen ibland så är det så att när man får den första lönen, ja, då blir det jackpot.
1: Hejsan, jag heter Simon. Och jag minns min första lön jag fick. Det var när jag sommarjobbade och jag tror att jag var 16 år. Och det blev på första lönen till och med, så blev det någonting fel. Jag sommarjobbade inom kommunen och jag fick en dubbellön. Vilket jag låtsades som att jag inte hade fått. Så jag använde alla pengarna. Och sen har jag aldrig någonsin faktiskt blivit återbetalningsskyldig över det. Vilket har grämt mig lite och... Nu är jag då 35 år, snart 36, så det är ju snart 20 år sedan där. Och jag funderar fortfarande lite om man nästan ska höra av sig till kommunen och säga att jag fick en dubbellön för snart 20 år sedan. Vill ni ha tillbaka pengen?

0: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
1: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
0: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
1: Och vi går igenom svaren.
0: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
1: Och mig, Ola Roslin.
2: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg

Det var Portugal the Man, Feel It Still. Fortsätt fundera över vad ni gjorde för er första lön. Hör av er till oss. När Lisa kommer tillbaka kommer hon ta upp den här bollen igen och sprätta era första lönekuvert. Nu här i vaken ska vi göra någonting helt annat. Vi ska nämligen tävla i nattjakten. Var du en första gångslyssnare så kan jag berätta att det här är en av Sveriges Radios tävlingar med flest år på nacken. Det går ut på att jag spelar tre låtar. Tillsammans har dessa tre musikaliska ledtrådar någonting med sig. Och det finns en gemensam nämnare kan man säga. Och er uppgift är då att försöka lista ut vilken. I potten, en sovmask. Jag är vaken med P3 P4 står det på den som är förklaring till varför du kanske använder den mitt på dagen. Du kan också vinna en tygkasse. Jag älskar natt står det på den. Och sen så kan jag också, om du hellre vill, spela en låt för dig. Första ledtråden, den kommer här.

Strövtåg i hembygden med Mando Diao. Det, mina damer och herrar, var första ledtråden i nattens tävling Nattjakten. Fundera vad detta kan leda till och hör av till mig på vakensnabela.sverigesradio.se eller smsa till 72250. Inled med vaken. Tryck mellanslag och glöm för allt i världen inte ditt namn och telefonnummer.

0: här var Ida Lova med rock'n'rollen. Nu nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. Ett nytt kommunikationssystem som kallas Sven ska ersätta radiosystemet Rakel som räddningstjänst, polis och ambulanser använder. Insatsledaren vid räddningstjänsten i Uppsala, Markus Nordalen, är en van användare av Rakel.
4: Våra larm kom in via Rakel. När larmet går så piper den här då och låter väldigt högt. Plus att vi kan prata med både polis, ambulans och alla övriga myndigheter i samhället via Rakel.
5: Men Rakel är omodernt. Med Sven ska verksamheterna kunna skicka bilder och göra egna appar.
6: Det kommer att finnas möjlighet till att utveckla egna appar som då är anpassade till den egna verksamheten.
5: Säger Martina Granholm på Mittuniversitetet, som tillsammans med forskare från Umeå universitet och Luleå tekniska universitet följer införandet av det nya systemet.
7: Hotet är väl egentligen att det sprider sig upp i skogen.
5: Markus Nordalen i Uppsala vill gärna kunna skicka bilder från en olycksplats.
4: Till vår larmcentral, kanske ett andra aktörer som är på väg fram till olycksplatsen.
3: Reporter Camilla Widerbäck på Vetenskapsradion. USA vill byta namn på Operation Epic Fury till Operation Sledgehammer i kriget mot Iran om vapenvilan mellan USA och Iran inte håller. Det uppger regeringskällor för NBC News. För en militär operation utomlands längre än 60 dagar så krävs ett godkännande av kongressen. Men enligt källorna skulle namnbytet kunna användas som ett argument av